0: سربدار شدن و شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی توسط قضایی جلادان مجتبی خامنه‌ای صفاک. بامداد چهارشنبه 31 تیر 1405.
1: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.

مجاهد خالق مهدی خانکی 26 ساله فارغ التحصیل حقوق از قیام دی ماه 1404 تحت پیگرد و تعقیب بود. مهدی سرانجام در 21 بهمن 1404 در کرج دستگیر شد. در اسفند ماه دستگیری و شکنجه های شدید مهدی

0: در اسفند ماه دستگیری و شکنجه های شدید مهدی به گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده شد. مهدی خانکی توسط بیدادگاه ضد انقلاب به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاح های جنگی و انجام چندین عملیات و پراتیک های انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. قضایی جلادان اعلام کرد در زمان حمله ماموران و دستگیری مهدی خانکی در محل استقرار او در کرج، 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغه خشاب، ریموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوشپرتاب، بمب‌ها و سراحی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره به دست آمد. قضایی جلادان در حکم اعدام مدعی است. حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات، با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی در بازه زمانی اختشاشات دی ماه سال 1404 تیراندازی شده است.
1: خانم رجوی با محکوم کردن اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دی ماه 1404 و با درود به مجاهد شهید مهدی خانکی، سربدار شدن او را نشان دیگری از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی و وحشت رژیم از انفجار خشم مردم توصیف کرد.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه‌ای فکر کردن به ظلم‌های این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک بار سفید می‌کند، کمر صاف را به یک بار خم می‌کند و جوانی به یک بار پیر می‌شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان‌های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم. و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزلحصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
3: مسعود رجوی، 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه‌ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران.
1: سخنرانی های پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024، کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013، گی فروفشات، نخست وزیر بلژیک 1999-2008، سناتور جولیو ترزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013، دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یاخیم بوکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولیش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017. رناتا پولورینی، استاندار پیشین منطقه لاتسیو ایتالیا، نماینده پارلمان 2013-2022. و آنتونیو استامبو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا.

0: خانم مریم رجوی، راه حل ایران نه در جا زدن در زمان حال و استمرار این رژیم است، نه بازگشت به گذشته و احیای دیکتاتوری سرنگون شده شاه. این راه حل آینده را پیش روی خود دارد که برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. ما در انتظار ننشسته ایم که دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیای حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی. دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است.
1: دوستان گرامی، از دیدار با شما اونم در این شرایط حساس در این جلسه مهم خوشبختم. این کنفرانس فرصت خوبیه برای بررسی مسئله ایران که در ماهای اخیر به صورت چشمگیری در کانون توجهات جهانی قرار گرفته. از سال 57 و سرنگونی شاه توسط یک انقلاب مردمی و سرقت رهبری اون توسط خمینی در 48 سال گذشته، تحولات مربوط به ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که تأثیرات دامنه‌داری بر تحولات منطقه و جهان داشته. در یک سال اخیر واقع شدن دو جنگ و همچنین قیام بزرگ دیما و کشتار هولناک هزاران جوان، بیش از همیشه نگاه ها رو به سوی ایران برگردانده و این پرسش رو روی میز آورده که راستی راه حل این شرایط و این رژیم چیست؟ و این چالش دائمی و طولانی که منطقه و جهان رو به خطر انداخته و مردم ایران رو به گروگان گرفته چگونه قابل برطرف کردن است؟ این موضوعیه که میخواهم امروز خیلی مختصر به اون بپردازم. تردیدی نیست که این راه حل نه در جا زدن در زمان حال و نه استمرار این رژیم موجود، یعنی رژیم ملاها است، نه بازگشت به گذشته و احیاء دیکتاتوری شاه راه حل و نه وضعیت موجود. راه حل اون چیزی هست که در آینده جلوی روی ما قرار داره و اون عبارت است از برپایی یک جمهوری دموکراتیک. رژیم های فعلی و سابق به دلیل بن‌بست سیاسی و تاریخی ادامه کارشون ناممکن بود و ناممکن هست. مورخانی که روندهای سیاسی و اجتماعی دهه 1350 رو به طور عمیقی بررسی کردند از آن میکنن که دیکتاتوری شاه قبل از اون که سرنگون بشه به رغم افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش درآمد کل در واقع جامعه، ولی به بن‌بست رسیده بود. سپس شاه تلاش کرد با روش‌های مستبدانه‌تری، با شکنجه و اعدام و تک حزبی کردن کشور، خودش و رژیمش رو حفظ کنه. اما همه جهان دیدند که نتوانست. وضعیت رژیم ولایت فقیه هم امروز در برابر چشم همه دنیاست. این رژیم فقط با کشتار مردم ناراضی و با گشودن درهای کشور به روی جنگ خارجی تونسته خودش رو تا به حال سر پا نگه داره، که البته باید گفت این وضعیت دوام نمی آورد. نتیجه آن که هر نوعی از دیکتاتوری فاجعه آفرینیه و ادامه وضع موجوده. در این خصوص خوب اینجا یادآوری کنم که به مدت 4 دهه هدایت کنندگان سیاست دولت های غرب نمیخواستند به این واقعیت توجه کنند که رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و با مردم خودش در جنگ است، اون هم با یک مقاومت ریشه‌دار و دائمی در مقابل خودش مواجه است، برای حفظ خودش از سرنگونی به جنگ خارجی و صدور بحران به بیرون از مرزهای خودش رو میاره. این نتیجه جبری وضعیتی هست که این رژیم با اون مواجه بوده و هست، و برای اینکه در این بحران آفرینی و در این جنگ خارجی دست بالا رو داشته باشن، سراغ برنامه اتمی و موشکی میروند، کما اینکه تا به حال این کار رو کردن. در واقع جنگ افروزی این رژیم و همچنین برنامه اتمی و موشکی اون روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشریه. بنابراین هیچ راهی متصور نیست جز اینکه این رژیم باید سرنگون شود. یعنی تنها سرنگونی این رژیم باعث خلاصی مردم ایران، مردم منطقه و مردم دنیا خواهد بود. چشم‌انداز تغییر در ایران مبتنی بر واقعیت‌های عینی است، از جمله شکاف طبقاتی بی سابقه، فقر و بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که رژیم هیچ راه حلی برای اونها نداره، شکست راهبردهایی که طی دهه‌ها ضامن بقای این رژیم بوده، تشدید تضادهای درونی این رژیم، اون هم بر سر بقای رژیمش، و در نهایت وجود یک مقاومت سازمان یافته و سراسری برای سرنگونی این رژیم که سالیان در این مسیر قیمت داده و قیمت می‌دهد و خودش رو هر روز آماده تر می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که تنها مسیری که راه حل وضعیت موجود ایران و ملاهای حاکم بر اون است، عبارت است از مسیری که سرنگونی این رژیم را تضمین کند. و تنها مسیر برای سرنگونی این رژیم مقاومت و قیام سازمان یافته مردم ایران است. دوستان گرامی، اجازه بدید که حالا به این پرسش پاسخ بدیم که راستی یک جایگزین شایسته چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بتواند از عهده سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران، یعنی ستون فقرات این رژیم را داشته باشد، و همچنین حاضر باشد که قیمت در افتادن با سپاه پاسداران را بدهد. ثانیاً برخواسته از درون جامعه ایران باشد و صاحب نیروی روی زمین در سراسر شهرهای ایران، وابسته به هیچ دولت و قدرت خارجی نباشد و نیازهای مالی، لوجستیکی و پشتیبانی و همچنین ارتباطی خود را با پشتیبانی مردم ایران بتواند حل کند. ثالثاً سازمان یافته باشد و از جوانان آگاه و رزمنده تشکیل شده باشد که مبارزه را انتخاب کرده باشند و قیمت آن را هر چی که باشد بدهند و حاضرند هر کجا که لازم است برای آن فداکاری کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کانونهای شورشیان که از همین ویژگی ها که برشمردم برخوردار هستند، این توانایی را دارند که بتوانند این خواسته مردم ایران را محقق کنند. آنها نیروی تعیین کننده تغییر در ایران هستند و در سالهای گذشته کانونهای شورشی به رغم اختناق فوق‌العاده حاکم و دستگیری‌های بسیار زیاد توانستند در نبرد با سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ضد مردمی بسیج خود را تثبیت کنند و همچنین توانستند راه گسترش را در مهمترین شهرهای ایران در پیش بگیرند و هر روز حاضر باشند. در دوره قیام همین دی ماه گذشته مراکز رژیم را با 630 رشته تهاجم هدف قرار دادند و درست 5 روز قبل از این شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404 250 رزمنده فداکار مجاهد، رزمندگان فداکار و دلیر به مقر خامنه‌ای، یعنی به امنیتی ترین منطقه در تهران تهاجم کردند و از این طریق توانستند قدرت کانونهای شورشی و ارتش آزادی رو به نمایش بگذارند. در حقیقت در سال گذشته کانونهای شورشی به یگانهای ارتش آزادی ارتقا یافتند. رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم همافزایی اعتراض‌های مردمی و این مقاومت سازمانی یافته است با این نیروهای روی زمین. دوستان گرامی، ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیاء حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی خودشون. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت ایران، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. همونطور که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اورلاندو توصیف کرده، این الگوی ایرانی دموکراسی است و من اضافه میکنم الگویی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون بیش از 100,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران، یعنی مجاهدان آزادی که برای آزادی ایران جانهای خودشون رو تقدیم کردن. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای یک دختر 25 ساله است. او ارغوان فلاحی است که ماها در سلول انفرادی است و تحت شکنجه قرار داره و پدرش هم در اسارته و از این قبیل مبارزان و مجاهدان دلیر که حاضرند برای آزادی جان بر کف مبارزه کنند بسیارند، از جمله در زندان‌ها زیر حکم اعدام قرار دارند. دوستان عزیز، ما اکنون در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 بنا به حکم خمینی بنیانگذار همین رژیم اعدام شدند. اونها که بیش از 90% از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اونها حاضر نشدند از مواضع مجاهدین برای آزادی ایران کوتاه بیایند. بله، همین و فقط همین، یعنی کوتاه نیامدن از سر موضع برای آزادی ایران، باعث اعدام آنها شد. و اینجا درود میفرستیم بر همه اونها. و باید بگم که امروز نیز این ایستادگی رو ما در زندانیان سیاسی و همچنین در نسل جوانی که به این مقاومت رو آورده میبینیم. از جمله من از یکی از اونها نام میبرم که شاید شما بارها اسمش رو شنیده باشین، بابک علیپور، که من اینجا عکس اون رو با خودم دارم. متولد سال 1370 در آمل بود، فارغ التحصیل رشته حقوق بود، یکی از 10 عضو مجاهدین که اونها رو اعدام کردند. درود بر همه اونها. اون هنگامی که در سلول انفرادی در اسارت بود، در پیامی نوشت: تمام آنچه که ما می‌خواهیم، مثل آزادی بی‌قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی و عدالت، تنها و تنها با سرنگونی رژیم استبداد مذهبی به دست می آید و راه دیگری ندارد. بله، این خلاصه پیام نسل پرشماری است که برای تغییر سرنوشت ایران و مردم ایران به میدان آمده اند. و همین اراده آزادی ستان است که صفحه تاریک کنونی را ورق می زند و دوران را در ایران و منطقه تغییر خواهد داد. این راهی است پررهرو که در این 14 رزم و رنج نسل‌های متعدد مردم ایران را متجلی کرده است و قطعاً این رزم بی امان با این همه قیمت به نتیجه خواهد رسید و اون روز دنیا روی آزادی، صلح و همزیستی را در منطقه و جهان خواهد دید. دوستان گرامی، ما در همین روزها فقدان استاد رضا اولیا، هنرمند برجسته و پر افتخار عضو شورای ملی مقاومت رو مواجه بودیم. اون از مظاهر وفاداری به آرمان آزادی مردم ایران و همچنین مدافع استوار و خستگی ناپذیر مقاومت ایران در کشور ایتالیا بود. به او هم درود می‌فرستیم. هم در انتها می‌خواهم یادی کنم از محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، که به دست دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی و ملاها به قتل رسید.
2: پائولو جنتلونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا: برای کسانی که مانند من عاشق ایران و سنت‌های آن هستند، آزادی، دموکراسی و حمایت از شورای ملی مقاومت تنها راه پیش روست. کارلو کوتارلی نخست وزیر پیشین ایتالیا: به رغم تمرکز توجه جهانیان بر تحولات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک، نباید از این حقیقت غافل شد که آینده ایران در نهایت نه توسط قدرت‌های خارجی بلکه به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. موج دستگیری‌ها و اعدام‌ها به جای آن که نشان دهنده قدرت رژیم باشد، آشکارساز ناامنی و هراس رژیم حاکم از مردم ایران است.

خبرگزاری ایتالیا یانسا، نمایندگان و سناتورهای پارلمان ایتالیا بیانیه ای علیه اعدام‌ها در ایران امضا کردند. این بیانیه با هدف فراخوان به توقف اعدام مخالفان سیاسی در ایران در جریان کنفرانس ایران آینده که در مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد ارائه گردید.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت چهارم،
1: دادگاه های مردمی در کشورهای مختلف جهان. سه‌شنبه 16 اسفند 1379، 10 ذی‌الحجه 1421. نخستین جلسات دادگاه های مردم ایران در لاهه، پاریس، نورنبرگ، استکهلم، لندن، واشنگتن و لس‌آنجلس.

0: اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی زیر حکم اعدام در قزلحصار وارد دهمین روز خود می شود. شماری از اعتصابیون لبهای خود را دوختند. سه‌شنبه 30 تیر 1405 اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار نهمین روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتصاب در حالی وارد دهمین روز خود می شود که از روز گذشته شماری از زندانیان در اعتراض به بیعملی دشقیمان و کارگزاران قضایی جلادان لبهای خود را دوخته و اعتصاب خشک را آغاز کردند. وضعیت شماری از زندانیان به دلیل افت فشار خون وخیم گزارش شده است. زندانیان اعتصابی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کردند نسبت به سرنوشت 6 همبندشان که پیشتر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند ابراز نگرانی کرده و از مردم ایران خواستند در این شرایط بحرانی زمان سکوت نیست، زیرا جان فرزندان این سرزمین در خطر است. پژواک صدای ما باشید. زندانیان 2 پلاکارد بزرگ در سالن محل تحصن نصب کردند که بر روی آنها شعارهای حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست و ما میگوییم نه به اعدام، آری به زندگی، عدالت و کرامت انسانی نوشته شده است.
1: صدای ما را پیش از آن که دیر شود بشنوید. امروز مورخ 30/4/1405 ما زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار نهمین روز اعتصاب قضای خود را در اعتراض به اجرای گسترده و بی‌وقفه احکام اعدام پشت سر می‌گذاریم. حدود 1500 زندانی با وجود فشارها، محرومیت‌ها و خطرهای جدی جسمی در این اعتراض جمعی شرکت کردند تا فریاد بزنند که اعدام و سلب حیات تنها راه حل مشکلات جامعه نیست. ما از سرکار خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، استدعا داریم در برابر این وضعیت سکوت نکند. فوراً موضع‌گیری علنی کرده فریاد بی صدای زندانیان قزلحصار را به گوش جامعه جهانی برساند و از مقامات مربوطه بخواهد اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. ما همچنین از خانواده های زندانیان به ویژه خانواده های محکوم به اعدام و همه مردم میخواهیم ما را تنها نگذارند. حضور شما در برابر زندان قزلحصار میتواند صدای ما را از پشت این دیوارها به گوش جامعه برساند و مانع بردن زندانیان به پای چوبه دار شوند. این اعتصاب فقط برای نجات جان چند زندانی نیست. اعتراض به چرخه اعدامهای بی‌رویه و قانونی است که 47 سال اجرا می شود. ما از همه مردم، فعالان مدنی، حقوق بشری و نهادهای بین المللی می خواهیم به این حرکت بپیوندند و خواستار توقف فوری اعدامها شوند. 9 روز است که با بدنهای گرسنه فریاد می زنیم اعدامها را متوقف کنید. اما دریغ از ذره‌ای توجه. نه به اعدام،
2: نه به اعدام، نه به اعدام.
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را به محکوم کردن جنایات رژیم آخوندی، حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان به ویژه محکومان به اعدام تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 تیر 1405.
3: جنگ گرگ‌ها بر سر مصاحبه عراقچی و تجمعات شبانه. سخنگوی وزارت کشور رژیم: دستورالعمل ما برای تجمعات همان فرمان رهبری است.
4: در چند روز گذشته یک گفتگوی داشتن وزیر امور خارجه کشور و اونجا یه بحث مطرح شد تحت عنوان این که در تحولات دی ماه سال گذشته شهر مشهد گویا شدت وقایع شدیدتر بوده و حتی بحث سقوط مشهد در اون وقایع مطرح شد. خواستم نظرتون رو بفرمایید در این خصوص.
5: من البته شنیدم، خودم فرصت نشد که گوش کنم که آقای دکتر عراقچی اون فرمایش رو کرده باشه. من به عنوان سخنگوی وزارت کشور کاملا تکذیب میکنم. اون شب اگه اینجوری نمیدونم آقای عراقچی، من ندیدم که گفته باشه، بعید میدونم که سقوط. بالاخره ما اون شب آقای وزیر، آقای پورجمشیدیان و خود بنده هر ستامون تو وزارت کشور بودیم، در اوج درگیری های شب 18 دی ماه، حداقل من خودم، حالا نمیدونم وزیر و آقای پورجمشیدیان چند بار، خود من مرتب با استاندار خراسان رضوی که در خود استانداری بود داشتم صحبت میکردم. بله، درگیری ها یکی از شهرهایی بود که اونجا کودتا بود دیگه، بالاخره تو کل کشور. اونجا هم یکی از شهرهایی بود که در کنار مثلا تهران و اصفهان و یه سری شهرها، رشت و اینا، یک شدت درگیری داشتیم. ولی سقوط یک ثانیه، هم یک ثانیه استاندار، بالاخره کی سقوط کرد؟ استاندار ما که پشت میزش با اعضای شورای تامین توی همون استانداری نشسته بود. و نه، اینو من کاملا بعید میدونم آقای دکتر عراقچی همچین فرمایشی کرده باشه، ولی اصلا همچین چیزی وجود نداشت.
6: موگویی در واکنش به حملات علیه مصاحبه عراقچی، دنبال این هستند که همه را خفه کنند تا فقط روایت خودشان از صدا و سیمای حزبیشان شنیده شود.
7: آقای قوه قضاییه، نمیدونم دست که امنیتی، ورود کنید اینا رو بگیرید، بازداشت کنید. بابا شما کار ندید. آقا تمام پروتکل‌های رسانه‌ای تو فضای سیاسی امنیتی نظامی همه دود شده رفته هوا. چرا؟ چون جنگ شده. قبل 72 4 سال پیش یه مثلا سپاه برمی‌داشت یه فیلمبردار رو از خودش به زور می‌برد داخل این تونلا، فیلم می‌گرفت، میگفت هیچ کی نفهمه اصلا این شهر موشکی تو چه منطقه‌ایه. الان مردم نگاه می‌کنن می‌بینن صبح صبح خواب بالا میشن می‌بینن که این کوهای پشت خونه‌شون اسرائیل اومد اونجا رو بمبارون کرد. بعد می‌بینن یه روز بعد از همون کوها موشک شلیک میشه. مردا صبح میبینن اسرائیل میومد بیگن پایگاه موشکی هفته عدید رو میزد، تونلارشو میزد، اینا هم از اینجا شلیک میکرد. اینا چیزای مخفیه مگه؟ یا همین تای پیروزی، خب ستاد فرمانده یه سپاه تونل داره اونجا، تونل جلسات داره، فرمانده داره، صد بار اونجا رو بمبارون کرده. ما که از اونجا موشک شلیک نمیکنیم، برای چی میاد بمبارون کنه؟ خاطر اینکه اونجا محل امنش، زورش هم نمیرسه کاری انجام بده. اصلا ما هیچ شهر موشکی مخفی تو ایران نداریم. همه میدونن شهر موشکی کجاست، تونلا کجاست، چون دست زد و خوردیم. یا داره میخوره یا داره شلیک میشه. اسرائیل همه تونلایی که میزنه رو همه خبراشو اعلام میکنه. اینجا رو زدم با این مختصات، جلسه فرماندهان رو میخواستم بزنم، اینجا موفق بودم، اونجا ما، همه چی هست. این چه تصویر ساده انگار است که فکر میکنه مثلا شهر موشکی دندونه، مثلا ما بردیم یه جای قائمش کردیم، اسرائیل نمیدونه، مثلا آمریکا نمیدونه. حالا چون یه دی نمیدونه فکر میکنه وای اینا اخبار محرمانه است. نه بابا اینا هست، اون همینطوری ابلیسه، چون همه اینا ریخته. ما خودمون تو ماجرای جنگ هر چیزی رو گفتیم که اسرائیل قبلش گفته. ساعت 9:30 صبح اومدن دفتر رهبری رو زدن، جلسه شورای دفاع، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات، هر سه ساعت 9:30 صبح در یک زمان زدن. وزیر اطلاعات رو زدن، دو بار دو تا فرمانده اطلاعات سپاه رو زدن، در چند ساعت فرمانده و رئیس ستادکل و اینا رو زدن. بعد حالا مثلا وزیر خارجه عضو شاه اومده گفته اون موقف امنیتی داریم، همین چیز بیشتری هم نگفته. نه آقا نباید میگفتی. خب چی بگیم؟ مثلا مردم درک ندارن، نمیفهمن که آقا در یک زمان این سه تا جلسه، خوب حتما یه چیزی هست. یه نه آقا نباید بگیم. بگیم چی؟ بگیم چطور گاز ترکیده؟ آخه توی که نمیشه تو جنگ رو روایت کنی، مردم رو در بیخبری، در بیتحلیلی بذاری بگیم آقا هیچی نگیم. حالا ببین، میخوام بگم آقا اصلا مسئله اینا نیست، مسئله اینه که میخوان جلوی روایت و جلوی ماجرا جنگ رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه فقط یه روایت بیاد بیرون، روایت صدا و سیما و چهار تا کارشناس دائم در صدا و سیما از حزب خودشون، هیچ روایت دیگه بیرون نیاد، مردم فقط همین رو بشنون. دعوا سر اینه. خب چی کار ما دارید؟ شما کم مثلا آنتن دارید، کم مثلا شبکه دارید، خب چرا آخه به ما چه ضرری به شما داریم میرسونیم؟ دارید روایت میکنید، خب بذارید بقیه هم روایت کنن. از خودمونم که نمیگیم، فرمانده ها و مسئولین رو هم داریم میاریم. ما اولین گروهی بودیم که رفتیم تنگی هرمز 6 ماه پیش اول جنگ، که گفتم آقا اینجا دست ماست. اولین گروه بودیم که رفتیم لامرد کار پژوهشی برای میناب ساختیم. خب حالا شما نمیرید ما هم نریم. فکر کنم اولین نفری که گفت آسمون رو من و بازه رو من گفتم. خب که مردم داشتن میدیدن تو جنگ دوازده روزه منطقه گفتم ببین آسمون ما بازه، آسمون اسرائیل هم بازه، فکر نکن آسمون اونا بسته است. چون قبلش صدا و سیما همه انکار نه آفه ما نمیان. اه بابا مردم خب دارن میبینن، چرا باید دروغ بگیم؟ خب مردم اینا رو میفهمن. الان سرویس کردن ما رو که آقا نمیدونم نماینده مجلس آقای قوه قضاییه نمیدونم دستگاه امنیتی ورود کنید اینا رو بگیرید بازداشت کنید. بابا شما کار ندارید وسط جنگ به این چیزا واقعا فکر میکنید؟ همه اینا برای اینکه ما رو خفه کنن، یعنی یه کاری کنن که روایت دیگه‌ای به گوش مردم نرسه. اشکال هم داریم. کی گفته ما اشکال نداریم؟ باید تو تک تک شلاماتمون دقت کنیم. آه همین مشهدی که من گفتم باید دقت بیشتری بکنم. نباید استناد بدم به ترامپ، باید مثلا استناد بدم به تحقیقاتی که کردیم. اینطوری که بخواید خفه کنید همه رو، فقط باید روایت من حزب من در صدا و سیما شنیده بشه ولا غیر. یعنی اینا هر چی خودشون بپوشن ما معنا رو تعطیل نمی‌کنیم.
8: بر اساس گزارش‌های سنتکام، حملات آمریکا در 11 شب ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز و ساعت 3:45 پایان یافت. در اطلاعیه سنتکام آمده است در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهباد و زیرساخت‌های پشتیبانی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. در اطلاعیه سنتکام همچنین آمده است که ایران طی 3 گذشته به بیش از 30 شناور تجاری حمله کرده است. سنتکام در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکا برای اجرای کامل محاصره مسیر 8 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را از کار انداختند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات بامداد چهارشنبه 31 تیر آمریکا شهرهای تهران، تبریز، کنگاور، کبودراهنگ، برازجان، اهواز، امیدیه، بوشهر، دشتی، ماهشهر، بهبهان، هندیجان، بندر ماهشهر، سیریک، چابهار، کنارک، بانه، ارتفاعات دینار کوه آبدانان و انارک هدف قرار گرفتند.
9: رژیم ایران بامداد چهارشنبه 31 تیر اردن، بحرین و کویت را با حمله موشکی هدف قرار داد. سایت عصر ایران زیر عنوان کویت و بحرین هدف حمله قرار گرفتند گزارش داد. تأسیسات آمریکایی در کویت هدف موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 41 اعلام کرد نیروهای سپاه یک مجموعه رادار تاکتیکی اطراف پایگاه علی السالم و سامانه راداری دیگری در جزیره بوبیان کویت را منهدم کردند. رویترز نیز 31 تیر گزارش داد اردن 6 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 31 تیر در تروس و شال هشدار داد از این پس هر گونه شلیک جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز فارغ از اینکه با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری انجام شود، با حمله مستقیم ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه در ایران پاسخ داده خواهد شد. از جمله تأسیسات واقع در تهران یا اطراف پایتخت بمباران و منهدم خواهد شد.
8: آسوشیتد پرس در گزارشی در مورد تحولات جنگ آمریکا و ایران نوشت پیش از آخرین حملات اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان به دنبال احیای دیپلماسی بود، اما مشخص نبود که چه توافق جدیدی ممکن است برای پایان دادن به جنگ حاصل شود. ترامپ در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت تا زمانی که آنها آماده ملاقات به شیوهی معنادار نباشند ما هیچ علاقه‌ای به ملاقات نداریم. آسوشیتد پرس افزود حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدیدی را علیه این کشور در دریای سرخ گشودند و جریان عرضه و تجارت جهانی نفت را تهدید می‌کنند. خبرگزاری سابا در یمن که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود اعلام کرد 6 کشتی در دریای سرخ پس از دریافت هشدار از این گروه مجبور به تغییر مسیر شد.
9: رئیس جمهور آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید گفت ایالات متحده از محل نگهداری مواد هسته‌ای اطلاع کامل دارد و در صورت هر گونه تلاشی برای تقویت برنامه هسته‌ای آن محل یا هر مرکز مرتبط دیگر را هدف قرار خواهیم داد. خیلی زود و بسیار شدید آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. ترامپ درباره انتقال احتمالی سانتریفیوژها به کوه کلنگ در نزدیکی نتنز گفت آنچه برای آمریکا اهمیت دارد مواد هسته‌ای است و نه محل استقرار سانتریفیوژها. ترامپ افزود مقامات ایران با استیصال و درماندگی به دنبال مذاکره با ما هستند در حالی که ما علاقه ای نداریم. ما در حال حاضر جوری با آنها ضربه میزنیم که هرگز سابقه نداشته است. محاصره دریایی کاملا برقرار است و هیچ عبوری از این سد محکم صورت نمیگیرد. ترامپ در پاسخ به این سوال که هیچ نشانه ای وجود ندارد رژیم ایران آماده توقف جنگ باشد گفت از کجا میدانید؟ هیچ نشانه ای نیست. رئیس جمهور آمریکا در مورد اقدام حوثی‌های یمن گفت اگر آنها تهدید خود برای محاصره بنادر عربستان سعودی را عملی کنند ما رسیدگی میکنیم. میدانید قبلا هم با حوثی‌ها چنین برخوردی کرده ایم و از آن به بعد دیگر خبری از آنها نشد.
8: ادامه خبرها. سپاه پاسداران تهدید کرد که در مقابل حملات آمریکا متحدان و هم پیمان‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد.
10: آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله کرده است. چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای شود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، هم پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
9: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه طی سخنانی در جلسه وزیران خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان در مانیل گفت ایالات متحده مایل به تعامل، مذاکره و حل و فصل اختلافات با رژیم ایران است، اما آنها در مورد مذاکرات جدی نیستند. اگر آنها جدی باشند ما هم جدی هستیم. اگر نباشند ما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و همچنین منافع متحدانمان انجام خواهیم داد. به گزارش CNN روبیو در این سخنان افزود اگر در خاورمیانه این سابقه ایجاد شود که یک کشور بتواند با کنترل یک آبراه بین المللی از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و کشتی‌ها را هدف قرار دهد سابقه‌ای بسیار خطرناک خواهد بود که در دیگر نقاط جهان از جمله این منطقه نیز قابل تکرار است. رژیم ایران مدعی حقی است که بر اساس هیچ سازوکار حقوقی از آن برخوردار نیست و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد. اگر در خاورمیانه این سابقه ایجاد شود که یک کشور بتواند با کنترل یک آبراه بین المللی از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و کشتی‌ها را هدف قرار دهد سابقه ای بسیار خطرناک خواهد بود که در دیگر نقاط جهان از جمله این منطقه نیز قابل تکرار است. رژیم ایران مدعی

0: دارداد، ایران مسلح به سلاح هسته‌ای چیزی غیر قابل قبول است. این اتفاق نباید بیفتد و دقیقا همین کاری بود که آنها قصد داشتند انجام دهند. میخواستند پشت این سپر متعارف قدرت نظامی غیر هسته‌ای که در حال ساخت آن بودند پنهان شوند. اما اکنون این رژیم ضعیف‌تر شده. با این حال از طریق حملات به مسیرهای کشتیرانی و اقداماتش در اطراف تنگه هرمز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.
1: اندی برهام نخست وزیر جدید انگلستان استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه رژیم ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ که این خبر را منعکس کرده افزود اندی برهام استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس توسط آمریکا را برای آنچه لندن حملات دفاعی علیه ایران می‌نامد تایید کرده است.
0: رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک نمودار آماری از نیروهای کشته شده آمریکایی در درگیری‌های نظامی دهه‌های گذشته شمار سربازان کشته شده آمریکا در جنگ با ایران را 18 تن اعلام کرد.
1: به گزارش ABC نیوز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در استماع کنگره گفت جنگ با ایران تا کنون 37.5 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است. به افزود این شامل هزینه‌های تخمینی تا 30 سپتامبر نیز می‌شود.
0: عراق نیوز به نقل از منابع امنیتی عراق اعلام کرد سه‌شنبه 30 تیر پدافند هوایی سپهبد حامل مواد منفجره را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل رهگیری کرده است. هدف پهپادها پایگاهی بوده که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در آن حضور دارند.
1: قیمت نفت روز چهارشنبه با تشدید نگرانی‌ها از اختلالات بیشتر در عرضه نفت افزایش یافت و با 1 دلار افزایش به بیش از 92 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز افزایش قیمت نفت در حالی است که تانکرهای نفتی پس از هشدارهای شبه نظامیان حوثی تحت حمایت رژیم ایران مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند. داده‌های شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر نیز حاکی از آن است که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز روز سه‌شنبه بار دیگر کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ها به دلیل ادامه درگیری‌ها پابرجاست. سه‌شنبه تنها 3 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 1 فروند کمتر از روز پیش بود.
0: به گزارش CBS نیوز، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت جنگ با ایران باید پایان یابد. باید این موضوع را به یک راه حل برسانیم و این فقط نباید وظیفه آمریکا باشد، بلکه همه شرکای بین المللی ما در این امر باید نقش داشته باشند. سیاستمداران نیز باید به دولت ترامپ اجازه دهند تا برای پایان جنگ مذاکره کنند. وی افزود آمریکا باید اطمینان حاصل کند رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، زیرا این برای همه یک فاجعه خواهد بود و همه جهان این را می‌دانند. حالا باید جنگ را تمام کنیم.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی لبنان گفت نیروهای ارتش لبنان روز سه‌شنبه پس از خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه طبق طرحی با میانجیگری آمریکا استقرار در شهر زعترالغربیه در جنوب لبنان را آغاز کردند. در این طرح ضبط تسلیحات حزب الله وابسته به رژیم ایران توسط نیروهای ارتش لبنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان و خروج مرحله نیروهای اسرائیلی پیش بینی شده است.
0: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می‌بریم و همین شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: خیلی ممنون که در اینجا حضور پیدا کردین آقای توحیدی. ما
1: سلام
0: البته
1: میکنم، من سلام میکنم به شما، درود به شما و تشکر میکنم از این دعوت با استودیو.
0: ما از همون موقع که 30 خرداد بود و تظاهرات 30 خرداد و اون وقایعش قصد داشتیم که با شما گفتگوی مفصلی داشته باشیم در رابطه با وقایع سیاسی روز و موقعیت مقاومت ایران. فرصتی نشد، مشاغل زیاد بود به خصوص مشاغل خود شما. خب الان دیگه چندین موضوعات مختلفی گذشته و کنفرانس های ایتالیا بوده، اونجا با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفتیم که این چند موضوع رو روی هم بندازیم، سوالاتمون رو از شما مطرح کنیم و بشنویم از شما در رابطه با وضعیت کنونی ایران، موقعیت مقاومت ایران، وضعیت رژیم و اینکه کلا این کارزارها چطور پیش میره. به هر حال خیلی خیلی ممنونیم که حضور پیدا کردید در استودیو.
1: خواهش می‌کنم.
0: خب
1: بسیار به جا بود و اینکه صحبت کنیم در باره تظاهرات 30 خرداد به خاطر همه پایه‌ها و رخدادها و کشاکش‌هایی که درش بود، به خصوص در این شرایط. البته همچون که گفتین نتونستیم اون موقع، من بیام اینجا خدمت شما، یک بارم سعی کردیم بیاییم ولی خب باز کار پیش اومد. ولی هر وقت در مورد این رویداد بزرگ صحبت کنیم دیر نیست.
0: بله.
1: همچنان به اعتقاد من در این چند ماهی که گذشته مهمترین واقعه است. بله، سالگرد 3 خرداد تظاهراتش، اول به دلیل مناسبتش، 3 خرداد سرفصل مقاومت انقلابی سراسری مردم ایران، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران و روز شهیدان و زندانیان سیاسی، برای مجاهدین سالگرد انقلاب درونی مجاهدین هم هست با همه دستاوردهاش و برکاتی که داشته. از طرف این کهکشان و این تظاهرات از 17 ژوئن بالا گرفته، 17 ژوئن 2003 و اون کودتای نافرجام استعماری ارتجایی که خیزش و جنبشی رو در تاریخ ایران کلید زد در طی این 23 سال 24 سال خیلی وقایع رو در خودش گره زده. هر کهکشان، هر گرد همایی از وجوه مختلف خیلی چیزها داشته که مفصل میشه اگه بخواید برای صحبت بکنیم. فقط من به یه موردش اشاره میکنم که آخوندها، رژیم آخوندها مجبور شد مرتکب عملیات تروریستی بی سابقه ای بشه. فکر میکنم قبل یا بعد از جنگ جهانی دوم یا این دو جنگ در دنیای معاصر نمونه نداشته. استفاده کرد از یک دیپلمات تروریست در خدمت و شاغل در سفارتش در وین، طراحی گسترده‌ای کرده بود، این رو به کار گرفت، بمبی رو در ایران ساخت، با هواپیما و با چمدان دیپلماتیک به خارج برد، به همین اتریش برد و بعد در اون پروسه‌ای که داستانش مفصله دستگیر شدند و محاکماتی صورت گرفت که خود اون محاکمات اسنادی است در تاریخ مقاومت ایران و رزم و آخوندی دیکتاتوری تروریستی که یک چنین صحنه ای رو ایجاد کرد. دادگاه دو بار با ترتیبات خیلی دقیق حقوقی قضایی سنگین ترین احکام رو برای اینا صادر کرد. خود اون طراح و فرمانده اصلی قضیه که دیپلمات تروریستی بود که شاغل بود، عناصر نفوذی هم که طی سالیان تدارک دیده بود افشا شدن پروسه کارشون، و این خیلی بمب خبری بزرگی بود در سطح بین المللی. این یک نمونشه، تمام این کهکشان‌ها به اشکال مختلف. بنابراین این تظاهرات 30 خرداد، گرده همایی های جهانی 30 خرداد، در این آخرین کهکشان طبق فرهنگی که به مقاومت هست، همه اینا رو به هم گره میزنه، چه اون سرفصل های تاریخی، چه این پروسه این گرده همایی ها رو، و شرکت کنندگانش، سخنرانانش، با همه اینا که وارد تفصیلش میشیم. بنابراین یک رخداد بسیار مهم بود. در این هایی که گفتم چیزای پایه‌ای است، ولی مهم خود این برگزاریش، خود وقایعش، این تظاهرات در دقیقه 90 یا در شب برگزاری،
0: شاید هم در وقت اضافی، واقعا
1: در وقت اضافی، در حالی که اشتباه اگه نکنم بیش از 800 اتوبوس اومده بود و از هواپیما و مسیرهای دیگه و خود فرانسه، ما اینجا شاهد بودیم چنین جمعیت عظیمی، صدها چهره برجسته طراز اول بین المللی، و اینها تدارک شده بود، آماده شده بود. فرانسه، دولت فرانسه و پلیس فرانسه، ترتیبات فنیش مشخص بود و کاملا روال معمولی داشت، و ناگهان با یک حکم رسمی پلیس این لغو شد. بعد هم دادگاهی برگزار شد و اون دادگاه هم به یک پروسه و با یک حکمی که خود این حکم اولیه و حکم بعدی خودش داستانی است، خودش حکایتی است از نظر سیاسی، بسیار هم در موردش صحبت شده، این هم که خودش میگه. بنابراین به نظر من الان ما خیلی تأخیر نداریم، اگرچه پوزش میخوام از اینکه اون موقع نتونستم بیام، تأخیر زیادی نداریم و هر وقت بپردازیم جا داره، بعد هم باید بپردازیم. اصلا نمیتونیم در یک صحبت این مدت بهش همه چی رو ادا کنیم، ولی اون چه که برگزار شد به یمن استادگی، به یمن مقاومت، به یمن نیروهای دموکراتیکی که در این کارزار شرکت داشتند، یاران مقاومت، اونایی که خودشون از گوشه و کنار جهان رسونده بودن، و همچنین گرد همایی هایی که برگزار شد و شخصیت هایی که شرکت کردند، و همه چیز شما اشاره کردی، سخنرانی خود خانم مریم در این گرد همایی و سخنرانی های سخنرانان، اون هدفی که در این گرد همایی بود، در این تظاهرات بود، در جریان یک کارزار، در جریان یک رزم میدانی و سیاسی، با تئوری، با دفاع سیاسی، با استدلال و با منطق سیاسی، به اضعاف، یعنی دو برابر یا چند برابر، پیام رو رسوند.
0: یعنی میگین اون هدف رو برآورده کرد. اگه بشه همین رو توضیح بدین که خب اون تظاهرات 100,000 نفره که اعلام شده بود، حتی رسانه‌های خبری هم گفته بودن، خب همه ترتیبات هم داده شده بود که 100,000 نفر بیان تو میدان وبان، برگزار نشد در نهایت. چرا میگین اون هدف دو برابر هم حتی برابر؟
1: البته نمیشه گفت که اگه اون برگزار میشد این اهداف برآورده نمیشد. چرا؟ خیلی خوب برآورده میشد. اون چیزی که نوئه، اون چیزی که به قول این خارجی ها خبر جدیده، این بود که اون هدف هایی که بود، اون از جمعیت و استقبال مردمی و در این کارزار، کیفیت این نیرو، کیفیت این نیروی دموکراتیک ایرانی مردمی آگاه به شرایط، به سیاست، به اهدافشون، به پیگیری آرمان آزادی ایران، اون رو به طور مضاعف محقق کرد. به نظر من خود این نحوه لغو یا متوقف کردنش و حتی حکمی که دادگاه در این زمینه داد، این هم یک سند کم سابقه است، به خاطر اینکه پلیس اگر دقیق خاطرم حالا ممکنه کلمه به کلمه دقیق نباشه ولی خاطرم هست استدلالاتی مطرح کرده بود که این تظاهرات اونم در آخرین وضعیت، این تظاهرات ممکنه در معرض توطئه هایی از طرف عوامل رژیم ایران و همچنین عوامل پسمانده ها و بقایای رژیم قبلی ایران باشه و به همین دلیل بهتره که ممکنه نظم عمومی برهم بخوره و همچین چیزهایی اتفاق بیفته. این دستور وقتی به دادگاه رفت و در حکم دادگاه این گفته شده، دادگاه میگه که اون چی که گفته شده ارزش چنین لغوی نداره، چنین پایه‌ای نداره، خلاصه بی ربطه در هر حال، نمیتونه توجیه کنه چنین کاری رو. پلیس مگه چه کار است وقتی که ساواک و اطلاعات میخوان کاری بکنن که این از می ایجاد کنه؟ خب پلیس کارش اینه که نظم برقرار کنه، نه اینکه تظاهرات و دموکراسی رو، قانون رو مخدوش کنه. منتها باز در آخرین لحظات یک به اصطلاح مدرک دیگری به این اضافه شد که در نهایت دادگاه رو به شک انداخت که نکنه اون مدرک بعدی خیلی واضح‌تره از این که افراد مشخص از اصاباکی های پسمونده رژیم شاه و همچنین از طرف رژیم قصد بمب‌گذاری دارن، اینجوری بوده، اینطوری تهدید کردن، میخوان مسدود کنن، چیزهای مشخصی که تو اونجا به عنوان دیگه، نه مثل حرفای اولیه‌ای که تو اون حکم پلیس بوده، یه چیزهای مشخصی که قاضی رو و دادگاه رو مردد میکنه در این که تو حرفش میگه که من نمیتونم نتیجه گیری کنم که این کاری که شده به اصطلاح دلمشغولی امنیتی وجود نداشته و بیوجه بوده، من چون چنین دلمشغولی بوده مثلا من نمیتونم اون حکم رو لغو کنم. به این ترتیب حالا اونچه که مد نظر هست، شیخ و شاه، بقایه های شیخ و شاه با توسل به تروریسم اوریان و تهدید تروریستی مشخص در مقابل این تظاهرات اومدن یه همچین توطئه رو انداختن. سیاست مماشات هم با هر نوع کارکردی که از نظر مکانیزم هاش داشته باشه در مقابلش به جای مقاومت جدی و به جای برخورد قاطع و اون چیزی که به اعتبار قانون اساسیون، به اعتبار همه اون چیزی که در جنگ جهانی دوم بعد با 60 میلیون کشته این دموکراسی مثل دموکراسی های مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل انگلستان به دست آوردن، خب جلوش باید بایسته. اونام بالاخره این کارو کردن، ولی این کنش واکنش نشون داد که این مقاومت و نیروی این مقاومت، نه فقط آرمانش و قدرت این مقاومت، آرمان این مقاومت، جا افتادنش در صحنه سیاسی طوریست که بر هر دوی اینا چیره میشه، بر هر دو چیره میشه در صحنه سیاسی. هر جسته ترین سخنرانان ناظران خیلی واضح گفت، مثلا آقای بوریس جانسون که نخست وزیر قبلی بوده تو انگلستان، این گفتش که خب این حرفا که زده میشه، ممنوع کردن تظاهرات مقاومت ایران در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، با یه لحن عصبانی هم این حرفو میزن و به نوعی فکر کنم این استدلال رو در مجموع مهمل توصیف کرد، مهملات و خیلی های دیگه من طور تفصیل نمیدم. خیلی ها هم گفتن که این مماشاتی که تو این سالا بوده و این مقاومت که قاطعیت میگه بالا بقای همه نشون داده و ثابت کرده شکست خورده این سیاست رو، یا خود نمایندگان مجلس ملی فرانسه، و این فرانسه مدلمون به درد میاد، فرانسه ما، فرانسه لیبرته فقط نیته و
0: اگالیته نیست.
1: اگالیته نیست. خب اینها علیهش صورت گرفت، دفاع شد از این مقاومت، بیان شد همون چیز مناسبت هایی که میگفتیم از هفته جوانی که اصلا شروع این کهکشان ها بوده تا 30 خرداد و ارتش آزادی و خواست مقاومت. آخرین حرفی که البته برای این مرور کوتاه من میخوام بگم اینه که این تظاهرات، این کهکشان به مثلا جدایی از بقیه یه تفاوت داره، برای اینکه در یک دوران سیاسی برگزار میشه که به توصیف بسیار رسا و زیبای رهبر مقاومت، دوران جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایش هاست. اونجا که در یه پیامی در 11 اسفند مسعود رجوی 11 اسفند که تیترش یادم هست میگه که بذار بدین نگاه کنم از روش بخونم چون گفتم، میگه که جنگ جنگ ها، مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. به نظر من تک تک این کلمات بار حقیقی، واقعی و ضروری و جدی داره. هیچ حرفش اضافه نیست. همش پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. این ما در چنین دورانی هستیم و این کهکشان در چنین دورانی داره برگزار میشه. بنابراین ارزش ها و تأثیرات و پیام های خاص خودش رو در چنین مقطع حساسی داره، به شرط آنکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله رو در برابر شیخ خون ریز و رژیم ولایت فقیه دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرند. خب در چنین دورانی، دورانی که صحبت از پایان 100 سال استبداد میشه، فرارسیدن جمهوری دموکراتیک، این در پیشه، این مأموریت و این مقاومت برای این مأموریت داره و این نیروهایی که در این میدان بودن برای این میجنگیدن. فرض کنید فقط برای افشای کودتای جوان نبوده، برای این به میدان آمدن. خب در چنین شرایطی این و در چنین زمینه‌ای برگزار شده. اینها همه چیز رو، یک تاریخ 120 ساله رو، نه فقط تاریخچه هفته جوان تا امروز و 20 سال کهکشان رو، نه فقط مناسبت های مهم و سرفصلی که عرض کردم، بلکه یک تاریخچه 120 ساله رو در نبرد مردم ایران برای آزادی در خودش این نمایندگی میکرد. درست به همین دلیل موفقیتش، سرفرازیش و پیامهایی که تنین انداز کرد علیه شاه و شیخ جایگاه ویژه ای داره و جای بحث های مفصل تری که ادامه بدیم.
0: بله، خب شما از اهمیت اونچه که در 30 خرداد امسال گذشت گفتید و اینکه خب شاید بشه گفت یک حساسیت خاصی وجود داره برای حکومت رژیم حاکم بر ایران نسبت به این واقعه، چون شما دو سه نمونهش رو گفتین، از جمله 2018 که میخواست بمب‌گذاری کنه و سالهای متعددی که به هر نحوی در پی اون برآمده که این گرده همایی، حالا چه تظاهرات بوده چه گرده همایی، لغوش کنه. البته که منم خیلی سوالهای بیشتری دارم، میخواستم این رابطه بکنم، ولی میپردازم به ادامه اونچه که از 30 خرداد تا الان شاهدش بودیم، به طور مشخص اونچه که در این چند روز، در چند روز گذشته، در هفته گذشته در ایتالیا گذشت. خب در ایتالیا چند کنفرانس و چند در واقع برنامه برگزار شد با حضور خانم رجوی. ایشون حضور پیدا کردن در سنای ایتالیا، اونجا در یک جلسه با حضور چند سناتور از احزاب مختلف، در یک جلسه استماع، و بعد اون کنفرانس در پارلمان ایتالیا داشتیم، مجلس نمایندگان ایتالیا، که توش چندین تن از نمایندگان احزاب مختلف حضور داشتن. من خودم اونجا بودم، بسیارشون حتی فرصت سخنرانی نشد، علاوه بر آقای جولیانی، آقای کندی نایب رئیس پارلمان ایتالیا اونجا حضور داشت. بعد دوباره یک گرده همایی دیگه روز بعدش، همون روز بود، بعد از ظهر اون روز بود، و همچنین حضور خانم رجوی در بنیاد لویجی اینادی که روز بعدش بود، و دوباره یک جلسه دیگه با حضور بسیار از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی. از این مجموعه برنامه‌هایی که در ایتالیا برگزار شد شما چه دیدی دارین، چه جمع‌بندی ازش می‌کنین و اون رو در ادامه همین کارزارهایی که گفتین که در 3 خرداد شاهد اوجش بودیم چطور می‌بینید؟
1: من خیلی خوب شد شما برشمردین. منم البته از هم تلویزیون هم در جریان بودم که دست کم 5 کنفرانس و جلسه بزرگ بود در اونجا. به نظر من ویژگی بارز این، من میگم کهکشان ایتالیا، درسته که اون کهکشان جا افتاده سالیان نامگذاری نشده، ولی ارزش اینجوری داره، از هم از ابعادش، هم گسترشش و مهمتر از همه پیامهاش و موقعیتش. این کهکشان ایتالیا اولین ویژگیش به نظر من اینه که بعد از اون کهکشان در یک فراز بالاتری از لحاظ سیاسی همون پیامی که میخواست تنین انداز بشه رو تنین انداز کرد. حالا یک بچه که برای من خیلی برجسته است، کیفیت هموطنان و سخنرانان و کاری که انجام شد و تلاشی که صورت گرفت در این شرایط حساس جنگ‌ها یک کیفیت بود، کیفیت از لحاظ کیفیت. نکته بعدی ارتقا و اطلاع سیاسی موضوع. من هر سخنرانی که در این سیمای آزادی پخش می‌شد درش یک کیفیت جدیدی می‌دیدم. البته الان جایی نیست که من حضور ذهنم ندارم همه رو منعکس کنم، ولی این آقای فابیو رامپلی، ایشون نایب رئیس اول آلمان ایتالیا است، ایشون جملاتی میگه که من حالا همه رو نمیتونم بگم، ولی در یه مصاحبه شنیدم ازش از تلویزیون که میگه در پاسخ به اینکه پیامت به مردم ایران الان چیه، میگه به مردم ایران میگم آگاه باشید که جهان با امیدی بزرگ به مقاومت ایران مینگرد. بعد میگه که، یا شاید قبلش میگه، به رسمیت شناختن مقاومت ایران بسیار مهم است، یا میگه که مردم ایران و ملت ایران، مردم ایران از پایه‌های اساسی یک موازنه جهانی بر اساس صلح و آزادی هست. خب این کلمات کسی داره میگه که نایب رئیس اول این پارلمانه، جای رئیس پارلمان نشسته و معنی کلماتش رو خوب متوجهه. در شرایطی که میگه که جهان به اجماع تقریبا کاملی رسیده که رژیم آخوندها چگونه تهدید صلح و آزادی، در شرایطی این حرف رو میزنه که مقاومت ایران و شرایط مقاومت ایران، شرایط شعارهای مقاومت ایران، دولت موقت اعلام شده توسط مقاومت ایران، مشخصا شعار صلح و آزادی در این شرایط معلین سیاسی که خودش جایی بحث داره، این شعار میگه که مردم ایران یکی از پایه‌های اساسی موازنه جهانی بر اساس صلح و آزادی هستند. خب این یک فراز افق بالاتریه از جنبه‌های دیگه دیپلماتیک و چیزهایی که ما دیدیم در برگزاری این کنفرانس، رسمیتی که دیده میشد چه در سنا چه در پارلمان. خب اینها هم فرازهای ویژه این برنامه هست. از اون بعدی که نیروهای مقاومتی که اینو برپا کردن و در این کنفرانس شرکت داشتن و اونچه که در بیرون دیده میشه، اونچه که آدم در پشت صحنه میدونه، منم کم و بیش این خبر نیستم، واقعا رزمندگان آزادی نیروی ما میگیم که آزادی در ایران به دست نمیاد مگر به دست مردم و مقاومت ایران. و این مقاومت و این نیروهاش یه واقعیت مادی عینی هستن، خودشو نشون میده. چه نیروهایی، چه آگاهی سیاسی، چه تشکلی، چه مناسباتی هست که پیش میره. سقف سیاسی رو هم که شاهدش بودیم. به همین خاطر من فکر میکنم که من میگم این هم یک کهکشان بود و فرازی بالاتر بود از نظر سیاسی، به خصوص که بعد از اون یکی کهکشان، یعنی مهر کرد، اثبات کرد اون حرفی رو که عرض کردم که به اون چی میخواستیم بیشتر به دست آوردیم. بنابراین این ویژگی های این کنفرانس، البته اونهایی که بیشتر در صحنه بودن، مسلط بودن در برنامه های ارتباط مستقیم یا در هر شکلی، بیشتر میتونن توضیح بدن. ولی من اون چی که از لحاظ سیاسی میبینم و ارزیابی تحلیلی و سیاسی میتونم بکنم، این نکات رو میتونم در موردش بگم. من اینو خب از نایب رئیس پارلمان ایتالیا که عرض کردم، سایر سخنرانی‌ها هم گفتم، خیلی حرف داره، ولی فقط بسنده میکنم به اون چی که آن جولیانی گفت در این کنفرانس. حرفش که اونقدر تو ذهنم مونده باشه، میگفتش که ما در شرایطی هستیم، من عرض کردم شرایط ویژه‌ای است، جنگ‌ها و آزمایش‌ها در میهن ما و حتی در منطقه و جهان، از این بابت وضعیتی که ایجاد شده ما رو و مقاومت ما رو به آزمایش میکشه. میگه در این شرایطی که هست، البته اون از دید خودش میگه، از دید شرایط بین‌المللی که میبینه، میگه که در شرایط موجود تردیدی نیست که سوال اصلی یا جدیترین سوالی که موجود مطرحه، از اونجایی که رژیم آخوندها رفتنی است، یعنی براش چیز ماندگاری، شانس بازسازی نمیبینه، میگه از اونجایی که این رفتنی است، سوال اصلی و موضوع اصلی این هستش که چی جاش میاد، چی میتونه جاش بیاد. و میگه که اشاره هم کرد به این که مثلا وقتی که اینجور شرایط پیش میاد که این رژیم در حال رفتنه، قبلا یا حتی همین حالا میگن که خب نکنه بدتر بشه، به هم بریزه، هرج و مرج بشه، از این چیزا بشه. گفت البته سوال اصلی اینه، ولی من حالا یا تو این سخنرانی بود یا یک جای دیگه من ازش شنیدم که من زمان رفتن رو نمیدونم، نمیتونم بگم، ولی رفتن یقین دارم. در این شرایط این حرفم مطرح میشه که بدتر نشه، که حالا من این دیگه تفسیر و تحلیل خودمه، که خب به دلیل اینکه بدتر نشه، طوری نشه، این پایه مماشات و پایه سازش و پایه تسلیم در برابر این دیکتاتوری تروریستی همین حرف بوده. بعد خودش جواب میده، میگه ما جواب داریم، ما پاسخ داریم، ما میدونیم که اون چی که میتواند بعدش بیاد خانم رجوی است، مقاومت ایرانه، مجاهدینه، جنبشی است که 47 سال برای این آزادی جنگیده و با این دیکتاتوری توریستی مبارزه کرده. و بعد اشاره میکنه به بازیهای بچه شاه و میگه که اینا غیر از این که متعلق به گذشته هستن، از اون جنس کسانی هستن که من به عنوان دادستان خیلی هاشونو یا به خاطر مافیا یا از مافیا بودن محاکمه کردم. اینا چه جوری میخوان برگردن؟ اینا کی هستن و چی هستن؟ و بعد رو میکنه، بعدم میگه البته جنایات ساواک و شاه رو به طور منطقی یا حقوقی نمیشه به حساب بچهش گذاشت، پسرش گذاشت، در صورتی که به این جنایت ها افتخار نکنه. در صورتی که همون ساواک رو تو خیابونا باشه اون رژه نره، یعنی خودشو شریک کرده. بنابراین این چنین وضعیتی داره و نمیشه پذیرفتش و نمیتونه مثل جایی داشته باشه. اون نیرویی که میتونه نیروی مقاومت ایرانه، نیرویی که جنگیده، نیرویی که هزینه داده، نیرویی که قیمت داده، یک چنین صحبتی میکنه. خب اینها اون فراز و اون کیفیت سیاسی مشخص بارزی هستش که در این صحنه جنگ جنگ ها و بعد از اون کهکشان 30 خرداد ما در ایتالیا شاهدش بودیم.

قیام ملی 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق، روز پیروزی بر ننگ تسلیم در برابر شاه و شیخ، که حذف مصدق و خاموشی نهضت ملی را می‌خواستند.

ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: قیام های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مریم رجوی، 30 تیر 1401.
1: با گرامی داشته سالگرد قیام بزرگ مردم ایران در 30 تیر 1331، درود می‌فرستیم به روح پرفتوح دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران. پیام غرورآفرین مصدق بزرگ در 17 جلسه دادگاه نظامی خطاب به شاه و مزدوران اون، امروز پرقدرت‌تر و حقیقی‌تر از همیشه در گوش زمان جاری است که گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است، یعنی آنجایی که حق در کار باشد با هر قوهی مخالفت میکنم، از همه چیزم میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلوی چشمم دارم. همون قطعی که بارها به زیبایی اون رو مسعود تکرار کرده برای همه نسل‌ها و مجاهدین هم از او آموختند. از بانگ راستین تو ای مرد، ای دلیر، آفاق شرق تا همه اعصار پرصداست. و باز همچنان که دکتر مصدق در اولین سالگرد آن قیام بزرگ گفت، روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ممتد مردم ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پا ننشستند. درود می‌فرستیم به شهیدان قیام ملی 30 تیر و همراه با مصدق بزرگ مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم می‌کنیم. راستی که مسیر آزادی و استقلال جز با بهای گران خون بهترین فرزندان خلق و رنج پیشتازان این مسیر میسر نیست. همین دلیل قیام‌های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. دولت مردی بود که با اجرای اندیشه ملی شدن صنعت نفت ایران از او به عنوان راهگشای نهضت‌های ضد استعماری در خاورمیانه و مشرق زمین یاد می‌شود. رهبری سازش‌ناپذیر مصدق و پیروزی او در شورای امنیت و دادگاه لاهه در دفاع از حقوق ملت ایران برخلاف مندیات شاه و استعمارگران اثبات این واقعیت است که برقراری یک دولت دموکراتیک در ایران متکی به آرای مردم، مدافع منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد امری ممکن است. اگر در آن روزگار دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکتر مصدق نمی شد، اگر با کودتای ننگین 28 مرداد به نابودی هر گونه آزادی خواهی و ملیگرایی کمر نمی بست، اگر به زندانی کردن و اعدام یاران مصدق به ویژه شهید راه وطن دکتر فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک چهره امروز ایران متفاوت بود. بعد از اون هم در ادامه استبداد سلطنتی با دستگیری و اعدام رهبران مجاهدین خلق و فدایی ها راه رو برای خمینی و دار و دسته تبهکارش باز و هموار کرد و چنان که مسعود گفته است، مصدق یک فرد نبود، یک راه بود. حملاتی هم که از هر سو به او می شد متوجه راه و مرامش بود. راه استقلال و آزادی و مرام سازش ناپذیری در برابر استعمار خارجی و دیکتاتوری و ارتجاع داخلی. با آخرین پیام دکتر مصدق در آذر ماه 1337 از احمد آباد گرامی می داریم نام و یاد اون رو که به ملت رشید و عزیز ایران گفت که در راه پر افتخاری که قدم برداشتند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و نهضت مقدس خود را ادامه دهند و به راستی که در مبارزات خطیر این چند دهه مسعود و مجاهدین خلق نام و راه مصدق را به اوج رساندند و بر صفحه مبارزات مردم ایران ماندگار کردند. و در اینجا به مصدق بزرگ می‌گوییم ما به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر بر دوش ما گذاشته شده آری گفته‌ایم و پرچم آزادی را بر قله دماوند به اهتزاز در می‌آوریم. در آن روز نام تو ای مصدق بزرگ، نام بزرگ تو در برگ برگ یاد درختان این دیار، در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها، در هر کجا و هر جا تا جاودان به گیتی خواهد ماند. سلام بر شهیدان قیام ملی سی تیر.

0: سی تیر به روایت اسناد.
1: نگاهی به برخی اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که از طبقه بندی محرمانه خارج شدند در رابطه با وقایع قیام ملی سی تیر.
0: برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده 1952-1954، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
1: گزارش تنظیم شده از طرف اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، 8 فروردین 1331. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. شاه معتقد است شرایط به زودی به او اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد.
0: تلگراف سفارت آمریکا در ایران به واشنگتن. سؤال علا وزیر دربار از سفیر هندرسون: آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ در این صورت ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود برکنار کند.
1: دیدار شاه با سفیر هندرسون. شاه گفت اگر دادگاه لاهه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان می شود و تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد.
0: تلگراف سفارت آمریکا در روز 30 تیر: تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. علا وزیر دربار گفت همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد.

سند شماره 67 یادداشت آماده شده در اداره برآوردهای ملی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 سه ماه قبل از قیام 30 تیر. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی‌اعتبار شود. همزمان شاه اطمینان بسیار بیشتری نسبت به توانمندیش برای اقدام قاطع در لحظه مناسب از خود نشان داد. ظاهرا شاه معتقد است محبوبیت مصدق به طور واقعی در حال افول است و شرایط به زودی به شاه اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد. به هر حال آشکار است در صورتی که اکثریت نمایندگان در مجلس جدید که روز 10 آوریل 21 فروردین افتتاح می شود جنبش مؤثری در مخالفت با مصدق شکل ندهند، غیر محتمل است شاه بتواند علیه مصدق دست به اقدام بزند. به نظر می رسد اکنون شانس یکسانی بین سقوط مصدق از قدرت در طول 2 ماه آینده یا جایگزینی او با یک نخست وزیر غیر ملی وجود دارد. تحولات اخیر حاکی از آن است که مطمئناً اگر قرار باشد در 2 ماه آینده تغییری در دولت رخ دهد، شاه نقش اساسی در آن ایفا خواهد کرد.

0: سند شماره 68 تلگراف سفارت آمریکا در فرانسه به وزارت خارجه 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 مقامات سفارت در پاریس با قوام دیدار کردند. قوام بر نگرش پروآمریکایی خود و بر تلاش‌هایش برای بکارگیری تکنسین‌های آمریکایی جهت کمک به کشورش در صورت نخست وزیر شدن تأکید کرد. او درباره وخامت وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران و افزایش تهدید کمونیسم توضیح داد و اینکه تنها راه برای مقابله با این شرارت‌ها وجود یک مرد قدرتمند در رأس دولت است. قوام تأکید کرد او آماده است با یا بدون کمک خارجی دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزند و مشکل نفت با انگلستان را حل کند. برداشت ما این است که قوام تلاش می کند اطمینان حاصل کند در صورتی که به تشکیل دولت فراخوانده شود آیا از پشتیبانی واشنگتن برخوردار خواهد بود؟ ما سپاسگزار خواهیم بود چنانچه واشنگتن بعد از مشورت با سفیر در تهران هر نکته ای را که مایل باشد به قوام منتقل کنیم به ما برساند.
1: سند شماره 69 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 31 مارس 1952 11 فروردین 1331 در طی 6 ماه گذشته در موارد متعددی دوستان قوام به سفیر مراجعه کردند با این هدف که تلاش کنند از سفیر اطمینان خاطر بگیرند دولت آمریکا برای تشکیل دولتی به ریاست قوام گام‌های متعددی را برخواهد داشت یا حداقل اگر چنین دولتی تشکیل شود آمریکا با دیده طرفداری به آن نگاه خواهد کرد. برخی از این فرستادگان من هندرسون سفیر آمریکا در ایران را تشویق کردند شاه را تحت فشار قرار دهم تا از طریق مجلس یا سنا جابجایی مصدق با قوام را صورت دهد. بقیه فقط به دنبال کسب اطمینان

0: بودند که چنانچه قوام نخست وزیر بشود، آمریکا به دولت او با دیده دوستی نگاه خواهد کرد و حاضر است کمک مالی و اقتصادی کلانی به دولت او بدهد. سفیر به طور یک پارچه به مراجعات دوستان قوام بر اساس سیاست عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران پاسخ می‌دهد. اما اگر قوام به قدرت برسد، دولت آمریکا امیدوار خواهد بود روابط دوستانه‌ای با دولت او داشته باشد. دولت آمریکا روابط مسرت بخشی را که در دوران نخست وزیری قوام با ایران داشته است را به خاطر می آورد و امیدوار است چنانچه قوام دوباره به قدرت برسد روابط مشابهی وجود داشته باشد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 75 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 24 مه 1952، سوم خرداد 1331. دیروز علا وزیر دربار تقاضا کرد من را ببیند. او به من گفت می‌خواهد به طور کاملا محرمانه در مورد مشکلی که شاه با آن روبرو صحبت کند. سوال این بود که شاه باید چه اقدامی در چه زمانی انجام دهد؟ آیا شاه باید قبل از 27 ماه مه ششم خرداد که تاریخ احتمالی خروج مصدق به مقصد لاهه است، گامی در راستای برکناری مصدق بردارد؟ اگر شاه این کار را بکند و دادگاه بین المللی هم علیه ایران رأی دهد، شاه و دولت جدید مقصر آن معرفی خواهند شد. آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ چنین اقدامی ممکن است بزدلانه جلوه کند و ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود بر کنار بکند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 78 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 12 ژوئن 1952، 22 خرداد 1331. در ضیافت شام در سفارت ترکیه با قوام ملاقات کردم و شاهد روابط او با سیاستمداران برجسته ایران چون علا و حکیمی بودم. از علا پرسیدم آیا شاه روی طرح تغییر دولت کار کرده است؟ علا گفت یک طرح احتمالی این است: الف، انتخاب یک جانشین توسط شاه. ب، فهرست اعضای کابینه که توسط فرد انتخاب شده تهیه می شود به تایید شاه می رسد. جیم، رضایت اکثریت اعضای این لیست برای قبول مقام در کابینه جلب می شود. دال، تشکیل یک گروه یک پارچه از نمایندگان مورد اطمینان در مجلس و سنا که آماده اقدام سری باشند. ه، هنگامی که در اولین جلسه پارلمانی مجلس جدید مصدق مطابق سنت پارلمان استعفای خودش را به مجلس تقدیم می کند، شاه استعفای او را می پذیرد. سپس گروه های مورد نظر در مجلس و سنا تلاش می کند دولت جدید را به تایید مجلس برساند. من از علا پرسیدم آیا فکر می کند تمام این روند می تواند محرمانه انجام شود؟ علا افزود چنانچه مصدق استعفای خودش را به مجلس تقدیم نکرد، سنا و مجلس او را مورد سوال قرار خواهند داد که قصد انجام چه کاری در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران دارد و اگر پاسخ او رضایت بخش نبود که احتمالاً چنین خواهد بود، رأی عدم اعتماد به دولت او داده خواهد شد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 79 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 13 ژوئن 1952، 23 خرداد 1331. وقتی من، هندرسون، روز 12 ژوئن 22 خرداد برای دیدار با شاه وارد کاخ شدم، دیدم علا منتظر من است. شاه گفت گزارشات زیادی دریافت می کند مبنی بر این که رسانه‌ها و بسیاری از آمریکایی‌ها از جمله برخی از شرکت‌های نفتی آمریکا در حال حمایت از مصدق هستند. او همچنین شنیده است شهروندان مختلف آمریکا در گفتگوهای خصوصی گفتند انتخاب بین مصدق و کمونیسم است. از این رو شاه از علا خواسته است در مورد رفتار ما با مصدق اطلاع مشخصی کسب کند. شاه گفت نمیتواند تصور کند او چه اقدامی میتواند بکند مادامی که هنوز رأی دادگاه لاهه صادر نشده است. اگر دادگاه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، ممکن است مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان شود. او احتمالاً اعلام خواهد کرد آزادی ایران را به دست آورده است و اینکه ایران اکنون میتواند نفت خود را به فروش برساند و در مدت کوتاهی مشکلات اقتصادی برطرف خواهند شد. شاه افسود همچنین مصدق احتمالاً خواهد توانست با قول‌های دروغینش برای مدتی مردم را فریب دهد و تا وقتی فریب‌های او آشکار شود بیرون راندن او از قدرت خطرناک خواهد بود. بنابراین تا زمانی که رأی دادگاه اعلام نشود کاری نمیتوان کرد و اگر رأی به نفع ایران باشد غیر ممکن خواهد بود برای مدت قابل توجهی بشود کاری کرد.
0: من برای شاه وخامت شرایط اقتصادی کشور را توضیح دادم. من گفتم اکنون به نظر می رسد دولت مردان متعهد ایرانی به خوبی از جدیت بحرانی که ایران با آن روبروست آگاهند. به نظرم می رسد آنها در انجام اقدام تعلل می کنند برای اینکه نمی دانند شاه می خواهد آنها چه کاری انجام دهند. آنها می دانند اگر مصدق بماند و ایران هیچ حرکت سازنده‌ای برای حل مشکل نفت نکند، کشور حرکت خود را به سمت خراب شدن ادامه خواهد داد. شاه گفت این منصفانه نیست دولت مردان ایران او را مقصر بدانند که چرا دست به برکناری مصدق نزده است، چرا که در این صورت مصدق دوباره یک قهرمان ملی خواهد شد. اگر شاه دست به این اقدام بزند، مصدق تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد. شاه افسود در هر صورت ریسک بزرگی را متحمل خواهد شد اگر دست به جابجایی مصدق بزند. در حالی که اطمینان کسب نکرده است، دولت جدید کمک اقتصادی فوری از جانب آمریکا و انگلستان دریافت خواهد کرد. او از کجا می تواند چنین اطمینانی را کسب کند؟ اگر او نقش مؤثری در برکناری مصدق ایفا کند، اما دولت جدید نتواند کمک مالی خارجی دریافت کند، نه تنها دولت سقوط خواهد کرد، بلکه تاج و تخت به خطر خواهد افتاد و نفوذ عناصر ایرانی که دوست غرب هستند به سرعت از بین خواهد رفت. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 84، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 18 ژوئیه 1952 27 تیر 1331. خبرچین من گفت شب گذشته وقتی خبر اعلام حمایت مجلس از قوام اعلام شد با او بوده است. او گفت در عرض 10 دقیقه بعد از اعلام حمایت مجلس ژنرال کوپال رئیس شهربانی به دیدار قوام آمد و خوشحالی خودش را از تصمیم مجلس ابراز کرد و گفت او مایل است هر کاری که ممکن است انجام دهد تا اطمینان حاصل شود تغییر دولت منجر به هیچ بی‌نظمی نخواهد شد. چند دقیقه بعد فرماندار نظامی تهران حضور مشابهی پیدا کرد. هنگامی که این دو افسر هنوز با قوام بودند، علا وزیر دربار از جانب شاه تماس گرفت و به قوام اطلاع داد حکم نخست وزیری او صادر خواهد شد و در همین زمان قوام باید مسئولیت‌های نخست وزیری را بر عهده بگیرد. قوام از تلفن رو به افسران کرد و به آنها گفت او انتظار دارد آنها نظم و قانون را در تهران به طور کامل حفظ کنند. آنها باید با خویشتنداری عمل کنند، اما باید روشن سازند هیچ آشوبی از هیچ نوعی تأمل نخواهد شد. قوام همزمان دستور داد رادیو باید مردم را از نخست وزیری او و عزم او برای حفظ قانون و نظم در تهران و در سراسر کشور مطلع کند. بر اساس اظهارات خبرچین من، تجمعات مختلفی که توسط گروه‌های متعدد در تهران طراحی شده بود، با شتاب رها شدند. تانک‌ها در قسمت‌های مختلف شهر که احتمال بروز مشکل می‌رفت، مستقر شدند. رئیس شهربانی و فرماندار نظامی هر دو به قوام اطمینان دادند با پشتیبانی او آنها می‌توانند بدون هیچ مشکلی نظم را در تهران حفظ کنند. بر اساس گفته‌های خبرچین، قوام در ساعت 9:30 دقیقه امروز صبح به دیدار شاه رفت و بیش از یک ساعت با او گفتگو کرد. در بازگشت قوام به خبرچین گفت او فکر می‌کند شاه شروع به اعتماد به او کرده است و قصد دارد صادقانه با او کار کند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 92. تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952، 30 تیر 1331. ساعت 12:30 میدلتون، کاردار سفارت انگلستان در تهران، به دیدار من آمد. او به تازگی گفتگویی با علا داشته است. علا به او گفته است شاید همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. به نظر می رسد مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد و احساسات عمومی آشکارا علیه قوام است. بنابراین شاه مجبور شد بررسی کند آیا او باید تقاضای استعفای قوام را بکند و جانشین او را انتخاب کند یا نه. شاه ممکن است حتی دوباره به مصدق رو کند. میدلتون به علا توضیح داد بازگشت مصدق تقریباً به طور مطمئنی معنایش حذف شاه در آینده‌ای نچندان دور است. علا وجود چنین خطری را تایید کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 94، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952، 30 تیر 1331. تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. جنبش طرفداری از مصدق و علیه خارجی به سرعت شکل ضد شاه و همچنین ضد قوام گرفته است. در طی روز در تهران گرایش جمعیت برای سردادن شعار علیه شاه رو به افزایش گذاشت. گرایش مشابهی در آبادان دیده شد. این مخالفت فزاینده با شاه در کنار شخصیت شاه و امتناعش از دادن قدرت اجرایی لازم به قوام برای بقا، استعفای قوام و پذیرفتن خواسته های جبهه ملی را اجتناب ناپذیر کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران. راه جهاد و مبارزه افتخارآمیز.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بشتر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت رو شده و با وحدت به اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

چرا جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر می رسید همه چیز داره به نفعش پیش میره مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد؟ آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش جاب بالاخره انجام میشه یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضی ها چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟

0: جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی کشیهای کشورهای عربی اساسا حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخته و زندگی مردم جنوب، بلکه که به همین بدون این جنگ هم بعد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی بیبرقی و فرق داشتن مقاومت میکردن و زندگی میکردن. این وضعیت و فیلم هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استانهای هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: پل گریوه وسط ویلی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود، تریلی تانکر سوخ نابود بود، راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدیتر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی ها هنوز جنگ نیست و استانهای جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساختهایی که نابود میشن اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازا خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادرم خواسته بچه‌هاشون رو نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه، اگه خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضن اینا نرن بعد بگیرنشون بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی یا بعد میای توی مصاحبه های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای اینکه امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مدت مجدد جنگ تا حدیه که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش د جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملاً مردم رو منفعل کرده و همه در انتظار یک معجزه در خارج نشسته بودند و خوشبختانه این وضعیت داره تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستن که زدن پل‌ها و راه‌های ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی‌کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی، یعنی ایجاد چنین باطلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. می‌دونیم که این می‌تونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقه‌ای اگر نه بین‌المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، هول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب جنوب، این دفعه جنوب میره، لو رفلن از جنوب میره، حالا نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
2: اشارات شدید از موشه پنتگون بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیاتی هستیم و فرصت کار وجود در منطقه داریم و به نظر میاد ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که مزین کنه یکی از شهرهای جنوبی رو به حضور خودش.
0: بله بله بله. فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه، اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون، و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چن، خدای نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشن. اینم اطلاع بدین به این میزان توهم پراکنی. و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. او بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با نرمدداه خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن، میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دسته راستیا میشینه تو همه این کشورا، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. و البته کیه که ندونه، یکی از جلسات مخفیش این بود.
3: هلو هلو گود افترنون گود افترنون شاد پرنس پهلوی.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن. اولا اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش آقای جاستین فورسین که بدون هیچ گونه ارزیابی رفته اینو واسه از خوشحالی و از هیجان اینکه معاون کنسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف و یارو برنامه‌ش رو تو همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتشو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران خانساری دستش میگیره دیگه میکشتش. میبینی؟ میان میگن که شاهزاده یه تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقت شده دست بزنن. یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که دارم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. Like if the Iranian people want to rise, این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش رو کنن، دولتشون عوض بکنن، حق خودشونه، ولی اینکه از ما بخوان که 150 هزار تا نیروی نظامی مون رو ببریم، سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم، ما این کارو نخواهیم کرد، قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم، یعنی نه برای حتی سرنگون کردن اینا، نه قصد خودمونه. احتمالا رفتن نشستن اون پشت، رضا پهلوی بهشون گفته 150 هزار تا ریزشی من دارم، 150 هزار تا هم شما بیارین بزنین کارشون تموم میکنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این ام به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد، یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش، آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه، یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود، و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاریو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفی و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه های اینا که اینقدر تو خارج میذاشتن تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن تا عدم دیدار یک مقام حتی دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از لحاظ بین المللی فاقد وجاهت است که بتونه چنین ادعاهایی بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون بر اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو دامه بده. اما ببینین ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم، یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه‌ای که به تفاهم نامه دلخوش کرده، چه درون حاکمیت هر دوی این نگاه‌ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگو میخواد نه فکر میکنه تفاهم نامه پاسخ تمام خواسته‌ها و مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولتهایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت خواهی و مردم اساسا پایبند نیستن رو طبیعتا نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم چیزیست که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه های قالیباف بعد از امضای تفاهمنامه و در دفاع از اون.
4: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یکشنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر چی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر ارز جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونه انجام. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم از جهت نظامی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی. ولی اینجا بگم ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساسا هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه به این تفاهمنامه امیدواره و خیلی هیجان زده است. میگه تحریم‌ها برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. اون 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاک شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریخت و پاشمون رو بکنیم. آهای آقا اینی که میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه، 12 میلیارد کم پولی نیست، قراره بیاد دست ما برسه. البته آخرش میگه میرسه تو سفره‌های مردم، همونطور که دفعات قبل و پولهای دیگه رفته تو سفره‌های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینو کیان که جنگو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلافاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط دو کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه‌هاش چیه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، جامعه‌ای است که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما یمن، هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست بر میداریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم، نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن؟ اینا سوالات جدیه دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهمنامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگی هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان این که این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون این که دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه و با این ادعا پانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشیش به سیاست‌های دولت‌های اروپایی برمی‌گرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن، آخ چون این تظاهرات ممنوع شده و غیره. همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپاست. یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریان جریانی بود که باعث آشوب و نمی‌دونم بی‌نظمی در شهر شده و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش؟ این رو ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
5: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد شه، تکلیف سازمان منافقین معلوم کنه.
0: به سادگی میخوای کشید رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتیاشون. میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم. با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتیهای باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. تو این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نذار، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلمو نذار، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کسو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کارو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانه تو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصر هم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک تو این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره. تموش. فرح پهلوی یه بیانیه داد. یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت برای اولین بار، دقت بکنید، بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول که هیچ خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اونا خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن، من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد. اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمشین بیاین اینجا ای دور هم راه برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرح پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا نه ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و بیا، یعنی هنوز مدیون عرب و این، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پارسیان آریایی نسل هخامنشی شما مدیون عرب هایید، در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گورشه و مثل جسد خامنه ای بچرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیایم اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای اینکه سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روز چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه‌ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم، از قول شما هم به شاهزاده و روحش و همه ارواحش خلاصه پیام میفرستم. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی. یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بین‌المللی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاش‌هایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت، نمونه‌هایی موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از بازپس فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشت داشتن، ایشون اسمش تو لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در این حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپول و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارز ایرانیان برای اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.
6: خب بینندگان عزیز، همراه شما هستیم با ادامه برنامه. دو روز پیش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه موروثی رژیم پیامی به باندهای رژیم داد و از اونها خواست که از تفرقه پرهیز کنن و از وحدت صیانت کنند. میخوایم نگاهی داشته باشیم به این پیام که چه اهدافی داشت و آیا به اهدافش رسید یا نه، همراه با میثم نایی. میثم خیلی خوش آمدید.
7: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
6: پاسار قالیباف رئیس مجلس رژیم و رئیس به اصطلاح هیئت مذاکره کننده رژیم در توییتی نوشت که اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود تلقی کنیم. اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی است. حالا سوال اینه که چرا قالیباف و قبل از اون پزشکیان اینطور از پیام مجتبی در واقع استقبال کردند و به نظر شما علت این که اینها اینقدر پیام مجتبی رو براش اهمیت قائل شدن چه هست؟
7: خب فکر کنم کلید واژه‌اش همون اتحاد مقدس بود. خب این نشون میده که واقعا نیاز داشتن به این پیام کینگ مجتبی، چون به شدت قالیباف و قبلش هم که پزشکیان استقبال کرده از همین پیام مجتبی، به شدت زیر فشار حملات باند رقیب هستن. دیگه حرفی نیست که تقریبا به اینا نزنن، از خائن و وطن فروش و دیگه خوارج و این که دیگه بعد اعدام گردد شعار میدن و بعد پزشکیان استعفا دهد و دیگه هر چی هست دارن به اینا میگن، نه یک نفر دو نفر، یک جریان. و از اون طرف شاهد گسترش این حملات هستیم، روند کاهشی ما نمیبینیم. اما خب اینا نیاز داشتن، معلومه که پشت صحنه به شدت به مجتبی فشار آوردن که این پیام رو بده به خاطر همین نیازشون. اما علامت چی هست این پیام مجتبی؟ چون اگر موضوع تشکر به خاطر جنازه گردانی خامنه‌ای بود که خب 18 تیر تو پیامتو دادی دیگه، برای یه جنازه که دوبار پیام نمیدن، که یه بار میدن تموم شد رفت طرفو چال کردن دیگه. اما چرا میاد بعد 8 روز دوباره پیام میده؟ موضوع جنازه بهانه است. اصل داستان اینه که میخوان یه آبی بریزن روی آتیش جنگ گورکا. علتم شدت بحران هست. من گفتم واقعا جای آباد نذاشتم. من همین الان داشتم میمدم توی پوستر، یک انواع پوستر ها علیه همین خود اینا میفرستم مذاکره این قالیباف و اینا رو، بعد ببینین چه حرفای پشترش میذارن. مثلا همین الان من نیا کردم یکی از نمونه پوستر ها، عکس خامنه‌ای گذاشتن، گفتن دو روی کرد نسبت به گره مذاکرات. نوشتن که امام شهید خامنه‌ای مذاکره گرهی را باز نمی کند، اتفاقا گره ها را کورتر می کند. بعد حرف قالیباف رو گذاشتن کنارش، قالیباف وقتی می توانیم گره را با دست باز کنیم، آیا ضرورتی دارد که آن را با دندان باز کنیم؟ یعنی اینطور خامنه ای رو میکوبند کله قالیباف و پزشکان. من اتفاقا در رابطه همین شدت جنگ گورکا که واقعا جای آباد نذاشتن، یک چند نمونه رو فقط کنار هم چیدم چون فرصتم زیاد نبود، اینو با هم ببینیم، شاید گویای بخشی از این واقعیت باشه.
8: بله، این کودتا وجود داره، این کودتا قابل انکار نیست، این کودتا یه چیز درونیه. مثل کودتا مال موقعی که درون باشه. هفته دوم یه عده میرفتن پشت در اتاق آقا مجتبی رهبر معظم انقلاب، میگفتن شروط آمریکا رو بپذیر. آقا این کارا یعنی چی میکنید شما؟ بذارید کنار تندروهای افراطی خوارج، بذارید میگم همه رو شهید کنید. بذارید شورای موقت رهبری خودش اینجا هم تلاش کردن که آقا مشنبه رهبر نشه. بله یه عده‌ای تلاش کرد، مثل آقای پزشکیان که با امضای قاتل امام شهید عکس گرفت، زیر قاب عکس امام شهید یه عکس یادگاری با اون امضای نحس ترامپ گرفت. حالا خاتمی خواهنه دیگه، خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت مندانه کنم، مثل همین دهن نجسی که این هفته قبل باز شد با مشتبه خصومت شخصیشو بذاره، درست پدرشو کشتن.
1: تیم محترم مذاکره کننده رفتی مذاکره، فردا نیایی بگی ما هم میدونستیم ترامپ میزنه زیرش نداداش. اگر میدونستی نمیومدی تو تلویزیون بگی این سند افتخاره. جز اینه که نباید بگیم گفته سند افتخاره، که میگفتیم به درد نخوره، محض احتیاطه.
9: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید.
7: بله کار کشیده به آتیش زدن و کودتا و اینا.
6: حالا سوال اینه که آیا این پیام مشتبه به رغم همه این موضوعات میتونه آبی باشه روی آتش همین جنگ بانتا در درون رژیم و خلاصه این موضوع رو از روی میز رژیم جمع میکنه به نظرت یا نه؟
7: اینجا چند تا موضوع در هم تنیده هست، همون گره که میگو با دندون باز کنیم اینا. یه پای خود این جنگ خود مشتبه است، یه پای دیگه اینه که خب اگه میتونست که تو الان بعد میکرد که کار به اینجاها نکشه که به رئیس جمهور نظام میگه آتیشت میزنیم و مرگ برمون قالیباف و فلان و بهمان و این شدت جنگ درونشون هست. پای سوم یعنی واقعیت سوم اینه که باباش که خامنه‌ای باشه و این اصلا در قبال اون عددی نیست، مشتبه رو میگم، اون نتونست اگه خاطرت باشه برای اینکه بیاد این شق و شکاف درونی رژیم رو هم بیاره مستمر جراحی میکرد، اون داستان اصلاح طلب و اصولگرا 98 اون اصلاحاتی‌ها رو گذاشت کنار، بعد همین مجلس یه دست که تشکیلات خودشون دعوا شد دوباره اومد گفتن خالص سازی، همینطور هی داشت کوچیک میکرد. حالا این میخواد بهتون بکنه پس اینم نمیکنه. اما واقعیت بعدی که من اولم گفتم که یه پای خود این جنگ خود مشتبه است، ببینید تو همین پیام 26 تیر که میده که میاد آب بریزه رو آتیش، میاد از پریز از تفرقه و تنازع صحبت میکنه و میگه که مسئولین خورسه به نقش اون یکی مسئولان که دارن دلسوزانه کار میکنن توجه داشته باشن، بهشون حمله نکنن. به کی میگه؟ میگه به این پزشکیان و قالیباف حمله نکنید. بعدش میگه یعنی یه امتیاز میده به اونا، حالا این چند تا امتیاز میده به اونوریا که خودش پشتشونه که به اینا حمله کنن. میگه ممکنه کسایی که با اخلاص تمام و اثر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشن، خیرخواهی همین آتیش زدن و مرگ و فلان ایناست. به نظر بنده در عین اینکه اهتمام و نگرانی ایشان خلاصه یک سرمایه ارزشمنده، یعنی این حرفایی که میزنه سرمایه ارزشمنده، اما خب توجه داشته باشن که بعد مراقبت کنن که دشمن خلاصه استفاده نکنه. یعنی یه پوهم میده، یه نیمچه پوهم میده به پزشکیان و قالیباف، چند تا پوهم میده به اونوریا. کسی که این پیام میخونه، اون بسیجی که این پیام میخونه، دریافتش که بیشتر بعد حمله کنه. اما یک واقعیت دیگه هم هست، شما پرسیدین که میتونه هم بیاره، پس این شرایط نشون میده اصلا هموردنی نیست. واقعیت بعدی اینه که ببین بافت و ساخت این رژیم چون یک رژیم تاریخ گذشته است، چون در مرحله پایانیش و از اونم گذشته، چون بحران اصلیش بحران بیراه حلیه، بیراه حلی در مقابل انواع بحرانایی که باش دست به گریبانه، هم یعنی ما میریم بحران بین‌المللیش سر موضوع جنگ میگه من علل اصول مذاکره رو پذیرفتم، اینجا هم که مرمه اصلا علل اصول پذیر اومده جنگ گورکا رو میخواد هم بیاره، یعنی بین همه چی گیر کرده این مشتبه. خب ببینید این یک گیر کرده در انبوه بحران هاست. خب وقتی دستگاهی نمیتونه بحران ها رو حل بکنه، لاجرم سرشکم میشه درون خودش و به صورت بحران های درونی فوران میکنه و این وضعیت ناشی از همین واقعیته. و اون بحران اصلی که اتفاقا عامل اصلی این شق و شکاف هم هست، ببینید بحران اجتماعی، خطر انفجاری که هر پزشکان همین دیروز اومد هشدار داد، گویا ما مواجه میشیم با این خطر اجتماعی. و مهمتر از اون، اون عاملی که تحریک میکنه این جامعه انفجاری رو به سمت انفجار، کانونهای شورشی، شبکه ارتش آزادی بخش و این روندی که داره به سمت سرنگونی میره. خب بنابراین تا وقت این وضعیت هست، تا وقت خامنه‌ای مشتبه نمیتونه حل و فصل بکنه، ما باید شاهد فوران و گسترش اتفاقا همین جنگ ها باشیم.
6: بله متشکرم از شما میثم ناهید.
7: بله ممنون.

0: না যখন মাস্টার কল করে মাস্টারি ব্যবস্থা করছে আর তখন স্ত্রী বলেই ফিরে
1: بینندگان عزیز سلام به شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد، اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدن. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم.
1: بله آقای حریری، بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیست گذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست، و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیست گذاری شده؟
2: بله اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیست گذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اون چه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیست‌گذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عملکرد جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دیماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیست گذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیست‌گذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
1: آقای حریری، همه از جرم و جنایت‌های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما

0: سوال از شما اینه که نقش افشاگری ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
1: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند، همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باش مقابله کردند. در داخل کشور در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده ای علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت های تروریستیش داشتند. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری ها و آگاهسازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت های گسترده ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، اکسیون ها و تظاهرات های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری ها انتشار کتاب ها و گذاشتن کنفرانس های مطبوعاتی در افشای فعالیت های سپاه هم به طور گسترده انجام شده، از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه و کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم. در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017، یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده. یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی، از جمله آموزش تروریستی به حوثی‌ها هست در آموزش‌های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم خب در بستن تنگه بابل‌بندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم. یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت های فیک، اکانت های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه‌ای بوده از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
0: برای شما الان به بخش گسترده ای از مجموع فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دستبندی کنید چطور میکنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
1: بله خب، جنایت سپاه پاسداران حیطه بسیار وسیعی رو داره، ولی خوبه که به بخشی از توطئه ها و جنایاتی که اخیرا انجام داده و شاید وجوهیش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده ای هست که ما در برنامه مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد، تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه است که توسط سپاه انجام میشه.
0: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی، همون نیرنگ‌ها که شما گفتید، و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران، از جمله در قیام‌های مردم در دی ماه 404 رو توضیح بدید؟
1: یک مثال مشخصش که مربوط، یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه، حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایران، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده. بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم، که با روزنامه جوان مصاحبه کرده، میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 5000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریان سیاسی حضور نداشتند، بلکه از اشرار و عرازل بودن را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان میکردیم. روزی که فراخوان میزدند اینها کنترل میشدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها رو عضو گردان کردم. بعدا اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردند. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو به هر حال با وعده و وعید و تاکتیک‌های مختلف که دارای جرائم بودند، و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند، عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدا همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بسیج، مشابه همین دار دسته رو، شماقداران جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و شماقداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند، میان از این شیوه استفاده میکنند. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه، که بعد هم آتش گشودند و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دی ماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دی ماه 404، مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه‌های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت می‌کردند، اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند، و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه میدادن و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردن به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه ای میدادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده و این یکی از شیوه های بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه، در نوار شورای تأمین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش میکنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگانهای اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردن.
2: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستورهای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. سجنج خدمت جناب آقا سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آسد محمد دوستان بفرمایید، بعدا اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
3: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اعلام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخلی به برکت خون شهدا ایجاد شده، این رو قدر بدیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدت شکل نخواهد گرفت و به ما خواهد داد. این خدمت شما شود که هنر رو باید داشته باشیم، بتوانیم از این فضایی که به وجود آمده استفاده بکنیم.
0: یکی از وظایف سپاه پاسداران همونطور که اصلا در اساسنامه‌اش هم اومده صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
1: بله، همونطور که شما مطرح کردید در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیروی قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم به آخرین فعالیت هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و همراه ارگان های اطلاعاتی در کشورها. اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترورهایی که توسط نیروهای وابسته و گروه های تبهکار، این آخرین تاکتیک هایی هستش که الان داره تو دنیا به کار میبره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت ها، دولت آلمان، دولت سوئد رو اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آقای آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور است. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته، یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
0: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال، اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
1: بله، خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانون‌های شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع باید اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل، اما در سطح بین المللی در سمت خارج کشور و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده باید به یک تهاجم گسترده دست داد، چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره زمینه ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستند. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم یعنی سفارت‌ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت‌ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودند و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارتخونه‌ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارت‌ها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگان‌های بنیادگرایی رژیم که متأسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جماعت المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمین‌ها و مراکز بنیادگراییه که نیرو جذب می‌کنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگان‌های بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگان‌های بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سال‌های اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده‌هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها و خرید اقلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت‌های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن و میرن. بنابراین همه یعنی در پیامد این لیست‌گذاری زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشور خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده، بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریما، از تهیه اعلام دوگانه نظامی راه باز شده و اینها قدم‌های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم.
0: انشالله. ممنونم از شما آقای حریری که در گفتگوی امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت، از دوستان مسعود بودی. واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگویی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتی که میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمعات سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، میدانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند، و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکند به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با اینها رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر اینکه حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامن ولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ما در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنن.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه‌های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلبن، به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوجمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند، و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم. بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانتها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان یه سری مداره که جزوهای دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکن ها رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزازش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این بود؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. این چه ارتباطی با این بود؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط

0: تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرار قرار بیاد و برایشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، داد مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستند، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلبها در ونکوور وجود داره، اینا بعض برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن، پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه

0: دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره هم وثیقه اینا احتمالا وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالا از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالا شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما، حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوروبری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ساتلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود، و به حال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا، یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده بود مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال، اونجا هست که اونو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدچا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از به زبان
3: من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
2: بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در پاره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک درخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر. این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود. کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران. حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه باش چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان پس چرا فوش نمیدن، یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من که سلطنت طلب نیستم پس چرا فوش نمیدن، یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین ها و حتاکی ها و فحاشی های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمک هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بعد بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم، و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش اونور کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: مجاهد قهرمان مهدی خانکی سربدار شد. سحرگاه امروز مجاهد قهرمان مهدی خانکی، زندانی سیاسی 26 ساله و فارغ التحصیل حقوق، در کرج سربدار شد. مهدی قهرمان پس از قیام دیماه تحت پیگرد قرار گرفت و سرانجام 21 بهمن در کرج بازداشت شد. گزارش بازداشت و شکنجه های شدید او 10 اسفند به گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری اطلاع داده شد. دستگاه قضایی رژیم مهدی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاح‌های جنگی و انجام چندین عملیات و فعالیت‌های انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد. قضایی رژیم اعلام کرد در زمان حمله ماموران و دستگیری مهدی خانکی در محل استقرار او در کرج، 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغ خشاب، ریموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوشپرتاب، بمب‌ها و سرایی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره به دست آمد. قضایی رژیم همچنین در حکم اعدام مدعی است بر حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان با آزمایشگاه اسلحه و مهمات با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی در بازه زمانی اغتشاشات دیماه سال 1604 تیراندازی شده است. خانم مریم رجوی با محکوم کردن اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دیماه 1604 و با درود به مجاهد شهید مهدی خانکی، سربدار شدن او را نشان دیگری از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی توصیف کرد.
1: حدود 2 هفته از شروع دور جدید جنگ میگذره. این جنگ معادلاتی رو در داخل و خارج ایران تغییر داده. اما درباره نتیجه اون ارزیابی‌های متفاوتی مطرح میشه. از یه طرف رژیم تلاش میکنه شرایط پس از جنگ رو به سود خودش تصویر کنه. و از طرف دیگه تحولات داخلی و منطقه‌ای پرسش‌های تازه‌ای درباره موقعیت واقعی حاکمیت ایجاد کرده. رژیم امروز واقعاً در چه نقطه ایستاده و جنگ چه تغییری در موقعیت اون ایجاد کرده؟
2: بحث تفاهم‌نامه بوده.
3: خب آقای دکتر این روشن شد. اون اشکالی که آقای دکتر کردن که حالا نقض کردن چند بار، اینو چیکار کنی؟
2: ببینید ما
3: نرین ادامه
2: خب بدیم. ما که الانم که شما هیئت همین امروز هیئت اعلام می‌کنه من نمی‌رم تا زمانی که نقض برطرفش. شما همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن. اینو که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته. ما در واقع نقص کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونها، بعد اونها هم سیجک رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه، یعنی ما پاسخ رو محکم داریم میدیم اما دنبال این نیستیم خیلی با هوچیگری و با در واقع این دنبال این داستان.
1: بله، برای بررسی موضوع هم هستیم با دکتر صادق پشپروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره کردیم، پس از این دور جدید جنگ ارزیابی‌ها متفاوته در رابطه با موقعیت رژیم. اگه مجموع این شرایط داخلی و منطقه‌ای و بین المللی در نظر بگیریم، سوال اساسی اینه که رژیم از این جنگ بالاخره قوی تر بیرون اومده یا نه ضعیف تر؟
4: بله، اجازه بدین مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ایران آزادی. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که و باید تاکید کنم که صرف این که یک رژیم در اثر جنگ سرنگون نشده، خب معناش این نیست که قوی تر شده، چون خب رژیم خسارت‌های سنگینی تو این جنگ متحمل شده. یک قلم علی خامنه‌ای رو که طی 37 سال محور اصلی ساختار قدرت بود، دیدیم که تو این جنگ از دست داد. فقدان خامنه‌ای رو الان در کجا می‌بینیم؟ در شقه و شکافی که تو رأس رژیم ایجاد شد، خب بسیار واضحه و دیده میشه. علاوه بر اون بسیاری از چهره‌های مهم سیاسی رو هم از دست داد. و ضربه سنگینی به مؤلفه های قدرتش مثل اتمی و موشکی و نیابتیش وارد شد. ضربه سنگینی به زیرساخت های اقتصادیش وارد شد که همه اینا در خدمت جنگ بود، مثل فولاد اصفهان، پتروشیمی اصلویه وارد شده. خب بنابراین مجموعه فاکت ها چی رو نشون میده؟ تصویر رژیمی رو نشون نمیده که از جنگ قوی بیرون اومده، بلکه تصویر یک رژیم ضرب خورده و ضعیف رو در واقع نشون میده.
1: بله دکتر صادق، به هر حال ما امروز مطلع شدیم که رژیم مهدی خانکی، جوان 26 ساله‌ای که از اعضای سازمان مجاهدین بوده، رو به دلیل حضور فعالش تو خیام‌های دیماه تحت تعقیب قرار داد و بازداشت کرد و امروز هم که اعدامش کردن. این اعدام تو این شرایط صورت گرفت که ما الان شاهدیم که خب به هر حال ماه‌هاست کشور در همین فضای جنگی و امنیتی قرار داره. آیا میشه گفت که یکی از همین دستاوردهای اصلی این جنگ بر رژیم به نوعی خریدن زمان برای تشدید سرکوب و مهار قیام بوده؟
4: بله دقیقاً، به نظر من همینطوره که میگید. اگر از زاویه بقای رژیم نگاه کنیم، مهمترین دستاورد جنگ برای حاکمیت نه تو میدان نظامی بلکه تو داخل ایران بوده، یعنی خریدن زمان، امنیتی کردن جامعه و عقب انداختن قیام بعدی. رژیم از آغاز جنگ هزاران نفر از جوانان و مخالفان رو بازداشت کرد، نیروهای بسیج و سپاه رو تو خیابون روزها و ماها مستقر نگه داشت و اعدام شرکت کنندگان و فعالان قیام دیماه رو ادامه داد. اعدام امروز مهدی خانکی نمونه روشن همین سیاسته. او از قیام دیماه تحت تعقیب بود. 21 بهمن در کرج بازداشت شد و گزارش شکنجه های شدیدش هم پیشتر به گزارشگر ویژه ملل متحد و نهادهای حقوق بشری داده شده بود. خانم مریم رجوی این اعدام و اعدام‌های پیاپی قیام آفرینان دیماه رو نشانه وحشت رژیم از استمرار قیام و انفجار خشم مردم توصیف کرد و آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت هم تو این رابطه تاکید کرد که جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 ساله که ادامه داره و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی میپرسیم رژیم از این جنگ چه به دست آورده، خب پاسخ روشنه. جنگ براش فرصتی شد تا فضای کشور رو امنیتی کنه، سرکوب رو تشدید کنه و برای بقای خودش زمان بخره. اما همین اعدام مهدی خانکی نشون میده که با وجود ماها جنگ و سرکوب، رژیم هنوز از نیروی قیام و مقاومت وحشت داره. یعنی جنگ تونسته قیام رو موقتا عقب بندازه، اما نتونسته ریشه اون رو از بین ببره و اینم از آثارش هست.
1: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنتی بخونیم. گفتن که سرکوب اعتراضها را خاموش میکند اما نارضایتی را از بین نمیبرد. در شرایط جنگ همین نارضایتی ها میتواند به یکی از مهمترین عوامل شکنندگی ساختار قدرت تبدیل شود.
4: بله.
1: دکتر صادق، ما به هر حال پس از دور قبلی درگیری ها برای تفاهم نامه هم امضا شد و امکان به اصطلاح کاهش تنش هم وجود داشتش، اما درگیری ها دوباره از سر گرفته شد. خلاصش ادامه این وضعیت چه منافعی برای رژیم داشت که حاضر شد این هزینه به اصطلاح آغاز دوباره جنگ رو بپردازه؟
4: به نظر من پاسخ این سوال باید تو وضعیت بحرانی درونی حاکمیت جستجو کنیم. اگر ادامه جنگ برای رژیم منافع نداشت، رژیم هرگز حاضر نمی‌شد بعد از امضای تفاهم نامه دوباره مسیر جنگ رو در پیش بگیره. بنابراین باید دید چه بحرانی در درون رژیم وجود داشت که جنگ رو به یک گزینه تبدیل کرد. نخستین عامل بحران جانشینی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای. نقش مشتبه کیفن با پدرش متفاوته. از 84 عضو مجلس خبرگان دستگم 40 نفر حاضر به رأی دادن به او نبودند و حتی یکی از اعضای خبرگان بعداً اعتراف کرد که آرای جلسه به صورت رسمی شمارش نشد و صرفاً اعلام شد که انتخاب با رأی قاطع انجام گرفته. این یعنی مشروعیت رهبری جدید از همون ابتدا با چالش روبرو بوده. دومین عامل شکاف کم سابقه بر سر همین تفاهم نامه با آمریکا. تنها چند ساعت بعد از امضای اون مشتبه خامنه اعلام کرد که علل اصول با این مسیر موافق نبوده و بعدش هم 61 نفر از 84 عضو مجلس خبرگان با انتشار بیانیه‌ای در برابر تفاهم نامه سفارایی کردند. اختلاف ها فقط به خبرگان محدود نموند، به سپاه، بسیج، امام جمعه ها و حتی رسانه های رسمی رژیم هم کشیده شد و مقام های حکومتی یکدیگر رو به سازش و خیانت متهم کردند. با توضیحاتم روی شرایطی که رژیم درش قرار داره، اما پاسخ همین سال رو اخیراً عراقچی در مصاحبهش ناچار شد که بده و میگه من همیشه با جنگ مخالف بودم چون جنگ هزینه داره، خطر داره. دیدیم نتایجش رو. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدهی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی. ببینید چقدر صریح علت وارد شدن به جنگ رو میگه، یعنی جدایی از همه اختلافات و بحرانهایی که رژیم داره، ولی این رو میدونه که وقتی احساس کنه که نجنگیدن شرایط بدتری رو ایجاد میکنه، بدون تردید همونطوری که عراقچی میگه وارد جنگ میشه.
1: بله، کامنت دیگه هم بخونیم. هموطنی گفتن یکی از نشانه های گسست درون حکومت انتشار روایت های متناقض از سوی مقام های مختلفه. هرچه اختلافات روایت ها بیشتر شود، مدیریت بحران هم دشوارتر خواهد. دو تا صدا، شما به بحران‌های داخلی و همینطور اعتراضات اجتماعی اشاره کردید. امروز اگه بخوایم مهمترین به اصطلاح عوامل گسست و شکنندگی رو در ساختار خود رژیم بگیم، اینا چی هستش و این عوامل تا چه اندازه موقعیت حاکمیت به اصطلاح رژیم رو تحت تاثیر قرار داده؟
4: سوال خوبیه. به نظر من برای توضیح شکنندگی، شکنندگی در واقع رژیم، باید روی دو عامل اصلی وارد شیم یا تمرکز کنیم. نخست، آمادگی جامعه برای از سرگیری اعتراضات و قیام ها، و بعدش هم تضعیف هژمونی ولی فقیه که تو رأس نظامه. عامل اول یک مسئله مقطعی به نظر من نیست. 48 سال مجموع بزرگی از مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم بی پاسخ مونده و در مقابل جامعه دوره‌های متعددی از سرکوب، اعدام، کشتار معترضان رو تجربه کرده. تو سال‌های اخیر هم اعتراض‌ها از یک گروه اجتماعی فراتر رفته. کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، راننده‌ها و دیگر اقشار بارها وارد صحنه شدن و قیام‌های مختلف هم به صدها شهر گسترش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت با انباشت چند دهه بحران روبروه. اما عامل دوم وضعیت رأس هرم قدرت. علی خامنه‌ای طی 37 سال با تمرکز قدرت، سپاه، دستگاه امنیتی، قوه قضاییه و سایر نهادهای اصلی رو حول ولایت فقیه شکل داده بود که الان جامعه معترض‌تر و ساختار حاکمیت شکننده تر و ضعیفتر شده و خامنه ای هم وجود نداره. تفاوت مهم دیگه وجود مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی که بنابراین دیدگاه میتونن اعتراض که به نظر من میتونن اعتراضات پراکنده رو همین نیروی مقاومت، همین کانونهای شورشی اونو به سمت حرکت سازمان یافته تر و هدفمندتر بکشونن و سوق بدن. بنابراین خطر اصلی برای رژیم فقط افزایش نارضایتی نیست، پیوند خوردن نارضایتی گسترده اجتماعی با سازمان یافتگی اعتراض و همزمان تضعیف هژمونی تو رأس حاکمیته و این صورت وضعیتیه که الان حاکمیت باش مواجه.
1: بله، یک کامنت دیگه هم بخونیم از هموطن. گفتن که ورود رژیم به جنگ تکرار همان اشتباه محاسبه‌ای بود که در هفته اکتبر یعنی شروع جنگ غزه داشت و باعث شد بحران به این نقطه کشیده شود.
4: بله.
1: دکتر صادق، شما به یکی دیگه از بحران‌های جدی یعنی همین وضعیت اقتصادی کشور هم اشاره کردید. اگه بخوایم مهمترین ابعاد این بحران رو بگیم چی هستش و ادامه اون چه تأثیری تو وضعیت رژیم و رابطه خود حاکمیت با جامعه داره؟
4: به نظر من برای فهم عمق بحران اقتصادی کافیه خب چند تا واقعیت رو کنار هم بذاریم. ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهانه، اما همزمان میبینیم که با کمبود برق، گاز، آب، فرسودگی زیرساخت‌ها، افت تولید و کاهش شدید قدرت مردم روبروه. بخش بزرگی از جامعه با هزینه‌های روزافزون مسکن، خوراک و درمان دست پنجه نرم می‌کنه. اما به نظر من مسئله فقط کمبود منابع نیست. اولویت‌های حاکمیت در استفاده از این منابع الان مطرحه. نمونه بسیار گویاش اظهارات اخیر پزشکیانی که گفت که دولت 20 میلیون بشکه رو در اختیار هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتونه خود رو تجهیز کنه. اگه ارزش هر بشکه رو فقط 60 دلار در نظر بگیریم که در واقع بیشتر هم هست، صحبت از 1.2 میلیارد دلار منابع نفتی میشه که یک بخش نظامی در این پول بهش اختصاص پیدا میکنه، این 1.2 میلیارد دلار. از یک طرف دیگه شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح هم اومد اعلام کرد که بعد از جنگ 12 روزه خط تولید موشک ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد. خب این دو نمونه رو بذاریم کنار هم، این نشون میده، به خوبی هم نشون میده که اولویت هزینه کردن این نظام کجاست. بنابراین اگه میبینیم که افزایش فروش نفت یا آزاد شدن منابع مسدود شده مشکل اقتصادی ایران رو حل نمیکنه، به این دلیله که پولون صرف اولویت های نظام که همان اولویت حفظ حاکمیت میرسه، سمت و سوی پول اونجاست. پیامد سیاسی این وضعیت بسیار مهمه. وقتی مردم میبینن که برای معیشت، آب، برق، درمان و اشتغال منابع کافی وجود نداره، اما تولید موشک و تجهیز سپاه حتی برای لحظه‌ای متوقف نمیشه، بحران اقتصادی مستقیما به بحران اعتماد و نارضایتی سیاسی تبدیل میشه. این همون تناقض بنیادین رژیمه. او نمیتونه از سرکوب و اعدام و نقض حقوق بشر، برنامه اتمی، جنگ افروزی و هزینه‌های نظامی خودش عقب نشینی کنه، چون اینا ابزارها و پایه‌های حفظ حاکمیتش هستن و نمیتونه منابع ملی مردم رو صرف خودشون بکنه چون اولویتش حفظ حاکمیته. پس منابعش رو باید صرف جنگ و سرکوب بکنه و اینجاست که میبینیم که فقط یک مسیر روشن در پیش روی ما وجود داره، اونم پیوند مقاومت سازمان یافته با اعتراضات ریشه دار مردمه و همین مسیر یگانه راه حله، چون در عمل هم کشتی مماشات و جنگ میبینیم که هر دو به گل نشسته.
1: بله، با تشکر از شما و همچنین هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن، خیلی ممنون.
4: با تشکر از شما از فرصت این برنامه.
1: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
5: زلزله حفره امنیتی در ارکان نظام. مصاحبه عراقچی با مستندساز رژیم تبدیل به سوژه جنگ باندهای حکومتی شده است. روزنامه عصر ایرانیان متعلق به باند پایداری تیتر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است حفره امنیتی اسم رمز فرار به جلو. امیر حسین ثابتی نماینده مجلس از باند پایداری به خاطر این مصاحبه به عراقچی حمله کرده و در شبکه مجازی نوشته است عراقچی مجموعه ای از اطلاعات مختلف در حوزه نظامی و امنیتی را مفت و مجانی افشا کرده که دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند. وی در پستی دیگر به سازمان تبلیغات به خاطر این مصاحبه حمله کرده و نوشته است این مجموعه با پول بیت المال اسپانسر تولید برنامه‌ای می شود که تحت عنوان روایت جنگ ضد جنگ ترین روایت ممکن را تولید می کند. در پاسخ به این حملات مستندساز رژیم به صحنه آمد و گفت
6: دفتر رهبری رو زدن، جلسه شورای دفاع، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات هر سه ساعت 9:30 صبح در یک زمان زدن، وزیر اطلاعات رو زدن، دو بار دو تا فرمانده اطلاعات سپاه رو زدن، در چند ساعت فرمانده و رئیس ستاد کل و اینا رو زدن. بعد حالا مثلا وزیر خارجه عضو شاه اومده گفته اون حفره امنیتی داری، همین چیز بیشتری هم نگفته. من آقا نباید میگفتی، بگیم چی؟ بگیم چطور گاز ترکیده؟
5: علاوه بر موضوع مصاحبه عراقچی، سه روز پس از پیام مجتبی خامنه‌ای که دعوت به وحدت و اعتماد به مسئولین نظام کرده بود، عده‌ای از عناصر هسته سخت نظام در مقابل دیوان عالی رژیم تجمع کرده و خواهان محاکمه پزشکیان شدند.
7: امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه 405 جلوی دیوان عالی کشور حاضر شدیم و مطالبه داشتیم که در واقع آقای رئیس جمهور که متعهد شدن نسبت به تفاهم نامه و قبول مسئولیت کردن و حال آنکه در جنوب ما دچار خسارت‌های غیر قابل جبران چه در بخش زیرساخت‌ها و چه شهدایی که دادیم شدیم و همچنین سایر نقاط کشور بیان و در محاکم قانونی در واقع پاسخگو باشن.
5: علاوه بر این عناصر همین باند در تجمعات شبانه به پزشکیان، عراقچی و قالیباف به صورت آشکار اهانت کردند. از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان اسرائیل در آمریکا پول پاشی می کند، در ایران نه، با اشاره به حرف معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که اسرائیل در ایران هم پول پاشی می کند و تلویحاً باند پایداری را که به دنبال جنگ و برهم زدن تفاهم نامه هستند متهم کرده که از اسرائیل پول می گیرند و محصول تلاشهایشان به جیب اسرائیل می ریزد. ادامه این تک و پاتک ها و تشدید آن بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای بازتابی از عمق شکاف در رأس نظام و ضعف مجتبی خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه است و نشان می‌دهد که او قدرت مهار تضادهای درونی رژیم و بستن شکاف در رأس نظام را ندارد.
8: دو زن، دو شهر، یک روایت از گرانی. وقتی یک زن مستقل میگوید آشپزخانه‌ام بیشتر وقتها خالی است، گرانی دیگر یک عدد اقتصادی نیست، روایت یک زندگی است. دو زن از دو نقطه ایران، یکی از تهران و دیگری از خوزستان، هر دو از یک مسئله حرف میزنند. گرانی که به گفته آنها هر بار که برای خرید میروند بیشتر از قبل خودش را نشان میدهد. اما برای یکی از آنها این روایت فقط به گرانی ختم نمی شود.
9: من ساکن تهرانم. بزرگترین مشکلی که الان دامنگیر مردم شده، مخصوصا تو تهران، همین گرونی و تورمه. کارم کمتر شده و خیلی جاها نیروها رو اخراج میکنن. برادر من که دیماه شهید شد، به خاطر اعتراض به همین وضعیت اقتصادی بیرون رفته بود. می گفت باید از هر خانواده یک نفر بره و صدای بقیه باشه، به این وضعیت اعتراض کنه. شاید به خودشون بیان و به مردم رحم کنن، اما با تیر زدن و کشتنش.
8: این روایت شخصی زنی است که می گوید خانواده اش بهای اعتراض به وضعیت اقتصادی را هم پرداخته است. اما خودش هنوز با همان مسئله‌ای روبروست که به گفته او برادرش به آن اعتراض داشت. زندگی که هر روز گرانتر می شود.
9: خود من جزو زنایی هستم که مستقل زندگی می کنم و همیشه خیلی اقتصادی فکر کردم. از روزی که از همسرم جدا شدم، تلاش می کردم هر ماه یه چیزی پسنداز کنم و یه تیکه طلا بخرم. اما الان یک سال حتی یه گرم طلا هم نتونستم بخرم. حتی نمیتونم برای خودم لباس بخرم. خیلی وقتا آشپزخونم از مواد غذایی خالیه. این وضعیت زندگی مردمه.
8: صدها کیلومتر دورتر از تهران در خوزستان هما هم از همین فشار میگوید. این بار نه با آمارهای اقتصادی بلکه با فاکتور یک خرید ساده.
10: همه چی گرون شده. همین چهار قلم، یه وایتکس، مایه دستشویی، رب گوجه و پودر لباسشویی شده 1,100,000 تومان. هر دفعه که میری خرید، افزایش قیمت رو کاملا حس میکنی. نسبت به پارسال قیمتها تقریبا 3 برابر شده.
8: اما 2 کیلومتر دورتر از تهران، در خوزستان، هما هم از همین فشار میگوید. این بار نه با آمارهای اقتصادی، بلکه با فاکتور یک خرید ساده.
10: همه چی گرون شده. همین چهار قلم، یه وایتکس، مایه دستشویی، رب گوجه و پودر لباسشویی شده 1,100,000.

منابع سرشار، سفره خانواده ها هر روز کوچکتر می شود. بسیاری از مردم پاسخ را در فساد ساختاری و هزینه شدن منابع کشور برای حفظ دستگاه سرکوب، برنامه های نظامی و هسته‌ای و جنگ افروزی می بینند. به همین خاطر است که در هر فرصتی برای مطالبه حق خود به کف خیابان می آیند.

0: دوستان سلام. رژیمی که بقای خودش رو در جنگ میبینه رو چطور میشه منصرف کرد؟ این سوال رو 4 دهه پیش مردم 8 سال تمام از خودشون میپرسیدن. امروز هم که مردم ایران دارن بهای جنگ افروزی رژیم رو میپردازن، از خودشون همین سوال رو میکنن. جنگی رژیم در دهه اول عمر خودش اون رو زمین سازی کرد و بعد خمینی اون رو نعمت الهی خوند، به ناگهان در 27 تیر 1367 خمینی مجبور شد که قطعنامه سازمان ملل متحد با شماره 598 رو بپذیره. چرا؟ پاسخ به این مسئله میتونه خیلی چیزها رو برای امروز روشن کنه. دعوت کردیم از آقای حبیب گودرزی تا در موردش پرسجو کنیم. خیلی ممنون که پذیرفتین.
1: دست میکنم، هم سلام میکنم به خودت و بینندگان.
0: خب آقای گودرزی، بالاخره عراق در 31 شهریور 1359 جنگ رو آغاز کرد. چی این وسط ربطش به رژیم چیه و چرا مقاومت ایران میگه که رژیم زمین ساز جنگ بود؟
1: درسته. ببین، یه چیزی باید فرق گذاشت.

0: بین شروع جنگ و اون کس و اون روندی که باعث زمین سازی جنگ شد و در واقع بذر بحران و جنگ و کاشت یه تفاوتی قائل شد. ببین بعد از انقلاب 57 عراق همون ابتدا اومد تغییر حکومت شاه رو تبریک گفت، اومد به نخست وزیر موقت اون موقع که مهدی بازرگان بود تلگرافی فرستاد و تبریک گفت. اما خمینی خیلی زود سیاست صدور انقلاب رو، به قول ما صدور ارتجاع رو در پیش گرفت. اگه بخوام نمونه بگم، مثلا تو فروردین 1359 چند ماه مونده قبل از شروع جنگ، خمینی اومد علناً ارتش عراق رو فرا خوند به اینکه بیان قیام کنن علیه حکومت عراق، که اصلا تیترش منم یادم اون موقع تیتر اول روزنامه شد که امام ارتش عراق رو به قیام دعوت کرد. حالا شما تصور کنید یک رهبر یک کشوری نیروهای مسلح کشور همسایش رو اومده میگه قیام کنید، خب این و شورش و قیام کنید، که حالا همزمان با همچین زمین سازی که خمینی کرد، خب توی مرزها هم زد و خوردهایی بود، تنش‌های سیاسی امنیتی هم خب اون موقع وجود داشت.
1: سوء قصدی که تو مستنظری اتفاق،
0: بله همین که گفتی سر در مورد طارق عزیز. ببین اما حالا مهمتر از این میدونی چیه؟ مهمتر از اون اینه که توی یه اتفاقی افتاد توی سال 1361، اونم این بود که نیروهای عراقی اومدن بخش عمده از خاک ایران رو تخلیه کردن و عقب رونده شدن، خرمشهر هم آزاد شد، از اون نقطه امکان پایان دادن به این جنگ وجود داشت، اما خمینی تن نداد و مطلقا قبول نکرد و اومد با شعار راه قدس از طریق کربلا میذاره 6 سال دیگه این جنگ رو ادامه داد و قیمتش از مردم ایران گرفت. از این به بعد سوال به نظرم تغییر میکنه که دیگه این سوال رو نپرسیم که کی جنگ رو شروع کرد یا نکرد. سوال اینه چرا خمینی وقتی که امکانش بود که جنگ رو به پایان بده اونو ادامه داد و مردم ایران رو وادار کرد با انبوه تلفات و خسارات‌های عظیم اقتصادی که به ایران تحمیل شد من اینطوری روبرو کرد ایرانو.
1: الان چون به طور خاص بحث پایان جنگ هست، سوالی که مطرح میشه که چه چیزی عامل توقف جنگ بود؟ روایت‌های رسمی و اون چیزی که رژیم بهش میگه رزمندگان، یعنی خود سپاه و ارتش دیگه توان جنگ نداشتن، مشکلات اقتصادی وجود داشت و همه توصیه می‌کردن به آتش بس. و واقعیت چیه؟
0: این نقطه مثلا زعامتی خب خیلی مهمه. مشکلات اقتصادی مگه جدید بود؟ مشکلات اقتصادی، فرسودگی که جنگ ایجاد کرده بود و ضعف نیروهای خمینی تو اون موقع، خب اینا یک شبه که ایجاد نشده بود، بودش. اما تو ماهای پایانی جنگ یک عامل تازه‌ای وارد شد که اون تعیین کننده بود. اون چی بود؟ توی 8 فروردین عملیات آفتاب ارتش آزادی بخش گرفت، بلافاصله یکی دو ماه بعدش 28 خرداد عملیات مهران شکل گرفت که شهر مهران را هم آزاد کرد، که ضربات سنگینی هم به یگانه رژیم وارد شد. اما این آزادسازی شهر مهران یا کلن چلچراغ اهمیتش فقط نظامی نبود، اهمیتش تو این بود، نگاه کن یک شعاری اون موقع سر داده شد توسط همون رزمندگان ارتش آزادی بخش که امروز مهران فردا تهران، این یک پیام سیاسی و استراتژیک بود که اومدش. یعنی تا اون موقع، تا اون زمان همین جنگ خارجی، جنگ با عراق اون موقع ابزاری بود برای حفظ اون فضای سرکوب و بحران، اما الان یه اتفاقی افتاد، یه عاملی وارد شد به اسم ارتش آزادی بخش که مسیری رو ایجاد کرد که با ورود یک نیروی مخالف ایرانی مسیری وارد شد که خمینی فهمید که حاکمیتش زیر تهدید قرار گرفته، به سرعت اینو گرفت. یعنی نگاه کن 28 خرداد که شهر مهران سقوط کرد، کمتر از یه ماه بعد 27 تیر ماه بود فکر میکنم که خمینی اومد قطعنامه رو پذیرفت، همون قطعنامه ای که آتش بس با عراق بود، مدت ها زیر بارش نمیرفت، سازمان ملل التماس میکرد، تمام کشور منطقه التماس میکرد، زیر بار اون نرفت. اما با سلسله عملیات های ارتش آزادی بخش خمینی مواجه شد همون اون زمان با یک انتخاب بسیار سخت، یکی این که همون جنگ رو ادامه بده، جنگی که تهدید داخلی داشت براش علیه حاکمیتش، یکی هم نه بیاد به قول خودش جام زهری رو بنوشه که جام زهر بنوشه و آتش بس رو امضا کنه. خب اگه بخوام توی جمله بگیم، این ارتش آزادی بخش ملی ایران بود که محاسبات خمینی رو به هم زد و وادارش کرد و جام زر در واقع داد دست خود خمینی که بخوره.
1: من چرا خمینی این جام زهر رو در واقع همین آتش پذیرش آتش پس رو جام زهر تعبیر کرد، طوری که از نزدیکان خمینی هم نقل میکنن که بعد از پذیرش آتش پس آتش بس انقدر وضعیت روحیش خراب بود که روی وضعیت جسمیش هم تأثیر گذاشت و در مرگش روند رو تسریع کرد. چرا؟
0: لاتینه، ببین، خمینی فقط از یک جنگ نظامی که عقب نشینی نکرد، اون از یک استراتژی خودش، از خط مش اصلی خودش عقب نشست. اون کسی بود که سالها میگفت جنگ نعمت برای ما و اساس تمام سیاست های داخلی و خارجیش هم رو همون جنگ، رو همون استراتژی
1: بنا کرده، ایدئولوژیک داده بود بهش.
0: دقیقا همینطوریه، همین که میگه سیاسی ایدئولوژیک. و خمینی از جنگ چه استفاده میکرد؟ از اون استراتژیش، جنگ رو در واقع امکان سرکوب داخلی براش فراهم شده بود، اون جنگ براش بسیج نیرو رو میسر کرده بود و باعث شده بود که صدور بحران به خارج بس براش ایجاد بشه. به همین دلیل اگه بخوام بگیم در پیام خود خمینی در مورد پذیرش قطعنامه گفتش که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تره. این اسلام خودش گفت. و اما خب از حوادث و عواملی که اون زمان گفت بسیار باعث شد این زهر رو بخوره، مطلقا اون موقع حرفی نمیزد و نزد. معنی سیاسی این جامعه زن هم خب این بود که اگه بخوام بگیم جامعه زد، یعنی این همون جنگی که تا یه زمانی مطلوب خود خمینی بود و به بقاش واقعا کمک میکرد، نظامش رو حفظ کرد، همون جنگ در معرض به اصطلاح حاکمیت چو در معرض خطر قرار داد. خب خمینی چه کار کرد برای حفظ همون نظام؟ اومد حرفش رو عوض کرد. چون من یادمه اون میگفت تا آخرین خشت خونه مردم تهران، اون هم خودش مایه نمیذاشت، اگه لازم بشه 20 سال هم جنگ رو ادامه میدیم. و از این عقب نشینی کرد و در واقع بخوایم بگیم در یک کلام استراتژی خودش رو قربانی کرد. کمون که بعدن هم سالها بعد قالیباف اومد گفت اون روزی که خامنه‌ای قطعنامه 598 رو پذیرفت، برای همه ما بسیار تلخ بود، برای خود خمینی اون گفت برای امام بسیار تلخ بود، همه گریه میکردن و اصلا قبول نداشتن یه همچین چیزی.
1: جالبه که تو مصاحبه که اخیراً عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم و موگویی داشته، وقتی ازش میپرسید که چرا وارد جنگ شدیم، نقل مضمون میگم، گفتش که وقتی که هزینه نجنگیدن بیشتر باشه مجبوریم بجنگیم. و اون موقعی که خمینی در واقع به پذیرش آتش بس مجبور شد، نشون میداد که ادامه جنگ براش هزینه بیشتری.
0: عراقچی دقیقا همین جمله رو گفت.
1: خب اگه بشه ارتباط اون توقف جنگ و آتش پذیرش آتش بس که به رژیم تحمیل شد رو با امروز برمون بگیم.
0: ببین الان با اون موقع فرقش چیه؟ یه سری بازیگرایی که تو رژیم هستن، رژیم اداره میکنن، اینا عوض شده، اما ماهیت و ویژگی اصلی رژیم عوض نشده. کمان که میبینی این رژیم هر وقت که تو داخل با خاطر مردم روبرو شده، خب سریع پناه برده به یک بحران خارجی، به یک جنگ خارجی، چون تو جنگ خارجی هسته، با فضای جنگ هستش که میتونه جامعه رو امنیتی کنه، هر اعتراضی هم شک بگیره، بگه دشمن خارجی، به صدا به دشمن خارجی نسبت بده، بگه جاسوس اسرائیل و الی آخر، کمان که همین کار رو هم الان داره میکنه. و هزینه های بحرانه اقتصادی رو هم در واقع با شرایط جنگی میاد توجیه میکنه، که همین کار هم داره میکنه. اون موقع هم خب خمینی 6 سال بعد از خروج نیروهای عراقی تو سال 61 که خرمشهر رو ترک کردن، جنگ رو ادامه داد تا بتونه صدای مردم ایران رو خفه بکنه. پس این چیز جدیدی نیست و این ماهیه اینه که مشترکه با همین الان. امروز اگه نگاه بکنی خب انواع بحران تو ایران وجود داره، بحران گرانی، بحران آب، بحران برق، نارضایتی گسترده و آتشین مردم ایران، اینا هم همش هست. بنابراین برای همچین حکومتی عادی شدن شرایط، یعنی جنگ تموم بشه، دیگه براش خطرناکه. چون بعدش چی میشه؟ بلافاصله مردم میان تو صحنه، خب مطالبات خودشونو دارن، در واقع تو مرکز صحنه میان مردم قرار میگیرن. کما اینکه همین الان هم تو این یکی دو سه هفته اخیر شاهد همین وضعیت هم بودیم که دیدیم بعد مشابه با این پیامش دوباره به سر جنگو بهش دامن زد.
1: بنابراین جنگی در بین جناح وجود داره، بعد از پذیرش آتش بس فکر کنم خیلی بیشتر تشدید خواهد شد.
0: دقیقاً همینطوریه، این آثارش رو خودشون می‌ریزه، اون موقع همینطوری بود. بنابراین اگه بخوام بگیم درس سال 67 اینه که جنگ افروزی همیشه نمیتونه سپر قیام مردم ایران بشه. اون وقتی که رژیم ببینه جنگ افروزی موجودیت خودشو به اصطلاح به خطر میندازه چه کار میکنه؟ اینو میذاره کنار و به خاتمش دیگه در پیش میبره.
1: خب شما دارین روی عملیات مردم ایران و عنصر ایران انگوش میذاری، یعنی تعیین کننده نیروهای خارجی نیستن یا اینکه خود رژیم بخواد بر سرنوشت مردم ایران تا ابد تصمیم بگیره. ولی اون موقع ارتش آزادیبخش بود، یک ارتش منظمی با زرهی، توپ و تانک در جوار مرز ایران بود. امروز چطور، الان چطور میشه این شرایط رو این همانی کرد؟
0: آره دیگه،
1: عملیات ایرانی چه جور نقش خودشون تونه؟
0: چون الان که ارتش آزادیبخش نداریم کنار مرز، اگه بخوایم واقعیت اینه، اگه ارتش آزادیبخش رو فقط تانک و زرهی ببینیم، خب درسته، الان دیگه خبری از اون ارتش آزادیبخش نیستش. اون شکل از مبارزه متعلق بود به شرایط جنگ ایران عراق، یه جنگی تو اونجا بود به اون موقع. یعنی حالا اگه اون استراتژی نیروی سازمان یافته ایرانی رو بخوایم حساب بکنیم، تغییر میکنه دیگه، یعنی بحث کلا عوض میشه. واقعیت اینه که شرایط تغییر کرده، طبیعتا شکل مبارزه هم تغییر میکنه و از نگاه مقاومت ایران و مردم ایران، البته امروز اون ارتش آزادی بخش که یگان و تانک و توپ و اینا داشت تغییر کرده، تبدیل شده به کانونهای شورشی. اینا هستن که متناسب با شرایط الان همون سازمان یافتگی دارن، منتها تو داخل کشور با ویژگی خودشون. بنابراین درس سال 67 نمیتونیم بگیم خب تکرار بشه، دوباره تکرار مکانیکی عملیات نظامی یا ارتشی باشه از مرزها بره، اینطوری نیست. مثلا اصلا اینه که نباید منتظر بود که یه قدرت خارجی از خارج از مرزها بیاد مسئله ایران حل کنه، و نه هم تصور کرد که همین نارضایتی عمومی که هستش خب این کافیه باعث میشه قیام بشه. هرگز اینطوری نیست، این باید شکل خودشو پیدا بکنه، سازماندهی. یعنی نگاه کن توی 30 و چند سال گذشته برای مردم ایران، اگه بخوام بگیم این واقعیته که یک رژیم ممکنه که سالها بر جنگ و سرکوب اصرار کنه، اما وقتی ببینه در برابر یک نیروی اجتماعی سازمان یافته و نه فقط اعتراضات تو خیابون پراکنده، اگه در برابر یک نیروی اجتماعی سازمان یافته قرار بگیره و سیاست خودش رو ببینه مثلا با تهدید، همین سیاست جنگ افروزی ببینه با تهدید مواجه، شک نکن عین خمینی محاسباتش رو تغییر میده. بنابراین امروز همین عملیات مردم، امروز عامل تعیین کننده آینده ایران، نتیجه جنگ با جنگ با قدرت خارجی، جنگ بین رژیم با آمریکا و نمیدونم جنوب و شما اینا نیستش. نتیجه تبدیل خشم، چون خشم وجود داره، تبدیل این جامعه انفجاری به یک نیروی متشکل سازمان یافته هستش.
1: بسیار ممنون. پس اگه بخوایم جمع بزنیم، اون چیزی که خمینی رو در 38 سال پیش مجبور کرد که جنگ که بقای عامل بقای خودش بود رو متوقف کنه، این بود که هزینه ادامه جنگ از هزینه آتش بس براش بیشتر شد. پس اگر هم امروز میخوایم جنگ رو از سر سایه جنگ رو از سر مردممون برداریم، باید کاری بکنیم که هزینه ادامه جنگ، هزینه این وضعیت براش بیشتر بشه و مردم ایران میتونن با عنصر سازمان یافتگی در پیوند با مقاومت سازمان یافته این رو به رژیم تحمیل کنن. با سپاس از اینکه ما رو در این برنامه دنبال کردین، تا برنامه‌های بعدی، بدرود.

0: سفره‌های خالی و جامعه‌ای خشمگین. 63.6% خشم، 50.2% ناامیدی، 47.7% احساس افسردگی و 45.4% اضطراب. این اعداد تصویری هشدار دهنده از وضعیت روانی و اجتماعی جامعه ایران ارائه می کنند. بخشی از این آمار از پیمایش اردیبهشت امسال مرکز افکارسنجی آرا به دست آمده است. بر اساس همین گزارش بیش از 81% پاسخ دهندگان با دشواری در تأمین مواد غذایی روبرو بودند. این واکنش ها در خلأ شکل نگرفتند. آمار رسمی تورم نشان می دهد فشار اقتصادی با سرعتی کم سابقه افزایش یافته است. بر اساس داده های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال به 88.6% رسیده، یعنی خانوارها برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات به طور متوسط نزدیک به 2 برابر سال قبل هزینه کرده اند. تورم سالانه نیز 62% اعلام شده است. فشار اصلی اما در سفره مردم دیده می شود. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد امسال به 133.9% رسید، یعنی هزینه یک سبد غذایی مشابه در یک سال بیش از 2 برابر شده است. در همین گزارش تورم روغن و چربی ها 278.4%، گوشت قرمز و سپید و فراورده های آن 171.5% و نان و غلات 138.8% اعلام شده است. در چنین شرایطی درآمد بسیاری از کارگران حتی پیش از رسیدن به هزینه های درمان، آموزش و مسکن تمام می شود. وقتی فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی هر ماه بیشتر می شود، خانواده ناچار است بین نیازهای ضروری انتخاب کند. گوشت کمتر بخرد، درمان را عقب بیندازد، از خرید پوشاک صرف نظر کند یا هزینه آموزش فرزندان را کاهش دهد. فشار معیشتی اکنون با تبعات جنگ با آمریکا و نااطمینانی نسبت به آینده در هم آمیخته است. مسئله فقط این نیست که مردم امروز توان خرید کمتری دارند. بسیاری نمی‌دانند فردا قیمت خوراک، اجاره و حتی امنیت شغلیشان چه خواهد شد. همین وضعیت می‌تواند توضیح دهد چرا خشم و ناامیدی به احساس غالب بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. البته ارقام مربوط به خشم، اضطراب یا احساس افسردگی را نباید با تشخیص پزشکی یکی دانست، اما وقتی این داده‌ها کنار تورم نزدیک به 90% و جهش بیش از 130% قیمت خوراکی‌ها قرار می‌گیرند، یک تصویر کلی روشن می‌شود. جامعه‌ای که همزمان از فشار اقتصادی، نااطمینانی پیاسی و هزینه‌های جنگ فرسوده شده است. پرسش اصلی این است که این فشار تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ هنگامی که مردم هر روز فقیرتر می شوند و همزمان اعتمادشان به بهبود آینده کاهش می یابد، بحران دیگر فقط اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. ریشه این وضعیت را نمی توان صرفاً به جنگ یا یک شوک موقت نسبت داد. سالها فساد دستگاه حاکم، سوء مدیریت، اولویت دادن به سیاست‌های پرهزینه و ناتوانی رژیم در مهار تورم و تأمین حداقل معیشت جامعه را به نقطه‌ای رسانده که خشم و ناامیدی دیگر فقط احساس فردی نیست، بلکه به بخشی از تجربه مشترک میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. اعتراض‌های این روزهای کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر حاضر نیست هزینه بحران‌هایی را بپردازد که در ایجاد آنها نقشی نداشته است.
1: شاید مهمترین تحول امروز نه فقط افزایش فشار اقتصادی، بلکه گسترش این باور باشد که تغییر از مطالبه‌گری و ایستادگی خود مردم آغاز می‌شود.
2: رضا پهلوی در مصاحبه اخیر خودش با رویترز بار دیگه خودش رو پل و داور بی‌طرف برای آینده ایران معرفی کرده، اما همزمان با مجاهدین و اونچه جدایی طلبان مینامه مرزبندی کرده. این در حالی که نیروهای مبارز و مستقل خودشون مرز روشنی با هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ دارن. اون همچنین در شرایط جنگ کنونی بار دیگه از مداخله خارجی دفاع کرد و در این حال تلاش کرد که مواضع خودش رو درباره ارتباط و همکاری با نیروهای سپاه تعدیل کنه.
3: It is not for a foreign government to decide who or what should be the alternative for Iran. That's up to the Iranian people. I've never asked for any kind of endorsement from any leader or governments. We cannot expect people to be able to safely return to the streets to take on the final battle. jump some degree of either protection. Those are the kind of outside interventions that may be required.
2: بله برابر بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همینطور که الان هم دیدیم رضا پهلوی تو مسابقه خودش با رویترز مداخله به حملات خارجی رو اقدامی ضروری دونسته. این موضوع رو از منظر منافع مردم ایران شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: با سلام خدمت شما و با درود بی پایان به مهدی خانکی که امروز سر بدار شد، مجاهد 26 ساله که واقعا نشون میده که این مقاومت چقدر عمق داره در بین مردم ایران. در جواب به سوالتون بگم، خب چیزی که رضا پهلوی امروز گفته چیز تازه‌ای نیست، یعنی چیزی که خبر شد یکی دو روز پیش بر اساس مصاحبهش چیز تازه‌ای نیست. اما چرا میگه و چرا دوباره داره تکرار میکنه؟ جنگ از یک سال پیش تقریبا ما میتونیم بگیم از خرداد پارسال شروع شد و به یک دوره 40 روزه و دوباره 2 هفته است که این جنگ بین ایران و آمریکا ادامه داره و متاسفانه شدیدتر هم میشه، که خب به زیر ساختها و آسیب زیادی به مردم میرسه. در اون موقعی که به اصطلاح یک آتش‌بس شکننده‌ای بین دوتا کشور برقرار شد بر اساس تفاهم نامه، دوباره اینکه وای جنگ نمیشه، چرا جنگ نمیشه، مردم رو باید نجات داد، دوباره اینا رو میگفت. بعد که دید که مردم خیلی مخالفت کردن و توی این به هر حال رسانه‌های اجتماعی و از درون ایران بسیار بسیار به هر حال مردم جنگ رو نمیخواستن و از تفاهم نامه استقبال کردن، یک کمی چیز شد که همونجور که الان خودش توی مصاحبه گفت، ما نمیخوام که دولت خارجی برای مردم ایران تعیین سرنوشت بکنه، در این حال که بارها بارها خودش بازم گفت که با رفتن من به اسرائیل بود که این جنگ شروع شد. به هر حال تناقضات زیادی که توی حرفای رضا پهلوی آدم میبینه چیز تازه‌ای نیست. براش هم مهم نیستش که واقعیت قضیه بگم برای مردم ایران چه اتفاقی میفته، چون موقع که بحث زیر ساختا رو میکنن گفتش که نه خب ما میسازیم. امروز ترامپ تو حرفاش گفته چنان ضربایی به رژیم زدیم که برای ساختن این بازسازی این چیزا حداقل 25 سال طول میکشه. این حرف ترامپه، حرف کس دیگه ای نیست. فکر کنیم که برای مردم ایران چه هزینه سنگینی پرداخت خواهد شد و چه عواقبی برای مردم ایران داره با گرونی. یعنی ما اگر که فقط در کوتاه مدت نگاه کنیم، چه خانه هایی و چه خانواده هایی به علت گرونی نداشتن اجاره خونه، وضعیت دارو، اصلا در هم میپاشن، اصلا به اینا توجه نمیکنه. و خب به خاطر همین هست که جنگ مخالف منافع مردم ایرانه. مردم ایران یک جنگ بیشتر ندارن و اون جنگ با رژیم ضد بشری است. تمام سالها، یعنی نکاتی که رضا پهلوی میگه، گاهی وقتا آدم فکر میکنه این از یک دنیای موازی داره حرف میزنه، یعنی که اصلا خبر نداره که مردم ایران چه بهشون میگذره. و همین موضوع میشه که به هر حال در آرزوی رسیدن به یک حکومتی که بارها هم دروغ میگه که من نمیخوام شاه باشم، نمیخوام رئیس جمهور باشم، روی این به اصطلاح رسیدن به قدرت به وسیله دیگران داره به ظاهر به نظر من سرمایه گذاری میکنه. ولی همین باعث میشه که رژیم بیشتر دستش برای سرکوب بیشتر باز بشه و هر حرکتی رو به خارجی ها نسبت بده و خیلی چیزای دیگه که توی این مدت دیدیم.
2: بله خانم دشتی، رضا پهلوی توی یه جای دیگه از صحبتاش میگه من مقصد نیستم، پل هستم، و خودش رو یه داور بی‌طرف معرفی میکنه، اما از طرف دیگه مرزبندی به سر همزمان با مجاهدین و جدایی طلباش مرزبندی میکنه و میگه همینو، در حالی که نیروهای به اصطلاح مبارز واقعی خودشون با هم به اصطلاح شاه و شیخ، دیکتاتوری های شاه و شیخ مرزبندی دارن. شما این موضع رو چطوری ارزیابی میکنید؟
4: ببینید، مقاومت ایران در مجموع سازمان مجاهدین در تمامی سالهای فعالیتش توی این 47 سال اخیر مرزبندی قاطعی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ داشته و برای مقاومت ایران هیچ چیز تازه نیست. در موقعی که به هر حال بعد از این جنگ نیروهای جمهوری خواه و کارهایی که رضا پهلوی کرد، تناقضایی که توی سیستمش بود به گفته خودشون سامانه، باعث شد که اتحاد بسیار موفقی بین نیروهای جمهوری خواه و ضد شاه و شیخ شکل بگیره که داره رشد میکنه و به پیش میره. این بحث خود اون نیروهایی هست که مرزبندی خیلی عمیقی دارن با هر دو دیکتاتوری. اما اگه برگردیم به سوال شما، جواب بدم که تناقض زیاد تو حرفای رضا پهلوی دیده میشه. از یک طرف میگه که سپاه، یعنی خودش رو پل میگه، چون این داستان پل برای من عجیبه، از پدر رو نمیدونم رهبر خیزش ملی و رهبر انقلاب ملی و همه اینا که تو همون دفترچه، من میگم دفترچه استرار، من میگم دفترچه انتظار، نمیرسه هیچ وقت بهش، یه دفعه شد پل، چون اونجا که نقش اول رو داشت و کسی بود که سر به اصطلاح تمام قوه سگانه در آینده ایران میخواست باشه، حالا شده پل و بعدم میگه که من به اصطلاح نقشی نمیخوام داشته باشم. که خب اگر که نمیخوای نقش داشته باشی چجوریه که نمیگی علنا اعلام کنی که دیگه به من شاه نگین، دیگه به من بر شعار ندین، دیگه به من دوم و سوم و چهارم و پنجم خطاب نکنین؟ که خب همه اینا باعث میشه که یک بار نشده که موقع که راجبش صحبت میکنن از اینکه پسر شاه هست به اصطلاح بدون این پیشوند اسمشو بیارن، تمام اونایی که خیلی عاشقش هستن. یک نکته ای که به نظر من خیلی قابل توجهه اینه که خیلی هوادار داره و این هواداراش بین گروه های سابق سیاسی هستن و خیلی برای من جالبه که این پسوند سابق رو اگه نگه میگه خب یعنی چی میمونه. خب اینا همه اینا اگر که سابق هستن پس دیگه هویت سیاسی ندارن دیگه، بدون هویت سیاسی آمدن زیر پرچم شما دارن سینه میزنن و جاوید میگن، پس دیگه شما ادعا نمیتونی بکنی که همه گروه های سیاسی با من هستن و بعدم با یه حالتی میگه خب اگر نه که چی باشه، بعدم مرزبندی میکنه با مثلا این گروه ها که این خط قرمز منه. جالبی قضیه اینه که خط قرمزش سپاه نیست و این رو خوب توجه کنی که میگه افرادی که با ما تماس گرفتن کسانی بودن که مثلا از طریق پیام مستقیم با ما تماس گرفتن و توی به اصطلاح مثلا کاری نیستن تو سپاه، که خب قبلا گفته بود من با سران سپاه در ارتباطم، با بسیج در ارتباطم. من میخوام سوال بکنم از اونایی که هوادار این جریان هستن، چجوریه که موقعی که سران سپاه حتی به این تناقض رو گوش بده، سران سپاه باید محاکمه بشن ولی سران ساواک نباید محاکمه بشن؟ به سران ساواک و به کارهای پدرت افتخار میکنی؟ چجوری اون دستگاه سرکوب رو سرانش رو قبول داری؟ پایینیاش باید دستگیر میشدن، حالا به سپاه که میرسه سرانش بدن پایینیاش خوبن؟ خب این تناقضا رو مردم میبینن، متوجه میشن. یه تناقض دیگه ای که من توی حرفاش دیدم همین گفته که یک ما الان آمادگی نداریم، یک زمان میبره برای یک فرهنگ دموکراتیک در ایران. بله زمان میبره، موقعی که شما تو یک دستگاهی هستی که به شیوه دیکتاتوری اداره میشه، موقعی که اجازه نمیدی حتی تو همون حرف خودت همه مثل خودتون فکر کنن و از تکثر دوری میکنی، طبعا در اون آینده هم بعد از یه مدتی همین دیکتاتوری حاکم خواهد بود، کما اینکه خمینی دستگاه فکرش دیکتاتوری بود، از این انقلاب سوء استفاده کرد و به قدرت سوار شد. شما اگر نهاد دیکتاتوری رو ببخشید نهاد دموکراتیک رو نداشته باشی تو دستگاه کنونی خودت، چجوری میتونی اون فرهنگ رو یه دفعه یه شبه که فرهنگ ایجاد نمیشه؟ یعنی اگر که این نکات رو ما بهش توجه نکنیم، ممکنه این تناقضات به هر حال خودشون یعنی نمود پیدا میکنه. یه نکته جالبی که من داور بیطرفم، در مقابل کی بیطرفی؟ در مقابل چه کسانی؟ در مقابل رژیم بیطرفی؟ در مقابل حمله خارجی بیطرفی؟ در مقابل مردم بیطرفی؟ آخه این لغت ها توی دنیای سیاسی، آدم سیاسی که بیطرف نمیشه. کسی که وارد جهان سیاست شد باید که طرف داشته باشه، باید مسیر داشته باشه، باید نقشه مسیر داشته باشه. همه اینا باعث میشه که ما میبینیم یک دستگاهی هست متزلزل. و واقعیت اگر که این گاهی وقتا لغت ها رو آدم باید با احتیاط استفاده کنه، این بوخهای تبلیغاتی نبودن، اصلاً رضا پهلوی واقعاً محو شده بود در تاریخ.
2: بله خانم داشتی، ما از این تناقض‌گویی‌هاش بازم سوال داریم خدمتتون. اجازه بدین کامنت و نظر هموطنمون رو هم بخونیم. هموطنی گفتن بچه شاه بار اولش نیست دروغ میگوید و تناقض، شالاتان هست. صبر کنید چند وقت دیگر صحبتش عوض میشود، به هر حال خائن تمام عیار است. خانم داشتی اگه میشه این تناقض رو هم کوتاه پاسخ بدید که رضا پهلوی سپاه رو ستون به اصطلاح حفظ رژیم و عملکردش هم تروریستی میخونه، اما همزمان از ارتباط خودش با اعضای سپاه و بسیج هم حرف میزنه و اینکه این نیروها در دوران گذار نقش ایفا خواهند کرد، این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: خب البته با تجربه ای که از رسیدن، ببینین من اجازه بدین یه جور دیگه جواب بدم به این سوالتون. رژیم دستگاه سرکوبش یکی از شناخته شده ترین دستگاه سرکوب دنیا هست، که خب به هر حال با تجربه‌ای که از و دانشی که ساواکی داشت که در اختیار اینا قرار داد داره ادامه میده. برای حکومتی که پایه مردمی نداره، اولین فکری که میکنه به جای این که بگه نیروهای مردمی بیان مثل روزهای اول انقلاب امنیت شهرها رو به دست بگیرن و کنترل داشته باشن روی شهرها، اول از همه به دستگاه سرکوبش رو بخواد درست کنه. و خب دستگاه سرکوب به هر حال یعنی زمینه دیکتاتوری. این رو بگم که خب خیلی شبیه به همین مرزبندی، همین نزدیکی به سپاه، دوری از مقاومت و مجاهدی و نیروهایی که میخوان رژیم رو سرنگون کنن، مسیرش رو و این همانیش رو با رژیم جمهوری اسلامی بیشتر مشخص میکنه. و من یه نکته دیگه هم بگم که به هر حال رضا پهلوی شهرت داره، پسر یک شاهی است که دیکتاتور بود، ولی مشروعیت نداره. مشروعیت با کار سیاسی سازمانی یافته، با فدا، با مسئولیت پذیری، با پاسخگویی به دست میاد، نه اینکه تبلیغ بکنن و اونو مثلا به عنوان یک چهره نشون بدن که میتونه رهبری رو به دست بگیره یا حداقل مسئولیت رو بپذیره، چون در تمام این مدت نشون داد که حتی مسئولیت حرفای خودش رو هم نمیپذیره. و شهرت مسئولیت رو تایید نمیکنه، اصلا تضمین نمیکنه. حالا هر کی میخوای باشی، اگر که خودت دستگاهی نداشته باشی، تشکیلاتی نداشته باشی، طبعا با یک شکست مفتزهانه روبرو هستی که خب روز به روز این بر مردم روشن میشه. آخرین نکته هم بگم، وقتتون رو زیاد گرفتم، شاید سوال این باشه که چرا اینقدر ما به رضا پهلوی میپردازیم، چرا به دستگاه سلطنت میپردازیم؟ به این علت که من میخوام این رو بگم، به این علت که همین دستگاهی که داره به ظاهر مقابل جمهوری اسلامی و نظام سرکوبگر وایساده، در حقیقت همون خطوط و همون منافع رو برای سرکوب مبارزان، مخالفان و سیستمی که میخواد اجرا کنه، حداقل توی خارج از کشور دیدیم یک سیستم دیکتاتوری فاشیستی است و باید دست اینا رو از آینده ایران، از انقلاب ایران کوتاه.
2: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم سهیلا دشتی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید و همچنین هموطنانی که با کامنت هاشون ما رو همراهی کرد.
4: خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من بود.
2: خدا نگهدار.

قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره قله حق رو بالا و بالاتر ببریم. و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع، گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست. نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. یکی هم برگشت چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود، و او هم توضیحات خودش رو داد. ولی آخه تا به آخر نرفته بود. ناقدش گفت این نشان ای عزیز، همچنان دیگر نشان دادی تو نیست.

بیش یا کم مثل قبلی بود. البته که بیشتر رفتیم، مسافت بیشتری طی کردیم. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست، میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست و گردن گشت با آتش به هم، خویش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. این یکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند او خبردار است و بس.

داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست، داستان مجاهدین، داستان شگفتی است. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مسجدی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادشون هست به دنبال شمع می‌گشتند و توصیفات می‌کنند.

0: بازگشت و دفتر خود باز کرد. وصف او در خورد فهمه ها یکی شم رو از دور دید و بازگشت و به توفیق نشد.
1: ناقدی کو داشت در مجمع نهی.

مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست. شد یکی دیگر گذشت از نور در.

بازگشت و مشتی راز بود از وصال شب شرقی باز. یکی هم برگشت چون یک مقداری مسافتی مدت زمانی بیشتر رفته بود و او هم توجیهات خودش بود، ولی آخه تا به آخر نرفته بود.

0: همچون دیگر نشان دادی تو نیست.
1: اوه اوه، نشانی هایی که دادی، حرف هایی که دادی بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری پیدا کردی. به نوبت رسید به دیگری، به آخری.

0: زمان.
1: داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پایکوبان بر سر آتش نشست.

0: سربدار شدن و شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی توسط قضایی جلادان مجتبی خامنه‌ای سپاک. بامداد چهارشنبه 31 تیر 1405.
1: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک

اسیر میهنمان ایران، به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران، همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.

مجاهد خلق مهدی خانکی 26 ساله فارغ التحصیل حقوق از قیام دیماه 1404 تحت پیگرد و تعقیب بود. مهدی سرانجام در 21 بهمن 1404 در کرج دستگیر شد. در اسفند ماه دستگیری و شکنجه های شدید مهدی

0: در اسفند ماه دستگیری و شکنجه های شدید مهدی به گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده شد. مهدی خانکی توسط بیدادگاه ضد انقلاب به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاح های جنگی و انجام چندین عملیات و پراتیک های انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم شد. قضایی جلادان اعلام کرد در زمان حمله ماموران و دستگیری مهدی خانکی در محل استقرار او در کرج، 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغه خشاب، ریموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوشپرتاب، بمب‌ها و سراحی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره به دست آمد. قضایی جلادان در حکم اعدام مدعی است. حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات، با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی در بازه زمانی اغتشاشات دی ماه سال 1404 تیراندازی شده است.
1: خانم رجوی با محکوم کردن اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دی ماه 1404 و با درود به مجاهد شهید مهدی خانکی، سربدار شدن او را نشان دیگری از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی و وحشت رژیم از انفجار خشم مردم توصیف کرد.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عزا و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه‌ای فکر کردن به ظلم‌های این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک بار سفید می‌کند، کمر صاف را به یک بار خم می‌کند و جوانی به یک بار پیر می‌شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان‌های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم. و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزلحصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
3: مسعود رجوی، 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه ای مشتبه میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپای جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران.
1: سخنرانی های پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024، کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013، گی فروفشات، نخست وزیر بلژیک 1999-2008، سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013، دکتر گیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یاخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولیکسایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017. رناتا پولورینی، استاندار پیشین منطقه لاتسیو ایتالیا، نماینده پارلمان 2013-2022 و آنتونیو استامبو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا.

0: خانم مریم رجوی، راه حل ایران نه در جا زدن در زمان حال و استمرار این رژیم است، نه بازگشت به گذشته و احیای دیکتاتوری سرنگون شده شاه. این راه حل آینده را پیش روی خود دارد که برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. ما در انتظار ننشسته ایم که دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیای حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی. دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است.
1: دوستان گرامی، از دیدار با شما اونم در این شرایط حساس در این جلسه مهم خوشبختم. این کنفرانس فرصت خوبیه برای بررسی مسئله ایران که در ماهای اخیر به صورت چشمگیری در کانون توجهات جهانی قرار گرفته. از سال 57 و سرنگونی شاه توسط یک انقلاب مردمی و سرقت رهبری اون توسط خمینی در 48 سال گذشته، تحولات مربوط به ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که تأثیرات دامنه‌داری بر تحولات منطقه و جهان داشته. در یک سال اخیر واقع شدن دو جنگ و همچنین قیام بزرگ دیما و کشتار هولناک هزاران جوان، بیش از همیشه نگاه ها رو به سوی ایران برگردانده و این پرسش رو روی میز آورده که راستی راه حل این شرایط و این رژیم چیست؟ و این چالش دائمی و طولانی که منطقه و جهان رو به خطر انداخته و مردم ایران رو به گروگان گرفته چگونه قابل برطرف کردن است؟ این موضوعیه که میخواهم امروز خیلی مختصر به اون بپردازم. تردیدی نیست که این راه حل نه در جا زدن در زمان حاله و نه استمرار این رژیم موجود، یعنی رژیم مله هاست، نه بازگشت به گذشته و احیاء دیکتاتوری شاه راه حل و نه وضعیت موجود. راه حل اون چیزی هست که در آینده جلوی روی ما قرار داره و اون عبارت است از برپایه یک جمهوری دموکراتیک. رژیم های فعلی و سابق به دلیل بن‌بست سیاسی و تاریخی ادامه کارشون ناممکن بود و ناممکن هست. مورخانی که روندهای سیاسی و اجتماعی دهه 1350 رو به طور عمیقی بررسی کردند از آن میکنن که دیکتاتوری شاه قبل از اون که سرنگون بشه به رغم افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش درآمد کل در واقع جامعه، ولی به بن‌بست رسیده بود. سپس شاه تلاش کرد با روش‌های مستبدانه‌تری، با شکنجه و اعدام و تک حزبی کردن کشور، خودش و رژیمش رو حفظ کنه. اما همه جهان دیدند که نتوانست. وضعیت رژیم ولایت فقیه هم امروز در برابر چشم همه دنیاست. این رژیم فقط با کشتار مردم ناراضی و با گشودن درهای کشور به روی جنگ خارجی تونسته خودش رو تا به حال سر پا نگه داره، که البته باید گفت این وضعیت دوام نمی آورد. نتیجه آن که هر نوعی از دیکتاتوری فاجعه آفرینیه و ادامه وضع موجوده. در این خصوص خوب اینجا یادآوری کنم که به مدت 4 دهه هدایت کنندگان سیاست دولت‌های غرب نمی‌خواستند به این واقعیت توجه کنند که رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و با مردم خودش در جنگ است، اون هم با یک مقاومت ریشه دار و دائمی در مقابل خودش مواجه است، برای حفظ خودش از سرنگونی به جنگ خارجی و صدور بحران به بیرون از مرزهای خودش رو میاره. این نتیجه جبری وضعیتی هست که این رژیم با اون مواجه بوده و هست، و برای اینکه در این بحران آفرینی و در این جنگ خارجی دست بالا رو داشته باشن، سراغ برنامه اتمی و موشکی میروند، کما اینکه تا به حال این کار رو کردن. در واقع جنگ افروزی این رژیم و همچنین برنامه اتمی و موشکی اون روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشریه. بنابراین هیچ راهی متصور نیست جز اینکه این رژیم باید سرنگون شود. یعنی تنها سرنگونی این رژیم باعث خلاصی مردم ایران، مردم منطقه و مردم دنیا خواهد بود. چشم‌انداز تغییر در ایران مبتنی بر واقعیت‌های عینی است، از جمله شکاف طبقاتی بی سابقه، فقر و بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که رژیم هیچ راه حلی برای اونها نداره، شکست راهبردهایی که طی دهه‌ها ضامن بقای این رژیم بوده، تشدید تضادهای درونی این رژیم، اون هم بر سر بقای رژیمش، و در نهایت وجود یک مقاومت سازمان یافته و سراسری برای سرنگونی این رژیم که سالیان در این مسیر قیمت داده و قیمت می‌دهد و خودش رو هر روز آماده تر می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که تنها مسیری که راه حل وضعیت موجود ایران و ملاهای حاکم بر اون است، عبارت است از مسیری که سرنگونی این رژیم را تضمین کند. و تنها مسیر برای سرنگونی این رژیم مقاومت و قیام سازمانیافته مردم ایران است. دوستان گرامی، اجازه بدید که حالا به این پرسش پاسخ بدیم که راستی یک جایگزین شایسته چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بتوانند از عهده سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران، یعنی ستون فقرات این رژیم را داشته باشد و همچنین حاضر باشد که قیمت در افتادن با سپاه پاسداران را بدهد. ثانیاً برخواسته از درون جامعه ایران باشد و صاحب نیروی روی زمین در سراسر شهرهای ایران، وابسته به هیچ دولت و قدرت خارجی نباشد و نیازهای مالی، لوجستیکی و پشتیبانی و همچنین ارتباطی خود را با پشتیبانی مردم ایران بتواند حل کند. ثالثاً سازمان یافته باشد و از جوانان آگاه و رزمنده تشکیل شده باشد که مبارزه را انتخاب کرده باشند و قیمت آن را هرچی که باشد بدهند و حاضرند هر کجا که لازم است برای آن فداکاری کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کانونهای شورشیان که از همین ویژگی ها که برشمردم برخوردار هستند، این توانایی را دارند که بتوانند این خواسته مردم ایران را محقق کنند. آنها نیروی تعیین کننده تغییر در ایران هستند و در سالهای گذشته کانونهای شورشی به رغم اختناق فوق‌العاده حاکم و دستگیری‌های بسیار زیاد توانستند در نبرد با سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ضد مردمی بسیج خود را تثبیت کنند و همچنین توانستند راه گسترش را در مهمترین شهرهای ایران در پیش بگیرند و هر روز حاضر باشند. در دوره قیام همین دی ماه گذشته مراکز رژیم را با 630 رشته تهاجم هدف قرار دادند و درست 5 روز قبل از این شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404 250 رزمنده فداکار مجاهد، رزمندگان فداکار و دلیر به مقر خامنه‌ای، یعنی به امنیتی ترین منطقه در تهران تهاجم کردند و از این طریق توانستند قدرت کانونهای شورشی و ارتش آزادی رو به نمایش بگذارند. در حقیقت در سال گذشته کانونهای شورشی به یگانهای ارتش آزادی ارتقا یافتند. رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم همافزایی اعتراض‌های مردمی و این مقاومت سازمان یافته است با این نیروهای روی زمین. دوستان گرامی، ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت ها و دولت های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیاء حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی خودشون. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت ایران، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. همونطور که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اورلاندو توصیف کرده، این الگوی ایرانی دموکراسی است و من اضافه میکنم الگویی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون بیش از 100,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران، یعنی مجاهدان آزادی که برای آزادی ایران جانهای خودشون رو تقدیم کردن. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای یک دختر 25 ساله است. او ارغوان فلاحی است که ماها در سلول انفرادی است و تحت شکنجه قرار داره و پدرش هم در اسارته و از این قبیل مبارزان و مجاهدان دلیر که حاضرند برای آزادی جان بر کف مبارزه کنند بسیارند، از جمله در زندان‌ها زیر حکم اعدام قرار دارند. دوستان عزیز، ما اکنون در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 بنا به حکم خمینی بنیانگذار همین رژیم اعدام شدند. اونها که بیش از 90% از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اونها حاضر نشدند از مواضع مجاهدین برای آزادی ایران کوتاه بیایند. بله، همین و فقط همین، یعنی کوتاه نیامدن از سر موضع برای آزادی ایران، باعث اعدام آنها شد. و اینجا درود میفرستیم بر همه اونها. و باید بگم که امروز نیز این ایستادگی رو ما در زندانیان سیاسی و همچنین در نسل جوانی که به این مقاومت رو آورده میبینیم. از جمله من از یکی از اونها نام میبرم که شاید شما بارها اسمش رو شنیده باشین، بابک علیپور، که من اینجا عکس اون رو با خودم دارم. متولد سال 1370 در آمل بود، فارغ التحصیل رشته حقوق بود، یکی از 10 عضو مجاهدین که اونها رو اعدام کردند. درود بر همه اونها. اون هنگامی که در سلول انفرادی در اسارت بود، در پیامی نوشت: تمام آنچه که ما می‌خواهیم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی و عدالت، تنها و تنها با سرنگونی رژیم استبداد مذهبی به دست می آید و راه دیگری ندارد. بله، این خلاصه پیام نسل پرشماری است که برای تغییر سرنوشت ایران و مردم ایران به میدان آمده اند. و همین اراده آزادی ستان است که صفحه تاریک کنونی را ورق می زند و دوران را در ایران و منطقه تغییر خواهد داد. این راهی است پررهرو که در این 4 دهه رزم و رنج نسل‌های متعدد مردم ایران را متجلی کرده است و قطعاً این رزم بی امان با این همه قیمت به نتیجه خواهد رسید و اون روز دنیا روی آزادی، صلح و همزیستی را در منطقه و جهان خواهد دید. دوستان گرامی، ما در همین روزها فقدان استاد رضا اولیا، هنرمند برجسته و پر افتخار عضو شورای ملی مقاومت رو مواجه بودیم. اون از مظاهر وفاداری به آرمان آزادی مردم ایران و همچنین مدافع استوار و خستگی ناپذیر مقاومت ایران در کشور ایتالیا بود. به او هم درود می‌فرستیم. من در انتها می‌خواهم یادی کنم از محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، که به دست دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی و ملاها به قتل رسید.
2: پائولو جنتلونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا: برای کسانی که مانند من عاشق ایران و سنت‌های آن هستند، آزادی، دموکراسی و حمایت از شورای ملی مقاومت تنها راه پیش روست. کارلو کوتارلی، نخست وزیر پیشین ایتالیا: به رغم تمرکز توجه جهانیان بر تحولات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک، نباید از این حقیقت غافل شد که آینده ایران در نهایت نه توسط قدرت‌های خارجی بلکه به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. موج دستگیری‌ها و اعدام‌ها به جای آنکه نشان دهنده قدرت رژیم باشد، آشکارساز ناامنی و هراس رژیم حاکم از مردم ایران است.

خبرگزاری ایتالیا یانسا، نمایندگان و سناتورهای پارلمان ایتالیا بیانیه ای علیه اعدام‌ها در ایران امضا کردند. این بیانیه با هدف فراخوان به توقف اعدام مخالفان سیاسی در ایران در جریان کنفرانس ایران آینده که در مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد ارائه گردید.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت چهارم،
1: دادگاه های مردمی در کشورهای مختلف جهان. سه‌شنبه 16 اسفند 1379، 10 ذی‌الحجه 1421. نخستین جلسات دادگاه های مردم ایران در لاهه، پاریس، نورنبرگ، استکهلم، لندن، واشنگتن و لس‌آنجلس.

0: اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی زیر حکم اعدام در قزلحصار وارد دهمین روز خود می شود. شماری از اعتصابیون لبهای خود را دوختند. سه‌شنبه 30 تیر 1405 اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار نهمین روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتصاب در حالی وارد دهمین روز خود می شود که از روز گذشته شماری از زندانیان در اعتراض به بیعملی دشقیمان و کارگزاران قضایی جلادان لبهای خود را دوخته و اعتصاب خشک را آغاز کردند. وضعیت شماری از زندانیان به دلیل افت فشار خون وخیم گزارش شده است. زندانیان اعتصابی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کردند نسبت به سرنوشت 6 همبندشان که پیشتر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند ابراز نگرانی کرده و از مردم ایران خواستند در این شرایط بحرانی زمان سکوت نیست، زیرا جان فرزندان این سرزمین در خطر است، پژواک صدای ما باشید. زندانیان 2 پلاکارد بزرگ در سالن محل تحصن نصب کردند که بر روی آنها شعارهای حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست و ما میگوییم نه به اعدام، آری به زندگی، عدالت و کرامت انسانی نوشته شده است.
1: صدای ما را پیش از آن که دیر شود بشنوید. امروز مورخ 30 تیر 1405 ما زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار نهمین روز اعتصاب قضای خود را در اعتراض به اجرای گسترده و بی‌وقفه احکام اعدام پشت سر می‌گذاریم. حدود 1500 زندانی با وجود فشارها، محرومیت‌ها و خطرهای جدی جسمی در این اعتراض جمعی شرکت کردند تا فریاد بزنند که اعدام و سلب حیات تنها راه حل مشکلات جامعه نیست. ما از سرکار خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، استدعا داریم در برابر این وضعیت سکوت نکند. فوراً موضع‌گیری علنی کرده فریاد بی صدای زندانیان قزلحصار را به گوش جامعه جهانی برساند و از مقامات مربوطه بخواهد اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. ما همچنین از خانواده های زندانیان به ویژه خانواده های محکوم به اعدام و همه مردم میخواهیم ما را تنها نگذارند. حضور شما در برابر زندان قزلحصار میتواند صدای ما را از پشت این دیوارها به گوش جامعه برساند و مانع بردن زندانیان به پای چوبه دار شوند. این اعتصاب فقط برای نجات جان چند زندانی نیست. اعتراض به چرخه اعدام‌های بی‌رویه و قانونی است که 47 سال اجرا می‌شود. ما از همه مردم، فعالان مدنی، حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم به این حرکت بپیوندند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شوند. 9 روز است که با بدن‌های قرصه فریاد می‌زنیم اعدام‌ها را متوقف کنید. اما دقیق از ذره ای توجه، نه به اعدام،
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را به محکوم کردن جنایات رژیم آخوندی، حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان به ویژه محکومان به اعدام تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 تیر 1405.
2: جنگ گرگ‌ها بر سر مصاحبه عراقچی و تجمعات شبانه. سخنگوی وزارت کشور رژیم: دستورالعمل ما برای تجمعات همان فرمان رهبری است.
3: در چند روز گذشته یک گفتگویی داشتن وزیر امور خارجه کشور و اونجا یه بحث مطرح شد تحت عنوان این که در تحولات دی ماه سال گذشته شهر مشهد گویا شدت وقایع شدیدتر بوده و حتی بحث سقوط مشهد در اون وقایع مطرح شد. خواستم نظرتون رو بفرمایید در این خصوص.
4: من البته شنیدم، خودم فرصت نشد که گوش کنم که آقای دکتر عراقچی اون فرمایش رو کرده باشه. من به عنوان سخنگوی وزارت کشور کاملا تکذیب میکنم. اون شب اگه اینجوری نمیدونم آقای عراقچی، من ندیدم که گفته باشه، بعید میدونم که سقوط. بالاخره ما اون شب آقای وزیر، آقای پورجمشیدیان و خود بنده هر ستامون تو وزارت کشور بودیم، در اوج درگیری های شب 18 دی ماه، حداقل من خودم، حالا نمیدونم وزیر و آقای پورجمشیدیان چند بار، خود من مرتب با استاندار خراسان رضوی که در خود استانداری بود داشتم صحبت میکردم. بله، درگیری های یکی از شهرهایی بود که اونجا کودتا بود دیگه، بالاخره تو کل کشور. اونجا هم یکی از شهرهایی بود که در کنار مثلا تهران و اصفهان و یه سری شهرها رشت و اینا یک شدت درگیری داشتیم، ولی سقوط یک ثانیه، هم یک ثانیه استاندار، بالاخره کی سقوط کرد؟ استاندار ما که پشت میزش با اعضای شورای تامین توی همون استانداری نشسته بود. و نه، اینو من کاملا بعید میدونم آقای دکتر عراقچی همچین فرمایشی کرده باشه، ولی اصلا همچین چیزی وجود نداشت.
5: موگویی در واکنش به حملات علیه مصاحبه عراقچی، دنبال این هستند که همه را خفه کنند تا فقط روایت خودشان از صدا و سیمای حزبیشان شنیده شود.
6: آقای قوه قضاییه، نمیدونم دست که امنیتی ورود کنید، اینا رو بگیرید، بازداشت کنید. بابا شما کار ندارید. آقا تمام پروتکل‌های رسانه‌ای تو فضای سیاسی امنیتی نظامی همه دود شده رفته هوا. چرا؟ چون جنگ شده. قبل 72 4 سال پیش یه مثلا سپاه برمی‌داشت یه فیلمبردار رو از خودش به زور می‌برد داخل این تونلا فیلم می‌گرفت، می‌گفت هیچ کی نفهمه اصلا این شهر موشکی تو چه منطقه‌ایه. الان مردم نگاه می‌کنن می‌بینن صبح 8 صبح خواب بالا میشن می‌بینن که این کوهای پشت خونه‌شون اسرائیل اومد اونجا رو بمبارون کرد. بعد می‌بینن یه رو به بعد از همون کوها موشک شلیک میشه. مردا صبح میبینن اسرائیل میومد بیگن پایگاه موشکی هفت عدید رو میزد، تونلارش رو میزد، اینا هم از اینجا شلیک میکردن. اینا چیزای مخفیه مگه؟ یا همین تای پیروزی، خب ستاد فرمانده یه سپاه تونل داره اونجا، تونل جلسات داره، فرمانده داره، صد بار اونجا رو بمبارون کرده. ما که از اونجا موشک شلیک نمیکنیم، برای چی میاد بمبارون کنه؟ خاطر اینکه اونجا محل امنشه، زورش هم نمیرسه کاری انجام بده. اصلا ما هیچ شهر موشکی مخفی تو ایران نداریم. همه میدونن شهر موشکی کجاست، تونلا کجاست، چون در زد و خوردیم. یا داره میخوره یا داره شلیک میشه. اسرائیل همه تونلایی که میزنه رو همه خبراش اعلام میکنه. اینجا رو زدم با این مختصات، جلسه فرماندهان رو میخواستم بزنم، اینجا موفق بودم، اونجا ما، همه چی هست. این چه تصویر ساده انگار است که فکر میکنه مثلا شهر موشکی دندونه، مثلا ما بردیم یه جای قائمش کردیم اسرائیل نمیدونه، مثلا آمریکا نمیدونه. حالا چون یه دی نمیدونه فکر میکنه واه اینا اخبار محرمانه است. نه بابا اینا هست، اون همینطوری ابلیس سرچ کنه همه اینا ریخته. ما خودمون تو ماجرای جنگ هر چیزی رو گفتیم که اسرائیل قبلش گفته. آه ساعت 9:30 صبح اومدن دفتر رهبری رو زدن، جلسه شورای دفاع، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات، هر سه ساعت 9:30 صبح در یک زمان زدن. وزیر اطلاعات رو زدن دو بار، دو تا فرمانده اطلاعات سپاه رو زدن، در چند ساعت فرمانده و رئیس ستادکل و اینا رو زدن. بعد حالا مثلا وزیر خارجه عضو شاه اومده گفته اون موفه امنیتی داری، همین چیز بیشتری هم نگفته. نه آقا نباید میگفتی. خب چی بگیم؟ مثلا مردم درک ندارن، نمیفهمن که آقا در یک زمان این سه تا جلسه، خب حتما یه چیزی هست. یه نه آقا نباید بگیم. بگیم چی؟ بگیم چفتول گاز ترکیده؟ آخه توی که نمیشه تو جنگ رو روایت کنی، مردم رو در بیخبری، در بیتحلیلی بذاری بگیم آقا هیچی نگیم. حالا ببین میخوام بگم آقا اصلا مسئله اینا نیست، مسئله اینه که میخوان جلوی روایت و جلوی ماجرای جنگ رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه فقط یه روایت بیاد بیرون، روایت صدا و سیما و چهار تا کارشناس دائم در صدا و سیما از حزب خودشون، هیچ روایت دیگه بیرون نیاد، مردم فقط همین رو بشنوند. دعوا سر اینه خب چی کار ما دارید؟ شما کم مثلا آنتن دارید، کم مثلا شبکه دارید، خب چرا آخه ما چه ضرری به شما داریم میرسونیم؟ دارید روایت میکنید، خب بذارید بقیه هم روایت کنن. از خودمونم که نمیگیم، فرمانده ها و مسئولین رو هم داریم میاریم. ما اولین گروهی بودیم که رفتیم تنگی و هرمز 6 ماه پیش اول جنگ، که گفتیم آقا اینجا دست ماست. اولین گروه بودیم که رفتیم لامرد کار پژوهشی برای میناب ساختیم. خب حالا شما نمیرید ما هم نریم. فکر کنم اولین نفری که گفت آسمون و من و بازه رو من گفتم. خب که مردم داشتن میدیدن تو جنگ دوازده روزه موتور گفتن ببین آسمون ما بازه، آسمون اسرائیل هم بازه، فکر نکن آسمون اونا بسته است. تو قبلش صدا و سیما همه انکار نه آفه ما نمیاد. اه بابا مردم خب دارن میبینن، چرا باید دروغ بگیم؟ خب مردم اینا رو میفهمن. الان سرویس کردن ما که آقا نمیدونم نماینده مجلس آقای قوه قضاییه نمیدونم دستگاه امنیتی ورود کنید اینا رو بگیرید بازداشت کنید. بابا شما کار ندارید وسط جنگ به این چیزا واقعا فکر میکنید؟ همه اینا برای اینکه ما رو خفه کنن، یعنی یه کاری کنه که روایت دیگه‌ای به گوش مردم نرسه. اشکال هم داریم. چی گفتم ما اشکال نداریم؟ باید تو تک تک شلاماتمون دقت کنیم. آه همین مشهدی که من گفتم باید دقت بیشتری بکنم. نباید استناد بدم به ترامپ، باید مثلا استناد بدم به تحقیقاتی که کردیم. اینطوری که بخواید خفه کنید همه رو، فقط باید روایت من حزب من در صدا و سیما شنیده بشه و لا غیر. یعنی اینا هر چی خودشون رو بکشن ما این تعطیل نمی‌کنیم.
7: بر اساس گزارش‌های سنتکام، حملات آمریکا در 11 شب ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز و ساعت 3:45 پایان یافت. در اطلاعیه سنتکام آمده است در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهباد و زیرساخت‌های پشتیبانی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگ هرمز بیش از پیش تضعیف شود. در اطلاعیه سنتکام همچنین آمده است که ایران طی 3 گذشته به بیش از 30 شناور تجاری حمله کرده است. سنتکام در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکا برای اجرای کامل محاصره مسیر 8 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را از کار انداختند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات بامداد چهارشنبه 31 تیر آمریکا شهرهای تهران، تبریز، کنگاور، کبودرآهنگ، برازجان، اهواز، امیدیه، بوشهر، دشتی، ماهشهر، بهبهان، هندیجان، بندر ماهشهر، سیریک، چابهار، کنارک، بانه، ارتفاعات دینار کوه آبدانان و انارک هدف قرار گرفتند.
8: رژیم ایران بامداد چهارشنبه 31 تیر اردن، بحرین و کویت را با حمله موشکی هدف قرار داد. سایت اسر ایران زیر عنوان کویت و بحرین هدف حمله قرار گرفتند گزارش داد. تأسیسات آمریکایی در کویت هدف موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 41 اعلام کرد نیروهای سپاه 1 مجموعه رادار تاکتیکی اطراف پایگاه علی السالم و سامانه راداری دیگری در جزیره بوبیان کویت را منهدم کردند. رویترز نیز 31 تیر گزارش داد اردن 6 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 31 تیر در تروس و شال هشدار داد از این پس هر گونه شلیک جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز فارغ از اینکه با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری انجام شود، با حمله مستقیم ایالات متحده به 1 پل یا نیروگاه در ایران پاسخ داده خواهد شد. از جمله تأسیسات واقع در تهران یا اطراف پایتخت بمباران و منهدم خواهد شد.
7: آسوشیتد پرس در گزارشی در مورد تحولات جنگ آمریکا و ایران نوشت پیش از آخرین حملات اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان به دنبال احیای دیپلماسی بود، اما مشخص نبود که چه توافق جدیدی ممکن است برای پایان دادن به جنگ حاصل شود. ترامپ در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت تا زمانی که آنها آماده ملاقات به شیوهی معنادار نباشند ما هیچ علاقه‌ای به ملاقات نداریم. آسوشیتد پرس افزود حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدیدی را علیه این کشور در دریای سرخ گشودند و جریان عرضه و تجارت جهانی نفت را تهدید می‌کنند. خبرگزاری سابا در یمن که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود اعلام کرد 6 کشتی در دریای سرخ پس از دریافت هشدار از این گروه مجبور به تغییر مسیر شد.
8: رئیس جمهور آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید گفت ایالات متحده از محل نگهداری مواد هسته‌ای اطلاع کامل دارد و در صورت هر گونه تلاشی برای تقویت برنامه هسته‌ای آن محل یا هر مرکز مرتبط دیگر را هدف قرار خواهند داد. خیلی زود و بسیار شدید آن منطقه را هدف قرار خواهند داد. ترامپ درباره انتقال احتمالی سانتریفیوژها به کوه کلنگ در نزدیکی نتنز گفت آنچه برای آمریکا اهمیت دارد مواد هسته‌ای است و نه محل استقرار سانتریفیوژها. ترامپ افزود مقامات ایران با استیصال و درماندگی به دنبال مذاکره با ما هستند در حالی که ما علاقه ای نداریم. ما در حال حاضر جوری با آنها ضربه میزنیم که هرگز سابقه نداشته است. محاصره دریایی کاملا برقرار است و هیچ عبوری از این سد محکم صورت نمیگیرد. ترامپ در پاسخ به این سوال که هیچ نشانه ای وجود ندارد رژیم ایران آماده توقف جنگ باشد گفت از کجا میدانید؟ هیچ نشانه ای نیست. رئیس جمهور آمریکا در مورد اقدام حوثی‌های یمن گفت اگر آنها تهدید خود برای محاصره بنادر عربستان سعودی را عملی کنند ما رسیدگی میکنیم. میدانید قبلا هم با حوثی‌ها چنین برخوردی کرده ایم و از آن به بعد دیگر خبری از آنها نشد.
7: ادامه خبرها. سپاه پاسداران تهدید کرد که در مقابل حملات آمریکا متحدان و هم پیمان‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد.
9: آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله کرده است. چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای شود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، هم پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
8: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه طی سخنانی در جلسه وزیران خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان در مانیل گفت ایالات متحده مایل به تعامل، مذاکره و حل و فصل اختلافات با رژیم ایران است، اما آنها در مورد مذاکرات جدی نیستند. اگر آنها جدی باشند ما هم جدی هستیم. اگر نباشند ما هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و همچنین منافع متحدانمان انجام خواهیم داد. به گزارش CNN روبیو در این سخنان افزود اگر در خاورمیانه این سابقه ایجاد شود که یک کشور بتواند با کنترل یک آبراه بین المللی از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و کشتی‌ها را هدف قرار دهد سابقه ای بسیار خطرناک خواهد بود که در دیگر نقاط جهان از جمله این منطقه نیز قابل تکرار است. رژیم ایران مدعی حقی است که بر اساس هیچ سازوکار حقوقی از آن برخوردار نیست و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.
7: وزیر خارجه آمریکا همچنین در یک کنفرانس خبری در مانیل گفت ریشه اصلی بحران از جمله تهدید حوثی‌ها در دریای سرخ رژیم ایران است. روبیو هشدار داد ایران مسلح به سلاح هسته‌ای چیزی غیر قابل قبول است. این اتفاق نباید بیفتد و دقیقاً همین کاری بود که آنها قصد داشتند انجام دهند. می‌خواستند پشت این سپر متعارف قدرت نظامی غیر هسته‌ای که در حال ساخت آن بودند پنهان شوند. اما اکنون این رژیم ضعیف‌تر شده. با این حال از طریق حملات به مسیرهای کشتیرانی و اقداماتش در اطراف تنگه هرمز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.
8: اندی برهام نخست وزیر جدید انگلستان استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه رژیم ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ که این خبر را منعکس کرده افزود اندی برهام استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس توسط آمریکا را برای آنچه لندن حملات دفاعی علیه ایران می‌نامد تایید کرده است.
7: رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک نمودار آماری از نیروهای کشته شده آمریکایی در درگیری‌های نظامی دهه‌های گذشته شمار سربازان کشته شده آمریکا در جنگ با ایران را 18 تن اعلام کرد.
8: به گزارش ABC نیوز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در استماع کنگره گفت
3: جنگ با ایران تاکنون 37.5 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است. به افزود این شامل هزینه‌های تخمینی تا 30 سپتامبر نیز می‌شود.
7: عراق نیوز به نقل از منابع امنیتی عراق اعلام کرد سه‌شنبه 30 تیر پدافند هوایی سپهبد حامل مواد منفجره را در نزدیک 18 تن اعلام کرد.
3: به گزارش ABC نیوز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در استماع کنگره گفت جنگ با ایران تاکنون 37.5 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است. به افزود این شامل هزینه‌های تخمینی تا 30 سپتامبر نیز می‌شود.

0: غربی راهگیری کرده است. هدف پهپادها پایگاهی بوده که نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در آن حضور دارند.
1: قیمت نفت روز چهارشنبه با تشدید نگرانی‌ها از اختلالات بیشتر در عرضه نفت افزایش یافت و با 1 دلار افزایش به بیش از 92 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز افزایش قیمت نفت در حالی است که تانکرهای نفتی پس از هشدارهای شبه نظامیان حوثی تحت حمایت رژیم ایران مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند. داده‌های شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر نیز حاکی از آن است که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز روز سه‌شنبه بار دیگر کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ها به دلیل ادامه درگیری‌ها پابرجاست. سه‌شنبه تنها 3 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 1 فروند کمتر از روز پیش بود.
0: به گزارش CBS نیوز، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت جنگ با ایران باید پایان یابد. باید این موضوع را به یک راه حل برسانیم و این فقط نباید وظیفه آمریکا باشد، بلکه همه شرکای بین المللی ما در این امر باید نقش داشته باشد. سیاستمداران نیز باید به دولت ترامپ اجازه دهند تا برای پایان جنگ مذاکره کنند. وی افزود آمریکا باید اطمینان حاصل کند رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، زیرا این برای همه یک فاجعه خواهد بود و همه جهان این را می دانند. حالا باید جنگ را تمام کنیم.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی لبنان گفت نیروهای ارتش لبنان روز سه‌شنبه پس از خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه طبق طرحی با میانجیگری آمریکا استقرار در شهر زاترالغربیه در جنوب لبنان را آغاز کردند. در این طرح ضبط تسلیحات حزب الله وابسته به رژیم ایران توسط نیروهای ارتش لبنان در بخش‌هایی از جنوب لبنان و خروج مرحله نیروهای اسرائیلی پیش بینی شده است.
0: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می‌بریم و همین شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: خیلی ممنون که در اینجا حضور پیدا کردین آقای توحیدی. ما
1: سلام
0: البته
1: میکنم، من سلام میکنم به شما، درود به شما و تشکر میکنم از این دعوت با استودیو.
0: ما از همون موقع که 30 خرداد بود و تظاهرات 30 خرداد و اون وقایعش قصد داشتیم که با شما گفتگوی مفصلی داشته باشیم در رابطه با وقایع سیاسی روز و موقعیت مقاومت ایران. فرصتی نشد، مشاغل زیاد بود به خصوص مشاغل خود شما. خب الان دیگه چندین موضوعات مختلفی گذشته و کنفرانس های ایتالیا بوده، اونجا با حضور رئیس جمهور برگزیده ما آمد، گفتیم که این چند موضوع رو روی هم بندازیم، سوالاتمون رو از شما مطرح کنیم و بشنویم از شما در رابطه با وضعیت کنونی ایران، موقعیت مقاومت ایران، وضعیت رژیم و اینکه کلا این کارزارها چطور پیش میره. به هر حال خیلی خیلی ممنونیم که حضور پیدا کردید در استودیو.
1: خواهش می‌کنم.
0: خب
1: بسیار به جا بود و اینکه صحبت کنیم در باره تظاهرات 30 خرداد به خاطر همه پایه‌ها و رخدادها و کشاکش‌هایی که درش بود، به خصوص در این شرایط. البته همچون که گفتین نتونستیم اون موقع، من بیام اینجا خدمت شما، یک بارم سعی کردیم بیاییم ولی خب باز کار پیش اومد. ولی هر وقت در مورد این رویداد بزرگ صحبت کنیم دیر نیست.
0: بله.
1: همچنان به اعتقاد من در این چند ماهی که گذشته مهمترین واقعه است. بله، سالگرد 30 خرداد تظاهراتش، اول به دلیل مناسبتش، 30 خرداد سرفصل مقاومت انقلابی سراسری مردم ایران، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران و روز شهیدان و زندانیان سیاسی، برای مجاهدین سالگرد انقلاب درونی مجاهدین هم هست با همه دستاوردهاش و برکاتی که داشته. از طرف این کهکشان و این تظاهرات از 17 ژوئن بالا گرفته، 17 ژوئن 2003 و اون کودتای نافرجام استعماری ارتجایی که خیزش و جنبشی رو در تاریخ ایران کلید زد در طی این 23 سال 24 سال خیلی وقایع رو در خودش گره زده. هر کهکشان، هر گردهمایی از وجوه مختلف خیلی چیزها داشته که مفصل میشه اگه بخواید برای صحبت بکنیم. فقط من به یه موردش اشاره میکنم که آخوندها، رژیم آخوندها مجبور شد مرتکب عملیات تروریستی بی سابقه ای بشه. فکر میکنم قبل یا بعد از جنگ جهانی دوم یا این دو جنگ در دنیای معاصر نمونه نداشته. استفاده کرد از یک دیپلمات تروریست در خدمت و شاغل در سفارتش در وین، طراحی گسترده کرده بود، این رو به کار گرفت، بمبی رو در ایران ساخت، با هواپیما و با چمدان دیپلماتیک به خارج برد، به همین اتریش برد و بعد در اون پروسه‌ای که داستانش مفصله دستگیر شدند و محاکماتی صورت گرفت که خود اون محاکمات اسنادی است در تاریخ مقاومت ایران و رزم و آخوندی دیکتاتوری تروریستی که یک چنین صحنه ای رو ایجاد کرد. دادگاه دو بار با تدریبات خیلی دقیق حقوقی قضایی سنگین ترین احکام رو برای اینا صادر کرد. خود اون طراح و فرمانده اصلی قضیه که دیپلمات تروریستی بود که شاغل بود، عناصر نفوذی هم که طی سالیان تدارک دیده بود افشا شدن پروسه کارشون، و این خیلی بمب خبری بزرگی بود در سطح بین المللی. این یک نمونشه، تمام این کهکشان ها و اشکال مختلف. بنابراین این تظاهرات 30 خرداد، گرد همایی های جهانی 30 خرداد، در این آخرین کهکشان طبق فرهنگی که تو مقاومت هست، همه اینا رو به هم گره میزنه، چه اون سرفصل های تاریخی، چه این پروسه این گرد همایی ها رو، و شرکت کنندگانش، سخنرانانش، با همه اینا که وارد تفصیلش میشیم. بنابراین یک رخداد بسیار مهم بود. در اینها که گفتم چیزای پایه ایست، ولی مهم خود این برگزاریش، خود وقایعش. این تظاهرات در دقیقه 90 یا در شب برگزاری،
0: شایدم در وقت اضافی، واقعا
1: در وقت اضافی، در حالی که اشتباه اگه نکنم بیش از 800 اتوبوس اومده بود و از هواپیما و مسیرهای دیگه و خود فرانسه، ما اینجا شاهد بودیم چنین جمعیت عظیمی، صدها چهره برجسته تراز اول بین المللی، و اینها تدارک شده بود، آماده شده بود. فرانسه، دولت فرانسه و پلیس فرانسه ترتیبات فنیش مشخص بود و کاملا روال معمولی داشت، و ناگهان با یک حکم رسمی پلیس این لغو شد. بعد هم دادگاهی برگزار شد و اون دادگاه هم به یک پروسه و با یک حکمی که خود این حکم اولیه و حکم بعدی خودش داستانی است، خودش حکایتی است از نظر سیاسی، بسیار هم در موردش صحبت شده، این هم که خودش میشه. بنابراین به نظر من الان ما خیلی تأخیر نداریم، اگرچه پوزش میخوام از اینکه اون موقع نتونستم بیام، تأخیر زیادی نداریم و هر وقت بپردازیم جا داره، بعد هم باید بپردازیم. اصلا نمیتونیم در یک صحبت این مدت بهش همه چی رو ادا کنیم، ولی اون چه که برگزار شد به یمن استادگی، به یمن مقاومت، به یمن نیروهای دموکراتیکی که در این کارزار شرکت داشتند، یاران مقاومت، اونایی که خودشون از گوشه و کنار جهان رسونده بودند، و همچنین گرد همایی هایی که برگزار شد و شخصیت هایی که شرکت کردند، و همین چیز شما اشاره کردید، سخنرانی خود خواهر مریم در این گرد همایی و سخنرانی های سخنرانان، اون هدفی که در این گرد همایی بود، در این تظاهرات بود، در جریان یک کارزار، در جریان یک رزم میدانی و سیاسی، با تئوری، با دفاع سیاسی، با استدلال و با منطق سیاسی، به اضعاف، یعنی دو برابر یا چند برابر، پیام رو رسوند.
0: یعنی میگین اون هدف رو برآورده کرد. اگه بشه همین رو توضیح بدین که خب اون تظاهرات 100,000 نفره که اعلام شده بود، حتی رسانه های خبری هم گفته بودن، خب همه ترتیبات هم داده شده بود که 100,000 نفر بیان تو میدان وبان، برگزار نشد در نهایت. چرا میگین اون هدف دو برابر هم حتی برابر؟
1: البته نمیشه گفت که اگه اون برگزار میشد این اهداف برآورده نمیشد. چرا؟ خیلی خوب برآورده میشد. اون چیزی که نوعه، اون چیزی که به قول این خارجی ها خبر جدیده، این بود که اون هدف هایی که بود، اون از جمعیت و استقبال مردمی و در این کارزار کیفیت این نیرو، کیفیت این نیروی دموکراتیک ایرانی مردمی آگاه به شرایط، به سیاست، به اهدافشون، به پیگیری آرمان آزادی ایران، اون رو به طور مضاعف محقق کرد. به نظر من خود این نحوه لغو یا متوقف کردنش و حتی حکمی که دادگاه در این زمینه داد، این هم یک سند کم سابقه است، به خاطر اینکه پلیس اگر دقیق خاطرم حالا ممکنه کلمه به کلمه دقیق نباشه ولی خاطرم هست استدلالاتی مطرح کرده بود که این تظاهرات اونم در آخرین وضعیت، این تظاهرات ممکنه در معرض توطئه‌هایی از طرف عوامل رژیم ایران و همچنین عوامل پسمانده‌ها و بقایای رژیم قبلی ایران باشه و به همین دلیل بهتره که ممکنه نظم عمومی برهم بخوره و همچین چیزایی اتفاق بیفته. این دستور وقتی به دادگاه رفت و در حکم دادگاه این گفته شده، دادگاه میگه که اون چی که گفته شده ارزش چنین لغوی نداره، چنین پایه‌ای نداره، خلاصه بی ربطه، در هر حال نمیتونه توجیه کنه چنین کاری رو. پلیس مگه چه کار است وقتی که ساواک و اطلاعات میخوان کاری بکنن که این از می ایجاد کنه؟ خب پلیس کارش اینه که نظم برقرار کنه، نه اینکه تظاهرات و دموکراسی رو، قانون رو مخدوش کنه. منتها باز در آخرین لحظات یک به اصطلاح مدرک دیگری به این اضافه شد که در نهایت دادگاه رو به شک انداخت که نکنه اون مدرک بعدی خیلی واضح تره از این که افراد مشخص از سواکی های پسمونده رژیم شاه و همچنین از طرف رژیم قصد بمب‌گذاری دارن، اینجوری بوده، اینطوری تهدید کردن، میخوان مسدود کنن، چیزهای مشخصی که تو اونجا به عنوان دیگه، نه مثل حرفای اولیه‌ای که تو اون حکم پلیس بوده، یه چیزهای مشخصی که قاضی رو و دادگاه رو مردد میکنه در این که تو حرفش میگه که من نمیتونم نتیجه گیری کنم که این کاری که شده به اصطلاح دلمشغولی امنیتی وجود نداشته و بیوجه بوده، من چون چنین دل مشغولی بوده مثلا من نمیتونم اون حکم رو لغو کنم. به این ترتیب حالا اونچه که مد نظر هست، شیخ و شاه، بقایه های شیخ و شاه با توسل به تروریسم اوریان و تهدید تروریستی مشخص در مقابل این تظاهرات اومدن یه همچین توطئه رو انداختن. سیاست مماشات هم با هر نوع کارکردی که از نظر مکانیزم هاش داشته باشه در مقابلش به جای مقاومت جدی و به جای برخورد قاطع و اون چیزی که به اعتبار قانون اساسی، به اعتبار همه اون چیزی که در جنگ جهانی دوم بعد با 60 میلیون کشته این دموکراسی دموکراسی های مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل انگلستان به دست آوردن، خب جلوش باید بایسته. اونام بالاخره این کارو کردن، ولی این کنش واکنش نشون داد که این مقاومت و نیروی این مقاومت، نه فقط آرمانش و قدرت این مقاومت، آرمان این مقاومت، جا افتادنش در صحنه سیاسی طوریست که بر هر دوی اینا چیره میشه، بر هر دو چیره میشه در صحنه سیاسی. برجسته ترین سخنرانان ناظران خیلی واضح، مثلا آقای بوریس جانسون که نخست وزیر قبلی بوده تو انگلستان، این گفتش که خب این حرفا که زده میشه، ممنوع کردن تظاهرات مقاومت ایران در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. با یه لحن عصبانی هم این حرفو میزد و به نوعی فکر کنم این استدلال رو در مجموع مهمل توصیف کرد، مهملات و خیلی های دیگه من طور تفصیل نمیدم. خیلی ها هم گفتن که این مماشاتی که تو این سال بوده و این مقاومت که قاطعیت بالا بقای همه نشون داده و ثابت کرده شکست خورده این سیاست رو، یا خود نمایندگان مجلس ملی فرانسه، در این فرانسه مدلمون به درد میاد، فرانسه ما، فرانسه لیبرته فقط نیته و
0: اگالیته نیست.
1: اگالیته نیست. خب اینها علیهش صورت گرفت، دفاع شد از این مقاومت، بیان شد همون چیز مناسبت هایی که میگفتیم از هفته جوانی که اصلا شروع این کهکشان ها بوده تا 30 خرداد و ارتش آزادی و خواست مقاومت. آخرین حرفی که البته برای این مرور کوتاه من میخوام بگم اینه که این تظاهرات، این کهکشان به مثلا جدایی از بقیه یه تفاوت داره، برای اینکه در یک دوران سیاسی برگزار میشه که به توصیف بسیار رسا و زیبای رهبر مقاومت، دوران جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایش هاست. اونجا که در یه پیامی در 11 اسفند مسعود رجوی 11 اسفند که تیترش یادم هست میگه که بذار بدین نگاه کنم از روش بخونم چون گفتم، میگه که جنگ جنگ ها، مسعود رجوی 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. به نظر من تک تک این کلمات بار حقیقی، واقعی و ضروری و جدی داره. هیچ حرفش اضافه نیست. همش پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. این ما در چنین دورانی هستیم و این کهکشان در چنین دورانی داره برگزار میشه. بنابراین ارزش‌ها و تأثیرات و پیام‌های خاص خودش رو در چنین مقطع حساسی داره، به شرط آنکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله رو در برابر شیخ خون ریز و رژیم ولایت فقیه دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرند. خب در چنین دورانی، دورانی که صحبت از پایان 100 سال استبداد میشه، فرارسیدن جمهوری دموکراتیک، این در پیشه، این مأموریت و این مقاومت برای این مأموریت داره و این نیروهایی که در این میدان بودن برای این میجنگیدن. فرض کنید فقط برای افشای کودتای نفته جوان نبوده، برای این به میدان آمدن. خب در چنین شرایطی این و در چنین زمینه برگزار شده، اینها همه چیز رو، یک تاریخ 120 ساله رو، نه فقط تاریخچه هفته جوان تا امروز و 20 سال کهکشان رو، نه فقط مناسبت های مهم و سرفصلی که عرض کردم، بلکه یک تاریخچه 120 ساله رو در نبرد مردم ایران برای آزادی در خودش این نمایندگی میکرد. درست به همین دلیل موفقیتش، سرفرازیش و پیامهایی که تنین انداز کرد علیه شاه و شیخ جایگاه ویژه‌ای داره و جای بحث‌های مفصل‌تری که ادامه بدیم.
0: بله، خب شما از اهمیت اونچه که در 30 خرداد امسال گذشت گفتید و اینکه خب شاید بشه گفت یک حساسیت خاصی وجود داره برای حکومت رژیم حاکم بر ایران نسبت به این واقعه، چون ما دو سه نمونهش رو گفتین از جمله 2018 که میخواست بمب‌گذاری کنه و سالهای متعددی که به هر نحوی در پی اون برآمده که این گرد همایی، حالا چه تظاهرات بوده چه گرد همایی، لغوش کنه. البته که منم خیلی سوالهای بیشتری دارم، میخواستم این رابطه بکنم، ولی میپردازم به ادامه اونچه که از 30 خرداد تا الان شاهدش بودیم. به طور مشخص اونچه که در این چند روز، در چند روز گذشته، در هفته گذشته در ایتالیا گذشت. خب در ایتالیا چند کنفرانس و چند در واقع برنامه برگزار شد با حضور خانم رجوی. ایشون حضور پیدا کردن در سنای ایتالیا، اونجا در یک جلسه با حضور چند سناتور از احزاب مختلف، در یک جلسه استماع، و بعد اون کنفرانس در پارلمان ایتالیا داشتیم، مجلس نمایندگان ایتالیا، که توش چندین تن از نمایندگان احزاب مختلف حضور داشتن. من خودم اونجا بودم، بسیارشون حتی فرصت سخنرانی نشد. علاوه بر آقای جولیانی، آقای کندی نایب رئیس پارلمان ایتالیا اونجا حضور داشت. بعد دوباره یک گرد همایی دیگه روز بعدش، همون روز بود، بعد از ظهر اون روز بود، و همچنین حضور خانم رجوی در بنیاد لویجی اینادی که روز بعدش بود، و دوباره یک جلسه دیگه با حضور بسیار از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی. از این مجموعه برنامه‌هایی که در ایتالیا برگزار شد شما چه دیدی دارین، چه جمع‌بندی ازش می‌کنین و اون رو در ادامه همین کارزارهایی که گفتین که در سی خرداد شاهد اوجش بودیم چطور می‌بینید؟
1: من خیلی خوب شد شما برشمردین. منم البته از هم تلویزیون هم در جریان بودم که دست کم 5 کنفرانس و جلسه بزرگ بود در اونجا. به نظر من ویژگی بارز این، من میگم کهکشان ایتالیا، درسته که اون کهکشان جا افتاده سالیان نامگذاری نشده، ولی ارزش اینجوری داره، از هم از ابعادش، هم گسترشش و مهمتر از همه پیامهاش و موقعیتش. این کهکشان ایتالیا اولین ویژگیش به نظر من اینه که بعد از اون کهکشان در یک فراز بالاتری از لحاظ سیاسی همون پیامی که میخواست تنین انداز بشه رو تنین انداز کرد. حالا یک بچه که برای من خیلی برجسته است، کیفیت هموطنان و سخنرانان و کاری که انجام شد و تلاشی که صورت گرفت در این شرایط حساس جنگ‌ها، یک کیفیت بود، کیفیت از لحاظ کیفیت. نکته بعدی ارتقا و اطلاع سیاسی موضوع. من هر سخنرانی که در این سیمای آزادی پخش می‌شد درش یک کیفیت جدیدی می‌دیدم. البته الان جایی نیست که من حضور ذهنم ندارم همه رو منعکس کنم، ولی این آقای فابیو رامپلی، ایشون نایب رئیس اول آلمان ایتالیا است، ایشون جملاتی میگه که من حالا همه رو نمیتونم بگم، ولی در یه مصاحبه شنیدم ازش از تلویزیون که میگه در پاسخ به اینکه پیامت به مردم ایران الان چی، میگه به مردم ایران میگم آگاه باشید که جهان با امیدی بزرگ به مقاومت ایران مینگرد. بعد میگه که، یا شاید قبلش میگه، به رسمیت شناختن مقاومت ایران بسیار مهم است. یا میگه که مردم ایران، ایران و ملت ایران، مردم ایران از پایه‌های اساسی یک موازنه جهانی بر اساس صلح و آزادی است. خب این کلمات کسی داره میگه که نایب رئیس اول این پارلمانه، جای رئیس پارلمان نشسته و معنی کلماتش رو خوب متوجهه. در شرایطی که میگه که جهان به اجماع تقریبا کاملی رسیده که رژیم آخوندها چگونه تهدید صلح و آزادی، در شرایطی این حرف رو میزنه که مقاومت ایران و شرایط مقاومت ایران، شرایط شعارهای مقاومت ایران، دولت موقت اعلام شده توسط مقاومت ایران مشخصا شعار صلح و آزادی در این شرایط معین سیاسی که خودش جایی بحث داره، این شعار میگه که مردم ایران یکی از پایه‌های اساسی موازنه جهانی بر اساس صلح و آزادی هستند. خب این یک فراز افق بالاتریه از جنبه‌های دیگه دیپلماتیک و چیزهایی که ما دیدیم در برگزاری این کنفرانس، رسمیتی که دیده میشد چه در سنا چه در پارلمان. خب اینها هم فرازهای ویژه این برنامه هست. از اون بعدی که نیروهای مقاومتی اینو برپا کردن و در این کنفرانس شرکت داشتن و اونچه که در بیرون دیده میشه، اونچه که آدم در پشت صحنه میدونه، منم کم و بیش این خبر نیستم، واقعا رزمندگان آزادی نیروی ما میگیم که آزادی در ایران به دست نمیاد مگر به دست مردم و مقاومت ایران. و این مقاومت و این نیروهاش یه واقعیت مادی عینی هستن، خودشون نشون میده چه نیروهایی، چه آگاهی سیاسی، چه تشکلی، چه مناسباتی هست که پیش میره. سقف سیاسی رو هم که شاهدش بودیم. به همین خاطر من فکر میکنم که من میگم این هم یک کهکشان بود و فرازی بالاتر بود از نظر سیاسی، به خصوص که بعد از اون یکی کهکشان، یعنی مهر کرد، اثبات کرد اون حرفی رو که عرض کردم که به اون چه میخواستیم بیشتر به دست آوردیم. بنابراین این ویژگی های این کنفرانس، البته اونهایی که بیشتر در صحنه بودن، مسلط بودن در برنامه های ارتباط مستقیم یا به هر شکلی، بیشتر میتونن توضیح بدن. ولی من اون چی که از لحاظ سیاسی میبینم و ارزیابی تحلیلی و سیاسی میتونم بکنم، این نکات رو میتونم در موردش. من اینو خب از نایب رئیس پارلمان ایتالیا که عرض کردم، سایر سخنرانی ها هم گفتم، خیلی حرف داره، ولی فقط بسنده میکنم به اون چی که آن جولیانی گفت در این کنفرانس. حرفش که اونقدر تو ذهنم مونده باشه، میگفتش که ما در شرایطی هستیم، من عرض کردم شرایط ویژه است، جنگ‌ها و آزمایش‌ها در میهن ما و حتی در منطقه و جهان، از این بابت وضعیتی که ایجاد شده ما رو و مقاومت ما رو به آزمایش میکشه. میگه در این شرایطی که هست، البته اون از دید خودش میگه، از دید شرایط بین‌المللی که میبینه، میگه که در شرایط موجود تردیدی نیست که سوال اصلی یا جدیترین سوالی که موجود مطرحه، از اونجایی که رژیم آخوندها رفتنی است، یعنی براش چیز ماندگاری، شانس بازسازی نمیبینه، میگه از اونجایی که این رفتنی است، سوال اصلی و موضوع اصلی این هستش که چی جاش میاد، چی میتونه جاش بیاد. و میگه که اشاره هم کرد به این که مثلا وقتی که اینجور شرایط پیش میاد که این رژیم در حال رفتنه، قبلا یا حتی همین حالا میگن که خب نکنه بدتر بشه، به هم بریزه، هرج و مرج بشه، از این چیزا بشه. گفت البته سوال اصلی اینه، ولی من حالا یا تو این سخنرانی بود یک جای دیگه من ازش شنیدم که من زمان رفتن رو نمیدونم، نمیتونم بگم، ولی رفتن یقین دارم. در این شرایط این حرفم مطرح میشه که بدتر نشه، که حالا من این دیگه تفسیر و تحلیل تو خودمه، که خب به دلیل این که بدتر نشه، طوری نشه، این پایه مماشات و پایه سازش و پایه تسلیم در برابر این دیکتاتوری تروریستی همین حرف بوده. بعد خودش جواب میده، میگه ما جواب داریم، ما پاسخ داریم، ما میدونیم که اون چی که میتواند بعدش بیاد خانم رجویست، مقاومت ایرانه، مجاهدینه، جنبشیست که 47 سال برای این آزادی جنگیده و با این دیکتاتوری توریستی مبارزه کرده. و بعد اشاره میکنه به بازی های بچه شاه و میگه که اینا غیر از این که متعلق به گذشته هستن، از اون جنس کسانی هستن که من به عنوان دادستان خیلی هاشونو یا به خاطر مافیا یا از مافیا بودن محاکمه کردم. اینا چه جوری میخوان فرق کردن؟ اینا کی هستن و چی هستن؟ و بعد رو میکنه، بعدم میگه البته جنایات ساواک و شاه رو به طور منطقی یا حقوقی نمیشه به حساب بچهش گذاشت، پسرش گذاشت، در صورتی که به این جنایت ها افتخار نکنه، در صورتی که همون ساواک رو تو خیابونا باشون رژه نره، یعنی خودشو شریک کرده. بنابراین این چنین وضعیتی داره و نمیشه پذیرفتش و نمیتونه مثل جایی داشته باشه. اون نیرویی که میتونه نیروی مقاومتی دانش، نیرویی که جنگیده، نیرویی که هزینه داده، نیرویی که قیمت داده، یک چنین صحبتی میکنه. خب اینها اون فراز و اون کیفیت سیاسی مشخص بارزی هستش که در این صحنه جنگ جنگ ها و بعد از اون کهکشان سی خرداد ما در ایتالیا شاهدش بودیم.

قیام ملی 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق، روز پیروزی بر ننگ تسلیم در برابر شاه و شیخ، که حذف مصدق و خاموشی نهضت ملی را می‌خواستند.

ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این زلزله‌بار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تبدیل شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: قیام های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مریم رجبی، 30 تیر 1401.
1: با گرامی داشته سالگرد قیام بزرگ مردم ایران در 30 تیر 1331، درود می‌فرستیم به روح پرفتوح دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران. پیام غرورآفرین مصدق بزرگ در 17 جلسه دادگاه نظامی خطاب به شاه و مزدوران اون، امروز پرقدرت‌تر و حقیقی‌تر از همیشه در گوش زمان جاری است که گفت: مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است، یعنی آنجایی که حق در کار باشد با هر قوه‌ای مخالفت میکنم، از همه چیزم میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلوی چشمم دارم. همون قطعی که بارها به زیبایی اون رو مسعود تکرار کرده برای همه نسل‌ها و مجاهدین هم از او آموختند: از بانگ راستین تو ای مرد، ای دلیر، آفاق شرق تا همه اعصار پرصداست. و باز همچنان که دکتر مصدق در اولین سالگرد آن قیام بزرگ گفت: روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ممتد مردم ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پا ننشستند. درود می‌فرستیم به شهیدان قیام ملی 30 تیر و همراه با مصدق بزرگ مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم می‌کنیم. راستی که مسیر آزادی و استقلال جز با بهای گران خون بهترین فرزندان خلق و رنج پیشتازان این مسیر میسر نیست. همین دلیل قیام‌های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مصدق دولت مردی بود که با اجرای اندیشه ملی شدن صنعت نفت ایران از او به عنوان راهگشای نهضت‌های ضد استعماری در خاورمیانه و مشرق زمین یاد می شود. رهبری سازش ناپذیر مصدق و پیروزی او در شورای امنیت و دادگاه لاهه در دفاع از حقوق ملت ایران برخلاف منویات شاه و استعمارگران اثبات این واقعیت است که برقراری یک دولت دموکراتیک در ایران متکی به آراء مردم، مدافع منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد امری ممکن است. اگر در آن روزگار دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکتر مصدق نمی‌شد، اگر با کودتای ننگین 28 مرداد به نابودی هر گونه آزادی خواهی و ملی‌گرایی کمر نمی‌بست، اگر به زندانی کردن و اعدام یاران مصدق، به ویژه شهید راه وطن دکتر فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک چهره امروز ایران متفاوت بود. بعد از اون هم در ادامه استبداد سلطنتی با دستگیری و اعدام رهبران مجاهدین خلق و فدایی ها راه رو برای خمینی و دار و دسته تبهکارش باز و هموار کرد و چنان که مسعود گفته است، مصدق یک فرد نبود، یک راه بود. حملاتی هم که از هر سو به او می شد متوجه راه و مرامش بود. راه استقلال و آزادی و مرام سازش ناپذیری در برابر استعمار خارجی و دیکتاتوری و ارتجاع داخلی. با آخرین پیام دکتر مصدق در آذر ماه 1337 از احمدآباد گرامی می‌داریم نام و یاد اون رو که به ملت رشید و عزیز ایران گفت که در راه پر افتخاری که قدم برداشتند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و نهضت مقدس خود را ادامه دهند و به راستی که در مبارزات خطیر این چند دهه مسعود و مجاهدین خلق نام و راه مصدق را به اوج رساندند و بر صفحه مبارزات مردم ایران ماندگار کردند. و در اینجا به مصدق بزرگ می‌گوییم ما به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر بر دوش ما گذاشته شده آری گفته‌ایم و پرچم آزادی را بر قله دماوند به اهتزاز در می آوریم. و در آن روز نام تو ای مصدق بزرگ، نام بزرگ تو در برگ برگ یاد درختان این دیار، در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها، در هر کجا و هر جا تا جاودان به گیتی خواهد ماند. سلام بر شهیدان قیام ملی سی تیر.

0: la migliora.
1: سی تیر به روایت اسناد.
2: نگاهی به برخی اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که از طبقه بندی محرمانه خارج شدند در رابطه با وقایع قیام ملی سی تیر.
1: برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده 1952-1954، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
2: گزارش تنظیم شده از طرف اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، 8 فروردین 1331. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. شاه معتقد است شرایط به زودی به او اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد.
1: تلگراف سفارت آمریکا در ایران به واشنگتن. سؤال علا وزیر دربار از سفیر هندرسون: آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ در این صورت ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود برکنار کند.
2: دیدار شاه با سفیر هندرسون. شاه گفت اگر دادگاه لاهه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان می شود و تبدیل به خصم هولناک، نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد.
1: تلگراف سفارت آمریکا در روز 30 تیر: تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. علا وزیر دربار گفت همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد.

سند شماره 67 یادداشت آماده شده در اداره برآوردهای ملی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 سه ماه قبل از قیام 30 تیر. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. همزمان شاه اطمینان بسیار بیشتری نسبت به توانمندیش برای اقدام قاطع در لحظه مناسب از خود نشان داد. ظاهرا شاه معتقد است محبوبیت مصدق به طور واقعی در حال افول است و شرایط به زودی به شاه اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد. به هر حال آشکار است در صورتی که اکثریت نمایندگان در مجلس جدید که روز 10 آوریل 21 فروردین افتتاح لحظه مناسب از خود نشان داد. ظاهرا شاه معتقد است محبوبیت مصدق به طور واقعی در حال افول است و شرایط به زودی به شاه اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد.

و مصدق شک ندهند، غیر محتمل است شاه بتواند علیه مصدق دست به اقدام بزند. به نظر می رسد اکنون شانس یکسانی بین سقوط مصدق از قدرت در طول 2 ماه آینده و یا جایگزینی او با یک نخست وزیر غیر ملی وجود دارد. تحولات اخیر حاکی از آن است که مطمئناً اگر قرار باشد در 2 ماه آینده تغییری در دولت رخ دهد، شاه نقش اساسی در آن ایفا خواهد کرد.

0: سند شماره 68 تلگراف سفارت آمریکا در فرانسه به وزارت خارجه 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 مقامات سفارت در پاریس با قوام دیدار کردند. قوام بر نگرش پروآمریکایی خود و بر تلاش‌هایش برای بکارگیری تکنسین‌های آمریکایی جهت کمک به کشورش در صورت نخست وزیر شدن تأکید کرد. او درباره وخامت وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران و افزایش تهدید کمونیسم توضیح داد و اینکه تنها راه برای مقابله با این شرارت‌ها وجود یک مرد قدرتمند در رأس دولت است. قوام تأکید کرد او آماده است با یا بدون کمک خارجی دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزند و مشکل نفت با انگلستان را حل کند. برداشت ما این است که قوام تلاش می کند اطمینان حاصل کند در صورتی که به تشکیل دولت فراخوانده شود آیا از پشتیبانی واشنگتن برخوردار خواهد بود؟ ما سپاسگزار خواهیم بود چنانچه واشنگتن بعد از مشورت با سفیر در تهران هر نکته ای را که مایل باشد به قوام منتقل کنیم به ما برساند.
1: سند شماره 69 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 31 مارس 1952 11 فروردین 1331 در طی 6 ماه گذشته در موارد متعددی دوستان قوام به سفیر مراجعه کردند با این هدف که تلاش کنند از سفیر اطمینان خاطر بگیرند دولت آمریکا برای تشکیل دولتی به ریاست قوام گام‌های متعددی را برخواهد داشت یا حداقل اگر چنین دولتی تشکیل شود آمریکا با دیده طرفداری به آن نگاه خواهد کرد. برخی از این فرستادگان من هندرسون سفیر آمریکا در ایران را تشویق کردند شاه را تحت فشار قرار دهم تا از طریق مجلس یا سنا جابجایی مصدق با قوام را صورت دهد. بقیه فقط به دنبال کسب اطمینان بودند که چنانچه قوام نخست وزیر بشود آمریکا به دولت او با دیده دوستی نگاه خواهد کرد و حاضر است کمک مالی و اقتصادی کلانی به دولت او بدهد. سفیر به طور یک پارچه به مراجعات دوستان قوام بر اساس سیاست عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران پاسخ می دهد. اما اگر قوام به قدرت برسد، دولت آمریکا امیدوار خواهد بود روابط دوستانه ای با دولت او داشته باشد. دولت آمریکا روابط مسرت بخشی را که در دوران نخست وزیری قوام با ایران داشته است را به خاطر می آورد و امیدوار است چنانچه قوام دوباره به قدرت برسد روابط مشابهی وجود داشته باشد. هندرسون سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 75 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 24 مه 1952 3 خرداد 1331 دیروز علا وزیر دربار تقاضا کرد من را ببیند. او به من گفت می‌خواهد به طور کاملا محرمانه در مورد مشکلی که شاه با آن روبرو صحبت کند. سوال این بود که شاه باید چه اقدامی در چه زمانی انجام دهد؟ آیا شاه باید قبل از 27 ماه مه 6 خرداد که تاریخ احتمالی خروج مصدق به مقصد لاهه است گامی در راستای برکناری مصدق بردارد؟ اگر شاه این کار را بکند

0: و دادگاه بین المللی هم علیه ایران رأی دهد، شاه و دولت جدید مقصر آن معرفی خواهند شد. آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ چنین اقدامی ممکن است بزدلانه جلوه کند و ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود بر کنار بکند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 78. تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 12 ژوئن 1952، 22 خرداد 1331. در ضیافت شام در سفارت ترکیه با قوام ملاقات کردم و شاهد روابط او با سیاستمداران برجسته ایران چون علا و حکیمی بودم. از علا پرسیدم آیا شاه روی طرح تغییر دولت کار کرده است؟ علا گفت یک طرح احتمالی این است: الف، انتخاب یک جانشین توسط شاه. ب، فهرست اعضای کابینه که توسط فرد انتخاب شده تهیه می شود به تایید شاه می رسد. جیم، رضایت اکثریت اعضای این لیست برای قبول مقام در کابینه جلب می شود. دال، تشکیل یک گروه یک پارچه از نمایندگان مورد اطمینان در مجلس و سنا که آماده اقدام سری باشند. ه، هنگامی که در اولین جلسه پارلمانی مجلس جدید مصدق مطابق سنت پارلمان استعفای خودش را به مجلس تقدیم می کند، شاه استعفای او را می پذیرد. سپس گروه های مورد نظر در مجلس و سنا تلاش می کنند دولت جدید را به تایید مجلس برساند. من از علا پرسیدم آیا فکر می کند تمام این روند می تواند محرمانه انجام شود؟ علا افزود چنانچه مصدق استعفای خودش را به مجلس تقدیم نکرد، سنا و مجلس او را مورد سؤال قرار خواهند داد که قصد انجام چه کاری در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران دارد و اگر پاسخ او رضایت بخش نبود که احتمالاً چنین خواهد بود، رأی عدم اعتماد به دولت او داده خواهد شد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 79، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 13 ژوئن 1952، 23 خرداد 1331. وقتی من، هندرسون، روز 12 ژوئن 22 خرداد برای دیدار با شاه وارد کاخ شدم، دیدم علا منتظر من است. شاه گفت گزارشات زیادی دریافت می کند مبنی بر این که رسانه‌ها و بسیاری از آمریکایی‌ها، از جمله برخی از شرکت‌های نفتی آمریکا، در حال حمایت از مصدق هستند. او همچنین شنیده است شهروندان مختلف آمریکا در گفتگوهای خصوصی گفتند انتخاب بین مصدق و کمونیسم است. از این رو شاه از علا خواسته است در مورد رفتار ما با مصدق اطلاع مشخصی کسب کند. شاه گفت نمیتواند تصور کند او چه اقدامی میتواند بکند مادامی که هنوز رأی دادگاه لاهه صادر نشده است. اگر دادگاه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، ممکن است مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان شود. او احتمالاً اعلام خواهد کرد آزادی ایران را به دست آورده است و اینکه ایران اکنون میتواند نفت خود را به فروش برساند و در مدت کوتاهی مشکلات اقتصادی برطرف خواهند شد. شاه افسود همچنین مصدق احتمالاً خواهد توانست با قولهای دروغینش برای مدتی مردم را فریب دهد و تا وقتی فریبهای او آشکار شود، بیرون راندن او از قدرت خطرناک خواهد بود. بنابراین تا زمانی که رأی دادگاه اعلام نشود، کاری نمیتوان کرد و اگر رأی به نفع ایران باشد، غیر ممکن خواهد بود برای مدت قابل توجهی بشود کاری کرد.
1: من برای شاه وخامت شرایط اقتصادی کشور را توضیح دادم. من گفتم اکنون به نظر می رسد دولت مردان متعهد ایرانی به خوبی از جدیت بحرانی که ایران با آن روبروست آگاهند. به نظرم می رسد آنها در انجام اقدام تعلل می کنند برای اینکه نمی دانند شاه می خواهد آنها چه کاری انجام دهند. آنها می دانند اگر مصدق بماند و ایران هیچ حرکت سازنده‌ای برای حل مشکل نفت نکند، کشور حرکت خود را به سمت خراب شدن ادامه خواهد داد. شاه گفت این منصفانه نیست دولت مردان ایران او را مقصر بدانند که چرا دست به برکناری مصدق نزده است، چرا که در این صورت مصدق دوباره یک قهرمان ملی خواهد شد. اگر شاه دست به این اقدام بزند، مصدق تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد. شاه افسود در هر صورت ریسک بزرگی را متحمل خواهد شد اگر دست به جابجایی مصدق بزند. در حالی که اطمینان کسب نکرده است، دولت جدید کمک اقتصادی فوری از جانب آمریکا و انگلستان دریافت خواهد کرد. او از کجا می تواند چنین اطمینانی را کسب کند؟ اگر او نقش مؤثری در برکناری مصدق ایفا کند، اما دولت جدید نتواند کمک مالی و خارجی دریافت کند، نه تنها دولت سقوط خواهد کرد، بلکه تاج و تخت به خطر خواهد افتاد و نفوذ عناصر ایرانی که دوست غرب هستند به سرعت از بین خواهد رفت. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 84، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 18 ژوئیه 1952، 27 تیر 1331. خبرچین من گفت شب گذشته وقتی خبر اعلام حمایت مجلس از قوام اعلام شد با او بوده است. او گفت در عرض 10 دقیقه بعد از اعلام حمایت مجلس، ژنرال کوپال رئیس شهربانی به دیدار قوام آمد و خوشحالی خودش را از تصمیم مجلس ابراز کرد و گفت او مایل است هر کاری که ممکن است انجام دهد تا اطمینان حاصل شود تغییر دولت منجر به هیچ بی‌نظمی نخواهد شد. چند دقیقه بعد فرماندار نظامی تهران حضور مشابهی پیدا کرد. هنگامی که این دو افسر هنوز با قوام بودند، علا وزیر دربار از جانب شاه تماس گرفت و به قوام اطلاع داد حکم نخست وزیری او صادر خواهد شد و در همین زمان قوام باید مسئولیت‌های نخست وزیری را بر عهده بگیرد. قوام از تلفن رو به افسران کرد و به آنها گفت او انتظار دارد آنها نظم و قانون را در تهران به طور کامل حفظ کنند. آنها باید با خویشتنداری عمل کنند، اما باید روشن سازند هیچ آشوبی از هیچ نوعی تحمل نخواهد شد. قوام همزمان دستور داد رادیو باید مردم را از نخست وزیری او و عزم او برای حفظ قانون و نظم در تهران و در سراسر کشور مطلع کند. بر اساس اظهارات خبرچین من، تجمعات مختلفی که توسط گروه‌های متعدد در تهران طراحی شده بود با شتاب رها شدند. تانک‌ها در قسمت‌های مختلف شهر که احتمال بروز مشکل می‌رفت مستقر شدند. رئیس شهربانی و فرماندار نظامی هر دو به قوام اطمینان دادند با پشتیبانی او آنها می توانند بدون هیچ مشکلی نظم را در تهران حفظ کنند. بر اساس گفته های خبرچین، قوام در ساعت 9:30 امروز صبح به دیدار شاه رفت و بیش از یک ساعت با او گفتگو کرد. در بازگشت قوام به خبرچین گفت او فکر می کند شاه شروع به اعتماد به او کرده است و قصد دارد صادقانه با او کار کند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 92. تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952، 30 تیر 1331. ساعت 12:30 میدلتون، کاردار سفارت انگلستان در تهران به دیدار من آمد. او به تازگی گفتگویی با علا داشته است. علا به او گفته است شاید همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. به نظر می رسد مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد و احساسات عمومی آشکارا علیه قوام است. بنابراین شاه مجبور شد بررسی کند آیا او باید تقاضای استعفای قوام را بکند و جانشین او را انتخاب کند یا نه. شاه ممکن است حتی دوباره به مصدق رو کند. میدلتون به علا توضیح داد بازگشت مصدق تقریباً به طور مطمئنی معنایش حذف شاه در آینده‌ای نچندان دور است. علا وجود چنین خطری را تایید کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 94 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952 30 تیر 1331 تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. جنبش طرفداری از مصدق و علیه خارجی به سرعت شکل ضد شاه و همچنین ضد قوام گرفته است. در طی روز در تهران گرایش جمعیت برای سردادن شعار علیه شاه رو به افزایش گذاشت. گرایش مشابهی در آبادان دیده شد. این مخالفت فزاینده با شاه در کنار شخصیت شاه و امتناعش از دادن قدرت اجرایی لازم به قوام برای بقا، استعفای قوام و پذیرفتن خواسته های جبهه ملی را اجتناب ناپذیر کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران. راه جهاد و مبارزه افتخارآمیز.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت یافته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بشتر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

چون جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر می رسید همه چیز داره به نفعش پیش میره، مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد. آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش جاب بالاخره انجام میشه یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضی ها چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟

0: جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی به کشتی‌های کشورهای عربی اساساً حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخت‌ها و زندگی مردم جنوب، بلکه به همین بدون این جنگ هم به حد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی، بیبرقی و فرق داشتن، مقاومت می‌کردن و زندگی می‌کردن. این وضعیت و فیلم‌هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استان‌های هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته‌های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده‌ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: تام پول گریوا وسط ویلی دادنه ها علیده تریلی با بنزین پول گریوا نابود بود، تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدی‌تر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی‌ها هنوز جنگ نیست و استان‌های جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساخت‌هایی که نابود میشن، اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازا خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادر هم خواسته بچه‌هاشون نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه، اگه خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضاً اینا نرن، بعد بگیرنشون، بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی؟ یا بعد میای توی مصاحبه های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای این که امروز نرن فردا چه بکنن، و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین، ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدیه که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش د جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملا مردم رو منفعل کرده و همه در انتظار یک معجزه در خارج نشسته بودند و خوشبختانه این وضعیت داره تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستن که زدن پل‌ها و راه‌های ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی‌کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی، یعنی ایجاد چنین باطلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. می‌دونین که این میتونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقه‌ای اگر نه بین‌المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، بول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب جنوب، این دفعه جنوب میره، لو رفلن از جنوب میره، نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
2: اطلاعات شدید از بوشهر پنتاگون بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیاتی هستیم و فرصت‌های کار در منطقه داریم و به نظر نیاز ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که اون رو بیان کنه یکی از شهرهای جنوبی رو به حضور خودش.
0: بله، فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه، اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چن، خدایی نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشن. اینم اطلاع بدین به این میزان توهم پراکنی. و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با نرمدداه خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دست راستیا میشینه تو همه این کشور، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. البته کیه که ندونه، یکی از جلسات مخفیش این بود.
3: هلو گود افترنون، گود افترنون سر جیفرینز پهلوی.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین‌های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن. اولا اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش آقای جاستین فورسین که بدون هیچ گونه ارزیابی رفته اینو واسه از خوشحالی و از هیجان اینکه معاون کنسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف و یارو برنامه‌ش یادتون همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتشو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران قانصاری دستش میگیره دیگه میکشتش. میبینی؟ میان میگن که شاهزاده تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقت شده دست بزنن. یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی در اختیار ما میذاره که دارم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. Like if the Iranian people want to rise, این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش رو کنن دولتشون رو عوض بکنن حق خودشونه، ولی اینکه از ما بخوان که 150 هزار تا نیروی نظامی اون رو ببریم سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم ما این کارو نخواهیم کرد، قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم، یعنی نه برای حتی سرنگون کردن اینا، نه قصد خودمونه. احتمالا رفتن نشستن اون پشت، رضا پهلوی بهشون گفته 150 هزار تا ریزشی من دارم، 150 هزار تا هم شما بیارین بزنین کارشون تموم میکنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این امر به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد، یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاری رو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفی و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه های اینا که اینقدر تو خارج میذاشتن تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن تا عدم دیدار یک مقام حتی دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از لحاظ بین المللی فاقد وجاهتی است که بتونه چنین ادعاهایی بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون بر اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو دامه بده. اما ببینین ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم، یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه‌ای که به تفاهم نامه دلخوش کرده، چه درون حاکمیت هر دوی این نگاه ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگو میخواد نه فکر میکنه تفاهم نامه پاسخ تمام خواسته ها مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولتهایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت خواهی و مردم اساسا پایبند نیستن رو طبیعتا نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم چیزیست که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه های قالیباف بعد از امضای تفاهمنامه و در دفاع از اون.
4: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یک شنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر ارز جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونن. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم جهت نظامی، هم جهت اقتصادی، هم جهت سیاسی. ولی اینجا بگم ما نباید تنگر به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساسا هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه به این تفاهمنامه امیدوار و خیلی هیجان زده است. میگه تحریما برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. اون 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاکه شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریخت و پاشمون رو بکنیم. آهای آقا اینی که هی میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه، 12 میلیارد کم پولی نیست، قراره بیاد دست ما برسه. البته آخرش میگه میرسه تو سفره‌های مردم، همونطور که دفعات قبل و پولهای دیگه رفته تو سفره‌های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینا کیان که جنگو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلافاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط دو کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه هاشه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروی نیابتی داره، جامعه‌ای است که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما نه یمن، هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم، نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن. اینا سوالات جدیه دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهمنامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگی هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان این که این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون این که دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه و با این ادعا پانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشش به سیاست‌های دولت‌های اروپایی برمی‌گرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن، آخ چون این تظاهرات ممنوع شده و غیره. همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپاست، یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریان جریانی بود که باعث آشوب و نمیدونم بی‌نظمی در شهر شد و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش، این رو ببینید، ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
5: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشید رد شه، تکلیف سازمان منافقین رو معلوم کن.
0: به سادگی میخوای کشید رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتیاشون. میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم. با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتیهای باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. خب این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نذار، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلم رو نذار، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کس رو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کار رو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانت رو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصرم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک تو این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره. تموش فرح پهلوی یه بیانیه داد. یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت برای اولین بار، دقت بکنید، بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول کهش خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اینا از خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن. من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته، کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد. اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتیلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمشین بیاین اینجا ای دورم را برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرح پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا انا ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و گفت بیا، یعنی هنوز مدیون عرب و این، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پارسیان آریایی نسل هخامنشی شما مدیون عرب هایی، در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گورشه و مثل جسد خامنه ای به چرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیایین اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای اینکه سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روز چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه‌ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم. از قول شما هم به شاهزاده و روحش و همه ارواحش خلاصه پیام میفرستن. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی. یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بین‌المللی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاشایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت. نمونه های موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از پس فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشتن ایشون اسمش تو اون لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در این حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپل و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارزه ایرانیان برای اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.
6: خب بینندگان عزیز، همراه شما هستیم با ادامه برنامه. دو روز پیش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه موروثی رژیم پیامی به باندهای رژیم داد و از اونها خواست که از تفرقه پرهیز کنن و از وحدت صیانت کنه. میخوایم نگاهی داشته باشیم به این پیام که چه اهدافی داشت و آیا به اهدافش رسید یا نه. همراه با میثم ناهید. میثم خیلی خوش آمدید.
7: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
6: پاسار قالیباف رئیس مجلس رژیم و رئیس به اصطلاح هیئت مذاکره کننده رژیم در توییتی نوشت که اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود تلقی کنیم. اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی است. حالا سوال اینه که چرا قالیباف و قبل از اون پزشکیان اینطور از پیام مجتبی در واقع استقبال کردند؟ و به نظر شما علت این که اینها اینقدر پیام مجتبی رو براش اهمیت قائل شدن چه هست؟
7: خب فکر کنم کلید واژه‌اش همون اتحاد مقدس بود. خب این نشون میده که واقعا نیاز داشتن به این پیام کینگ مجتبی، چون به شدت قالیباف و قبلش هم که پزشکیان استقبال کرد از همین پیام مجتبی، به شدت زیر فشار حملات باند رقیب هستن. دیگه حرفی نیست که تقریبا به اینا نزنن، از خائن و وطن فروش و دیگه خوارج و این که دیگه بعد اعدام گردد شعار میدن و بعد پزشکان استعفا دهد و دیگه هر چی هست دارن به اینا میگن، نه یک نفر دو نفر، یک جریان. و از اون طرف شاهد گسترش این حملات هستیم، روند کاهشی ما نمیبینیم. اما خب اینا نیاز داشتن، معلومه که پشت صحنه به شدت به مجتبی فشار آوردن که این پیام رو بده به خاطر همین نیازشون. اما علامت چی هست این پیام مجتبی؟ چون اگر موضوع تشکر به خاطر جنازه گردانی خامنه‌ای بود که خب 18 تیر تو پیامتو دادی دیگه، برای یه جنازه که دوبار پیام نمیدن، که یه بار میدن تموم شد رفت طرفو چال کردن دیگه. اما چرا میاد بعد 8 روز دوباره پیام میده؟ موضوع جنازه بهانه است. اصل داستان اینه که میخوان یه آبی بریزن روی آتیش جنگ گورکا. علتم شدت بحران هست. من گفتم واقعا جای آباد نذاشتم. من همین الان داشتم میمدم توی پوستر، یک انواع پوسترها علیه همین خود اینا میفرستن مذاکره این قالیباف و اینا رو، بعد ببینین چه حرفای پشت سرش میذارن. مثلا همین من نیا کردم یکی از نمونه پوسترا، عکس خامنه‌ای گذاشتن، گفتن دو روی کرد نسبت به گره مذاکرات. نوشتن که امام شهید خامنه‌ای مذاکره گرهی را باز نمی کند، اتفاقا گره ها را کورتر می کند. بعد حرف قالیباف رو گذاشتن کنارش، قالیباف وقتی می توانیم گره را با دست باز کنیم، آیا ضرورتی دارد که آن را با دندان باز کنیم؟ یعنی اینطور خامنه‌ای رو میکوبند کله قالیباف و پزشکان. من اتفاقا در رابطه همین شدت جنگ گورکا که واقعا جای آباد نذاشتن، یک چند نمونه رو فقط کنار هم چیدم چون فرصتم زیاد نبود، اینو با هم ببینیم، شاید گویای بخشی از این واقعیت باشه.
6: بله،
8: این کودتا وجود داره، این کودتا قابل انکار نیست، این کودتا یه چیز درونیه. کودتا مال موقعی که درون باشه. هفته دوم یه عده میرفتن پشت در اتاق آقا مجتبی رهبر معظم انقلاب، میگفتن شروط آمریکا رو ببست. آقا این کارا یعنی چی میکنید شما؟ بذارید کنار تندروهای افراطی خوارج، بذارید همه رو شهید کنید. بذارید شورای موقت رهبری خودش اینجا هم تلاش کردن که آقا مجتبی رهبر نشه. بله یه عده تلاش کرد، مثل آقای پزشکیان که با امضای قاتل امام شهید عکس گرفت، زیر قاب عکس امام شهید یه عکس یادگاری با اون امضای نحس ترامپ گرفت. الان خاتمی خواهنه دیگه، خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت مندانه کنم، مثل همین دهن نجسی که توی هفته قبل باز شد با آقا مشتبه خصومت شخصیشو بذاره. حالا درست پدرشو کشتن.
1: تیم محترم مذاکره کننده رفتی مذاکره، فردا نیایی بگی ما هم میدونستیم ترامپ میزنه زیرش نداداش. اگر میدونستی نمیومدی تو تلویزیون بگی این سند افتخاره. جز اینه جناب بگیم گفته سند افتخاره که میگفتیم به درد نخوره، محض احتیاط.
9: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید.
7: بله کار کشته به آتیش زدن و کودتا و اینا.
6: حالا سوال اینه که آیا این پیام مشتبه به رغم همه این موضوعات میتونه آبی باشه روی آتش همین جنگ بانتا در درون رژیم و خلاصه این موضوع رو از روی میز رژیم جمع میکنه به نظرت یا نه؟
7: اینجا چند تا موضوع در هم تنیده هست، همون گره که میگو با دندون باز کنیم اینا. یه پای خود این جنگ خود مشتباست، یه پای دیگه اینه که خب اگه میتونست که تو الان بعد میکرد که کار به اینجاها نکشه که به رئیس جمهور نظام میگه آتیشت میزنیم و مرگ برمون قالیباف و فلان و بهمان و این شدت جنگ درونشون هست. پای سوم یعنی واقعیت سوم اینه که باباش که خامنه‌ای باشه و این اصلا در قبال اون عددی نیست، مشتبه رو میگم، اون نتونست اگه خاطرت باشه برای اینکه بیاد این شق و شکاف درونی رژیم رو هم بیاره مستمر جراحی میکرد. اون داستان اصلاح طلب و اصولگرا 98 اون اصلاحاتی ها رو گذاشت کنار، بعد همین مجلس یه دست که تشکیلات خودشون دعوا شد دوباره اومد گفتن خالص سازی، همینطور هی داشت کوچیک میکرد. حالا این میخواد بهتون بکنه پس اینم نمیکنه. اما واقعیت بعدی که من اولم گفتم که یه پای خود این جنگ خود مشتبه است، ببینید تو همین پیام 26 تیر که میده که میاد آب بریزه رو آتیش، میاد از پریز از تفرقه و تنازع صحبت میکنه و میگه که مسئولین خورسه به نقش اون یکی مسئولان که دارن دلسوزانه کار میکنن توجه داشته باشن، بهشون حمله نکنن. به کی میگه؟ میگه به این پزشکیان و قالیباف حمله نکنید. بعدش میگه یعنی یه امتیاز میده به اونا، حالا این چند تا امتیاز میده به اونوریا که خودش پشتشونه که به اینا حمله کنن. میگه ممکنه کسایی که با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشن، خیرخواهی همین آتیش زدن و مرگ و فلان ایناست. به نظر بنده در عین اینکه اهتمام و نگرانی ایشان خلاصه یک سرمایه ارزشمنده، یعنی این حرفایی که میزنه سرمایه ارزشمنده، اما خب توجه داشته باشن که بعد مراقبت کنن که دشمن خلاصه استفاده نکنه. یعنی یه پوهم میده، یه نیمچه پوهم میده به پزشکیان و قالیباف، چند تا پوهم میده به اونوریا. کسی که این پیام میخونه، اون بسیجی که این پیام میخونه، دریافتش که بیشتر باید حمله کنه. اما یک واقعیت دیگه هم هست، شما پرسیدین که میتونه هم بیاره، پس این شرایط نشون میده اصلا هموردنی نیست. واقعیت بعدی اینه که ببین بافت و ساخت این رژیم چون یک رژیم تاریخ گذشته است، چون در مرحله پایانیش و از اونم گذشته، چون بحران اصلیش بحران بیراه حلی در مقابل انواع بحرانایی که باش دست به گریبان هم، یعنی ما میریم بحران بین‌المللیش سر موضوع جنگ میگه من علل اصول مذاکره رو پذیرفتم، اینجا هم که مرمه اصلا علل اصول پذیر اومده جنگ گرگ‌ها رو میخواد هم بیاره، یعنی بین همه چی گیر کرده این مشتبه. خب ببینید این یک گیر کرده در انبوه بحران هاست. خب وقتی دستگاهی نمیتونه بحران ها رو حل بکنه، لاجرم سرشکم میشه درون خودش و به صورت بحران های درونی فوران میکنه و این وضعیت ناشی از همین واقعیته. و اون بحران اصلی که اتفاقا عامل اصلی این شق و شکاف هم هست، ببینید بحران اجتماعی، خطر انفجاری که هر پزشکان همین دیروز ما هشدار داد گفتیم ما مواجه میشیم با این خطر اجتماعی، و مهمتر از اون عاملی که تحریک میکنه این جامعه انفجاری رو به سمت انفجار، کانونهای شورشی، شبکه ارتش آزادی بخش و این روندی که داره به سمت سرنگونی میره. خب بنابراین تا وقت این وضعیت هست، تا وقتی خامنه‌ای مشتبه نمیتونه حل و فصل بکنه، ما باید شاهد فوران و گسترش اتفاقا همین جنگ ها باشه.
6: بله، متشکرم از شما میثم ناهید.
7: ممنون.

0: quando io l'ho uscito, lei si è staccata.
1: بینندگان عزیز سلام به شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد. اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدند. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور.
1: اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدند. سلام میکنم به شما.

0: بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیست گذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست؟ و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیست گذاری شده؟
1: بله، اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیست گذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اونچه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیست گذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عملکرد جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دیماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیست گذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیست گذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
0: آقای حریری، همه از جرم و جنایت های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما سوالم از شما اینه که نقش افشاگری ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
1: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند، همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باش مقابله کردند. در داخل کشور در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت‌های تروریستیش داشتند. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری ها و آگاهسازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت های گسترده ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، اکسیون ها و تظاهرات های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری ها انتشار کتاب ها و گذاشتن کنفرانس های مطبوعاتی در افشای فعالیت های سپاه هم به طور گسترده انجام شده، از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه

0: کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017 یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده، یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی از جمله آموزش تروریستی به حوثی‌ها هست در آموزش‌های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم در بستن تنگه باب‌المندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم، یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت‌های فیک، اکانت‌های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه‌ای بود از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
1: برای شما هم به بخش گسترده ای از مجموع فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دستبندی کنید چطور میکنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده‌ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
0: بله خب، جنایات سپاه پاسداران حیطه بسیار وسیعی رو داره، ولی خوبه که به بخشی از توطئه‌ها و جنایاتی که اخیراً انجام داده و شاید وجوهش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده‌ای هست که ما در برنامه‌های مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد، تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه هست که توسط سپاه انجام میشه.
1: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی، همون نیرنگ‌ها که شما گفتید، و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران، از جمله در قیام‌های مردم در دی ماه 404 رو توضیح بدید؟
0: یک مثال مشخصش که مربوط، یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه، حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایرانه، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده، بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم که با روزنامه جوان مصاحبه کرده. میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد 5000 نفر از کسانی که در آشوب ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریان سیاسی حضور نداشتند، بلکه از اشرار و عرازل بودن را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می کردیم. روزی که فراخوان می زدند اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعدا اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردند. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو به هر حال با وعده و وعید و تاکتیک‌های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند، عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدا همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بسیج، مشابه همین دار دسته رو، چماقداران جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و چماقداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند میان از این شیوه استفاده میکنند. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه که بعد هم آتش گشودند و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دی ماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دی ماه 404 مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت میکردن اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه میدادن و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردن به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه ای میدادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده و این یکی از شیوه های بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه، در نوار شورای تأمین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش میکنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردند.
2: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستورهای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. سجنج خدمت جناب آقای سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آسد محمد دوستان بفرمایید، بعدا اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
3: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اعلام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخلی به برکت خون شهدا ایجاد شده، این رو قدر بدیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدت شکل نخواهد گرفت و به ما خواهد داد. این خدمت شما شود که مادر رو باید داشته باشید، بتوانیم از این فضایی که به وجود اومده استفاده بکنیم.
1: یکی از وظایف سپاه پاسداران، همونطور که اصلا در اساسنامه‌اش هم اومده، صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
0: بله، همونطور که شما مطرح کردید، در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیرو قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم به آخرین فعالیت هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و هم همراه ارگان های اطلاعاتی در کشورها. اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترورهایی که توسط نیروهای وابسته و گروه های تبهکار، این آخرین تاکتیک هایی هستش که الان داره تو دنیا به کار میبره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت ها، دولت آلمان، دولت سوئد رو اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آیه آلخو ویدال بوادراس در اسپانیا، همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای، پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید، مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور است. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست، که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته، یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
1: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال، اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
0: بله، خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانون‌های شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع بعد اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل. اما در سطح بین‌المللی در سمت خارج کشور و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده باید به یک تهاجم گسترده دست داد، چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره زمینه ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستن. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم یعنی سفارت‌ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت‌ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودن و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارتخونه‌ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارت‌ها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگان‌های بنیادگرایی رژیم که متأسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جماعت المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمین‌ها و مراکز بنیادگراییه که نیرو جذب می‌کنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگان‌های بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگان‌های بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سال‌های اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها و خرید اقلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت‌های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن رو میرن. بنابراین همه یعنی در پیامد این لیست گذاری زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشورهای خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده. بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریما، از تهیه اعلام دوگانه نظامی راه باز شده و اینها قدم‌های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشاءالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم.
1: شما ممنونم از شما آقای حریری که در گفتگوی امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
4: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده که افغانه دانشجوی بالای 200

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگینه این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن
1: رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودش بوده رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت‌های پیشینی بود. شکایت‌های پیشین رو دادگاه ابتداءً رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت‌ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتی که میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با توجه به مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک ببین، این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته، از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جغرافیا که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال این اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزام تو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفت که همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کرد، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدم تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این GPS های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید. نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم و همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانتها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم. حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان، یه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکن ها رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم. و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزازش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیرقانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این بود؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگید بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطان آذربایجان غربی هستن در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان

0: اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، محسود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و این جور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌ها، یعنی الان 2 جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر 2 جلسه دادگاه وکلای این 2 نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود، که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران، و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است، به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود، و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه

0: که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده. علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته. همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود، و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند اسران تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی اسران 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به هر حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالا یه سری چیزها قانونا فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند همون بازه بود که مسعود هنوز ناپدید استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود، یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالاً ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی چه چپ چه راست کافیست جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم، نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
2: بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون، حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیشبینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیشبینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگیست، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیار ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون و اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفاً مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات‌ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان، پس چرا فحش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فحش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فحش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ، و کمکی هم در راه نبود. گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته، بعد بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم. و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم. الان سر روش اونور کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتند، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرود.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده. به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا اسرانه بعد، بدرود.

0: مجاهد قهرمان مهدی خانکی سربدار شد. سحرگاه امروز مجاهد قهرمان مهدی خانکی، زندانی سیاسی 26 ساله و فارغ التحصیل حقوق، در کرج سربدار شد. مهدی قهرمان پس از قیام دی ماه تحت پیگرد قرار گرفت و سرانجام 21 بهمن در کرج بازداشت شد. گزارش بازداشت و شکنجه های شدید او 10 اسفند به گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری اطلاع داده شد. دستگاه قضایی رژیم مهدی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و گردآوری و انبار کردن سلاح‌های جنگی و انجام چندین عملیات و فعالیت‌های انقلابی به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد. قضایی رژیم اعلام کرد در زمان حمله ماموران و دستگیری مهدی خانکی در محل استقرار او در کرج، 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغه خشاب، ریمودهای انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوشپرتاب، بمب‌ها و سرایی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره به دست آمد. قضایی رژیم همچنین در حکم اعدام مدعی است بر حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات، با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی در بازه زمانی اغتشاشات دی ماه سال 1604 تیراندازی شده است. خانم مریم رجوی با محکوم کردن اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دی ماه 1604 و با درود به مجاهد شهید مهدی خانکی، سربدار شدن او را نشان دیگری از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی توصیف کرد.
1: حدود 2 هفته از شروع دور جدید جنگ میگذره. این جنگ معادلاتی رو در داخل و خارج ایران تغییر داده. اما درباره نتیجه اون ارزیابی‌های متفاوتی مطرح میشه. از یه طرف رژیم تلاش میکنه شرایط پس از جنگ رو به سود خودش تصویر کنه. و از طرف دیگه تحولات داخلی و منطقه‌ای پرسش‌های تازه‌ای درباره موقعیت واقعی حاکمیت ایجاد کرده. رژیم امروز واقعاً در چه نقطه ایستاده و جنگ چه تغییری در موقعیت اون ایجاد کرده؟
2: بحث تفاهم‌نامه بوده. خب آقای دکتر این روشن شد. اون اشکالی که آقای دکتر کردن که حالا نقص کردن چند بار اینو چیکار کنی؟
3: ببینید ما
2: نرین ادامه
3: خب
2: بدیم.
3: خب ما که الانم که شما هیئت همین امروز هیئت اعلام می‌کنه من نمی‌رم تا زمانی که نقص برطرف بشه. شما همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن. اینو که دیگه ما نمیخوایم بریم تو حالا نمیدونم گفتن این درسته. ما در واقع نقص کردن ما در واقع حمله کردیم به اونها بعد اونها هم سیج رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه. یعنی ما پاسخ رو محکم داریم میدیم اما دنبال این نیستیم خیلی با هوشیگری و با در واقع این دنبال این داستان.
1: بله، برای بررسی موضوع هم هستیم با دکتر صادق پشپروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره کردیم پس از این دور جدید جنگ ارزیابی‌ها متفاوته در رابطه با موقعیت رژیم. اگه مجموع این شرایط داخلی و منطقه‌ای و بین المللی در نظر بگیریم، سوال اساسی اینه که رژیم از این جنگ بالاخره قوی‌تر بیرون اومده یا نه ضعیف‌تر؟
4: بله، اجازه بدین مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ایران آزادی. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که و باید تاکید کنم که صرف این که یک رژیم در اثر جنگ سرنگون نشده خب معناش این نیست که قوی‌تر شده، چون خب رژیم خسارت های سنگینی تو این جنگ متحمل شده. یک قلم علی خامنه ای رو که طی 37 سال محور اصلی ساختار قدرت بود دیدیم که تو این جنگ از دست داد. فقدان خامنه ای رو الان در کجا میبینیم؟ در شقه و شکافی که تو رأس رژیم ایجاد شد خب بسیار واضحه و دیده میشه. علاوه بر اون بسیاری از چهرهای مهم سیاسی رو هم از دست داد. و ضربه سنگینی به مؤلفه های قدرتش مثل اتمی و موشکی و نیابتیش وارد شد. ضربه سنگینی به زیرساخت های اقتصادیش وارد شد که همه اینا در خدمت جنگ بود، مثل فولاد اصفهان، پتروشیمی اصلویه وارد شده. خب بنابراین مجموعه فاکت ها چی رو نشون میده؟ تصویر رژیمی رو نشون نمیده که از جنگ قوی بیرون اومده، بلکه تصویر یک رژیم ضرب خورده و ضعیف رو در واقع نشون میده.
1: بله دکتر صادق، به هر حال ما امروز مطلع شدیم که رژیم مهدی خانکی، جوان 26 ساله‌ای که از اعضای سازمان مجاهدین بوده، رو به دلیل حضور فعالش تو خیام‌های دیما تحت تعقیب قرار داد و بازداشت کرد و امروز هم که اعدامش کردن. این اعدام تو این شرایط صورت گرفت که ما الان شاهدیم که خب به هر حال ماه‌هاست کشور در همین فضای جنگی و امنیتی قرار داره. آیا میشه گفت که یکی از همین دستاوردهای اصلی این جنگ بر رژیم به نوعی خریدن زمان برای تشدید سرکوب و مهار قیام بوده؟
4: بله دقیقاً، به نظر من همینطوره که میگید. اگر از زاویه بقای رژیم نگاه کنیم، مهمترین دستاورد جنگ برای حاکمیت نه تو میدان نظامی بلکه تو داخل ایران بوده، یعنی خریدن زمان، امنیتی کردن جامعه و عقب انداختن قیام بعدی. رژیم از آغاز جنگ هزاران نفر از جوانان و مخالفان رو بازداشت کرد، نیروهای بسیج و سپاه رو تو خیابون روزها و ماها مستقر نگه داشت و اعدام شرکت کنندگان و فعالان قیام دیماه رو ادامه داد. اعدام امروز مهدی خانکی نمونه روشن همین سیاسته. او از قیام دیماه تحت تعقیب بود. 21 بهمن در کرج بازداشت شد و گزارش شکنجه های شدیدش هم پیشتر به گزارشگر ویژه ملل متحد و نهادهای حقوق بشری داده شده بود. خانم مریم رجوی این اعدام و اعدام‌های پیاپی قیام آفرینان دیماه رو نشانه وحشت رژیم از استمرار قیام و انفجار خشم مردم توصیف کرد و آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت هم تو این رابطه تاکید کرد که جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 ساله که ادامه داره و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی میپرسیم رژیم از این جنگ چه به دست آورده، خب پاسخ روشنه. جنگ براش فرصتی شد تا فضای کشور رو امنیتی کنه، سرکوب رو تشدید کنه و برای بقای خودش زمان بخره. اما همین اعدام مهدی خانکی نشون میده که با وجود ماها جنگ و سرکوب، رژیم هنوز از نیروی قیام و مقاومت وحشت داره. یعنی جنگ تونسته قیام رو موقتاً عقب بندازه، اما نتونسته ریشه اون رو از بین ببره و اینم از آثارش هست.
1: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنتی بخونیم. گفتن که سرکوب اعتراضها را خاموش میکند اما نارضایتی را از بین نمیبرد. در شرایط جنگ همین نارضایتی ها میتواند به یکی از مهمترین عوامل شکنندگی ساختار قدرت تبدیل شود. دکتر صادق، ما به هر حال پس از دور قبلی درگیری ها برای تفاهم نامه هم امضا شد و امکان به اصطلاح کاهش تنش هم وجود داشتش، اما درگیری ها دوباره از سر گرفته شد. خلاصش ادامه این وضعیت چه منافعی برای رژیم داشت که حاضر شد این هزینه به اصطلاح آغاز دوباره جنگ رو بپردازه؟
4: به نظر من پاسخ این سوال باید تو وضعیت بحرانی درونی حاکمیت جستجو کنیم. اگر ادامه جنگ برای رژیم منافع نداشت، رژیم هرگز حاضر نمی‌شد بعد از امضای تفاهم‌نامه دوباره مسیر جنگ رو در پیش بگیره. بنابراین باید دید چه بحرانی در درون رژیم وجود داشت که جنگ رو به یک گزینه تبدیل کرد. نخستین عامل بحران جانشینی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای. نقش مجتبی کیفن با پدرش متفاوته. از 84 عضو مجلس خبرگان دست کم 40 نفر حاضر به رأی دادن به او نبودند و حتی یکی از اعضای خبرگان بعداً اعتراف کرد که آرای جلسه به صورت رسمی شمارش نشد و صرفاً اعلام شد که انتخاب با رأی قاطع انجام گرفته. این یعنی مشروعیت رهبری جدید از همون ابتدا با چالش روبرو بوده. دومین عامل شکاف کم سابقه بر سر همین تفاهم نامه با آمریکا. تنها چند ساعت بعد از امضای اون مجتبی خامنه اعلام کرد که علل اصول با این مسیر موافق نبوده و بعدش هم 61 نفر از 84 عضو مجلس خبرگان با انتشار بیانیه‌ای در برابر تفاهم نامه سفارایی کردند. اختلاف ها فقط به خبرگان محدود نموند، به سپاه، بسیج، امام جمعه ها و حتی رسانه های رسمی رژیم هم کشیده شد و مقام های حکومتی یکدیگر رو به سازش و خیانت متهم کردند. با توضیحاتم روی شرایطی که رژیم درش قرار داره، اما پاسخ همین سال رو اخیراً عراقچی در مصاحبهش ناچار شد که بده و میگه من همیشه با جنگ مخالف بودم چون جنگ هزینه داره، خطر داره. دیدیم نتایجش رو. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه می‌دهی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی. ببینید چقدر صریح علت وارد شدن به جنگ رو میگه. یعنی جدای از همه اختلافات و بحران‌هایی که رژیم داره، ولی این رو میدونه که وقتی احساس کنه که نجنگیدن شرایط بدتری رو ایجاد میکنه، بدون تردید همونطوری که عراقچی میگه وارد جنگ میشه.
1: بله، کامنت دیگه هم بخونیم. هموطنی گفتن یکی از نشانه های گسست درون حکومت انتشار روایت های متناقض از سوی مقام های مختلفه. هرچه اختلافات روایت ها بیشتر شود، مدیریت بحران هم دشوارتر خواهد.
4: بله.
1: دو تا صدا، شما به بحران‌های داخلی و همینطور اعتراضات اجتماعی اشاره کردید. امروز اگه بخوایم مهمترین به اصطلاح عوامل گسست و شکنندگی رو در ساختار خود رژیم بگیم، اینا چی هستش و این عوامل تا چه اندازه موقعیت حاکمیت به اصطلاح رژیم رو تحت تاثیر قرار داده؟
4: سوال خوبیه. به نظر من برای توضیح شکنندگی در واقع رژیم، باید روی دو عامل اصلی وارد شیم یا تمرکز کنیم. نخست، آمادگی جامعه برای از سرگیری اعتراضات و قیام ها و بعدش هم تضعیف هژمونی ولی فقیه که تو رأس نظامه. عامل اول یک مسئله مقطعی به نظر من نیست. 48 سال مجموع بزرگی از مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم بی پاسخ مونده و در مقابل جامعه دوره‌های متعددی از سرکوب، اعدام، کشتار معترضان رو تجربه کرده. تو سالهای اخیر هم اعتراض‌ها از یک گروه اجتماعی فراتر رفته. کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، راننده‌ها و دیگه اقشار بارها وارد صحنه شدن و قیام‌های مختلف هم به صدها شهر گسترش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت با انباشت چند دهه بحران روبروه. اما عامل دوم وضعیت رأس هرم قدرت. علی خامنه‌ای طی 37 سال با تمرکز قدرت، سپاه، دستگاه امنیتی، قوه قضاییه و سایر نهادهای اصلی رو حول ولایت فقیه شکل داده بود که الان جامعه معترض‌تر و ساختار حاکمیت شکننده تر و ضعیفتر شده و خامنه ای هم وجود نداره. تفاوت مهم دیگه وجود مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی که بنابراین دیدگاه میتونن اعتراض که به نظر من میتونن اعتراضات پراکنده رو همین نیروی مقاومت، همین کانونهای شورشی اونو به سمت حرکت سازمان یافته تر و هدفمندتر بکشونن و سوق بدن. بنابراین خطر اصلی برای رژیم فقط افزایش نارضایتی نیست، پیوند خوردن نارضایتی گسترده اجتماعی با سازمان یافتگی اعتراض و همزمان تضعیف هژمونی تو رأس حاکمیته و این صورت وضعیتیه که الان حاکمیت باش مواجه.
1: بله، یک کامنت دیگه هم بخونیم از هموطن. گفتن که ورود رژیم به جنگ تکرار همان اشتباه محاسبه‌ای بود که در هفته اکتبر یعنی شروع جنگ غزه داشت و باعث شد بحران به این نقطه کشیده شود.
4: بله.
1: دکتر صادق، شما به یکی دیگه از بحران‌های جدی یعنی همین وضعیت اقتصادی کشور هم اشاره کردید. اگه بخوایم مهمترین ابعاد این بحران رو بگیم چی هستش و ادامه اون چه تأثیری تو وضعیت رژیم و رابطه خود حاکمیت با جامعه داره؟
4: به نظر من برای فهم عمق بحران اقتصادی کافیه خب چند تا واقعیت رو کنار هم بذاریم. ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهانه، اما همزمان میبینیم که با کمبود برق، گاز، آب، فرسودگی زیرساخت‌ها، افت تولید و کاهش شدید قدرت مردم روبروه. بخش بزرگی از جامعه با هزینه‌های روزافزون مسکن، خوراک و درمان دست پنجه نرم می‌کنه. اما به نظر من مسئله فقط کمبود منابع نیست. اولویت‌های حاکمیت در استفاده از این منابع الان مطرحه. نمونه بسیار گویاش اظهارات اخیر پزشکیانی که گفت که دولت 20 میلیون بشکه رو در اختیار هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتونه خود رو تجهیز کنه. اگه ارزش هر بشکه رو فقط 60 دلار در نظر بگیریم که در واقع بیشتر هم هست، صحبت از 1.2 میلیارد دلار منابع نفتی میشه که یک بخش نظامی در این پول بهش اختصاص پیدا میکنه، این 1.2 میلیارد دلار. از یک طرف دیگه شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح هم اومد اعلام کرد که بعد از جنگ 12 روزه خط تولید موشک ها حتی برای لحظه ای متوقف نشد. خب این دو نمونه رو بذاریم کنار هم، این نشون میده، به خوبی هم نشون میده که اولویت هزینه کردن این نظام کجاست. بنابراین اگه میبینیم که افزایش فروش نفت یا آزاد شدن منابع مسدود شده مشکل اقتصادی ایران رو حل نمیکنه، به این دلیله که پولون صرف اولویت های نظام که همان اولویت حفظ حاکمیت میرسه، سمت و سوی پول اونجاست. پیامد سیاسی این وضعیت بسیار مهمه. وقتی مردم میبینن که برای معیشت، آب، برق، درمان و اشتغال منابع کافی وجود نداره، اما تولید موشک و تجهیز سپاه حتی برای لحظه ای متوقف نمیشه، بحران اقتصادی مستقیما به بحران اعتماد و نارضایتی سیاسی تبدیل میشه. این همون تناقض بنیادین رژیمه. او نمیتونه از سرکوب و اعدام و نقض حقوق بشر، برنامه اتمی، جنگ افروزی و هزینه های نظامی خودش عقب نشینی کنه، چون اینا ابزارها و پایه های حفظ حاکمیتش هستن و نمیتونه منابع ملی مردم رو صرف خودشون بکنه چون اولویتش حفظ حاکمیته. پس منابعش رو باید صرف جنگ و سرکوب بکنه و اینجاست که میبینیم که فقط یک مسیر روشن در پیش روی ما وجود داره، اونم پیوند مقاومت سازمان یافته با اعتراضات ریشه دار مردمه و همین مسیر یگانه راه حله، چون در عمل هم کشتی مماشات و جنگ میبینیم که هر دو به گل نشسته.
1: بله، با تشکر از شما و همچنین هموطنانی که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن، خیلی ممنون.
4: با تشکر از شما از فرصت این برنامه.
1: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
5: زلزله حفره امنیتی در ارکان نظام. مصاحبه عراقچی با مستندساز رژیم تبدیل به سوژه جنگ باندهای حکومتی شده است. روزنامه عصر ایرانیان متعلق به باند پایداری تیتر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است حفره امنیتی اسم رمز فرار به جلو. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس از باند پایداری به خاطر این مصاحبه به عراقچی حمله کرده و در شبکه مجازی نوشته است عراقچی مجموعه ای از اطلاعات مختلف در حوزه نظامی و امنیتی را مفت و مجانی افشا کرده که دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند. وی در پستی دیگر به سازمان تبلیغات به خاطر این مصاحبه حمله کرده و نوشته است این مجموعه با پول بیت المال اسپانسر تولید برنامه‌ای می‌شود که تحت عنوان روایت جنگ ضد جنگ ترین روایت ممکن را تولید می‌کند. در پاسخ به این حملات مستندساز رژیم به صحنه آمد و گفت
6: دفتر رهبری رو زدن، جلسه شورای دفاع، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات هر سه ساعت 9:30 صبح در یک زمان زدن، وزیر اطلاعات رو زدن، دو بار دو تا فرمانده اطلاعات سپاه رو زدن، در چند ساعت فرمانده و رئیس ستاد کل و اینا رو زدن. بعد حالا مثلا وزیر خارجه عضو شاه اومده گفته اون حفره امنیتی داریم، همین چیزی بیشتری هم نگفته. نه آقا نباید میگفتی، بگیم چی؟ بگیم چرتولو گاز ترکیده؟
5: علاوه بر موضوع مصاحبه عراقچی، سه روز پس از پیام مجتبی خامنه‌ای که دعوت به وحدت و اعتماد به مسئولین نظام کرده بود، عده‌ای از عناصر هسته سخت نظام در مقابل دیوان عالی رژیم تجمع کرده و خواهان محاکمه پزشکیان شدند.
7: امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه 405 جلوی دیوان عالی کشور حاضر شدیم و مطالبه داشتیم که در واقع آقای رئیس جمهور که متعهد شدن نسبت به تفاهم نامه و قبول مسئولیت کردن و حال آنکه در جنوب ما دچار خسارت‌های غیر قابل جبران چه در بخش زیرساخت‌ها و چه شهدایی که دادیم شدیم و همچنین سایر نقاط کشور بیان و در محاکم قانونی در واقع پاسخگو باشند.
5: علاوه بر این، عناصر همین باند در تجمعات شبانه به پزشکیان، عراقچی و قالیباف به صورت آشکار اهانت کردند. از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان اسرائیل در آمریکا پول پاشی می کند، در ایران نه؟ با اشاره به حرف معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که اسرائیل در ایران هم پول پاشی می کند، و تلویحاً باند پایداری را که به دنبال جنگ و برهم زدن تفاهم نامه هستند متهم کرده که از اسرائیل پول می‌گیرند و محصول تلاش‌هایشان به جیب اسرائیل می‌ریزد. ادامه این تک و پاتک‌ها و تشدید آن بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای بازتابی از عمق شکاف در رأس نظام و ضعف مجتبی خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه است و نشان می‌دهد که او قدرت مهار تضادهای درونی رژیم و بستن شکاف در رأس نظام را ندارد.
8: دو زن، دو شهر، یک روایت از گرانی. وقتی یک زن مستقل می‌گوید آشپزخانه‌ام بیشتر وقت‌ها خالی است، گرانی دیگر یک عدد اقتصادی نیست، روایت یک زندگی است. دو زن از دو نقطه ایران، یکی از تهران و دیگری از خوزستان، هر دو از یک مسئله حرف می زنند. گرانی که به گفته آنها هر بار که برای خرید می روند بیشتر از قبل خودش را نشان می دهد. اما برای یکی از آنها این روایت فقط به گرانی ختم نمی شود.
9: من ساکن تهرانم. بزرگترین مشکلی که الان دامنگیر مردم شده، مخصوصا تو تهران، همین گرونی و تورمه. کارم کمتر شده و خیلی جاها نیروها رو اخراج میکنن. برادر من که دیماه شهید شد، به خاطر اعتراض به همین وضعیت اقتصادی بیرون رفته بود. میگفت باید از هر خانواده یک نفر بره و صدای بقیه باشه، به این وضعیت اعتراض کنه. شاید به خودشون بیان و به مردم رحم کنن. اما با تیر زدن و کشتنش.
8: این روایت شخصی زنی است که میگوید خانواده‌اش بهای اعتراض به وضعیت اقتصادی را هم پرداخته است، اما خودش هنوز با همان مسئله‌ای روبروست که به گفته او برادرش به آن اعتراض داشت. زندگی که هر روز گرانتر می شود.
9: خود من جزو زنایی هستم که مستقل زندگی می کنم و همیشه خیلی اقتصادی فکر کردم. از روزی که از همسرم جدا شدم، تلاش می کردم هر ماه یه چیزی پسنداز کنم و یه تیکه طلا بخرم. اما الان یک سال حتی یه گرم طلا هم نتونستم بخرم. حتی نمیتونم برای خودم لباس بخرم. خیلی وقتا آشپزخونم از مواد غذایی خالیه. این وضعیت زندگی مردمه.
8: صدها کیلومتر دورتر از تهران در خوزستان هما هم از همین فشار میگوید. این بار نه با آمارهای اقتصادی بلکه با فاکتور یک خرید ساده.
10: همه چی گرون شده. همین چهار قلم، یه وایتکس، مایه دستشویی، رب گوجه و پودر لباسشویی شده 1,100,000 تومان. هر دفعه که میری خرید، افزایش قیمت رو کاملا حس میکنی. نسبت به پارسال قیمتها تقریبا 3 برابر شده.
8: اما چرا در کشوری ثروتمندی مثل ایران با منابع سرشار سفره خانواده ها هر روز کوچکتر می شود؟ بسیاری از مردم پاسخ را در فساد ساختاری و هزینه شدن منابع کشور برای حفظ حکومت، دستگاه سرکوب، برنامه‌های نظامی و هسته‌ای و جنگ افروزی می بینند. به همین خاطر است که در هر فرصتی برای مطالبه حق خود به کف خیابان می آیند.

0: دوستان سلام. رژیمی که بقای خودش رو در جنگ میبینه رو چطور میشه منصرف کرد؟ این سوال رو 4 دهه پیش مردم 8 سال تمام از خودشون میپرسیدن. امروز هم که مردم ایران دارن بهای جنگ افروزی رژیم رو میپردازن، از خودشون همین سوال رو میکنن. جنگی رژیم در دهه اول عمر خودش اون رو زمین سازی کرد و بعد خمینی اون رو نعمت الهی خوند، به ناگهان در 27 تیر 1367 خمینی مجبور شد که قطعنامه سازمان ملل متحد با شماره 598 رو بپذیره. چرا؟ پاسخ به این مسئله میتونه خیلی چیزها رو برای امروز روشن کنه. دعوت کردیم از آقای حبیب گودرزی تا در موردش پرسجو کنیم. خیلی ممنون که پذیرفتین.
1: دست میکنم، هم سلام میکنم به خودت و بینندگان.
0: خب آقای گودرزی، بالاخره عراق در 31 شهریور 1359 جنگ رو آغاز کرد. چی این وسط ربطش به رژیم چیه و چرا مقاومت ایران میگه که رژیم زمین ساز جنگ بود؟
1: درسته. ببینید، یه چیزی باید فرق گذاشت باید بین شروع جنگ و اون کس و اون روندی که باعث زمین سازی جنگ شد و در واقع بذر بحران و جنگ و کاش، یه تفاوتی قائل شد. ببین، بعد از انقلاب 57 عراق همون ابتدا اومد تغییر حکومت شاه رو تبریک گفت، اومد به نخست وزیر موقت اون موقع که مهدی بازرگان بود تلگرافی فرستاد و تبریک گفت. اما خمینی خیلی زود سیاست صدور انقلاب رو، به قول ما صدور ارتجاع رو در پیش گرفت. اگه بخوام نمونه بگم، مثلا تو فروردین 1359، چند ماه مونده قبل از شروع جنگ، خمینی اومد علناً ارتش عراق رو فرا خوند به اینکه بیان قیام کنن علیه حکومت عراق، که اصلا تیترش منم یادم اون موقع تیتر اول روزنامه شد که امام ارتش عراق رو به قیام دعوت کرد. حالا شما تصور کنید یک رهبر یک کشوری نیروهای مسلح کشور همسایش رو اومده میگه قیام کنید، خب این و شورش و قیام کنه، که حالا همزمان با همچین زمین سازی که خمینی کرد، خب توی مرزها هم زد و خوردهایی بود، تنشهای سیاسی امنیتی هم خب اون موقع وجود داشت.
0: سوء قصدی که تو مستنظری اتفاق،
1: بله همین که گفتی سر در مورد طارق عزیز. ببین، اما حالا مهمتر از این میدونی چیه؟ مهمتر از اون اینه که توی یه اتفاقی افتاد توی سال 1361، اونم این بود که نیروهای عراقی اومدن بخش عمده از خاک ایران رو تخلیه کردن و عقب رونده شدن. خرمشهر هم آزاد شد.

0: از اون نقطه امکان پایان دادن به این جنگ وجود داشت، اما خمینی تن نداد و مطلقا قبول نکرد و اومد با شعار راه قدس از طریق کربلا میذاره 6 سال دیگه این جنگ رو ادامه داد و قیمتش از مردم ایران گرفت. از این به بعد سوال به نظرم تغییر میکنه که دیگه این سوال رو نپرسیم که کی جنگ رو شروع کرد یا نکرد. سوال اینه چرا خمینی وقتی که امکانش بود که جنگ رو به پایان بده اونو ادامه داد و مردم ایران رو وادار کرد با انبوه تلفات و خسارات‌های عظیم اقتصادی که به ایران تحمیل شد من اینطوری رو برو کرد ایرانو.
1: الان راجب به طور خاص بحث پایان جنگ هست، سوالی که مطرح میشه که چه چیزی عامل توقف جنگ بود؟ روایت‌های رسمی و اون چیزی که رژیم بهش میگه رزمندگان، یعنی خود سپاه و ارتش دیگه توان جنگ نداشتن، مشکلات اقتصادی وجود داشت و همه توصیه میکردن به آتش بس. و واقعیت چیه؟
0: این نقطه مثلا زعامتی خب خیلی مهمه. مشکلات اقتصادی مگه جدید بود؟ مشکلات اقتصادی، فرسودگی که جنگ ایجاد کرده بود و ضعف نیروهای خمینی تو اون موقع، خب اینا یک شبه که ایجاد نشده بود، بودش. اما تو ماهای پایانی جنگ یک عامل تازه‌ای وارد شد که اون تعیین کننده بود. اون چی بود؟ توی 8 فروردین عملیات آفتاب ارتش آزادی بخش شکل گرفت. بلافاصله یکی دو ماه بعدش 28 خرداد عملیات مهران شکل گرفت که شهر مهران را هم آزاد کرد، که ضربات سنگینی هم به یگانه رژیم وارد شد. اما این آزادسازی شهر مهران یا کلن چلچراغ اهمیتش فقط نظامی نبود، اهمیتش تو این بود. نگاه کن یک شعاری اون موقع سر داده شد توسط همون رزمندگان ارتش آزادی بخش که امروز مهران فردا تهران. این یک پیام سیاسی و استراتژیک بود که اومدش. یعنی تا اون موقع، تا اون زمان همین جنگ خارجی، جنگ با عراق، اون موقع ابزاری بود برای حفظ اون فضای سرکوب و بحران. اما الان یه اتفاقی افتاد، یه عاملی وارد شد به اسم ارتش آزادی بخش که مسیری رو ایجاد کرد که با ورود یک نیروی مخالف ایرانی مسیری وارد شد که خمینی فهمید که حاکمیتش زیر تهدید قرار گرفته. به سرعت اینو گرفت. یعنی نگاه کن 28 خرداد که شهر مهران سقوط کرد، کمتر از یه ماه بعد 27 تیر ماه بود فکر میکنم که خمینی اومد قطعنامه رو پذیرفت، همون قطعنامه ای که آتش بس با عراق بود، مدت ها زیر بارش نمیرفت. سازمان ملل التماس میکرد، تمام کشور منطقه التماس میکرد، زیر بار اون نرفت. اما با سلسله عملیات های ارتش آزادی بخش خمینی مواجه شد همون اون زمان با یک انتخاب بسیار سخت. یکی این که همون جنگ رو ادامه بده، جنگی که تهدید داخلی داشت براش علیه حاکمیتش، یکی هم نه بیاد به قول خودش جام زهری رو بنوشه که جام زهر بنوشه و آتش بس رو امضا کنه. خب اگه بخوام توی جمله بگیم، این ارتش آزادی بخش ملی ایران بود که محاسبات خمینی رو به هم زد و وادارش کرد و جام زهر رو در واقع داد دست خود خمینی که بخوره.
1: چرا خمینی این جام زهر رو در واقع همین آتش پذیرش آتش بس رو جام زهر تعبیر کرد؟ طوری که از نزدیکان خمینی هم نقل میکنن که بعد از پذیرشین آتش بس انقدر وضعیت روحیش خراب بود که روی وضعیت جسمیش هم تأثیر گذاشت و در مرگش روند رو تسریع کرد. چرا؟
0: لاتینه، ببین خمینی فقط از یک جنگ نظامی که عقب نشینی نکرد، اون از یک استراتژی خودش، از خط مش اصلی خودش عقب نشست. اون کسی بود که سالها میگفت جنگ نعمته برای ما و اساس تمام سیاست‌های داخلی و خارجیش هم رو همون جنگ، رو همون استراتژی
1: بنا کرده. ایدئولوژیک داده بود بهش فکر
0: کنم. دقیقاً همینطوریه، همین که میگه سیاسی ایدئولوژیک. و خمینی از جنگ چه استفاده می‌کرد؟ از اون استراتژیش، جنگ رو در واقع امکان سرکوب داخلی براش فراهم شده بود. اون جنگ براش بسیج نیرو میسر کرده بود و باعث شده بود که صدور بحران به خارج بس براش ایجاد بشه. به همین دلیل اگه بخوام بگیم در پیام خود خمینی در مورد پذیرش قطعنامه گفتش که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تره. این اسلام خودش گفت. و اما خب از حوادث و عواملی که اون زمان گفت بسیار باعث شد این زهر رو بخوره، مطلقا اون موقع حرفی نمیزد و نزد. معنی سیاسی این جامعه زن هم خب این بود که اگه بخوام بگیم جامعه زد یعنی این، همون جنگی که تا یه زمانی مطلوب خود خمینی بود و به بقاش واقعا کمک میکرد، نظامش رو حفظ کرد، همون جنگ در معرض به اصطلاح حاکمیت چو در معرض خطر قرار داد. خب خمینی چه کار کرد برای حفظ همون نظام؟ اومد حرفش رو عوض کرد. چون من یادمه اون میگفت تا آخرین خشت خونه مردم تهران، اون هم خودش مایه نمیذاشت، اگه لازم بشه 20 سال هم جنگ رو ادامه میدیم. و از این عقب نشینی کرد و در واقع بخوایم بگیم در یک کلام استراتژی خودش رو قربانی کرد. کمون که بعدن هم سالها بعد قالیباف اومد گفت اون روزی که خامنه‌ای قطعنامه 598 رو پذیرفت، برای همان ما بسیار تلخ بود، برای خود خمینی گفت برای امام بسیار تلخ بود، همه گریه میکردن و اصلا قبول نداشتن یه همچین چیزی.
1: جالبه که تو مصاحبه که اخیراً عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم با موگویی داشته، وقتی ازش میپرسید که چرا وارد جنگ شدیم، نقل مضمون میگم، گفتش که وقتی که هزینه نجنگیدن بیشتر باشه مجبوریم به جنگ. و اون موقع که خمینی در واقع به پذیرش آتش بس مجبور شد، نشون میداد که ادامه جنگ براش هزینه بیشتری.
0: عراقچی دقیقاً همین جمله رو گفت.
1: خب اگه بشه ارتباط اون توقف جنگ و آتش پذیرش آتش بس که به رژیم تحمیل شد رو با امروز برمون بگیم.
0: ببین الان با اون موقع فرقش چیه؟ یه سری بازیگرایی که تو رژیم هستن، رژیم اداره میکنه، اینا عوض شده، اما ماهیت و ویژگی اصلی رژیم عوض نشده. کمان که میدونی این رژیم هر وقت که تو داخل با خاطر مردم روبرو شده، خب سریع پناه برده به یک بحران خارجی، به یک جنگ خارجی، چون تو جنگ خارجی هست، با فضای جنگ هستش که میتونه جامعه رو امنیتی کنه، هر اعتراضی هم شک بگیره، بگه دشمن خارجی، به صلاح به دشمن خارجی نسبت بده، بگه جاسوس اسرائیل و الی آخر. کمان که همین کار رو هم الان داره میکنه و هزینه های بحرانه اقتصادی رو هم در واقع با شرایط جنگی میاد توجیه میکنه، که همین کار هم داره میکنه. اون موقع هم خب خمینی 6 سال بعد از خروج نیروهای عراقی تو سال 61 که خرمشهر رو ترک کردن، جنگ رو ادامه داد تا بتونه صدای مردم ایران رو خفه بکنه. پس این چیز جدیدی نیست و این ماهیه اینه که مشترکه با همین الان. امروز اگه نگاه بکنی خب انواع بحران تو ایران وجود داره، بحران گرانی، بحران آب، بحران برق، نارضایتی گسترده و آتشین مردم ایران، اینا هم همش هست. بنابراین برای همچین حکومتی عادی شدن شرایط، یعنی جنگ تموم بشه، دیگه براش خطرناکه. چون بعدش چی میشه؟ بلافاصله مردم میان تو صحنه، خب مطالبات خودشونو دارن، در واقع تو مرکز صحنه میان مردم قرار میگیرن. کما اینکه همین الان هم تو این یکی دو سه هفته اخیر شاهده همین وضعیت هم بودیم که دیدیم بعد مشابه با این پیانش دوباره به سر جنگو بهش دامن زد.
1: بنابراین اینکه در بین جناح وجود داره، بعد از پذیرش آتش بس فکر کنم خیلی بیشتر تشدید خواهد شد.
0: دقیقاً همینطوریه، این آثارش رو خودشون می‌ریزه. اون موقع همینطوری بود. بنابراین اگه بخوام بگیم درس سال 67 اینه که جنگ افروزی همیشه نمیتونه سپر قیام مردم ایران بشه. اون وقتی که رژیم ببینه جنگ افروزی موجودیت خودشو به اصطلاح به خطر میندازه، چه کار میکنه؟ اینو میذاره کنار و به خطمش دیگه در پیش میره.
1: شما دارین روی عملیات مردم ایران و عنصر ایرانی انگوش میذاری، یعنی تعیین کننده نیروهای خارجی نیستن یا اینکه خود رژیم بخواد بر سرنوشت مردم ایران تا ابد تصمیم بگیره. ولی اون موقع ارتش آزاده بخشی بود، یک ارتش منظمی با زرهی، توپ و تانک و در جوار مرز ایران بود. امروز چطور؟ الان چطور میشه این شرایط رو این همانی کرد؟
0: آره دیگه.
1: عملیات ایرانی چه جور نقش خودشون
0: چون الان که ارتش آزاده بخش نداریم که بر مرز. اگه بخوایم واقعیت اینه، اگه ارتش آزاده بخش رو فقط تانک و زرهی ببینیم، خب درسته. الان دیگه خبری از اون ارتش آزاده بخش نیستش. اون شکل از مبارزه متعلق بود به شرایط جنگ ایران عراق، یه جنگی تو اونجا بود به اون موقع. یعنی حالا اگه اون استراتژی نیروی سازمان یافته ایرانی رو بخوایم حساب بکنیم، تغییر میکنه دیگه، یعنی بحث کلن عوض میشه. واقعیت اینه که شرایط تغییر کرده، طبیعتا شکل مبارزه هم تغییر میکنه و از نگاه مقاومت ایران و مردم ایران البته امروز اون ارتش آزادی بخش که یگان و تانک و توپ و اینا داشت تغییر کرده، تبدیل شده به کانونهای شورشی. اینا هستن که متناسب با شرایط الان همون سازمان یافتگی دارن، متا تو داخل کشور با ویژگی خودشون. بنابراین درس سال 67 نمیتونیم بگیم خب تکرار بشه، دوباره تکرار مکانیکی عملیات نظامی یا ارتشی باشه از مرزها بر، اینطوری نیست. مسئله اصلی اینه که نباید منتظر بود که یک قدرت خارجی از خارج از معصوبیت مسئله ایران حل کنه، و نه هم تصور کرد که همین نارضایتی عمومی که هستش خب این کافیه باعث میشه قیام بشه. هرگز اینطوری نیست، این باید شکل خودشو پیدا بکنه. سازماندهی یعنی نگاه کن توی 30 و چند سال گذشته برای مردم ایران، اگه بخوام بگیم این واقعیت که یک رژیم ممکنه که سالها بر جنگ و سرکوب اصرار کنه، اما وقتی ببینه در برابر یک نیروی اجتماعی سازمان یافته و نه فقط اعتراضات تو خیابون پراکنده، اگه در برابر یک نیروی اجتماعی سازمان یافته قرار بگیره و سیاست خودش رو ببینه مثلا با تهدید، همین سیاست جنگ افروزی ببینه با تهدید مواجه، شک نکن عین خمینی محاسباتش رو تغییر میده. بنابراین امروز همین عملیات مردم، امروز عامل تعیین کننده آینده ایران، نتیجه جنگ با قدرت خارجی، جنگ بین رژیم با آمریکا و نمیدونم جنوب و شمال اینا نیستش. نتیجه تبدیل خشم، چون خشم وجود داره، تبدیل این جامعه انفجاری به یک نیروی متشکل سازمان یافته هستش.
1: بسیار ممنون. پس اگه بخوایم جمع بزنیم، اون چیزی که خمینی رو در 38 سال پیش مجبور کرد که جنگ که بقای عامل بقای خودش بود رو متوقف کنه، این بود که هزینه ادامه جنگ از هزینه آتش بس براش بیشتر شد. پس اگر هم امروز میخوایم جنگ رو از سر سایه جنگ رو از سر مردممون برداریم، باید کاری بکنیم که هزینه ادامه جنگ، هزینه این وضعیت براش بیشتر بشه و مردم ایران میتونن با عنصر سازمان یافتگی در پیوند با مقاومت سازمان یافته این رو به رژیم تحمیل کنن. با سپاس از اینکه ما رو در این برنامه دنبال کردین، تا برنامه‌های بعدی، بدرود.

0: سفره‌های خالی و جامعه‌ای خشمگین. 63.6% خشم، 50.2% ناامیدی، 47.7% احساس افسردگی و 45.4% اضطراب. این اعداد تصویری هشدار دهنده از وضعیت روانی و اجتماعی جامعه ایران ارائه می کنند. بخشی از این آمار از پیمایش اردیبهشت امسال مرکز افکارسنجی آرا به دست آمده است. بر اساس همین گزارش بیش از 81% پاسخ دهندگان با دشواری در تأمین مواد غذایی روبرو بودند. این واکنش ها در خلأ شکل نگرفتند. آمار رسمی تورم نشان می دهد فشار اقتصادی با سرعتی کم سابقه افزایش یافته است. بر اساس داده های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال به 88.6% رسیده. یعنی خانوارها برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات به طور متوسط نزدیک به 2 برابر سال قبل هزینه کرده اند. تورم سالانه نیز 62% اعلام شده است. فشار اصلی اما در سفره مردم دیده می شود. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد امسال به 133.9% رسید. یعنی هزینه یک سبد غذایی مشابه در یک سال بیش از 2 برابر شده است. در همین گزارش تورم روغن و چربی ها 278.4%، گوشت قرمز و سپید و فراورده های آن 171.5% و نان و غلات 138.8% اعلام شده است. در چنین شرایطی درآمد بسیاری از کارگران حتی پیش از رسیدن به هزینه های درمان، آموزش و مسکن تمام می شود. وقتی فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی هر ماه بیشتر می شود، خانواده ناچار است بین نیازهای ضروری انتخاب کند، گوشت کمتر بخرد، درمان را عقب بیندازد، از خرید پوشاک صرف نظر کند یا هزینه آموزش فرزندان را کاهش دهد. فشار معیشتی اکنون با تبعات جنگ با آمریکا و نااطمینانی نسبت به آینده در هم آمیخته است. مسئله فقط این نیست که مردم امروز توان خرید کمتری دارند. بسیاری نمی‌دانند فردا قیمت خوراک، اجاره و حتی امنیت شغلیشان چه خواهد شد. همین وضعیت می‌تواند توضیح دهد چرا خشم و ناامیدی به احساس غالب بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. البته ارقام مربوط به خشم، اضطراب یا احساس افسردگی را نباید با تشخیص پزشکی یکی دانست، اما وقتی این داده‌ها کنار تورم نزدیک به 90% و جهش بیش از 130% قیمت خوراکی‌ها قرار می‌گیرند، یک تصویر کلی روشن می‌شود. جامعه‌ای که همزمان از فشار اقتصادی، نااطمینانی پیاسی و هزینه‌های جنگ فرسوده شده است. پرسش اصلی این است که این فشار تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ هنگامی که مردم هر روز فقیرتر می شوند و همزمان اعتمادشان به بهبود آینده کاهش می یابد، بحران دیگر فقط اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. ریشه این وضعیت را نمی توان صرفاً به جنگ یا یک شوک موقت نسبت داد. سالها فساد دستگاه حاکم، سوء مدیریت، اولویت دادن به سیاست‌های پرهزینه و ناتوانی رژیم در مهار تورم و تأمین حداقل معیشت جامعه را به نقطه‌ای رسانده که خشم و ناامیدی دیگر فقط احساس فردی نیست، بلکه به بخشی از تجربه مشترک میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. اعتراض‌های این روزهای کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر حاضر نیست هزینه بحران‌هایی را بپردازد که در ایجاد آنها نقشی نداشته است.
1: شاید مهمترین تحول امروز نه فقط افزایش فشار اقتصادی، بلکه گسترش این باور باشد که تغییر از مطالبه‌گری و ایستادگی خود مردم آغاز می‌شود.
2: رضا پهلوی در مصاحبه اخیر خودش با رویترز بار دیگه خودش رو پل و داور بی‌طرف برای آینده ایران معرفی کرده، اما همزمان با مجاهدین و اونچه جدایی طلبان مینامه مرزبندی کرده. این در حالی که نیروهای مبارز و مستقل خودشون مرز روشنی با هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ دارن. اون همچنین در شرایط جنگ کنونی بار دیگه از مداخله خارجی دفاع کرد و در این حال تلاش کرد که مواضع خودش رو درباره ارتباط و همکاری با نیروهای سپاه تعدیل کنه.
3: It is not for a foreign government to decide who or what should be the alternative for Iran. That's up to the Iranian people. I've never asked for any kind of endorsement from any leader or governments. We cannot expect people to be able to safely return to the streets to take on the final battle. with some degree of either protection. Those are the kind of outside interventions that may be required.
2: بله برابر بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همینطور که الان هم دیدیم رضا پهلوی تو مسابقه خودش با رویترز مداخله و حملات خارجی رو اقدامی ضروری دونسته. این موضوع رو از منظر منافع مردم ایران شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: با سلام خدمت شما و با درود بی پایان به مهدی خانکی که امروز سر بدار شد، مجاهد 26 ساله که واقعا نشون میده که این مقاومت چقدر عمق داره در بین مردم ایران. در جواب به سوالتون بگم، خب چیزی که رضا پهلوی امروز گفته چیز تازه‌ای نیست، یعنی چیزی که خبر شد یکی دو روز پیش بر اساس مصاحبهش چیز تازه‌ای نیست. اما چرا میگه و چرا دوباره داره تکرار میکنه؟ جنگ از یک سال پیش تقریبا ما میتونیم بگیم از خرداد پارسال شروع شد و به یک دوره 40 روزه و دوباره 2 هفته است که این جنگ بین ایران و آمریکا ادامه داره و متاسفانه شدیدتر هم میشه، که خب به زیر ساخت ها و آسیب زیادی به مردم میرسه. در اون موقعی که به اصطلاح یک آتش‌بس شکننده‌ای بین دو تا کشور برقرار شد بر اساس تفاهم نامه، دوباره اینکه وای جنگ نمیشه، چرا جنگ نمیشه، مردم میان مردمو باید نجات داد، دوباره اینا رو میگفت. بعد که دید که مردم خیلی مخالفت کردن و توی این به هر حال رسانه‌های اجتماعی و از درون ایران بسیار بسیار به هر حال مردم جنگ رو نمیخواستن و از تفاهم نامه استقبال کردن، یک کمی چیز شد که همونجور که الان خودش توی مصاحبه گفت، ما نمیخوام که دولت خارجی برای مردم ایران تعیین سرنوشت بکنه، در این حال که بارها بارها خودش بازم گفت که با رفتن من به اسرائیل بود که این جنگ شروع شد. به هر حال تناقضات زیادی که توی حرفای رضا پهلوی آدم میبینه چیز تازه‌ای نیست. براش هم مهم نیستش که واقعیت قضیه بگم برای مردم ایران چه اتفاقی میفته، چون موقع که بحث زیر ساختا رو میکنن گفتش که خب ما میسازیم. امروز ترامپ تو حرفاش گفته چنان ضربایی به رژیم زدیم که برای ساختن این بازسازی این چیزا حداقل 25 سال طول میکشه. این حرف ترامپه، حرف کس دیگه ای نیست. فکر کنین که برای مردم ایران چه هزینه سنگینی پرداخت خواهد شد و چه عواقبی برای مردم ایران داره با گرونی. یعنی ما اگر که فقط در کوتاه مدت نگاه کنیم، چه خانه هایی و چه خانواده هایی به علت گرونی نداشتن اجاره خونه، گرون وضعیت دارو، اصلا در هم میپاشن، اصلا به اینا توجه نمیکنه. و خب به خاطر همین هست که جنگ مخالف منافع مردم ایرانه. مردم ایران یک جنگ بیشتر ندارن و اون جنگ با رژیم ضد بشری است. تمام سالها، یعنی نکاتی که رضا پهلوی میگه، گاهی وقتا آدم فکر میکنه این از یک دنیای موازی داره حرف میزنه یا یکی اصلا خبر نداره که مردم ایران چه بهشون میگذره. و همین موضوع میشه که به هر حال در آرزوی رسیدن به یک حکومتی که بارها هم دروغ میگه که من نمیخوام شاه باشم، نمیخوام رئیس جمهور باشم، روی این به اصطلاح رسیدن به قدرت به وسیله دیگران داره به ظاهر به نظر من سرمایه گذاری میکنه، ولی همین باعث میشه که رژیم بیشتر دستش برای سرکوب بیشتر باز بشه و هر حرکتی رو به خارجی ها نسبت بده و خیلی چیزای دیگه که توی این مدت دیدیم.
2: بله خانم دشتی، رضا پهلوی توی یه جای دیگه از صحبتاش میگه من مقصد نیستم، پل هستم، و خودش رو یه داور بی‌طرف معرفی میکنه، اما از طرف دیگه مرزبندی به سر همزمان با مجاهدین و جدایی طلباش مرزبندی میکنه و میگه همینو، در حالی که نیروهای به اصطلاح مبارز واقعی خودشون با هم به اصطلاح شاه و شیخ، دیکتاتوری های شاه و شیخ مرزبندی دارن. شما این موضع رو چطوری ارزیابی میکنید؟
4: ببینید، مقاومت ایران در مجموع سازمان مجاهدین در تمامی سالهای فعالیتش توی این 47 سال اخیر مرزبندی قاطعی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ داشته و برای مقاومت ایران هیچ چیز تازه نیست. در موقعی که به هر حال بعد از این جنگ نیروهای جمهوری خواه و کاری که رضا پهلوی کرد، تناقضایی که توی سیستمش بود، به گفته خودشون سامانه، باعث شد که اتحاد بسیار موفقی بین نیروهای جمهوری خواه و ضد شاه و شیخ شکل بگیره که داره رشد میکنه و به پیش میره. این بحث خود اون نیروهایی هست که مرزبندی خیلی عمیقی دارن با هر دو دیکتاتوری. اما اگه برگردیم به سوال شما، جواب بدم که تناقض زیاد تو حرفای رضا پهلوی دیده میشه. از یک طرف میگه که سپاه، یعنی خودش رو پل میگه، چون این داستان پل برای من عجیبه، از پدر رو نمیدونم رهبر خیزش ملی و رهبر انقلاب ملی و همه اینا که تو همون دفترچه، من میگم دفترچه استرار، من میگم دفترچه انتظار، نمیرسه هیچ وقت بهش، یه دفعه شد پل، چون اونجا که نقش اول رو داشت و کسی بود که سر به اصطلاح تمام قوه سگانه در آینده ایران میخواست باشه، حالا شده پل و بعدم میگه که من به اصطلاح نقشی نمیخوام داشته باشم. که خب اگر که نمیخوای نقش داشته باشی، چجوریه که نمیگی علنا اعلام کنی که دیگه به من شاه نگین، دیگه به من بر شعار ندین، دیگه به من دوم و سوم و چهارم و پنجم خطاب نکنین؟ که خب همه اینا باعث میشه که یک بار نشده که موقع که راجبش صحبت میکنن، از اینکه پسر شاه هست به اصطلاح بدون این پیشوند اسمشو بیارن، تمام اونایی که خیلی عاشقش هستن. یک نکته ای که به نظر من خیلی قابل توجهه اینه که خیلی هوادار داره و این هواداراش بین گروه های سابق سیاسی هستن و خیلی برای من جالبه که این پسوند سابق رو اگه نگه خب یعنی چی میمونه؟ خب اینا همه اینا اگر که سابق هستن، پس دیگه هویت سیاسی ندارن دیگه. بدون هویت سیاسی آمدن زیر پرچم شما، دارن سینه میزنن و جاوید میگن. پس دیگه شما ادعا نمیتونی بکنی که همه گروه سیاسی با من هستن و بعدم با یه حالتی میگه خب اگر نه که چی باشه، بعدم مرزبندی میکنه با مثلا این گروه ها که این خط قرمز منه. جالبی قضیه اینه که خط قرمزش سپاه نیست، و این رو خوب توجه کنی که میگه افرادی که با ما تماس گرفتن کسانی بودن که مثلا از طریق پیام مستقیم با ما تماس گرفتن و توی به اصطلاح مثلا کاری نیستن تو سپاه، که خب قبلا گفته بود من با سران سپاه در ارتباطم، با بسیج در ارتباطم. من میخوام سوال بکنم از اونایی که هوادار این جریان هستن، چجوریه که موقعی که سران سپاه، حتی به این تناقض رو گوش بده، سران سپاه باید محاکمه بشن ولی سران سواک نباید محاکمه بشن؟ به سران سواک و به کارهای پدرت افتخار میکنی؟ چجوری اون دستگاه سرکوب رو سرانش رو قبول داری؟ پایینیاش باید دستگیر میشدن، حالا به سپاه که میرسه سرانش بدن پایینیاش خوبن؟ خب این تناقضا رو مردم میبینن، متوجه میشن. یه تناقض دیگه ای که من توی حرفاش دیدم همین گفته که یک ما الان آمادگی نداریم، یک زمان میبره برای یک فرهنگ دموکراتیک در ایران. بله زمان میبره، موقعی که شما توی یک دستگاهی هستی که به شیوه دیکتاتوری اداره میشه، موقعی که اجازه نمیدی حتی تو همون حرف خودت همه مثل خودتون فکر کنن و از تکثر دوری میکنی، طبعا در اون آینده هم بعد از یه مدتی همین دیکتاتوری حاکم خواهد بود. کما اینکه خمینی دستگاه فکرش دیکتاتوری بود، از این انقلاب سوء استفاده کرد و به قدرت سوار شد. شما اگر نهاد دیکتاتوری رو ببخشید نهاد دموکراتیک رو نداشته باشی تو دستگاه کنونی خودت، چجوری میتونی اون فرهنگ رو یه دفعه یه شبه که فرهنگ ایجاد نمیشه؟ یعنی اگر که این نکات رو ما بهش توجه نکنیم، ممکنه این تناقضات به هر حال خودشون یعنی نمود پیدا میکنه. یه نکته جالبی که من داور بیطرفم، در مقابل چی بیطرفی؟ در مقابل چه کسانی؟ در مقابل رژیم بیطرفی؟ در مقابل حمله خارجی بیطرفی؟ در مقابل مردم بیطرفی؟ آخه این لغت‌ها توی دنیای سیاسی، آدم سیاسی که بیطرف نمیشه. کسی که وارد جهان سیاست شد باید که طرف داشته باشه، باید مسیر داشته باشه، باید نقشه مسیر داشته باشه. همه اینا باعث میشه که ما میبینیم یک دستگاهی هست متزلزل. و واقعیت اگر که این گاهی وقتا لغت‌ها رو آدم باید با احتیاط استفاده کنه، این بوق‌های تبلیغاتی نبودن، اصلاً رضا پهلوی واقعاً محو شده بود در تاریخ.
2: بله خانم داشتی، ما از این تناقض‌گویی‌هاش بازم سوال داریم خدمتتون. اجازه بدین کامنت و نظر هموطنمون رو هم بخونیم. هموطنی گفتن بچه شاه بار اولش نیست دروغ میگوید و تناقض، شالاتان هست. صبر کنید چند وقت دیگر صحبتش عوض میشود. به هر حال خائن تمام عیار است. خانم داشتی، اگه میشه این تناقض رو هم کوتاه پاسخ بدید که رضا پهلوی سپاه رو ستون به اصطلاح حفظ رژیم و عملکردش هم تروریستی میخونه، اما همزمان از ارتباط خودش با اعضای سپاه و بسیج هم حرف میزنه و اینکه این نیروها در دوران گذار نقش ایفا خواهند کرد، این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: خب البته با تجربه ای که از رسیدن، ببینین من اجازه بدین یه جور دیگه جواب بدم به این سوالتون. رژیم دستگاه سرکوبش یکی از شناخته شده ترین دستگاه سرکوب دنیا هست، که خب به هر حال با تجربه‌ای که از و دانشی که ساواک داشت که در اختیار اینا قرار داد داره ادامه میده. برای حکومتی که پایه مردمی نداره، اولین فکری که میکنه به جای این که بگه نیروهای مردمی بیان مثل روزای اول انقلاب امنیت شهرها رو به دست بگیرن و کنترل داشته باشن روی شهرها، اول از همه به دستگاه سرکوبش رو بخواد درست کنه. و خب دستگاه سرکوب به هر حال یعنی زمینه دیکتاتوری. این رو بگم که خب خیلی شبیه به همین مرزبندی، همین نزدیکی به سپاه، دوری از مقاومت و مجاهدین و نیروهایی که میخوان رژیم رو سرنگون کنن، مسیرش رو و این همانیش رو با رژیم جمهوری اسلامی بیشتر مشخص میکنه. و من یه نکته دیگه هم بگم که به هر حال رضا پهلوی شهرت داره، پسر یک شاهی است که دیکتاتور بود، ولی مشروعیت نداره. مشروعیت با کار سیاسی سازمانی یافته، با فدا، با مسئولیت پذیری، با پاسخگویی به دست میاد، نه اینکه تبلیغ بکنن و اونو مثلا به عنوان یک چهره نشون بدن که میتونه رهبری رو به دست بگیره یا حداقل مسئولیت رو بپذیره، چون در تمام این مدت نشون داد که حتی مسئولیت حرفای خودش رو هم نمیپذیره. و شهرت مسئولیت رو تأیید نمیکنه، اصلا تضمین نمیکنه. حالا هر کی میخوای باشی، اگر که خودت دستگاهی نداشته باشی، تشکیلاتی نداشته باشی، طبعا با یک شکست مفتزهانه روبرو هستی که خب روز به روز این بر مردم روشن میشه. آخرین نکته هم بگم، وقتتون رو زیاد گرفتم، شاید سوال این باشه که چرا اینقدر ما به رضا پهلوی میپردازیم، چرا به دستگاه سلطنت میپردازیم؟ به این علت که من میخوام این رو بگم، به این علت که همین دستگاهی که داره به ظاهر مقابل جمهوری اسلامی و نظام سرکوبگر وایساده، در حقیقت همون خطوط و همون منافع رو برای سرکوب مبارزان، مخالفان و سیستمی که میخواد اجرا کنه، حداقل توی خارج از کشور دیدیم یک سیستم دیکتاتوری فاشیستی است و باید دست اینا رو از آینده ایران، از انقلاب ایران کوتاه.
2: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم سهیلا دشتی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید و همچنین هموطنانی که با کامنت‌هاشون ما رو همراهی کردید.
4: خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من بود.
2: خدا نگهدار.

قرارمون بر این بود از زمان انقلاب مریم از سال 1364 که هرچقدر چاه باطل عمیق‌تره قله حق رو بالا و بالاتر ببریم. و این رو مریم با انقلابش محقق کرد. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم‌آغاز. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداش در مجمع گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. پرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت.

نشانه هایی که دادی، حرف هایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود. البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست، میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. این یکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند؟ او خبردار است و بس.

داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست. داستان مجاهدین داستان شگفتی است. یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مسجدی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادشون هست، به دنبال شمع می‌گشتند و توصیفات می‌کنند.

مسئول اون نشست گفت قبول نیست، نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست. شد یکی دیگر گذشت از نور در،

بازگشتیم مشتی راز بود از وصال شب شرقی باز یکی هم برگشت چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود و او هم توجیهات خودش بود ولی آخه تا به آخر نرفته بود.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک. نود و یک و یک دهم مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا

0: Ronaldo.
1: اجدبا مثل باباش گیره، اونم نشسته رو اره، نمیتونه جلو بره نمیتونه عقب، اصلا مثل که این محل ولی فقیه همیشه رو اره است، هر کجا میشینن نمیتونن جلو برن نه عقب، اینم بهش ارث رسیده از باباش.

0: زنگ بزن آمبولانس لنگمون رو خواز.
1: پزشکیانم چهار چنگولی جلوی تونل وایساده بود که این پیام بیاد اونو بقاپ و به قول معروف تا تنور داغه بچسبونه.
2: به خاطر همینم بود که توی اون پستش تو ایکس به به و چه چه کرد و ببین چی نوشته. پیام حکیمانه و وحدت آفرین و به زنگاه تاریخی و
1: قالیباف هم که اصلا پاشو از پزشکیان بیشتر جلو گذاشت، گفت این پیام کینگ مشتبه، خودش نشست جای کینگ مشتبه. پیام نیست، حکم شرعیه، همه باید ازش اطاعت کنن.
2: آها، ببین چی گفته این. میگه این توصیه اخلاقی نیست، حکم شرعی و ملیه. خب از سران قواشون پزشکیان و قالیباف رو گفت دیگه. اژه‌ای گوشخارجی،
1: اون توی فاز دیگه است. اون الان نگرانی تاب‌آوری مردمه که قیام نشه یه موقع.
2: آها،
3: که آقا چرا گرانی هستش؟ چرا مثلا بعضی از فرض کنی که این وضعیت بازار اینجوریه، همه میایستیم، اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاش رو بهش توجه داشته باشیم.
1: به این دراکولای حمام دار باید گفت ببین تاب‌آوری مردم خیلی وقتیه تموم شده، به زودی باید تو هم بری پیش ابراهیم رئیسی. دیزی که نه زهر مار دو نفره بخورید اون دنیا.

0: اما تو اینا از همه مضحک‌تر خود پزشکیان بود، گفت اصلا این میزان وحدت تو نظام تو کل این سالا بی سابقه بوده.
1: واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف.
0: بله، حرفا اینا رو باید برعکس کرد. اتفاقا این میزان جرخوردگی تو نظام بی سابقه است. یه نفری یه چیزی بهش گفتن، اول که صحبت نکرد، فکر کردن که حق با اونه. بعد یه کمی صحبت کرد، شک کردن تماما که موضوع رو توضیح داد، فهمیدن همش دروغه، این خودش مقصره. الان داستان پزشکیانه، این توضیحی که داد معلوم شد نظام بد جوری جرواجره.
2: خب بعد باقی کامنت رو میسپاریم به بچه های گروه موزیک که کامنت موزیکاله. دستشون درد

0: خب بابک از جنگ چه خبر؟
1: جنگ رو باید از جنگ سالار پرسید، یعنی فیلد مارشال سبزعلی رضایی که در یک تاکتیک ناشناخته به دشمنای نظام اولتیماتوم داد که اگه تا 3 روز دیگه این کارهایی که ما میگیم نکنید کلن از کره زمین محو خواهید شد. الان یکی 2 روز هم از اون 3 روز گذشته، احتمالاً تمدید کرده. همون تاکتیک های ناشناختش بود.
2: من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
0: بعد الان این حرفا رو بر اساس چه متدی داره میزنه؟
1: متد علل اصول، متد کینگ مشتبه.
2: تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون رایی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
3: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
2: من که ذهن خانه نمیتونم
3: پیشبینی.
2: بله.
0: این که خودش هم نمیدونه داستان چیه، پس چطوری میشه؟
1: اصلا شگرد سبزعلی همینه. خودش هم که نمیدونه چیه، طبعا دشمن هم نمیدونه، در نزدیک دشمن غافلگیری میشه دیگه. چیزی که خودت ندونی، دشمن هم ندونی، ضریب غافلگیری دشمن میشه به 100%.
0: یعنی جنگ ترکیبی که میگن همینه
1: دیگه. یعنی یه چیزی بگی که خودت هم نمیدونی چیه.
0: خب حالا که صحبت از متد مشتبه شد، نقش خود مشتبه الان تو نظام چیه؟
1: بله، نقش مشتبه. بذار اینو از نویسنده کتاب هنر مذاکره عباس شاوربا بگم، نقشه کینگ مشتبه رو.
4: آتش هست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. این چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
4: آتش هست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. این چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
0: چه ربطی داشت؟ اون میگه آتش بس با نظر مشتبه بوده، این میگه این چایی ها دکور صحنه است. نفهمیدم.
1: اینجا خیلی ظریف، من جواد ظریف نه، ظریف داره به نقش مشتبه در حد همین چایی دکور صحنه اشاره میکنه. اینو حتی بسیجی ها فهمیدن، بهش پیله کردن این چه مسئله بوده تو زدی، حواست نیست که راجبی کی داری صحبت میکنی. نگاه کن،
4: آتش هست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. این چایی مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
6: دکوری بابات آقای عراقچی.
1: بابا اصلا مشتبه رو ول کنید، مشتبه مریضه، دست از سرش بردارید.
7: دست از سرم بردار، من مریضم، من کم خونی دارم، ببین من عوره دارم، گلوبول سفید دارم، کوفت زهرمار دارم، همین روزا باید برم نوارا، برم کن دیگه.
0: خب بریم سراغ کامنت یک جمله ای.
1: کامنت یک جمله من از
0: رفتی سراغ کاغذ، رفتی سراغ کاغذ.
1: خب این هفته کامنت یک جمله ای نداریم، خود همین کامنت یک جمله.
0: آره این بهترین کامنت یک جمله. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
1: من هم تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
8: ما داریم میریم مذاکرات،
9: میریم توافق میکنیم، همه چی حل میشه.
10: من علل اصول مخالف بودم، اما حالا برید،
8: سری برمیگردیم، نگران نباش. الو وحیدی، به بچه ها بگو کشتی ها رو بزنن.
11: بله قربان، الان شلیک میکنم.
8: خواهش میکنیم بیایید مذاکره کنیم، ما واقعا به این توافق نیاز داریم، لطفا این فرصت ندید، التماس میکنیم مذاکره کنیم.

0: بچه جون به زودی میای پیش من.
1: کینگ مشتبه تصور میکرد که میتونه با دجالگری و راه اندازی سیرکی به نام پویش جانفدای ولایت برای نظام پابگور ولایت فقیه بازارگرمی بکنه و به اصطلاح موقعیت خودش رو بتونه تثبیت کنه. اما همون موقع حتی رئیس جمهور رژیم یعنی پزشکیان هم این بازی ها رو به سخره گرفت و گفت شما نمیخواد کاری بکنید، همین که لامپای اضافی رو خاموش کنین همین کفایته. الان هم که به اصطلاح روز روزشه، بادکنک این به اصطلاح پویش ترکیده و خبری از این گله های بسیجی نیست. اینکه الان در اندرونی نظام چه میگذره و چه دیالوگ هایی بین سران نظام رد و بدل میشه موضوع انیمیشن کوتاهی هست که با همون رو میبینیم.
2: آقا مشتبه، بالاخره کار خودتو کردی، خیالت راحت شد، حالا تحویل بگیر.
3: چی رو تحویل بگیرم؟
2: بابا من تفاهم نامه رو امضا کرده بودم، داشتیم میرفتیم زهر رو بخوریم کارو تموم کنیم بره. هی علل اصول کردی، باز جنگ شد. بیا تحویل بگیر.
3: اولا من اون بارم گفتم هرچی بشه گردن توه. ثانیاً این که قصه نداره، 600 میلیون جان فدا دارم، همه‌شونو میفرستیم برن جنگ.
2: گرفتی ما رو؟ کدوم 600 میلیون؟ همش سرکاری بود بابا.
3: ببند دهنتو مردی که سازشکار. سرکاری چیه؟ مگه ندیدی چه جنازه گردونی رو انداختم واسه بابام؟
2: بابا همه رو به ضرب و زور ساندیس و تحصیدی جور کردیم. حالت خوبه تو؟
3: ببین با من اینجوری حرف نزن، ناسلامتی ولی فقیهت ما. جای این که آیه یأس بخونی رندوم زنگ بزن با جانفده ها صحبت میکنین، اون وقت میفهمی که ولی فقیه تازه از راه رسیده چقدر جانفده داره.
2: باش آقا، دعوا نداریم که الان زنگ میزنه.
4: الو، کیه نصف شبی؟
2: سلام جان فدای ولی فقیه عزیز، دعوا نداریم که، میخواستم بگم
4: جان
2: که
4: جان فدا کیلویی چنده بابا؟ اول پول اون چند شبی که اومدیم خیابونو بده، بعد سفارش جدید بده. تمام.
2: الو آقا مشتبه اعصاب نداشت.
3: این ممکنه نفوذی باشه، رندوم یکی دیگه بزن. بابا من 600 میلیون جان فدا دارم، حالا توش یکی هم مثل این در میاد دیگه اعصاب نداره.
4: الو،
2: من از طرف پویش جان فدا تماس گرفتم.
4: جان فدا رو بزن.
2: من پزشکیانم، شما در پویش جان فدای ولایت ثبت نام کرده بودی، انا روز روزشه، آماده ای؟
4: او ببخشید متوجه نشدم، شما اید؟ بله که آمادم، چرا که نه.
3: دیدی گفتم، میبینی چقدر خاطرم رو میخوان.
2: خب کی میری؟
4: کجا؟
2: جنگ دیگه.
4: الان که نمیتونم، باید بابامو ببرم بیمارستان، فردا مسافرم، پس فردا ملاقات دارم.
3: این احتمالا از اوامر فریب خورده بود.
4: الو
2: سلام، من رئیس جمهور هستم، شما به عنوان یک جان فدای ولایت میتونی بیای بری جنگ؟
4: نه نمیتونه.
2: مرد حسابی، پس چرا ثبت نام کردی؟
4: اون موقع گفتن ساندیس میدن، منم ثبت نام کردم.
2: باشه بابا، ساندیس هم میدیم، بیا برو جنگ.
4: ساندیس الان جواب نداره دیگه، دلار رفته بالا.
2: ای به خوشی شانس، اینم از رندوم. میگی چی کار کنیم ها مشتبه؟
3: فکر کنم علل اصول دهانمون آسفالته.
2: ای جانم، فکر کنم یه جانفدای ولایت زنگ زده میخواد بره جنگ. الو
4: آقای پزشکیان.
2: جان پزشکیان،
4: ما اینجا با بچه محلا جمع شدیم، یه پیامی براتون داشتیم.
2: به به، همگی جانفدای ولایتید، بفرمایید، آقا مشتبه هم اینجاست.
5: مشتبه بیچاره، بابا در انتظاره.

از شما بینندگان عزیز پیک شادی به خاطر همراهیتون با برنامه این هفته سپاسگزاریم. امیدواریم که بخش‌های مختلف پیک شادی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. با بهترین آرزوها برای شما عزیزان تا دیدار دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمئوی سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سیمای آزادی، اون در شهر ویلورده هستیم، در کنار ساختمان شهرداری ویلورده که شهرداری ویلورده برنامه بسیار زیبایی تدارک دیده امروز که در کنارش یک نمایشگاه عکس هم هستش. همونطور که میبینید به ابتکار جوامع ایرانی و شهرداری شهر ویلورد نمایشگاهی تدارک دیده شده در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب زنان. شهردار شهر ویلورد حمایت خودشو از بیانیه تدارک دیده شده توسط کمیته پارلمانی و شهرداران ایران آزاد در بلژیک رو ارائه میکنن. اینشون اینجا حاضر خواهند شد و از نمایشگاه دیدن خواهند کرد و همچنین حمایت خودش رو از ده ماده‌ای خانم مریم رجوی و طرح صلح و آزادی شورای ملی مقاومت اعلام میکنه. توجهتون رو جلب میکنم به گوشه‌هایی از این نمایشگاه.

حضرت فقیه، درود بر کانونهای شورشی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر کانونهای شورشی.

0: ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی نسل کند مرحبی دموکراسی برابری نسل کند مرحبی دموکراسی برابری زندانی سیاسی آزاد باید کرد زندانی سیاسی آزاد باید کرد قسم به خون یاران سی ساله ایم تا پایان قسم به خون یاران سی ساله ایم تا پایان سلطنت برابری دموکراسی برابری سلطنت برابری دموکراسی برابری
1: Stop execution of political prisoners. Stop execution of political prisoners.

0: سیمای آزادی صدای سرکوب شدگان،
1: سیمای آزادی صدای زندانیان سیاسی،
2: تنها صدایی که حقیقت رو اعلام میکنه، صدای کانونهای شورشی.
3: سیمای آزادی رسانه مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی.
4: سیمای آزادی نبض انقلاب و تغییر است.

سلام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. برنامه روی خط ایران رو آغاز میکنیم. در آغاز اجازه بدید گرامی بداریم یاد شهید قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی رو که روز گذشته توسط حکومت جنایتکار آخوندی سربدار شد و به خیل شهیدان راه آزادی ایران پیوست. قهرمانی از فرزندان رشید این میهن که درس و تحصیل و همه موقعیت‌های زندگی خودش رو در راه آرمان آزادی مردم ایران فدا کرد و به مبارزه علیه ستم و بیداد آخوندی پرداخت. با درود به این شهید سرفراز مجاهد خلق می‌پردازیم به برنامه روی خط ایران.

0: با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته برنامه رو ادامه میدیم. از ساعت 1 بامداد اول مرداد 12 شب حملات متقابل آمریکا و رژیم ایران آغاز شد و تا صبح ادامه داشت. کارگران و کارکنان کارخانه ریختگری ماشینسازی تبریز به تجمعات و تظاهرات به خاطر پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده ادامه دادند. تحصان اعتراضی قارت شدگان پروژه 8112 مسکن در عراق هم برای 6th روز متوالی ادامه داشت. پاسدار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم گفت دشمن دنبال ایجاد اختلاف است. دنبال برهم زدن وحدت ملی و انسجام ملی است. دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان کشور است و با کمال تأسف دوباره افرادی که به هر حال آمال و آرزوشون آمریکا و غرب هست، اونها هم از لانه بیرون اومدند، با کمال تأسف و آب به آسیاب دشمن میریزند. روزنامه حکومتی جمهوری از سانسور بخشی از سخنرانی سردشخیم اژه‌ای در تلویزیون رژیم خبر داد و اون رو نشونه ای از تابعیت صدا و سیما از تصمیمات یک جناح خاص دونست. علی فال حزیدی نخست وزیر عراق در سفر به ایران با پزشکیان تفاهم‌نامه اقتصادی امضا کردند. اشرق‌الاسد نوشت عربستان سعودی و ایالات متحده روز چهارشنبه یک توافقنامه همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که چارچوبی را برای همکاری‌های بلند مدت در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی ایجاد کرده و راه را برای توسعه برنامه هسته‌ای این کشور با مشارکت ایالات متحده هموار می‌کند. مایساتو گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در پیامی نوشت گزارش‌های درباره اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ناپدیدسازی قهری دریافت می‌کنم. 14 تیر ماه 1405 حکم اعدام 12 از بازداشتیان تظاهرات سراسری دیما تایید شد. 2 از آنها تا الان اعدام شدند و هر لحظه خطر اجرای حکم 10 دیگر وجود دارد. پیشتر این افراد در سنین نوجوانی یا اوائل دهه 20 هستند که در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری حکومت فارس با اشاره به تعطیلی سفارتخانه انگلستان در ایران نوشت منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعته گذشته. در ادامه برنامه گزارشی از وقایع جنگ و حملات متقابل آمریکا و رژیم ایران و پیامدهای اون رو خواهیم داشت همراه با آقای وحید صادق. آقای صادق سلام، بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز. وضعیت نظامی تو منطقه همونطور که میدونید هر روز پیچیده تر و حساس تر میشه. شب گذشته توی 12 شاهد حملات آمریکا به اهدافی در ایران بودیم. سنکام اعلام کرده که این حملات که تا ساعت 6 صبح امروز ادامه داشت تأسیسات نگهداری موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران رو هدف قرار داده. هدف اصلی این عملیات تضعیف توانایی‌های ایران برای تهدید کشتیرانی تو تنگه حیاتی هرمز اعلام شده. آکسیوس گزارش داده که ارتش آمریکا برای اولین بار تو این دور از حملات از بمب‌افکن‌های راهبردی B-1 استفاده کرده که از یکی از پایگاه‌های هوایی تو انگلستان بلند شده. این بمب‌افکن‌های راهبردی توان حمل ده‌ها بمب و موشک رو دارن که این مسئله بیانگر گسترده تر شدن ابعاد نظامی این رویارویی هست. رسانه‌های حکومتی هم از اصابت موشک به نقاطی توی تبریز، بوشهر، ماشهر، اهواز و چندین شهر دیگه خبر دادن. معاون استاندار خوزستان هم اعلام کرده که در حمله موشکی به مرز شلمچه 2 کشته و 11 مجروح شدن. سپاه پاسداران و ارتش تحت امر رژیم هم اعلام کردند که در پاسخ به این حملات به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کردند. ارتش کویت شب گذشته رسما اعلام کرد که با حملات پهپاد ایران مقابله کرده. سپاه پاسداران اعلام کرد که سامانه‌های راداری توی پایگاه‌های آمریکایی تو کویت رو از کار انداخته. تنگه هرمز همچنان در کانون بحران قرار داره. سنتکام هم اعلام کرده که برای اجرای کامل محاصره دریایی ایران مسیر 8 کشتی تجاری رو تغییر داده و 1 کشتی رو از کار انداخته. همچنین گزارش هایی از حملات حوثی های یمن به نفکش های عربستان سعودی و آتش گرفتن 1 نفکش در دریای سرخ منتشر شده. این تحولات به طور مستقیم بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته و قیمت نفت برنت رو از 100 دلار در هر بشکه فراتر برده که بالاترین میزان تو 6 هفته اخیر هستش. در بعد بین المللی کنگره آمریکا بودجه 95 میلیارد دلاری رو برای هزینه‌های جنگ با ایران تصویب کرده. انگلستان هم در پی تشدید تنش‌ها کارمندای سفارت خودش رو از تهران خارج کرده. خبرگزاری فارس هم ساعتی پیش اعلام کرد که در پی تنش‌ها فرانسه هم کارمندای سفارت خودش رو تخلیه کرده. رسانه‌های بین المللی وضعیت منطقه رو بسیار شکننده توصیف کردن و نوشتن که بیم اون هست که این درگیری ها هر لحظه ابعادش گسترده تر بشه. این بود گزارش کوتاهی از تحولات و حملات متقابل آمریکا و رژیم در 24 ساعت گذشته.
0: بله، تشکر از وحید صادق و گزارشی که دادن. توی خبرها داشتیم که قضایی جلادان سرگاه چهارشنبه 31 تیر ماه 1405 زندانی سیاسی مجاهد مهدی خانکی 26 ساله فارغ التحصیل حقوق رو در کرج سربدار کرد. مجاهد خلق مهدی خانکی از قیام دی ماه 1404 تحت پیگرد و تعقیب بود و سرانجام در 21 بهمن گذشته در کرج دستگیر و به زیر شکنجه های وحشیانه برده شد. بیدادگاه ضد انقلاب رژیم اتهام مهدی قهرمان رو عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و انجام چندین عملیات و پراتیک های انقلابی اعلام کرد. قضایی جلادان همچنین خبر داد که از محل استقرار مهدی در کرج مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات به دست آورده. به دنبال این جنایت انتشار تصاویری از مهدی که پیش از اعدام بر عهد و پیمانش بر نبرد برای آزادی تا آخرین لحظه حیات تأکید و با آرمانهای مجاهدین تجدید عهد میکنه، به اعدام مهدی مثل اعدام مجاهدین در فروردین ماه گذشته ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای میده. اجازه بدید فرازی از عهدنامه مهدی قهرمان رو ببینیم و بعد گفتگو در مورد تأثیرات اجتماعی و سیاسی این رخداد رو در گفتگوی با میهمان برنامه بررسی کنیم.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار بجز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. هر چقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع و محکم و استوار و پاکدامنند. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می‌آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، درود بر قهرمان و مجاهد خلق مهدی خانکی و بخشی از عهدنامه‌ای که داشت. در این قسمت همراه میشیم با آقای خسرو شکرالله‌ای برای گفتگو در همین زمینه. سلام دارم خدمت شما آقای شکرالله‌ای، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و با درود به مجاهد قهرمان مهدی خانکی.
0: بله، اولین سوالم این هستش که خب الان بخشی از عهدنامه مهدی قهرمان رو دیدیم، اعدام مهدی در ادامه موج فشارها و اعدامهای سیاسی اخیر از جمله اعدام وحید بنی عامریان و یارانش در فروردین ماه رخ میده. فکر میکنم دلیل این که چرا رژیم دست به چنین جنایتی در چنین شرایطی میزنه خیلی پوشیده نیست، برشانه که رژیم همواره با اعدام به طور خاص مجاهدین و قیام آفرینان میخواد که در برابر قیام مردم ایران سد ببنده و مردم رو مرعوب کنه و خلاصه به نوعی آدرس دشمن اصلی خودش رو هم میده. اما وقتی چنین پیام هایی از جانب چنین قهرمانانی پخش میشه، منتشر میشه، میخوام ببینم نظرتون درباره چنین شهادت و این تأثیرات این پیام در بستر سیاسی و اجتماعی کنونی ایران با توجه به جنگ و مجموعه وقایعی که وجود داره چی هست؟
3: بله، من فکر میکنم اون چیزی که در تصاویری که از مهدی منتشر شد، همچنان که شما هم اشاره کردید، در ادامه آن چیزی که شاهد بودیم از فروردین ماه، از سربدار شدن وحید بنی عامریان و لایحه دفاعی اون تا بقیه قهرمانان همرزم اون تا کنون، اون چیزی که شاهد هستیم یک جریان و یک واقعیت انکارناپذیر اجتماعی، سیاسی و تاریخی در مورد میهنمون رو عیان میکنه. ببینید، یکی یکی اجازه بدید فقط اشاره بکنم. اول از خود همین قهرمانان، رژیم آخوندی میخواد با این اعدام ها در وهله اول روحیه مقاومت پیشتازان را در هم بشکنه. ولی نتیجه چی شده؟ وقتی که مهدی قهرمان در تصاویری که همین اکنون دیدیم سوگند یاد میکنه که تا آخرین نفس بر این راه پای فشاری میکنه و ادامه میده و همچنان که خودش گفت تا آخرین لحظه عمر از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نمی آیم، نشون میده که اولین هدف رژیم و اولین تیر رژیم به سنگ خورده. رژیم نتونسته روحیه قهرمانان مجاهد و قیام آفرین رو در زندان ها در هم بشکنه. این روحیه تقویت شده، این روحیه استمرار پیدا کرده و اینها و این قهرمانان همچنان استوار بر موازه خودشون دارن پا می فشارن. من همین امروز داشتم یک گزارش رو می خوندم از یک خبرنگار خارجی که از وضعیت زندانیان سیاسی و بالاخره زندانیان سیاسی مجاهد و زنان زندانی سیاسی مجاهد در زندان ها گفته بود. آن چیزی که ساطع میشه مقاومت، ایستادگی و عزم مبارزاتی اونهاست در برابر این دشخیمان و رعبی که رژیم آخوندی میخواد اینطوری اشاعه بده. دومین مسئله، آمادگی برای پرداخت بهای آزادی توسط این قهرمانان هست. اثبات این که آزادی به دست نمیاد مگر با پرداخت قیمت و این که نسلی با نسلهای متوالی روبرو هستیم و حالا با نسل جوانی که حاضر این بها رو برای آزادی بده و خیلی روشن است. وقتی که این دو عامل رو، ایستادگی در زندان ها و ایستادگی در برابر رعب رژیم در سیاهچال ها و شکنجگاه های خودش و ضرب میکنیم در آمادگی این نسل، تأثیر سوم این وضعیت فکر کنم حاصل میشه و اون هم این است که این دو عامل پیام به جامعه ما پیام میدن. به جامعه ما این اعدام ها نه پیام وحشت و رعب میدن، بلکه پیام شجاعت و ایستادگی و تکثیر و گسترش کانونهای شورشی و گسترش نبرد در برابر رژیم آخوندی رو میدن و همین هست که خبر از استمرار قیام میده و خبر از این میده که رژیم آخوندی با استفاده از حربه اعدام و ارعاب نتونسته جلوی پیشروی و این قیام های و این شعله قیام هایی که پیوسته داره رو به گسترش و رو به افزونی میره این رو خاموش بکنه. پس بنابراین پیام مقاومت در زندان ها، پیام پرداخت قیمه از طرف پیشتازان به جامعه منتقل میشه و اون چیزی که جامعه از این وضعیت میگیره پیشروی و افزایش قیمت مبارزش است. و یک چیز آخرم اضافه بکنم در این پاسخ که تلاش کردم بسیار کوتاه بگم. ببینید، ما با یک واقعیت غرورآفرین صداقت مبارزاتی در این وضعیت روبرو هستیم. کسانی که صادقانه بدون هیچ چشم داشتی تمام هستی خودشون رو به خلقشون تقدیم کردند و صادقانه با گذشتن از همه چیز عزم این کردند که ملت ایران به همه چیز برسه. این یکی از دردهای تاریخی مگر جنبش های آزادی خواهانه مردم آزاد در این 120 ساله نبوده و مگر این بالاترین ضربه‌ای که خمینی به اعتماد مردم ما زد نبود و این رژیم آخوندی و آن خیانتی کرد. حالا این قهرمانان دارن بالاترین پیام تاریخی رو میدن، پیام نسلی که صادقانه پا در مسیر پرداخت همه چیز برای رسیدن به آزادی و رسیدن مردمشون به همه چیز کرده.
0: بله، بسیار عالی. شما گفتید که این بیانگر واقعیت سیاسی اجتماعی در میهنمون هست. به صداقت مبارزاتی اشاره کردید که یک حفره تاریخی رو در مبارزات ایران میخواد پر کنه، اون هم در واقع خیانت امثال خمینی به اعتماد مردم.
3: بله.
0: بوده.
3: دقیقاً. بله.
0: مهدی 26 سالش بود.
3: بله.
0: فارغ التحصیل حقوق بود، یک جوان تحصیل کرده و خب خیلی چشم‌اندازهایی از جنس زندگی و چیزای دیگه طبعا جلو روش بوده و بر کسی هم پوشیده نیست، کسی، هر کسی که در مسافه با رژیم آخوندی بوده که میتونسته مسیر دیگه ای رو بره، مسیری که خب زنده بمونه اون مسیر رو بره، ولی این مسیر رو انتخاب کرد. به طور خاص از بابت سن و سالش و خلاصه تحصیل کردگیش میخوام بگم، با همین پیامش به نظر شما تأثیرش روی نسل جوان فعلی در ایران چیه و چجور میتونیم اینو توصیف کنیم؟
3: بله، ببینید، یک واقعیت خیلی مهم، اجازه من فقط به همین یکی اشاره بکنم چون که سوالی که میپرسید خیلی جای گفتگو داره. ببینید، در مهدی و مهدی ها، در اون چیزی که ما از وحید تا مهدی شاهدش بودیم و اون چیزی که اینها با اعدام و انتشار این ویدیوها خب عیان شده و مثل و خیلی روشنه که ما با یک نسل مواجه هستیم، همچنان که عرض کردم یک واقعیت تاریخی انکار نپذیر. در اون چیزی که ما در این قهرمانان میبینیم چی هست؟ اول، نسل آگاهی که به ریشه یابی دردهای جامعهش پرداخته و بعد به جستجوی راه حل برای درمان این دردها پرداخته و بعد از اون به انتخاب راه حلی که بهش رسیده پرداخته. ریشه یابی درد، حاکمیت رژیم آخوندی. راه حل در میان انواع و اقسام راه حل ها، راه حل پرداخت بها و صداقت مبارزاتی انتخاب کرده و این رو گزینش کرده و از اونجا به انتخاب سازمان مجاهدین و خط و استراتژی سازمان مجاهدین و کانون های شورشی رسیده. این بالاترین پیامیه که من فکر میکنم این قهرمان ها دارن. در این قهرمان ها ما شاهد آگاهی بسیار بالا هستیم، آگاهی که دیگه جایی برای تبلیغات و دروغ پردازی های رژیم که خیلی هاش رژیم آخوندی منشأش است که گویا نسل جوان ایران رو آورده به بازگشت به دیکتاتوری های گذشته و گویا که نسل جوان ایران نسلی است که از پرداخت با سر میزنه. مهدی در حرفاش در همین عهدنامش دقت کردید، اجازه بدید نقل کنم. میگه من دارم مبارزه میکنم برای اینکه زندان های شاه ساخته و برای خمینی به ارث رسیده و خمینی هم میگه ولیعهد شاه برای اون این رو از ریشه در سرزمین اون براندازن. این نشان دهنده یک آگاهی عمیق اجتماعیه و یک چیز آگاهی بسیار عمیق‌تر. دقت بکنید، من شگفت‌زده شدم وقتی این حرف رو از مهدی شنیدم، البته نباید می‌شدم چون که قابل انتظاره. در مقابل رژیم آخوندی میگه که به پیشتازی زنان در این مبارزه و به درک عمیق این واقعیت اجتماعی و مبارزاتی که زنان میهن ما، زنان که با زنان مجاهد راهگشایی شدن، اینها پیشتازان صحنه رویارویی و نبرد با رژیم آخوندی هستند. میگه رژیم آخوندی جنایت‌های رژیم آخوندی رو برمی‌شماره و در مقابلش میگه زنان میهن ما، میگه هرچند رژیم اینقدر جنایت کاره، ولی زنان میهن ما شجاع، محکم و استوار هستند. یعنی رژیم آخوندی رو در مقابل زنان میهن قرار میده و این نشان دهنده درک عمیق این نسل است. ما با چه نسل آگاه، چه نسل فداکار و چه نسل صادقی هستیم که به چنین عمق از فهم مسائل مبارزاتی و از فهم مسائل اجتماعی رسیدن. این چیزی هست که من میتونم، و این پیام شما میگید چه پیامی برای جوانان میهن داره، این پیامی که برای جوانان میهن ما از مرد و زن این قهرمانان به جا گذاشته.
0: بله، مطمئنم خیلی جای بحث هست، همونطور که خودتون گفتین، سر فرازهای عهدی که مهدی ازش منتشر شده. با تجربه اینکه وقت کم هستش، من این سوالو میگم، میدونم سخته، ولی میخواستم در یک دقیقه بتونین پاسخ بدید که اشاره کردید به اینکه صحبت مهدی سر زندانهای شاه ساخته و تداومش، یعنی از اونجا تا اینجا، چه جالب. اون یکی مهدی رضایی رو اعدام کرد، یکی هم مهدی خانکی تا این لحظه. تداوم این خط سرخ از نظر شما چه پیامی برای آینده مبارزات مردم میهنمون داره؟
3: بله، ببینید، میهن ما در عرض این 4-5 ماه گذشته، من تلاش میکنم، شما گفتید وقت کمه، به سرعت پاسخ بدم. در عرض این 4-5 ماه گذشته خودتون میدونید درگیر چه تلاطم ها و چه بالا پایینی های هولناک و مهیبی بوده، از یک قیام قهرمانانه تا کشتار بعد از اون و دو جنگ، جنگی که الان جنگ دوم که 12 روزه شروع شده. در این وسط همه طرف های درگیر فکر کنم آنچه که در چنته داشتند رو رو کردند و راه حل ها به آزمایش گذاشته شدند. راه حل مردم ایران که در راه حلی که مقاومت و مجاهدین ارائه می کنند، این وسط قطعاً و قطعاً ابتکار عمل سیاسی رو داره. پیامش برای مبارزات آینده چیه؟ آقای مسعود رجوی، بابا مسعود، این رو خیلی روشن در اختیار ما قرار داده و کار رو شما در این وقت کوتاه فقط میتونم به اون بسنده کنم. ببینید، این پیام هست، از پیام برادر مسعود نقل میکنم. جنگ مجاهدین با شیخ خوشا ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم ولایت فقیه، رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌گنی ستمکاران. درود بر شهیدان. این اون پیامیه که در حاصل تمام این بالا پایینی ها و این فراز و نشیب ها و تمام گمان زنی ها و شقوق مختلفی که در برابر ما بلاز تاریخی قرار داره، بیشک و بیشک پیام خون این شهیدان همین پیامی است که برادر دارن میگن که این مبارزه تا رسیدن به آزادی و حاکمیت مردم ایران در هر شق و در هر تابلوی تداوم پیدا خواهد کرد و استمرار خواهد داشت.
0: بله، قوی ترین پیام و امیدوار کننده ترین پیام فکر میکنم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار برنامه هم گذاشتید. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه میرسیم به بخش صدای شما، تماس و صحبت های هموطنان عزیزمون از شهرهای مختلف میهن که در تماس با سیمای آزادی نکات و نظرات خودشون رو با ما در میان میگذارن. ما این افتخار رو داریم که بازتاب صدای این عزیزان باشیم. سلام میکنم به دوستان عزیز، خواهرمون مریم از مشهد و کیومرس از گلپایگان و صحبتاشون رو با هم میشنویم.
4: با سلام، مریم هستم، از مشهد تماس میگیرم. با مشکلاتی که داریم نمیدونم از کدوم یکی براتون بگم، از گرونی، از قطعی برق در این فرق، از دزدی آخوندا. ما این مشکلاتو داریم، ولی این همه ایران نیست. ما یک سازمان مجاهدین داریم، ما سیمای آزادی داریم که با برنامه های شما، با شما و با سیمای آزادی، ما آزادی ایران رو خواهیم دید. شما تک به تک صدای ما مردم ایران هستی. با کمک به سیمای آزادی صدای ما مردم ایران باشی. قربان شما، با امید دیدار.
5: با سلام و درود به دستاندرکاران سیمای آزادی و همچنین ایرانیان آزاده و اشرف نشان که در شهر روم گرد هم اومدند. من کیومرث از شهر سان گلپایگان هستم. ابتدا ما اعلام موفقیت های برگزاری نشست های مهم اخیر در سنای ایتالیا و پارلمان این کشور را صمیمانه تبریک بگم. نشست کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی مناسبی بود تا موضوع اعدام ها، سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران و نیز مسئولیت کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برگزاری کنفرانس بحران ایران و راه حل دموکراتیک برای آینده در پارلمان ایتالیا با سخنرانی خانم مریم رجوی و مشارکت نایب رئیس پارلمان، نمایندگان، سناتورها و شخصیت‌های شناخته شده آمریکا همچون رودی جولیانی و پاتریک کندی و دکتر رایان با استاد گسترده‌ای داشت. شعار نبه اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک و نیز پیام مشترک شرکت کنندگان گرد همایی بود. به اعتقاد من برگزاری این برنامه ها در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای داره و بیانگر توجه روزافزون به مسئله ایران است. همزمان با ادامه اعتراض های مردمی، اعتصاب زندانیان محکوم به اعدام و افزایش فشارهای داخلی بر حکومت، همچنین حمایت هایی میتواند انعکاس دهنده خواست مردم برای آزادی و تغییر باشه. در پایان مایلم که خاطره هنرمند مردمی و عضو شورای ملی مقاومت که بیش از 60 سال از عمر خود را در مبارزه با استبداد شاه و شیخ سپری کرد گرامی بدارم. یاد و راه او که برای آزادی مردم ایران تلاش کرد همواره زنده خواهد ماند. از اینکه فرصت بیان این مطلب رو به اختیار من قرار دادید سپاسگزارم. به امید آزادی و پیروزی مردم ایران.
0: هشت روز از کارزار سه روزه ایتالیا که روز 25 تیر آغاز شد میگذره. کارزاری با 5 اجلاس مختلف. در این قسمت همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی تا از زاویه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. سلام خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
6: با سلام خدمت شما و با بزرگداشت یاد و این شهید سرفراز مهدی خانکی که واقعا یک بار دیگه به ما یادآوری کرد که بر سر تعهد خودمون برای رسیدن مردم به آزادی پافشاری کنیم. در خدمتتون هستم.
0: بله، همونطور که در مقدمه گفتم سوال من در رابطه با کارزار ایتالیا هست. شما در بسیاری از این کارزارها یا حضور مستقیم داشتید یا اونها رو دنبال کردید. مجموع این کارزار اخیر ایتالیا چی بود و شما چی دیدید؟
6: البته متاسفانه من همونجور که گفتین در این ایتالیا نتونستم برم به خاطر مسائلی که بود، اما به لطف سیمای آزادی در جریان تمام این برنامه‌ها قرار گرفتم و واقعا یک موهبتیه سیمای آزادی. حالا اصلا نمیخوام توی این مسئله بیشتر صحبت کنم، اما دقیقا تمام این برنامه‌ها رو دیدم، دنبال کردم. 5 تا برنامه مختلف، همینجور که دوست عزیزمون از ایران داشتن میگفتن، برنامه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا و برنامه پارلمان، بعد برنامه تجمع ایرانیان و بعد برنامه اهدای امضای نمایندگان، کتاب حمایت از مقاومت ایران و برنامه ده ماده خانم رجوی و برنامه‌ای که توی یک انستیتوی، الان حضور ذهن ندارم اسمشو فراموش کردم، به هر حال انجام شد. اسامی کسانی که شرکت کرده بودن و سخنرانی کرده بودن رو اگر بخوایم نگاه کنیم، یک گستردگی از طیف‌های سیاسی خاص، ببخشید طیف‌های سیاسی مختلف و اینکه کشورهای مختلف هم در این برنامه شرکت داشتن. مثلا توی روز استماع آقای سناتور پورچارلی جولیوتتسی و رئیس کمیسیون سیاست های اروپا و سناتور جیزلا ناتورل نایب رئیس کمیسیون سنا اونجا شرکت داشتن و سناتور مارکو عضو کمیسیون حقوق بشر. تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که خب روی نکاتی که انگشت میذاشتن نکات بسیار جدی بود، که مسئله که مسئله حقوق بشر، مسئله اعدامات توی ایران و مسئله اینه که وضعیت رژیم با این حالی که داره فقط مسئله مردم ایران نیست، مسئله هستش که تهدید جهانیه برای حد منطقه، برای ادامه جنگی که به هر حال به وجود اومده و باید که جلوش گرفته بشه. مسئله هست که این تعارض ها و این مخاصمات ممکنه گسترده تر بشه. من خیلی خلاصه میخوام بگم که برسم به چیزا. برنامه پارلمانی که برنامه بسیار واقعا تکون دهنده بود، خیلی انگیزاننده بود، به خاطر اینی که مسئله کی مسئله حقوق بشر، مسئله اعدامات توی ایران و مسئله اینی که وضعیت رژیم با این حالی که داره فقط مسئله مردم ایران نیست،

0: چیزا برنامه پارلمانی که برنامه بسیار واقعا تکون دهنده بود، خیلی انگیزاننده بود، به خاطر اینی که خود معاون پارلمان ایتالیا از خانم رجوی استقبال کرد و سخنرانی کرد اونجا و خانم نایک گریپیونی گفتش که خانم رجوی به هر حال امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستند و این خب خود این کنفرانس با اون سالنی که انجام شده بود و همونجور که خانم گروپیونی میگفتن که توی اون سالن از سفرا نمایندگان و کشورهای مختلفی اومده بودن، نشسته بودن و گوش میدادن که ببینن که این دستاورد این کنفرانس ها چه خواهد بود. توی همون روز توی پارلمان آقای فابیو رامپلی، خود نایک گریپیونی، مارکو اسکوار و جولیو ترسی، رودیو جولیانی و پاتریک کندی سخنرانی داشتن. روز پنجشنبه هم که بحث کنفرانس یعنی فراتر از جنگ مسئله ایران بود که پارلو جنتینیولی نخست وزیر سابق، کارلو کوتارلی بازم نخست وزیر سابق، کیفر هوفشتاد نخست وزیر سابق بلژیک و جولیو ترزی سخنرانی داشتم. من فقط دوست داشتم چون که مسئله ایران خیلی مهمه، خود پاولو جنتیل گفتش که ما دیدیم توی این سالها که مسیر دیپلماتیک هیچ جوابی نداده و دیدیم که الان با توجه به این که جنگ هم داره کاراییشو از دست داده، تنها راه حلی که بتونیم به یک صلح برسیم توی منطقه و این نیازی که الان هست برای همه دنیا این هست که از این مقاومت حمایت بشه و تنها راه پیش رو همین راهی هست که مقاومت ایران داره معرفی میکنه. یا اینکه خانم رناتو پولورونی گفتش که بیشترین چیزی که توی این مقاومت چشم منو گرفته و ارزش داره اینه که رهبری اون توسط یک زن هست که تمام زندگیش رو در اختیار این مقاومت گذاشته و این درسی خواهد بود برای تمام ما که ببینیم که زنات مثلا توی چه مسئولیت هایی هستن و ما با تمام توان از اون حمایت میکنیم و از این برنامه حمایت میکنیم، چون این برنامه برنامه هستش که به هر حال تمام دنیا رو به جلو خواهد برد. اشاره هایی کرده بودن بعض از این سخنرانا به برنامه دهادی خانم رجوی که این برنامه به هر حال چارچوب یک آینده ایران هست، دقیقا همون چیزی هستش که میتونه ایران رو به یک آزادی و دموکراسی برسونه. من فکر میکنم که بیشتر از اون باید راجع به این برنامه صحبت کرد ولی چون وقت زیاده بله. من اینجا متوقف
1: بله با توجه به فرصت محدودی که گفتید، من میخواستم فقط در زمینه نکاتی که عرض کردید این روی این تمرکز کنم، اگه ممکنه خیلی کوتاه هم بگید که به وقت برنامه برسه. شما از گرایش های مختلف و افراد مختلف گفتید اما در این زمینه یعنی زمینه ایران وحدت داشتند، علت این وحدت چی هست به نظرشون؟
0: من فکر کنم ها آقای جنتینلی گفتن که علت وحدت چیه. علت وحدت اینه که راه حلایی که بارها و بارها سالها و سالها روش سرمایه گذاری کردی بودن با مماشات و همه اونا شکست خورده، تنها راهی که مونده و راه عملی هست، راهی هستش که میشه به دست بیاد. خود آقای جولیانی اونجا گفتش که توی یکی از چیز گفت ما دنبال جواب چرا میگردیم، جواب رو دارن میده این چیز مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق جواب رو داره میده، نه کمک خارجی میخواد و نه اینکه چیزی میخواد از ما، جواب رو میده، جواب اینجاست. و به خاطر همین مسئله است که ما در آینده ایران یعنی آینده‌ای باید باشه که به هر حال صلح و آرامش برای یک کشور 90 میلیونی با اون جمعیت و اون مساحت به هر حال آرامش و صلح یعنی میسر نمیشه در منطقه جز اینکه این حکومت سرنگون بشه. این خواستی بود که همه داشتن و توافقشون روی راه حل برنامه ده ماده‌ای، راه حل شدنی و اینکه این راه حل نیازه الان جامعه جهانی هست که بتونه مشکلات و موزلات رو حل کنه.
1: بله بسیار ممنون.

0: از توضیحاتتون و همچنین یک بار دیگه سپاسگزارم از بابت وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتید. خدا نگهدار.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از وقتی من.
0: خب بینندگان عزیز، برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم.

0: در کارزارهای اخیر مقاومت ایران جلوه های مختلفی از حضور هموطنانمون توجه ناظران رو به خودش جلب کرده. این نکته رو البته پیش از دیگران باید از دستاندرکاران این کارزارها پرسید. همراه میشیم با آقای مهندس حسین یعقوبی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما آقای یعقوبی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام دارم حضور شما و همچنین حضور بینندگان محترم سیمای آزادی و سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهید قهرمانی که به دست جلادان رژیم حاکم بر ایران به شهادت رسید، شهید مهدی خانگی.
0: بله، درود بر شهید مهدی خانگی. آقای یعقوبی، شما که کارزارهای مقاومت رو دنبال میکنید و در بسیاری موارد هم دستاندرکار تدارک اونها میشید، چه تحولی در ایرانیان، در ترکیبشون، در رویکردشون میبینید و چه چیزی بیش از همه توجهات رو جلب میکنه؟
1: بله، این یک پدیده واقعا شگفت انگیز و شاید بشه گفت که اصلا غیر قابل باور هستش، برای اینکه از یک طرف ما میبینیم که در داخل ایران نسلی ظهور کرده مثل همین شهید قهرمان مهدی خانکی، جوان 26 ساله‌ای که اساساً با مجاهدین نزیسته، مجاهدین رو تجربه نکرده اونگونه که نسل دهه 60 زیسته بود و چنان از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار هستش که مرگ رو به سخره میگیره و اینگونه رژیم آخوندی رو مستعسل میکنه. از طرف دیگه یک نسل دیگر رو ما میبینیم توی خارج کشور، نسل جوانی که در اینجا متولد شده و هرگز ایران رو ندیده، اونها هم گویی که در یک ارتباط و رابطه ارگانیک با نسل داخل کشور هستن و میخروشن در خیابانهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و فریاد حق طلبانه مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونن. من فکر میکنم که با توجه به زیغی وقت دوست دارم که به چند موردی که خودم برخورد کردم بهشون بپردازم. موردی رو ما داشتیم که فردی که اخیراً از ایران اومده بود و به طور ناگهانی با مجاهدین برخورد کرده و توی خیابون سر میز کتاب و دوست داشت که با مجاهدین یک ارتباطی داشته باشه و با یکی از دوستان ما قرار میذاره. خودش بعداً اعتراف کرد که وقتی میخواستم برم سر قرار به دوستم گفتم که شما تلفنتون دستتون باشه که اگر اینها بخوان منو بدزدن و یه بلایی سرم بیارن شما بلافاصله به پلیس خبر بدید. ایشون، این فرد، الان یک جوانی هستش که در صفوف مقدم کارزارهای مقاومت ایران هستش. و مورد دیگر، موردی هستش که باز هم یک فردی که اخیراً از ایران اومده بود، بعد از یکی دو بار شرکت کردن در برنامه های ما یه حدود یکی دو ماهی ازش خبری نبود و اطلاعاتی ازش نداشتیم. بعداً در یک جلسه‌ای که اتفاقاً یکی از مسئولین سازمانم اونجا بود اومد گفت من باید به یک واقعیت اعتراف بکنم. گفت که اطلاعات آخوندی خانواده‌اش رو زیر فشار گذاشته و بعداً وقتی اونها جواب رد بهش دادن که این یک جوانی هستش که خانواده داره، میتونه خودش تشخیص بده که چه راهی رو میتونه انتخاب بکنه، بهش گفتن ما با فعالیت سیاسی ایشون زیاد مشکل نداریم، بهشون توصیه بکنید که حالا که میخواد فعالیت سیاسی بکنه بره با جریانات شاهپرست باشه، اساساً با اون مسئله ای ما نخواهیم داشت. باز هم مورد دیگری بود که اخیراً دو پزشک جوان که از ایران تشریف آورده بودن خودشون بعد از یک مدتی که از کنار اکسیونهای مجاهدین خلق میگذشتن تماس گرفته بودن و بسیار ابراز سمپاتی کرده بودن و گفته بودن که ما شرمنده هستیم که نمیتونیم در برنامه های شما علناً حضور داشته باشیم چون به صورت برای کار اومدیم اینجا و به هر حال رژیم خانواده های ما رو تحت فشار قرار میده. من این یکی دو مورد رو خواستم فقط بگم که یک فضایی توی دست دادم بیاد، یا دوستی که شخصا به خود من گفت، این مورد هم شاید جالب باشه، میگفت من هرگز خودم رو نمیبخشم که چگونه سالها در ایران به عنوان یک جوان، اون هم جوان تحصیل کرده، فریب اصلاحات قلابی رو خورده بودم و فکر میکردم که مجاهدین راه حل نیستن و بخشی از مشکل هستن. اینها چند موردی بود، اما من فکر میکنم که شیطان سازی بر علیه یک جریانی که بر حق باشه میتونه برای یک مدتی کارساز باشه، اما در دراز مدت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ما این رو در تاریخ هم تجربه کردیم، حتی از داستان انبیا هم اگر ما بخوایم فکت بیاریم، خود عیسی مسیح و مریم عذرا رو چقدر تهمت زدن و نهایتاً الان تبدیل شده به یک مکتب فکری که میلیاردها نفر از مردم جهان پیروان اونها هستن. به یاد یک گفته فیلسوف معروف دانمارکی میافتم همیشه وقتی این داستانها رو میبینم، که میگفت جبار ستمگر با مرگش فرمان روایش به پایان میرسه، اما شهید با مرگش تازه فرمان روای جامعه میشه. و من فکر میکنم که یکی از موضوعاتی که بسیار انگیزاننده هستش برای این نسل جوانی که در خارج کشور به طور مشخص گرایش پیدا میکنن، فداکاری و جانفشانی همین نسلی هستش که امروز این مهدی قهرمان آخرین شهید اون مسیر هستش. روی این اصل من اون چیزی رو که در کارزارهای مقاومت میبینم جز یک حرکت رو به رشد، حرکت رو به تعالی، حرکتی که نسل جوان بیش از گذشته پی برده که برای رسیدن به آزادی باید هزینه پرداخت، و وقتی این قهرمانان به خون خفته رو میبینن، سرنوشت اینها رو میبینن، پیامهایی رو که اینها از دل سیاه‌چال‌های رژیم به خارج کشور و یا به جامعه ساطع میکنن اینها رو میشنون، بعضا با الهام از این جریانات انرژی فزاینده‌ای رو آدم در این نسل میبینه. و من مطمئن هستم که نسلی رو که مسعود رجوی پرورش داده و در دهه 60، خب واقعیت این هستش که رژیم آخوندی و خمینی دجال یک نسل رو قتل عام کرده، امروز هم ما در سالگرد اون قتل عام خونین دهه 60 هستیم، سال 67. اما از اونجایی که نور حقیقت رو هرگز نمیشه از بین برد و اون مکتبی رو که مسعود رجوی ارائه داده به نسل جوان، ما شنیدیم که چگونه شهید قهرمان وحید بنی عامریان میگفت که از تبیین جهان شما من می نوشم و سرشار می شوم. بنابراین ایمان داریم که ما با کمک این نسل قهرمان، این نسل شجاع و فداکار، رژیم آخوندی رو، پوزش رو به خاک خواهیم مالید و مهر تابان آزادی رو به ایران خواهیم برد و ایران رو دوباره از نو خواهیم ساخت.
0: خیلی ممنون آقای یعقوبی از فاکت ها و نمونه های بسیار جالبی که گفتید، تجربه شخصی خودتون رو گفتید و بعد هم تأکیدتون روی اینکه چجوری فداکاری راه باز میکنه و چجوری این نسل جوان به چنین دریافتی رسیده. تشکر میکنم و سپاسگزارم از وقتتون که در خیلی برنامه هم گذاشتید.
1: بسیار از شما سپاسگزارم که این افتخار رو به من دادین که در حضور شما باشم.
0: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم.

خب بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه به یکی از عمیق‌ترین زخم‌های اجتماعی و اقتصادی میهنمون می‌پردازیم. بحران مسکن و پدیده تلخ و دردناک مهاجرت اجباری مستاجران. داستانی از خانه به دوشی میلیون‌ها ایرانی که زیر بار اجاره‌های سرسام‌آور مجبور به ترک خانه، محله و حتی شهرهاشون شدن. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست. این تخریب پایه‌های آرامش و زندگی خانواده هاست. اجاره بها در ایران مدت هاست که از توان مالی طبقه متوسط و حتی بخش هایی از طبقه بالا خارج شده. آمارهای رسمی و گزارش های میدانی همه از افزایش شوکه کننده اجاره بها حکایت میکنند. تسنیم به نقل از داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نوشته افزایش اجاره بها با درآمد مستاجران همخوانی ندارد و بسیاری از آنها دیگر توان ماندن در محل سکونت قبلی خود را ندارند. این موضوع فقط امسال نیست. دو سال پیش خبرگزاری حکومتی ایسنا در خرداد ماه 1403 نوشته بود بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در خرداد ماه 1403 به بیش از 80 میلیون تومان رسید که نشان دهنده رشد چشمگیر در یک سال گذشته است. این در حالی است که متوسط نرخ اجاره بها نیز رشد مشابهی رو تجربه کرده. اما امسال قیمت متوسط متر مربع مسکن در تهران از 180 میلیون تومان هم گذشت. اینها فقط باید بگیم که آمار ارقام نیستن. این داستان زندگی خانواده هایی که هر سال کوچ میکنند از محله به محله دیگه، از مرکز شهر به حاشیه و حتی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و روستاها که به این پدیده میگن مهاجرت اجباری. این پدیده بیانگر کاهش توان مالی خانوار هاست. سال 1401 همشهری آنلاین نوشت تهران در حال تخلیه شدن از قشر متوسط و کم درآمد است و افراد مجبورن برای تأمین سرپناه به شهرهای اطراف مانند پردیس، پرند و هشگرد کوچ کنند. طی سالهای گذشته تا دلتون بخواد رژیم وعده داده و سیاست اعلام کرده که بازار اجاره رو ساماندهی میکنیم و از مستاجران حمایت میکنیم یا سقف افزایش اجاره بها مشخص میکنند، اما در عمل اینطور نیست. یک نمونه اون مشخص کردن سقف اجاره بهاست که هر سال فقط یک وعده توخالیه که اعلام میشه اما هیچ سازوکار اجرایی نداره. سال هاست که همینطوره. به یک نمونه توجه کنید. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد اردیبهشت 1403 اینطور نوشته سقف اجاره بها ابزاری ناکارآمد است، چرا که با سازوکارهای بازار همخوانی ندارد و صرفاً به پنهانکاری و تخلف در قراردادها دامن میزند. یکی از دلایل اصلی این بحران کمبود شدید عرضه مسکنه. رکود بی سابقه در بخش ساخت و ساز نه تنها به اشتغال آسیب زده، بلکه بازار رو بیش از پیش به نفع سوداگران و واسطه ها تغییر داده. اما ببینیم این سوداگران چه کسانی هستند. به این آمار توجه کنید. طبق اعتراف های حکومتی در ایران 2 تا 3 میلیون خانه خالی وجود داره. بخش قابل توجه این خونه های خالی به بانک ها تعلق داره که سیاست هاشون هم به نفع همین سوداگران که خدمتون عرض کردم تنظیم شده. اردیبهشت امسال خبرگزاری حکومتی تسنیم نوشته قوانین موجود به جای هدایت سرمایه به بخش تولید مسکن موجب خروج سرمایه از این بازار شده. این مسئله هم بر کاهش ساخت و ساز و هم بر افت خرید و فروش واحدهای مسکونی تأثیر گذاشته. البته این رشد منفی ساخت و ساز سال هاست که بازار مسکن رو زمین گیر کرده. 3 سال پیش خبرگزاری حکومت مهر نوشته بود رشد منفی ساخت و ساز در سالهای اخیر بازار مسکن رو با کمبود عرضه مواجه کرده و به افزایش قیمت ها در هر دو بخش خرید و اجاره دامن زده. حالا سوال اینه که چرا فکری به حال این وضعیت نابسامان مسکن نمی کنند؟ واقعیت اینه که بازار مسکن بخشی از بدنه اقتصاد بیمار ایران. تورم افسار گسیخته و کاهش مداوم قدرت خرید مردم عملاً پسندازی برای خرید مسکن یا حتی پرداخت رهن و اجاره بها باقی نمیگذاره.
حالا شما کاهش مستمر ارزش پول ملی و رشد بالای نرخ تورم که در مواد خوراکی از 100% هم گذشته رو به مجموع این مشکلات اضافه کنید. تامین نیازهای اولیه از جمله مسکن بعضن چالشی حل ناشدنی در برابر خانواده ها قرار میده و نتیجه اون آوارگی و از هم پاشیدن خانواده و خیلی پیامدهای دیگه است. در نتیجه باید گفت که مهاجرت اجباری مستاجران فقط یک عبارت نیست، این یک فاجعه انسانی و اجتماعیه که زندگی میلیون ها نفر از مردم ایران رو هدف قرار داده. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه گوشه ای از دردها و مشکلات مردم رو از یک طرف و خاص اراده اونها برای آزادی رو از طرف دیگه بازتاب بده و تنینی باشه از فریاد صدای مردم ایران و رزمندگان راه آزادی. از همتون که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم و همتون رو تا دیداری دیگه به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.

هموطنان عزیز، ایرانیان گرامی در جای جای دنیا، در این همیاری من از شما میخوام که در حد توان به این شبکه مستقل که از طریق مردم و خلق خودش امین مالی میشه کمک بکنید. این شبکه برخلاف شبکه‌های استعماری و به اصطلاح آزاد هیچ سانسوری نداره. شبکه‌هایی که کلیپ‌های فیک می‌سازند، صداگذاری می‌کنند و به خورد ملت میدن، در برابر این شبکه‌ای هست به اسم سیمای آزادی که منعکس کننده واقعی صدای مردم مخصوصا در این قیام‌ها هست که می‌بینیم مردم و جوانان داخل رو به ما که در خارج از ایران هستیم وصل می‌کنه و این بر عهده ماست و بر ما واجبه که کمک بکنیم تا این شبکه به کار خودش ادامه بده تا روز سرنگونی.

عزیز، بینندگان سیمای آزادی، تنها تلویزیون مستقل ایرانی زبان، از همه شما عزیزان درخواست دارم که برای روشن نگه داشتن این نور درخشان در هر خانه در همیاری سیوم شرکت کنید. همونطور که میدونید هر مقدار و هر میزانی که شما عزیزان به سیمای آزادی میپردازید گلوله است بر قلب خامنه ای ضحاک و این رژیم جنایتکارش. حتما شما رو در این همیاری پرشور و کمک های شما رو خواهیم دید و دنبال خواهیم کرد. درود به شما.

سیمای آزادی تنها تلویزیون فارسی زبان مستقل هستش، وابسته به هیچ دولتی نیستش و فرد پرستی نمی کنه. ما از همه هموطنان دعوت می کنیم که در همیاری شرکت کنند و به این تلویزیون کمک کنند.

0: هرچند که سخت از این موضوع دور بشیم، ولی با توجه به زمان و وقتی که داریم، آقای بلوچی یک کمی هم در مورد فعالیت‌هاتون، فعالیت‌های سیاسی که همین اکنون در آمریکا دارین برامون توضیح بدین و اینکه نتایج و ثمرات این فعالیت‌های مشخصا سیاسی مقاومت و شورای ملی مقاومت چی هست، چه راهی رو باز میکنه و در راستای آزادی مردم ایران چه ثمراتی داره.
1: در واشنگتن شروع به فعالیت بسیار نزدیک با بخش روابط بین المللی مقاومت کردم. عمدتا تمام فعالیتام حول در این بخش بوده که از همکاری و کمک در امر کارهای رسانه‌ای، کارهای مطبوعاتی، بعضن کار کنگره، کار در کنگره آمریکا، سنای آمریکا در چند دهه قبل، به خلاصه بخش‌های مختلف در زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در چند سال به همراه برادران عزیزم می‌رفتیم در سازمان ملل و در نیویورک مستقر می‌شدیم که بتونیم این انواع اقسام ملاقات‌ها رو با همه کشورها داشته باشیم که بتونیم خلاصه اون قطعنامه محکومیت رژیم رو به ثمر برسونیم. از بهترین خاطراتم اون دورانی بود که شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی هم برای کمک و برای همیاری این و گرفتن خلاصه هدایت اون کارزاری که داشتیم می اومدن به نیویورک. فرصت‌های زیادی داشتیم که در کنارشون باشیم، دو نفر سه نفر اینا در جمعای کوچیک‌تر که خاطراتی که داشتن تعریف بکنن و چیزی که اون موقع تعریف میکردن به معجزه شبیه بود که چجوری تونستن معلم کبیرمون مسعود رو خلاصه از زیر اعدام نجات بدن، به چه کارهایی کردن. واقعا محیرالعقول بود کارهایی که ایشون کردن، تعریفهایی که میکردن خلاصه. بله خب در کنار در اون اواخر دهه 80 بود، سال 88 و 89 و 90 بود.
0: بله دکتر کاظم جهانی رو به حرکت در آورد برای مقابله با این حکم پلید رژیم سلطنتی.
1: بله.
0: و چگونه که تأثیر عمیقی روی شخصیت‌های مختلف که هنوزم که هنوز هست شاهدش هستیم.
1: هنوزم که هنوز هست. حالا بس به جای دیگه نمیخوام بره، ولی واقعا اون مراسم یادبودی که در داخل خود سازمان ملل براشون گرفته شد، چه سفرا و چه دیپلمات‌های اومدن و چه خاطراتی تعریف می‌کردن و چه چیزهایی تعریف می‌کردن، واقعا شگفت‌انگیز بود. چقدر رژیم سعی کرد جلوی این برنامه رو بگیره، باور نکردنیه تلاشش، ولی نهایتاً شکست خورد. خلاصه نمیدونم، شاید رمز و رموزی بودی که فقط بالاخره خون دکتر اینجوری می‌خواست که از این طریق هم خلاصه این دادخواهی بشه در سازمان ملل. بعد دیگه خب در میگم فعالیت‌های مختلف در بخش‌های مختلف روابط بین‌المللی، در حال حاضر چندین سالی که به طور خیلی مستقیم‌تر با دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن همکاری می‌کنم و فعالیت می‌کنم در زمینه همین عمدتاً کارهای مطبوعاتی، کارهای انتشاراتی، کارهای تولیدات جزء خاص دفتر شورا هست برای خبررسانی، برای اطلاع رسانی، برای ارائه تحلیل ها و غیره و ذالک. آنچه که من شاهدش هستم و میتونم به عنوان گزارش به شما و بینندگانتون بگم اینه که فعالیت های خود دفتر شورا در این مدت چیز بکنیم، جمع بزنیم، به اندازه فکر کنیم 1000 برابر مثلا فعالیت های کسایی دیگه، گروه ها یا چیزهای دیگه که ادعا میکنن که مثلا در امر مثلا آلترناتیو بودن اینا هستن و اینا. من جمله یکی از درخشان ترین کارهای دفتر شورای ملی مقاومت، هنوزم که هنوز بهش چیز میشه، اشاره میشه در نقاط جزای مختلف، کنفرانس مطبوعاتی بود که به همت شورای ملی مقاومت در سال 2002 میلادی در شهر واشنگتن در 14 اوت 2002 انجام شد و طی اون بر اساس اطلاعاتی که شبکه فداکار سازمان مجاهدین در دوایر مختلف رژیم در لایه‌های مختلف رژیم به اطلاعاتی در مورد سایت‌های پنهانی و مربوط به امر تسلیحات اتمی رژیم در نطنز و عراق به دست آورده بودند که تا حالا هیچ مقدارش برای هیچ سازمان خارجی اطلاعاتی مانیتورینگ اینا آشکار نبود. تمام این کسایی که ما میدونستیم نگفتیم که بعدن اینو مدن گفت همشون بلا استثناء دروغ میگن، داستان بافی میکنن، هیچ کسی اطلاع نداشت. این گزارشگر خلاصه این یکی از مسئولین سابق خود آژانس بارها گفته میگفت نمیدونستیم، هیچ کی نمیدونست، همه کسایی که میگن میدونستیم اینا همه دارن دروغ میگن.
0: خود مقامات بالای دولتی آمریکا اشاره
1: بله
0: کردن
1: به آقای خود از جورج بوش، رئیس جمهور جورج بوش گرفته و دفتر مطبوعاتیش، نفر سخنگوی مطبوعاتیش گفت، خانم رایس گفت، بعد حتی آقای کالین پاول هم یک اشاراتی بهش کرد در این مورد و بعدن هم بسیار موارد دیگه ای هستن اینا. ولی این یک نقطه عطفی بود به قول یکی از نویسنده های مسائل سیاست خارجی آمریکا، خیلی سرشناس است، ایلان برمن در واشنگتن، این کنفرانس مطبوعاتی رو تشبیه کرده بود به یک زلزله‌ای که در اون روز در واشنگتن اتفاق افتاد. بخشی از کتابش در مورد اون هستش و اینا، در اون کتاب به این اشاره میکنه که واقعا هم اینجوری بود. نگاه بکنیم صفحه نظر از یک تیست ازش بگذاریم به عمقش که نگاه بکنیم و سلسله چیزهایی که بعد از اون اتفاق افتاد، واقعا از یک طرف قابل فهمه چرا رژیم از تمام جناحینش اینجور با خشم و عصبانیت از وقوع همچین افشاگری اسم میبرن و چیزهای بعد از اون اسم میبرن و چه در این حال جوامع بین المللی میگن اینجوری از اون افشاگری اسم میبرن. پیدا میگه در 20مین سالگرد این افشاگری در سال 2022 در واشنگتن در یک جلسه بسیار بسیار باشکوه و بزرگی انجام شد، تمام سخنرانی که اونجا بودن برای این امر گواهی دادن. سوای اون در حال حاضر افشاگری جنبه های مختلف آنچه که در خارج در آمریکا اینا به رژیم خبیث حاکم بر ایران اشاره دارن، چه در امر تروریسم، چه در امر تسلیحات موشکی، گسترش تسلیحات موشکی، چه در امر تسلیحات اتمی، قیام های داخل، طرح‌های رژیم برای سرکوب، برای هر قیام، اما
0: اقسامی نیابتی‌های رژیم،
1: فعالیت نیابت‌های رژیم، گزارشاتی که اولین بار درباره وسعت این صنعت پهپادسازی رژیم منتشر شد و چجوری دارن در جای مختلف این پهپادها رو می‌سازن که قدمتش برمیگرده مثلا به حدود 3-4 سال پیش این افشاگری شد. بعد هم همه اینها به کتب و انتشارات مدونی با ذکر مأخذ، منبع، فلان اینا چیز شد که بسیاری از ناظرانی که تو واشنگتن هستن، حتی اونایی که زیاد نظر خوشی نسبت به مجاهدین ندارن و هنوز یک سرشون در این برای کلمه دیگه نمیخوام کلمه چیز بکنم، برای خلاصه در این جریان مماشات هست و اینا، همشون میگن، یعنی این کتاب هایی که سازمان مجاهدین منتشر کردن و میکنن، درسته یک اپوزیسیون مجاهدین با اون سابقه شونه اینا، ولی واقعا حاوی اطلاعات بسیار بسیار مهم و چیزی هستش، یعنی قابل بحثی هستش. یک کتابی که دفتر شورا منتشر کرد در سال 2019 بود اگه اشتباه نکنم، کتاب در نام فرستادگان تروریسم رژیم، لانه های طرح‌های تروریستی و جاسوسی منتشر کرد که تا تخصیص داشت به اینکه اولا نقش تروریسم در خارج کشور در محاسبات خلاصه رژیم برای بقا به عنوان یک ستون‌های اصلی بقای رژیم هستش و اینا چیه و این سفارت چه نقشایی بازی میکنن، چه نوع پوشی ایجاد میکنن برای کل این دیپلمات‌ها یا دیپلمات تروریست‌های مثل اسدی یا غیره که به طراحی این ترورها از زمان ترور دکتر کاظم، از زمان کاظم رجوی، از زمان ترور رهبران حزب دموکرات و همین جوری بیان در ترکیه صحبت میشه و در تمام کشورهای دیگه در ایتالیا آقای نقدی و غیر و زالک میرسه تا چیزای اخیرترش که طرح حمله تروریستی به جلسه 100,000 نفره مقاومت در پاریس بود و قبل از اون طرح تهاجم تروریستی به محل اقامت رزمندگان ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین در آلبانی بود در زمانی که جشن نوروز بود به وسیله یک کامیون انتحاری، یک کامیون انفجاری میخواستن طرح انجام بشه که بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت، بسیار بسیار که مورد توجه
0: گرفت جلسه و مراسمی که خود خانم رجوی هم بله بله. حضور داشتن
1: دقیقا
0: اون مراسم
1: بله و اگر اشتباه نکنم یا آقای حک کنم آقای
0: شهردار
1: جولیانی هم بله. در اون جلسه بودن، اولین دیدار رسمیشون رو داشتن از اشرف سه. در حال حاضر دفتر نمایندگی در واشنگتن مراجعه کنید، لیست کتاب هایی که منتشر کردن واقعا واقعا حیرت انگیزه و دونه دونه وقتی چاپ میشه آدم زیاد احساس نمیکنه که واقعا چه کار عظیم انجام شده در امر پیشبرد دیپلماسی انقلابی مقاومت و افشاگری رژیم، ولی وقتی کنار هم میذاره موضوعی یا چیزی نیست که در اون به یک افشاگری و یک شرح کامل با مدارک و ماخذهای مختلف نباشه.
0: آقای بلوچی ببخشید وسط صحبتتون، شما از هزار برابر فعالیت مقاومت ایران در آمریکا نسبت به کسان دیگه که مدعی هستند اشاره، این هزار برابر فقط یک عدد نیست با توجه به توضیحاتی که شما میدید.
1: دقیقاً، یعنی کمیتش بسیار بسیار چشمگیره، ولی دونه دونه و تاثیرگذاری بین‌المللی که داره به خصوص در واشنگتن که تمام اصلی‌ترین بحث‌ها در مقابل سیاست در علیه رژیم، خب در مقابل رژیم تو اونجا انجام میشه، تأثیراتی که میذاره و اشاراتی که بهش میشه و انعکاس‌های مطبوعاتی که میگیره، این بسیار بسیار به آنچه که تأثیرگذاری یک مقاومت، یک آلترناتیو واقعی میتونه باشه، خودش یک شاخصیه که چرا شورای ملی مقاومت یک آلترناتیوه که در اسم نیست، حتی در این زمینه دیپلماسی انقلابی یک فصلهایی در این کتاب نوشته شده که در این کتاب مقاومت نوشته شده که تا حالا نه هیچ جنبشی در داخل ایران که هیچ جنبشی در خارج ایران در دورانی که هنوز در امر هدایت کشور حکومت کشور نبوده تونسته همچین کارایی انجام بده، همچین در امر دیپلماسی انقلابی بدون اینکه بچه از استقلالش کمترین خدشه وارد کنه، بدون اینکه از مرزبندیش با شاه شیخ کوچکترین لطمه وارد بکنه، تونسته اینجوری با نفوذ و تاثیرگذاری کارش پیش ببره. لیست کنفرانس مطبوعاتی هایی که فقط نگاه کنید در عرض مثلا این چند سال اخیر دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا داشته، آخرین کارهای پنهانی رژیم در امر موشک، در امر صنایع مربوط به موشک سازی و یا همچنین صنایع مربوط به کارهای مربوط به تسلیحات اتمی، سمنان، نمیدونم این نتنز، جاهای مختلف که نگاه بکنیم واقعا محیرالعقوله، اونم برای یک مقاومتی که از هر طرف، از هر طرف زیر فشاره، از هر طرف باید خودش حواسش جمع باشه که نه تنها خودش حفاظت بکنه، ولی در این حال مسئولیت اصلیش که همون پیشبرد آرمان آزادی مردم ایران و همچنین منافع مردم ایران هستش و اینا در صحنه بین‌المللی رو پیش ببره. واقعا من نمیدونم چی بگم در مورد آن چیزایی که آدم به شخص شاهدش هست و میبینه. در سال 2003 که بنا به فشار رژیم که ابتدا در امر مبادله مجاهدین اشرف بود با رژیم، که خب از طریق عمال مماشات بسیار بسیار فشار گذاشته میشه رو کاخ سفید در اون سال که این کار انجام بدن، ولی خب کاخ سفید در مقابلش وایساد بر اساس به خصوص گزارشاتی که فرماندهان نظامی آمریکا از صحنه از اشرف و از رفتار و خلاصه کردار رزمندگان اشرف میدادن به کاخ سفید، کاملا این طرحو پس زد. ولی کماکان فشارها ادامه پیدا کرد، فشارهایی که واقعا خودش کتاب میشه نوشت که در اون سالها در واشنگتن فشارهای مطبوعاتی، فشارهایی که همش برمیگشت به جریانات مماشات که اونا رو هم پیگیری میکردی، برمیگشت به بخشایی از خود رژیم و این لابی که در خلاصه از زمان ظریف و برادر کمال خرازی، صادق خرازی در آمریکا به وجود آورده بودن، که نهایتاً چیز شد که دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا رو تعطیل کنن. ولی آیا کسی فکر میکنه که لحظه‌ای واقعا دفتر تعطیل شد؟ نه، از همون چیزی که در پاریس همه شاهد بودن تبدیل شد به یک پدیده دیگه. تمام افشاگری ها، تمام مقاله نویسی ها، تمام چیز اینا در یک شکل جدید، در یک ظرف جدید ادامه پیدا کرد. یک مرتبه دفتر شورا انگار تکثیر شده باشه، سازمان های ایرانی آمریکایی مختلف تشکیل شدن که با کنگره کار میکردن، سازمانه تشکیل شدن که به امر خلاصه امر سیاست میپرداختن، تقدیر از خلاصه خوشامدگوی سیاست درست، انتقاد از سیاست غلط، افشاگری هایی که انجام شد. آقای برادر عزیزم علیزاد جعفرزاده به کمک تیمی که اونجا بودن به هدایت و خلاصه سرپرستی خواهر عزیزم سونا سمسامی انجام میدادن که این کارها پیش رفت.
0: دقیقا مثل اون موقع که دفاتر و مراکز سازمان رو در ایران در فاز سیاسی میبستن، ولی مینیشیا کاملا در تمام کشور در سراسر شهرها و خیابان ها گسترش پیدا میکرد و فعالیت ها بیشتر هم میشد.
1: دقیقا اینجوری شد. بعضی اصلا وقتی که خواستم تا یادم نره از نقش بسیار بسیار ارزنده و سهمی که واقعا در پیشبرد انقلاب ضد دیکتاتوری ما دارن اسم برم از پروفسور تنتر هست، که ایشون با تشکیل ظرفی به نام کمیته سیاست ایران، ایران پالیسی کمیتی، گردآوردن بسیاری از کارشناسان امنیتی و امر سیاست گذاری آمریکا، همچنین خودشون که بسیار در این امر متبحر بودن و درس میدادن و سابقه بودن در بخش امنیت ملی، اداره امنیت ملی خود کاخ سفید رو داشتن و غیره، چیز بدن و کنفرانس های مطبوعاتی تشکیل میدادن که طی اون افشاگری های مقاومت توسط خانم سمسامی و آقای جعفرزاده به خوبی انجام می شدن. شما اصلا به عکساش که نگاه بکنین انگار نه انگار که دفتر شورای ملی مقاومت تا سال 2012-2013 باز نشده بود، بعد از اینکه سازمان و شورا از توی لیست‌های تروریستی در آمدن. اینقدر منظورم اینه که میگم که همون جوری که شما گفتید در فاز سیاسی، همون جوری که مردم ایران، مردم جهان شاهد بودن در پاریس در 20 جوان، نمیشه جلوی چیزی گرفت. بالاخره یک راهی پیدا میکنن، چون از مجاهدین یاد گرفتیم، بالاخره راهی پیدا میکنن مجاهدین که خلاصه حق مردم ایران، آنچه که شایسته و سزاوار دیپلماسی انقلابی است و باید انجام بشه و نباید کوتاه آمد که دشمنان مردم ایران، محافل استعماری، محافل مماشات بتونن همین جوری بدونی که ما کاری بکنیم، فقط ناظر باشیم، کارهای خودشون رو پیش ببرن. نه، تو هر کوچه، تو هر کوچه دیپلماسی یک جوری بالاخره با دفتر یا بی دفتر جلوشون سبز میشیم، با دفتر یا بی دفتر رژیم افشا میکنیم. و این چیزی بود که علارغم بسته شدن دفتر شورا در همون ادامه سیاست مماشات وزارت خارجه آمریکا زمان کالین پاول با رژیم، میبینیم که افتی نمیبینیم، فعالیت ادامه پیدا کرد تا زمانی که خب ما حتی بعدم با خیلی خبرنگارا صحبت میکردیم در مورد ضرورت استراتژیک بیرون آوردن نام سازمان از لیست تروریستی، که میگفتیم که نه فقط این به نفع مردم ایران و مقاومتی که در ایران جریان داره بر علیه رژیم هست، بلکه منافع استراتژیک داره برای تمام کسانی که خواهان امنیت در منطقه هستن، خواهان نمیدونم زدایش تروریست، گروه های نیامتی، مسئله اتمی اینا هستن، اونا هم هست بشه. و یکی دیگه هم این است که واقعا این در لیست تروریستی بودن دست و پای مقاومت رو بسته به لحاظ دیپلماسی بین المللی، اینا که نتونی مثلا اون کارهایی که میتونن بکنی. واقعا بیشتر از یک مورد میتونم بگم خبرنگارا میومدن میگفتن ما این حرف شما رو نمیفهمیم، شما چه کاریست که نکردید با اینکه تروریست هستید؟ کنفرانساتون رو که میذارید، جلسات نمیدونم 100,000 نفری در پاریس رو که میذارید، نمیدونم تظاهرات در واشنگتن میذارید، نمیدونم تمام این کارها رو میکنید، پس چه کاریه که شما میگید اگه این لیست نبود مثلا ما خیلی کارهای بیشتر دست و پامون رو تو پوست و گردو گذاشته اینا؟ خب شما دارین همه کار میکنید. این واقعا اشارهشون بود سوای حرفی که میذارن که واقعا در یک چی میگن در یک دستبند و پوست و گردوی دیپلماتیک گذاشته بود و حقوقی گذاشته بود دیپلماسی انقلابی دفتر دیپلماسی انقلابی مقاومتو. ولی یه برای دیگه حقیقت اینه که آره، فعالیت های مقاومت اصلا فروکش نکردن، ادامه پیدا کردن و یکی از جنبه های افتخارات چیز هستش. حال نمونه های بسیاری هست که تو این سال هاست، مسئله خود لیست، مسئله خود چیزهای دیگه که پیش اومد در این سال ها، که همیشه نهایتا آنچه که راهگشا بود همین بود، این بود که به هیچ وجه کلمه به عنوان بنبست در فرهنگ لغات مجاهدین و یاران مجاهدین وجود نداره. فقط با دنبال راه حلش که هست که از کجا این چیزی که بنبست به نظر میرسه، ولی مفر کجاست؟ آنجی که از خروجی از این هستش اینا کجاست؟
0: ولی راه نمودی خانم زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، شنیدم که میگن یا راهی هست که باید پیداش کرد، یا باید برای حل اون مشکل راهی ساخت.
1: دقیقا
0: اینها نمونه های از کار و تلاش و فعالیتی است که بر اساس این راهنمودها و فدای بیکران یاران مقاومت و مردم ایران، برای اینکه این راه باز بشه، برای اینکه این ستم و سرکوب از جلوی پای مردم ایران برداشته بشه و به اون آزادی و خجسته آزادی برسن.
1: دقیقاً.
0: بسیار ممنونم آقای بلوچی. برای خاتمه صحبتمون، آینده رو چگونه می‌بینیم؟
1: آینده رو خب اون به خاطر رشته مهندسی بوده، فلان بوده، اینا به ذهن عادت کرده یک چیزا رو بر اساس واقعیات رو صحنه با چیزایی که واقع میشه توضیح چیز ده. و در این حال به خاطر آنچه که از سازمان مجاهدین یاد گرفتم، از معلم کبیر مسعود یاد گرفتم و در این سالها اینا، خب از این طرف اگر پیروزی از قبل 100% مسجل و چیز بود به قول مسعود که همه می آمدن، میشد با فرمول اثباتش کرد که چجوریه چیز ایناش. ولی در این حال از واقعیت هم نمیشه گذشت، واقعیتی که وجود داره و مسیری که آمدیم. چون من فکر کنم اگر درباره آینده بر از چهل و چند سال مقاومت، کارنامه مقاومت، اگه درباره آینده اظهار نظری میکنیم با اطمینان و با پشتوانه مسیری که تا حالا اومدیم، مسیر چهل و چند ساله که طی کردیم، اومدیم که از روی سکوی قرصی که وایستادیم میتونیم بگیم آینده چی خواهد شد. و این ایمانه، همه جا نمیشه پیروزی رو مثل به قول اون دکتر اروپایی در دهه قرن 19 هم زیر چاقوی جراحیمون ببینیم که مطمئن بشیم پس پیروزی است. ولی تمام بردارها، تمام نمودارها علی‌رغم تمام فراز نشیبی که میتونه داشته باشه به اون سمت سو میرن. من خودم شخصا توی آنچه که توی این چند ماه گذشته انقدر سریع بوده که اصلا شد فرصت نیست آدم هرچی بتونه به عمقش، به مفهومش، به تاثیرگذاریش در این روند فکر بکنه و بسنجه. من هنوز که هنوز ذهنم قادر نیست که تماما مفهوم عظیم فیلمثل اون تهاجم بیباکانهی که به بیت خامنه‌ای منفور شد و درک بکنم، ولی میدونم که خیلی بیشتر از اینا هست که من الان میفهمم ابعادش هست، مفهومش هست، تاثیرگذاریش هست و درسایی که توش هست و اینا. و همچنین از قبلش، از قیام دیما و تمام اتفاقاتی افتاد، ولی برایند همه این چیزهایی که من میبینم با استعانت به آنچه که گل سرسبد همشون از تجربه و از اون چیزهایی که از وحید بنی عامریان یاد گرفتم، میتونم بگم وحید بنی عامریان ممکنه که نمونه منحصر به فردی باشه، ولی در پشت سرش لشکری از وحیدها، پویاها، بابکها هستن که ما نمیبینیم ولی هستن. چون وحید هم نمیدیدیم ولی بود، جنبه های مختلف، کارهای مختلف میکرد، تحصیل گذاری شد، همه جنبه ها داشت. با همون زندان چند نفر پرورون به عنوان مجاهدین آینده و غیره، چند نفر رو چیز کرد که تحت آموزشاش بودن، خلاصه از وجودش استفاده کردن. بنابراین وحید اثبات این آنچه که ما میگیم به عنوان که مجاهدین ادامه دارن، مجاهدین هستن، مجاهدین کلید سرنگونی رژیم هستن، کانونهای شورشی هستن، بسیار بسیار فراتر، گسترده تر و عمیق‌تر و چرا نون از اون چیزی که ما فکر میکنیم هستن. اگه تمام ابعاد فیزیکی، وجودی و توانمندی های کانونهای شورشی رو که من نوعی تو آمریکا میتونستم ببینم، که خب اصلا نه، این که رژیم خب خیلی بهتر از من میتونست ببینه، خب بهتر از من میبینه، واسه همین است که این کارها رو میکنه، تمام فشارها رو میاره اینا. بنابراین از یک طرف این اون چیزی که در داخل میگذره، به توجه به ضعف رژیم کی فکرش میکرد در اینجا نشستیم 4-5 ماه قبل، کی فکرش میکرد در این دورانی داریم صحبت میکنیم که به لحاظ سیاسی اون نوک هرم رژیم کاملا رفته شده، زده شده، از بین رفته. خب خامنه ای ملعون در نوکش، در این حال بسیاری از قدرتمندان و افراد کلیدی رژیم در سطوح مختلف زده شدن، از بین رفتن. درسته که کمبود اراذل و اوباش تو رژیم کم نیستش اینا، ولی بالاخره اینها مهرهایی بودن اساسی، لطماتی که به لحاظ سیاسی و پیامی که به خصوص قیام دیماه داشت، مسئله این که ضرورت قیام و مقاومت مسلحانه از صورت یک سازمان، یک گروه، یک شعار گروهی و چیز تعمیم داده شد به کل مردم ایران، شهرهای ایران، که مردم همون مردمی که به طور عادی اومدن تو خیابون فقط برای سرنگونی رژیم، برای دادخواهی اینا شعار میدادن، دنبال موندن که ما باید مسلح شویم. شاید اینو ساده بگیریم، ولی من فکر میکنم یک گام بسیار اساسی در امر پیشرفت و تکامل انقلاب برای سرنگونی در داخل انجام شد در عرض قیام دیما، صرف نظر از تمام جنبه های دیگرش که به وفور صحبت شده، این مسئله تعمیم داده شدن این شعار و این بخش مهم استراتژی سرنگونی، بخش کلیدی استراتژی سرنگونی در همین جمله ضرورت مقاومت مسلحانه در مقابل رژیم و مردمی شدنش خیلی مسئله مهمیه. حالا تو این شرایط من فکر میکنم درسته از ظاهر ممکنه سیاست مماشات بگیم ای باز دوباره 2003 است، با دوباره نمیدونم اون موقع هست، این موقع هست، نه، در این تعادل قوا خصوص در این نقطه که به لحاظ بین المللی مقاومت هست با این خیلی لشکر حامیان بین المللی که داره، چه در پارلمان ها، چه در سیاستمدان اسبق، چه در کارشناسان که بخشیشو نمونه کوچیکشو من میتونم آنچه که دیدیم در یک دو روز کنفرانس ایران آزاد، فقط بخش کوچیکی از این پشتوانه عظیم دیپلماتیک و سیاسی مقاومت هستش. مماشات البته لطمش رو میزنه ولی شکست خواهد خورد، یعنی نمیتونه پس بزنه مثل اون سالها دوچار یک رکود بکنه یا مثلا هم بخواد پس بزنه کاری بکنه که چیز بره، نه
0: اون سالها هم نتوانستن،
1: اون سالها هم همجوری که توضیح دادم اینا نتونه، چه برسه الان که توی تعادل قوای دیگه هست. اگه فکر میکنم میتونن دوچار رکود و چیز بکنن اینا، کماکان به همون نتیجه میرسن که سالهای قبل رسوندن. واسه من آینده رو، چون مسئله معادله بسیار پیچیده ای هستش، پیچ و خمهای زیادی داد و داشته باشه، هر بار یک فاکتور جدیدی وسط میاد، فاکتور جدیدی میره، برای در نهایت آنچه که تا به حال دیدیم و برآینده تمام این فاکتورها نشون میده، داخلی، خارجی، بین المللی، اینه که پیروزی و سرنگونی نه تنها در دسترس و نزدیکه، بلکه مسئله مهمتر برای دوران بعد از سرنگونی دنیا داره میبینه، نگرانیش داره کمتر و کمتر میشه که بعد وقتی سرنگونی به دست ارتش آزادی بخش و کانونای شورشی انجام میشه با هدایت و استراتژی فرمانده ارتش آزادی بخش آقای رجوی، در دوران بعد از چیز با احساس مسئولیت فراوانی که این مقاومت داره از اینکه اگر سرنگون بکنه پس مسئولیت دوران بعدش هم با خودشه، چجور آمادگی خودشو با یک برنامه مشخص، با یک زمانبندی مشخص و واقعی، هر کسی میتونه زمانبندی بنویسه، برای یه سال این کارو میکنم، برای دو سال میکنم، ولی تک تک برنامه خانم رجبی رو که میخونید و برنامه اساسنامه و تمام تصویبات و تصویبات و سایر خلاصه منشورهای مختلف و چیزهای شورای ملی مقاومت رو که میبینیم هر کدومشون چه جوری مو به مو، ریز به ریز، با جزئیات هم نگون بکنه پس مسئولان بعدش هم با خودش چه جور آمادگی خودشو با یک برنامه مشخص، با یک زمان مشخص و واقعی، هر کسی میتونه زمان بندی بنویسه، یه سال این کارو میکنم ولی برنامه رجبی رو که میخونید، برنامه اساسنامه و تمام تصویبات سایر

0: که میبینیم، میبینیم هر کدومشون چه جوری مو به مو، ریز به ریز، با جزئیات همه چی رو از قبل تعیین کردن، بازوی اجرایش هم نوشتن. خلاصه این اطمینان خاطری که هست برای نه تنها ایرانی ها، بلکه خیلی طرف حسابه خارجی هم این اطمینان خاطر بیشتر دایر میکنن که این بحثایی این که بعد از سرنگونی رژیم ایران هرج و مرج میشه، عراق میشه، لیبی میشه، اینا واقعا این حرفایی است که دشمنان آزادی ایران در میارن، توجیهات اسکونا در میارن، از خود رژیم گرفته، تاج‌زاده و امثال عموم اینا که زمان در می آوردن، تا بقیه اصحاب مماشات که بخوان پس بزنن این اقبال و خوشامدگویی که نسبت به طرح‌های شورای ملی مقاومت، برنامه‌هاش و برنامه خانم رجبی در محافل مختلف سیاسی در سراسر دنیا، در پنج قاره دنیا شده، و همچنین مهمتر از اون حمایت، و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که استراتژی ارتش آزادی بخش، استراتژی قیام به مسلحانه تنها راه حل هست برای حل آنچه که امروز دنیا میگه بحران مربوط به ایران.
1: بله، بسیار ممنونم آقای بلورچی از وقتی که گذاشتین.
0: بله، ببخشید طولانی شد بعضی حرفا اینا دیگه. ببخشید، به خوبی و خوشی.
1: خواهش میکنم، بسیار متشکرم از حضورتون در استدیوی سیمای آزادی، همینطور از هموطنان عزیزمون، بینندگان گرامی که همراه ما بودن در این گفتگو با آقای امیر بلورچی از یاران و حامیان مجاهدین از سالهای پیش. تا برنامه دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

هر کس میتونه تأثیرگذار باشه، تو، من، ما، همه میتونیم مؤثر باشیم. هر روز صبح که شروع میشه میتونه معجزه‌ای دوباره باشه، شروعی تازه برای اینکه به جهان پیرامونت بپیوندی و انتخاب کنی خودت همون تغییری باشی که دنبالشی. جهان منتظرته، منتظر ارادت، توانت، تصمیمهات، خلاقیتت و خسته نشدن و از نو شروع کردن هات. فقط کافیه به این باور برسی و تصویر تکثیر برخواستن و مقاومتت رو در دیگران ببینی. سیمای آزادی آینه‌ای در برابر آینه شما، تبلور اراده یک ملت برای آزادی.

0: بده و نذاشته که حقی از اونها ضایع بشه. و در این روزهای خطیر، در این روزهایی که مردم ما در مسیر انقلاب هستند و میخوان برای همیشه از شر رژیم آخوندی خلاص بشن، خیلی خیلی حمایت ما از این رسانه ملی اهمیت ویژه‌ای داره و همه ما باید دست به دست هم بدیم که نذارید این صدا خدای نکرده خاموش بشه و صدای مردم ما به جایی نرسه.
1: در 30مین همیاری شرکت کنید. سیمای آزادی صدای واقعی مردم ایران است.
2: سیومین گلریزان همیاری رو از شما آزادی خواه دعوت میکنم که شرکت کنید، که صدای مردم ایران باشیم و کمک کنیم به تلویزیون ملی ایران.
3: با سلام به هموطنان عزیزم، از شما درخواست میکنم که از سیمای آزادی که تنها صدای واقعی مردم ایران هست حمایت بکنین، چون سیمای آزادی تنها رسانه‌ای هست که هم مستقل هست و هم همیشه در صحنه بود و همیشه تلاش اینو داشت که واقعیت‌هایی که در ایران اتفاق میفتن از اونها خبر بده و صدای مردم رو به گوش جهانیان برسونه. و برعکس رسانه های دیگه، رسانه های شاه و شیخ که تنها تلاششون این هست که صدای مردم رو به این قیام رو به انحراف بکشن، ایستاده در مقابل این رسانه ها ایستاده و همیشه از مردم حمایت کرده و ما هم اینجا با مردم در سایه سیمای آزادی میبینیم که درخواست مردم واقعا چی هست.

از همه شما هموطنان عزیزم درخواست میکنم که در سیومین گلریزان همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. سیمای آزادی که در تمام این سالها صدای مردم سرزمین ما بوده و پیام اونها رو به دنیا رسوند.

سینما همواره پژواک روایت مردان و زنانی بوده که در مقاومت علیه فاشیسم و اشغالگری در سایه و سکوت برای آزادی سرزمین خود جنگیدند. در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می‌کنیم به فیلم ارتش سایه‌ها به کارگردانی ژان پیر ملویل.

0: فیلم ارتش سایه ها به کارگردانی ژان پیر ملویل یکی از برجسته ترین فیلم های مقاومت فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم است. این اثر بر اساس رمانی به همین نام نوشته جوزف کسل ساخته شده. کسل خود از اعضای مقاومت فرانسه بود و بسیاری از اتفاقات داستان از تجربه های واقعی او الهام گرفتند. ژان پیر ملویل کارگردان فرانسوی فیلم نیز که در دوران جنگ عضو مقاومت فرانسه بود تصویری واقع گرایانه از این مبارزان ارائه می دهد. او جنگ را نه میدان قهرمانی بلکه عرصه ای از فداکاری، ترس، تنهایی، وفاداری و مسئولیت اخلاقی به تصویر می کشد. در این فیلم دشمن تنها ارتش اشغالگر نیست، بلکه تردیدها، خیانتها و بهای سنگین انتخاب نیز به بخشی از نبرد تبدیل می شوند. برخلاف بسیاری از فیلم های جنگی، ارتش سایه ها بر نبردهای بزرگ تمرکز ندارد، بلکه جنگ را از نگاه انسان های گمنامی روایت می کند که در پشت خطوط مقدم با شجاعت و فداکاری سرنوشت یک ملت را رقم زدند. همین ویژگی است که این فیلم را به یکی از ماندگارترین آثار مقاومت در تاریخ سینما تبدیل کرده است. فیلم تصویری واقع‌گرایانه از زندگی این مبارزان ارائه می‌دهد. انسان‌هایی که قهرمانیشان نه در پیروزی‌های بزرگ بلکه در سایه و در سکوت با فداکاری و تحمل سخت‌ترین تصمیم‌های اخلاقی معنا پیدا می‌کند. سال 1940 پاریس. فرانسه توسط آلمان نازی اشغال می‌شود و حکومت دست نشانده ویشی قدرت را در دست می‌گیرد. گروه‌های مقاومت مخفی در سراسر کشور شکل می‌گیرند. اعضای این شبکه ها با وجود کمبود امکانات و خطر دائمی دستگیری برای جمع‌آوری اطلاعات، نجات زندانیان، انتقال پیام ها و مقابله با اشغالگران فعالیت می کردند. هر اشتباه کوچک می توانست به دستگیری، شکنجه یا اعدام ده ها نفر منجر شود.
1: Using Molotov cocktails and old guns. Et de vieux fusils. The resistance fighters come out clandestinity. Harass the enemy in an attempt to seize their weapons.

داستان با دستگیری فیلیپ ژربیه، یکی از رهبران مقاومت فرانسه آغاز می شود. او به یک بازداشتگاه منتقل می شود، اما پیش از آن که به نیروهای آلمانی تحویل داده شود، موفق به فرار می شود و بار دیگر به فعالیت مخفیانه باز می گردد.

جربیه به یاران خود ملحق می شود، گروهی که با هویت‌های جعلی، خانه‌های امن و ارتباطات پنهانی عملیات خود را ادامه می دهند. هر ملاقات، هر پیام و هر سفر می تواند آخرین مأموریت آنها باشد. اعضای گروه در میابند که یکی از نیروهایشان اطلاعاتی را در اختیار دشمن قرار داده است. آنان ناچار میشوند درباره سرنوشت او تصمیم بگیرند. این صحنه نشان میدهد که مقاومت تنها نبرد با دشمن نیست، بلکه گاه مستلزم تصمیم‌های دردناک برای حفظ جان دیگران است.

0: شخصیت دیگر فیلم زنی جسور به نام ماتیلد است که به یکی از ستونهای اصلی گروه تبدیل می شود. او با هوشیاری، آرامش و فداکاری بارها جان همرزمان خود را نجات می دهد.
1: Dites à Félix que les radios demandent des nouveaux quartz. Les fréquences sont changées.
2: Entendu. Je peux vous aider ?

با افزایش فعالیت‌های مقاومت، نیروهای اشغالگر و پلیس ویشی فشار خود را بیشتر می‌کنند. دستگیری‌ها، بازجویی‌ها و گاهی هم خیانت‌ها یکی پس از دیگری رخ می‌دهند و اعضای گروه درمی‌یابند که هیچ کس از خطر در امان نیست.

0: خبر دستگیری ماتیل برای هسته مقاومت سنگین است، به خصوص که کمی بعد یکی از اعضای مقاومت لو رفته و دستگیر می شود. ژربیه و یارانش اکنون با سخت‌ترین تصمیم زندگی خود روبرو می شوند. آیا ماتیل خیانت کرده؟ آنان باید میان احساسات شخصی و امنیت کل شبکه مقاومت یکی را انتخاب کنند، تصمیمی که بهای سنگینی دارد. ارتش سایه ها نشان می دهد که مقاومت واقعی همیشه با قهرمانی های پر زرق و برق همراه نیست. گاهی شجاعت در سکوت، پنهانکاری، صبر و انجام وظیفه ای نهفته است که هیچ کس از آن آگاه نخواهد شد. فیلم ادای احترامی است به انسانهایی که برای آزادی، زندگی، خانواده و حتی نام خود را فدا کردند.
1: Je crois qu'on a besoin d'un homme qui ignore tout des armes dans cette maison inhabitée. Mon ami, asseyez-vous. Et prenez une cigarette, cela fait beaucoup de bien. N'est-ce pas, Gerbier?
2: Vous avez tout entendu.
1: Vous avez raison. Mathilde est une femme merveilleuse. Plus encore que vous ne le pensez. Et nous allons la tuer.
3: C'est pas possible.
1: Mais si, vous allez voir, mon ami. Nous allons tuer Mathilde parce qu'elle nous en prie.
3: Elle vous l'a fait savoir?
1: Non, mais c'est signé tout de même. Réfléchissez un tout petit peu. Si Mathilde avait simplement voulu sauver sa fille, elle n'avait qu'à livrer une liste de noms et d'adresses. Vous connaissez sa mémoire. Au lieu de faire cela, Mathilde raconte que nos gens changent constamment d'adresse, qu'elle doit retrouver des liaisons. N'importe quoi. Bref, elle se fait mettre en liberté. C'est assez clair. Maintenant, supposez que vous êtes à la place de Mathilde. Que vous êtes obligé de livrer vos amis. Et que vous n'avez pas le droit au suicide.
3: Je voudrais qu'on me descende.
1: Vous pensez que vous êtes plus courageux et meilleur que Mathilde?
3: M'excusez.
1: Bien, vous prendrez une voiture allemande. Le masque conduira. Et je serai avec vous derrière.
0: در لایه عمیق‌تر، فیلم به هزینه اخلاقی مقاومت می‌پردازد. شخصیت‌ها نه ابرقهرمانند و نه جنگجویانی شکست‌ناپذیر. آنها انسان‌هایی معمولی بودند که شرایط جنگ آنان را وادار می‌کرد تصمیم‌هایی بگیرند که در زمان دیگری هرگز قابل تصور نبود. قهرمانانی که بزرگترین نبردشان حفظ انسانیت در زمان سلطه تاریخی فاشیسم بود.

0: آیا تاریخ را می توان دفع کرد؟ در سرزمینی که حاکمانش تصمیم گرفتند بیرحم باشند،
1: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه به این شخص کاملا بیرحم باشند
0: و جنایت را افتخار می دانند. یک مقاومت تصمیم به ثبت حقیقت گرفت.
2: از همون اولین سال مقاومت ایران برای تهیه و تنظیم لیست اسامی تمام کسانی که به دست رژیم آخوندی شهید شدند یک نهاد مستقل درست کرد که تمام وقت کار میکرد.

0: این کتابایی که الان شما میبینید اغراق نیست اگه بگم که با مرکب خون نوشته شده.
1: مستند التزام به حقیقت، به زودی از سیمای آزادی.

سلام بر شما بینندگان گرامی. امروز رو هم با یاد مجاهد قهرمان مهدی خانکی شروع می‌کنیم. از نسل جوانی که امروز برای آزادی میهن به مسیر مجاهدت برای خلق گام برداشته و با زبان آتش جواب آتش به زحاف زمانه خامنه‌ای صفاک و مزدورانش پاسخ میده. بله، با چه شور و سرفرازی از عهدها و آرمانش با خدا و خلق صحبت کنه و سوگند یاد میکنه که تا آخرین نفس در راه آزادی مردم ایران به این نبرد ادامه بده و اینطوریه که این جوانان سر موزه راه هزاران جوان رو با خون خودشون باز میکنند. بله، اگر خاک شد ستاره اقبال من چه باک، در آسمان پاک هزاران ستاره اند، وانان که بر ستاره خود دل نهاده اند در زیر آسمان خدا بی شمارند. با ما همراه باشید.

با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می‌کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.

مسعود رجوی 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه‌ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا موج اعدام‌ها توسط دیکتاتوری آخوندی را محکوم کردند و از مبارزه مردم ایران برای برپایی جمهوری دموکراتیک و اعلام دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران حمایت کردند. اجازه بدید که گزارش کوتاهی از این بیانیه ببینیم.
1: گزارشی از بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا. اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا در محکومیت جنایات رژیم آخوندی و حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران بیانیه ای صادر کردند. اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا در بیانیه خود قید کردند: ما امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز می‌کنیم. در هفته‌های اخیر چندین زندانی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران یا به دلیل مشارکت در قیام سراسری دی ماه گذشته اعدام شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و بدین ترتیب استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تایید کرده است. سکوت جامعه بین‌المللی غیر قابل توجیه است. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن می‌خواهیم فوراً برای متوقف کردن اعدام‌ها و حفاظت از زندانیان سیاسی اقدام کنند. ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می‌نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند. ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی است استقبال می کنیم. اکثریت اعضای سنا و پارلمان ایتالیا در پایان تاکید کردند که حمایت از برنامه این شورا و رهبری مریم رجوی گامی ضروری در مسیر دستیابی به دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه به شمار می رود. این امضاها به صورت یک کتاب توسط نمایندگان مردم ایتالیا به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اهدا شد.

این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویری است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا می زند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام های بدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درون این رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دی ماه ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این میام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته‌تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیام‌های بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. می‌خواهم کلمات جوزپ مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می‌کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند، اونها رو اعدام کردند.

بینندگان گرامی با چند خبر برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم. دکتر لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان درباره اعدام مجاهد خلق مهدی خانکی اعلام کرد وحشیگری و ظلم رژیم ایران هیچ گونه حد و مرزی نمی‌شناسد. تمام جهان متمدن باید آنها را محکوم کند. لورد آلتون اعلام کرد مهدی خانکی فعال دموکراسی خواه 26 ساله پس از شکنجه اعدام شد. وی در اعتراضات 2026 دستگیر شده بود. آلتون این اقدام را تلاشی برای ایجاد ترس خواند که نتیجه معکوس دارد. اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار در 11 روز خود ادامه دارد. زندانیان خواهان لغو حکم اعدام هستند. برخی زندانیان لبهای خود را دوختند. کنگره آمریکا بودجه 95 میلیارد دلاری را برای جنگ با رژیم ایران و اولویت‌های دولت ترامپ تصویب کرد. این طرح با 216 رأی موافق و 214 رأی مخالف بدون حمایت دموکرات‌ها به تصویب رسید. اردن اعلام کرد 4 موشک و 6 پهپاد رژیم ایران را در 24 ساعت گذشته رهگیری کرده و هیچ تلفات یا خساراتی نداشت. لبنان حملات رژیم به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد. آکسیوس گزارش داد میانجیگران قطری با رژیم ایران و آمریکا در تماسند تا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و تمدید آتش بس نهایی کنند. وزارت خارجه انگلستان به علت تشدید تنش‌ها کارکنان سفارت خود در تهران را موقتاً خارج کرد تا آنها را از راه دور کار کنند. انگلستان به شهروندان خود درباره خطر بالای بازداشت در ایران هشدار داد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: قیمت دلار به دنبال نوسان‌های هفته‌های اخیر بار دیگر از مرز 190 هزار تومان عبور کرد و تا 192185 تومان پیشرفت کرده و به گفته کارشناسان حکومتی در ادامه این روند باید منتظر دلار 200 هزار تومانی هم باشیم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت‌برادران. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلام متقابل دارم به شما. اجازه بدید در شروع تعظیم داشته باشم به روان و روح پاک و والای مجاهد شهید مهدی خانکی به عنوان یک نسل 57 که پرچم سر موضع و مقاومت رو در نسل جوان ضد سلطنت، ضد شاه و شیخ برافراشته کرد.
0: بله، درود بر شما. آقای هفت برادران، به عنوان اولین سوال، اولین چیزی که به ذهن هر ناظری میزنه اینه که تاثیرات این افزایش قیمت، یعنی افزایش قیمت دلار همچنان که گفتیم، چی هست؟
1: ببینید، این افزایش قیمت دو تا تاثیر داره. یکی سمت مردم که مصرف کننده هستن، یکی سمت حاکمیت که در واقع ارز و توزیع ارز در دست حاکمیته. در سمت مردم یه آثار فوری و آنی و بلافصل داره که یک بلافاصله قیمت ارزاق گرون میشه، قیمت خیلی مواد اولیه و اینا گرون میشه که آثارش مردم روزمره میبینن. یک تأثیر دیگه ای هم داره که به قول اقتصاددانای حکومتی، این اقتصادی که همه چیزش وابسته به واردات، تولیداتش هم از ماشینالاتش تا قطعات یدکی تا مواد واسط تولید همه چیز وابسته به وارداته، اینها هم با گرون شدن ارز باعث میشن که اون تولید کننده تولیدش گرونتر تموم بشه و قیمت رو گرونتر بکنه. یک تأثیر دیگه هم داره باز در همین تولید که بهش میگن انتظارات تورمی، اونم به این صورته که این تولید کننده نمیدونه این جنس، این که امروز با این ارز تولید کرد، 3 ماه دیگه قیمت ارز به چه نرخی دستش میرسه. در نتیجه یک مقداری پیش بینی میکنه برای اینکه بتونه بعداً اون ارز گرونتره رو بخره، الان قیمت کالاشو میبره بالا. همین جوری حاصلش میشه فشار روی فشار، همین جوری فشار روی مردم. نتیجه این میشه واقعاً یک میگن کارد از استخون رد میشه، حتی برای نه تنها اقشار ضعیف، بلکه برای اقشاری که ظاهرا در فکر و ذهن ملت اینا مرفه حساب میشن. ببینید، دیروز پیروز بودی روزنامه های حکومتی نوشته بود که یک رزیدنت، یعنی پزشک که دوران تخصصیش میگذرونه که متأهل باشه، این با هفته 100 ساعت کار یعنی واقعا کشنده، یعنی روزی 16.5 ساعت، یعنی 2 شیفت همجوری داره کار میکنه. این میگیره 36 میلیون. تو شرایطی که هزینه یک اجاره یک اتاق 20 میلیونه، با 16 میلیون چی کار کنه؟ تو شرایطی که میگن خط فقر شده 100 میلیون. حالا دیگه حساب کنید تکلیف اون کارگرای حداقل بگیر، کارمندای مزد بگیر، اینا چی میشه؟ کسبه جز. این سمت مردم و مصرف کننده ها. ولی در سمت رژیم یک کلمه بهتون بگم، فقط آثارش قارت است و قارت و چپاول و چپاول. ببینید، از شروع همین امسال تا الان رژیم نرخ ارز رو از 158700 تومان رسونده به این عددی که شما الان گفتید، 192185 تومان، یعنی نزدیک به 21% برداشته گرون کرده. یه چیزی هم داشت به اسم ارز تجارتی، اونم ورداشته 10% گرون کرده، نزدیک 35-36 هزار تومان گرون کرده اونم. خب با این وضع چی میشه؟ چه بلای سر مردم میاد؟ کاری به این ندارن. همینجوری این خط قارت و چپاول رو ادامه میده تا به این وسیله بتونه اون کمبود و کسری بودجه خودش رو که در اثر تحریم دیگه درآمد آنچنانی نداره، از جیب و گلوی مردم بخواد تأمین بکنه.
0: بله آقای هفت‌برادران، شما در واقع به اهداف رژیم، چه در رابطه با در واقع گرونی دلار، چه تاثیراتی که روی مردم داره و چه در واقع اهدافی که خود رژیم از این گرونی دنبال میکنه، شما توضیح دادید. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا رژیم برای حل این موضوع اقداماتی هم به نظر شما میخواد انجام بده یا خیر؟
1: رژیم تا حالا 2 دسته اقدام انجام داده. یکیش